0: Klockan är 6, det är tisdagen den 25 augusti. Här är morgonens första nyhetssändning i Yle Vega. Jag heter Andrea Wiklund, god morgon. President Alexander Stubb och hans fru Susanne Innestubb tvingades igår kväll söka skydd i ett bombskydd i Kiev efter ett flyglarm. Det här rapporterar den italienska nyhetsbyrån ANSA. Även Europeiska rådets ordförande Antonio Costa och Sveriges migrationsminister Maria Malmer Stenergard evakuerades. Flyglarmet det utfärdades på grund av hot om ballistiska robotar och varade i cirka 15 minuter, enligt Helsingin Sanomat. Idag så är president Stubb tillbaka i Helsingfors. I eftermiddag så talar han till cheferna för Finlands ambassader och konsulat på utrikesministeriets årliga ambassadörsmöte. Sen hälsofrågor. Från och med den 1 augusti så kan vuxna som inte har haft vattkoppor som barn få vaccin mot det. Vattkoppor är nämligen ofarliga för friska barn, men risken för svåra komplikationer ökar med åldern.
1: De allra flesta vuxna har haft vattkoppor som barn. Många minns de kliande röda hudutslagen. Det är för att skydda personer i riskgrupperna som vaccineringen nu utvidgas, säger Mia Kontio som är ledande vaccinexpert på THL.
2: Det är ju så att vi kan ju skydda de där som ger högsta risken av allvarlig vattkoppor. Så de som är gravida och också personer med immunbrist. Allvarliga komplikationer med vattkoppor är bland annat hjärninflammation och leverinflammation och andra inflammationer också.
1: I Finland vaccineras barn mot vattkoppor sedan 2017. Det betyder att unga under 20 år har ett heltäckande skydd. Vaccineringsgraden ligger mellan 85% och 90%. För att kunna utrota sjukdomen helt ska vaccineringsgraden ligga på över 90.
2: Det kunde ju vara möjligt som med mässling. Vi hoppas det, men man borde ju ha vaccinationstäckning över 90% att vi kunde ha det.
0: Reporter var Heidi Herrman. Den pågående handelskonflikten mellan USA och Kanada djupnar. Ontarios premiärminister Doug Ford hotar nu USA med motåtgärder. Ford överväger att stoppa

leveranser av kritiska mineraler samt att höja elpriser eller helt avbryta elexporten till USA. Det här efter att handelsförhandlingarna har brutit samman och USA har infört nya tullar på kanadensiska produkter. Konflikten trappades upp när president Donald Trump igår hotade Kanadas bilindustri med nya 50-procentiga tullar. Igår kväll drog en tornado genom flera byar i södra Frankrike. Minst 41 personer skadades, uppger lokala myndigheter. I byn Pomas så förstördes hundratals hem, tusentals hushåll är utan el och flera vägar har stängts av. Vindar på 32 meter i sekunden uppmättes i området. I Nya Zeeland där vill regeringen förbjuda sociala medier för under 16-åringar. Ifall sociala medieföretagen inte begränsar de ungas tillgång till sina plattformar kan de enligt förslaget tvingas betala höga ersättningar. Regeringen betonar alltså att ansvaret ligger på företagen och inte på barnen eller föräldrarna. Förslaget har ändå mött på motstånd bland vissa regeringspartier. Ett liknande förbud finns redan bland annat i Australien. Och här hemma så samlas flera riksdagspartier den här veckan på olika håll i Finland för att dra upp sina riktlinjer inför höstens politik. Samlingspartiet möts i Åbo och Salo, Sannfinländarna i Imatra och Kristdemokraterna i Lahtis. Socialdemokraterna håller sommarmöte i Uleåborg, De gröna i Tammerfors och Vänsterförbundet i Jyväskylä. Idag är det växlande molnighet och uppehåll nästan i hela landet. Bara i norra Lappland förekommer det lokala regnskurar. Dagens temperatur är 15-21 grader, lite svalare längst i norr. Det är svag eller måttlig vind omkring nord och varning för terrängbrand gäller i Satakunta och på Åland. Så är det rapporten för sjöfarande. Finska viken och norra Östersjön, vind omkring nord, 4-9 meter i sekunden och god sikt. Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind, 2-8 meter i sekunden, god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring nord, 3-7 meter i sekunden, god sikt. Bottenhavet, vind omkring nord, 4-8 meter i sekunden, god sikt. Kvarken, nordlig till nordvästlig vind, 3-7 meter i sekunden. På eftermiddagen, vind av varierande riktning, god sikt. Bottenviken, nordvästlig vind, 4-8 meter i sekunden, god sikt. Och Saimen, nordlig till nordvästlig vind, 3-7 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen, vind som avtar, god sikt. Där slut på väderrapporterna och på morgonens första nyhetssändning med Andrea Wiklund och mera nyheter igen på kanalen klockan 7.

0: Nu är mamma hemma. Är det någon här?
1: Nej, barnen har flyttat. Boet är tomt.
0: Ajo, men vem är du då?
1: Jag är ensamheten. Jag är här för att påminna dig om att du inte behövs längre och att du är gammal.
2: Nå nej, men visst kan det kännas lite omtumlande när barnen blir stora och flyttar hemifrån.
3: Hur kändes det här för dig? Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta, så hörs vi på lördag.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Dokumentären med Elvis vid min sida nu på arenan.

0: God morgon, tisdag morgon idag, 25 augusti. Du lyssnar på Yle Vega. Här i studion är Katarina Lind och också Frida Frankenhäuser. God morgon.
1: God morgon.
0: Och klockan är nu alldeles strax 6:30 här. Och idag kan vi vänta oss växlande molnighet och uppehåll. Det är mellan 15 och 21 grader varmt och vinden är svag eller måttlig. Cardigans nu i Race Rewind.

0: Cardigans hör vi här med Erase Rewind och du lyssnar alltså på Yle Vegas morgon. Och här på svenska.yle.fi skriver vi idag om att justitieombudsmannen här i Finland nu slår fast att arbetsgivare inte har någon laglig rätt att mäta hur mycket de anställda dricker på fritiden. Goda nyheter för oss här i studion, Frida.
1: Ja, hurra, hurra.
0: Ja, nej, men berätta lite mer om vad det handlar om.
1: No, vi har en bra artikel som handlar om att justitieombudsmannen då nu har fattat ett beslut. Allt grundar sig på att det var en anställd vid Västra Nylands räddningsverk som testades utan att den här människan visste om det och sen placerades på obetald sjukledighet. Så den här människan blev inkallad till ett blodprov och så visade det sig att det man egentligen hade testat så var då att hur länge den här typen hade dockat under den senaste tiden. Och det här konstaterar nu JO att det här är inte schysst, så här får man inte göra, utan om man ska kallas in på ett sånt här blodprov så då måste den som kallas in veta om vad den testas för.
0: Ja, och det här PTH-testet, så det mäter ju liksom flera veckor bakåt då att har du druckit alkohol. Det handlar ju inte om att du kommer i fyllan på jobb den morgon, utan det handlar liksom om ett sånt här långtgående resultat.
1: Jag skulle nog med intresse se vad det här resultatet skulle visa om man skulle testa hela den finska befolkningen i början av augusti till exempel.
0: Ja, så här lite välkommen tillbaka från semestern. Mm. Men ja, nu har då den här anställda fått rätt här i det här ärendet, att arbetsgivaren hade inte rätt att göra så här.
1: Nej, det är ju skönt att veta, för nej men alltså, herregud, inte kan man ju ta något testare i smyg. Så tänker jag helt sådär moraliskt sett.
0: Ja.
1: Så det känns ju som ett helt vettigt beslut. Nu skulle man då vilja ha liksom politisk ställning till hur man ska göra kring den här lagstiftningen. Det här efterlysande justitieombudsmannen. Att nu, riksdagen har ju pratat om det här i flera olika repriser, hur man borde göra såna här tester. Hur man borde göra såna här tester. Och nu vill hon då att politikerna skulle bestämma att hur man då ska göra. Ska man få ta såna här tester och på vem ska de få ta? Så vad ska då sägas när man tar ett sånt här test?
0: Mm. Och här i vår artikel så frågar vi också dig. Att tycker du det kan vara motiverat att testa hur mycket anställda dricker på sin fritid? Kommentarsfältet är öppet. Så där kan det ju gå vilt till snart, tror jag.
1: Ja, det kan det säkert att göra. Och så tänker jag själv att om vi bara, jag menar om man dricker som i Italien, att man lyckas hålla det till någon, men jag vet inte, jag har inte gjort ett sånt här, eller vad jag vet har jag inte blivit inkallad på ett sånt här test, PTH-test. Så jag vet inte faktiskt att ger det utslag om man håller sig vid en eller två doser vin per dag, eller det är så att man ska svepa den där ena och två flaskan för att det verkligen ska börja liksom lysa rött.
0: Ja, nu kan det säkert med lite mindre mängder också, bara det är så där regelbundet lite ändå. Så, men vi får väl ta och konsultera kanske någon anställd inom vården då, så kan du kolla de här rimliga gränserna.
1: Just så att jag vet vad jag ska fara, så att ribban, så att jag just är lite under ribban.
0: Brad Paisley hör vi här. Mud on the Tires.

0: Brad Paisley, Mud on the Tires. Och jag nämnde ju redan att det är 25 augusti idag, så småningom med de här sommarmånaderna slutar så är ju hösten här. Och då ökar också älgarnas rörelse, och det här är någonting nu som trafikskyddet påminner om, Frida.
1: Mm. När älgarna är brunstiga så då springer de lite mer virrigt omkring för att leta efter partner. Och kanske också sådär som man själv har lite.
0: När Frida är brunstig.
1: Alltid när jag är brunstig så springer jag mycket mer virrigt omkring på gatorna. Så jag förstår er älgar, jag förstår hur ni tänker.
0: Mm. Och älgarna är då, om vi nu återgår till dem, så ja. De är särskilt aktiva vid solnedgången och soluppgången. Så då kan man få en liten överraskning på vägen.
1: Ja, och det här är ju inte nu ett problem att älgarna är aktiva, utan det som är ett problem är att trafikskyddet faktiskt har tagit reda på hur vi bilister tar i beaktande brunstiga älgar som springer omkring på vägarna nu under hösten och våren. Och det är faktiskt så att 94% av bilisterna så är uppmärksamma när de ser ett sån här älgmärkes, sån här triangel, att hej, varning för älgar. Men bara en fjärdedel av alla som ser den här skylten sakta faktiskt farten. Och det här är någonting som man borde göra nu, speciellt under hösten. Det blir dimmigare, det är svårare sikt. Älgarna rör sig liksom just före skymningen och just före gryningen. Och de är som sagt lite virriga som jag.
0: Ja, exakt. Men det som är intressant just är det här, hur lätt man också blir van vid någonting. Till exempel här i Borgå som vi sitter nu i studion, så när det togs i bruk sådana i tiderna sådana märken på motorvägen som lyser när det är en älg i närheten, så då borde man ju reagera. Men så var det långa, långa tider som folk läste i tidningen att det var problem med de här, och de lite slår på hur som helst. Så det slutar ju med det att folk gasar ju på bara i full fart 120 km i timmen, och så stod kanske den där älgen sen där egentligen också precis in till vägen och vänta.
1: Mm, det är lite som vargen kommer. Ja. Om man ropar vargen kommer tillräckligt och så kommer den inte, så sen när den kommer så är man inte redo. Men alltså de facto, det sker en massa älgkrockar i vårt land. Jag har lite siffror här. I fjol så inträffade nästan 2000 älgkrockar, och nästan 30% av dem, alltså en tredjedel av dem, så ägde rum just under september-oktober-tiden. Dels så är det brunsten, dels så är det jakten. Så nu ska man vara lite mer på sin vakt just nu.
0: Mm, och här är lite tips nu då från trafikskyddet hur man undviker älgolyckor.
1: Man ska sänka hastigheten i områden där det varnas för älgar. Eller om du då ser förstås jägare i närheten av vägen, så då ska du vara på alerten, för du har då någon älg på lut. Och sen ska man använda så mycket belysning som möjligt, alltså helljusen på i skymning och mörker.
0: Mm. Och som sagt, just hålla ett öga på vägkanterna, och om det är mycket träd och buskar så kan man ju kanske lite vara extra vaksam. Och sen om ett djur då springer ut på vägen, försök väja från djurets baksida, tipsar man här. Ja, svårt att veta exakt hur man skulle reagera. Jag har ju nog haft djur som kommer ut på vägen, men inte kanske riktigt så där att det har varit helt lähellä piti tilanne, om vi säger så på finska.
1: Mm, jag skulle säga att du funderar att svårt att veta vad som är bak och fram på djuren. Det som har horn, det är fram.
0: Hur är det med Frida då? Kanske vi inte går in på det. Josefin Sirén och Månskensbonden. Norrsken hör vi här.

polisinrättningen rapporter om tumult vid Förårskilscentrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid 11-tiden och kunde snabbt bedöma situationen som ofarlig.

0: Josefin Sirén och Månskens bonden här med Norrsken.
1: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22-21.00.
0: Nu när klockan är 14 minuter i 7 ska vi lyssna på Michael Bublé. Hold on.

0: Det har alltid varit en dröm. Förstås jättenytt och spännande just. Och sen just det att man är där på riktigt hela året. Det är inte så att man kommer hem till veckoslutet eller lite så här. För det är så långt borta.
1: Utah State University blir adressen för det äventyr inom collegebasketen som Nicole Ogun från Kyrkslet tar sig an från och med i höst.
0: Och det är nog mycket. Förstås alla studier är på engelska, vilket är helt nytt. Och det är ju en helt ny situation att gå in i och man vet först sen när man har varit.
1: Det stora basketlöftet Nicole Ogun och hennes kommande utmaningar i USA i Sportliv på Yle Arenan.
2: Senaste nytt från vårt hemland och stora världen hör vi här klockan 7 när det är nyhetsdags. Före det bjuder vi på Andrum och Monica Zetterlund, sakta vi går genom stan för oss fram till morgonens Andrum. Jag heter Katarina Lind. Ha en härlig tisdag.

Två män slåss på gatan. Folk går över vägen, undviker aktivt slagsmålet och tittar föraktfullt på dem. Du lyssnar på Andrum. Jag heter Alexander Nyqvist och ska idag tala om stöd. Jag ser männen som slåss och tänker som många andra. Vilken tur att jag är på andra sidan av gatan och inte behöver involveras i det här. Plötsligt börjar jag tänka på berättelsen om den barmhärtiga samariten i Bibeln. Flera såg mannen i nöd, men gick över vägen och valde av olika orsaker att inte hjälpa till. Jag var ju inte så ivrig att hoppa in i ett slagsmål, men beslöt för att gå över till deras sidan av vägen. Några meter ifrån dem frågade jag: ursäkta, kan jag hjälpa er med något? Männen blev förbryllade. De slutade att slåss för att titta på mig förundrat. De sa: allt är bra, kramades och gick åt olika håll. Vi möter olika människor varje dag. Vissa känner vi, andra inte. Oberoende har våra ord skillnad. Och när vi visar en gnutta av Guds kärlek till dem runt omkring oss, kan vad som helst hända. Vad kan vi göra för att sprida Guds kärlek i vår omgivning? Är det ett leende? Är det en fråga: kan jag hjälpa till? Eller frågan: är allt okej? Men om vi är ärliga, är vi inte bara de som hjälper? Ibland är vi också den som behöver hjälp. Vi har alla stunder då vi själva står eller ligger vid vägkanten och hoppas att någon ser oss, att någon stannar upp och att någon bryr sig. När vi behöver hjälp får vi lita på att Gud finns med. Vi får lita på att vi alltid kan luta oss mot honom för att få stöd. Herre, tack för en dag med nya möjligheter. Tack för att vi får lita på ditt löfte om att du alltid är med oss in till tidens slut. Fader, öppna våra ögon för att se mer av dig i vardagen. Ge oss möjlighet att både få uppleva och dela med av din kärlek till dem vi har runt omkring oss. Amen.

0: I nyheterna klockan 7 hör vi hur regeringens nedskärningar i sociala förmåner har lett till brist på mat, social isolering och ångest. Vuxna som inte har haft vattkoppor kan numera få vaccin istället. Målet är att skydda riskgrupperna i samhället. Och biträdande justitieombudsmannen slår fast att arbetsgivare inte har rätt att mäta hur mycket alkohol anställda dricker på sin fritid. Idag blir det växlande molnighet men mestadels uppehåll. I studion Katarina Björk. God tisdagsmorgon. Och först till hur nedskärningarna har drabbat bidragsmottagare. Värst drabbade är personer som får utkomststöd, det visar Folkpensionsanstaltens utredning. Allt fler är tvungna att söka mathjälp.
1: Nästan 9 av 10 av dem som får grundläggande utkomststöd säger att regeringens nedskärningar har försämrat deras försörjning och hälften bedömer att följderna har varit stora. Nedskärningarna har haft allvarliga effekter för de här hushållen. De bedömer bland annat att deras framtidstro har försvagats och att de upplever mera stress och ångest. Hälften av dem som säger att deras försörjning har blivit sämre säger också att de har varit tvungna att skära ner på maten eller söka mathjälp. Då de här personerna har mindre pengar att röra sig med har de också dragit sig tillbaka och har färre sociala kontakter. 2 av 3 säger att de inte har råd med semester eller fritidsaktiviteter. Det är inte frågan om en liten grupp. Då forskningen gjordes fick nästan 6,5% av finländarna grundläggande utkomststöd. I fjol bodde 365 000 finländare i hushåll som fick utkomststöd. Forskaren Hanna-Mari Heinonen säger att den offentliga ekonomin är sådan att också den kommande regeringen är tvungen att fatta svåra beslut. Hon ställer en följdfråga. Vem är det som ska ta de största smällarna till näst?
0: Den här enkäten gjordes i fjol höstas. 4000 hushåll svarade. Reporter här var Axel Ridberg. President Alexander Stubb och hans fru Susanne Innes Stubb, som var på besök i Ukrainas huvudstad Kiev igår, så var igår kväll tvungna att söka sig till ett skyddsrum efter ett flyglarm i Kiev. Det här rapporterar den italienska nyhetsbyrån ANSA. Också Europeiska rådets ordförande Antonio Costa och Sveriges migrationsminister Maria Malmer Stenergard fördes till skyddsrum. Idag är president Stubb tillbaka i Helsingfors. För i eftermiddag talar han vid ambassadörsdagarna. Och hos oss samlades ukrainare och andra som ville visa stöd för Ukraina på landets självständighetsdag på senatstorget i Helsingfors.
2: På evenemanget United for Ukraine bjöds det förutom tala bland annat statsminister Petteri Orpo på både musik- och dansframträdanden. Anastasia Snetko är

0: En av de ukrainska scouter som deltog i festen. Hon tycker att det är bra att få fira självständighetsdagen med att ge uttryck för sin kultur.
1: Independence Day for us, it's our heart. We like that we can be here and with our culture and with our country.
0: Sofron Fedorov från Kiev är med i samma scoutgrupp. Han har varit i Finland i 5 år och trivs bra med skolan, människorna och maten. Han och Anastasia Snietko håller modet uppe och hoppas att kriget ska ta slut.
2: It's a great country. I love the food. I love like everything. The people are nice.
1: But we stay strong and believe that the war is it's gonna be over.
0: Valeria Bublik tycker att evenemang som det som ordnas under självständighetsdagen är ett bra sätt att visa stöd för Ukraina. Förutom det är det ett tillfälle att träffa vänner och grannar.
3: Mä oon tosi kiitollinen, että Suomi järjestää tällaisia tapahtumia, koska mä voin nähdä sitten, että kuinka oikeasti Suomi auttaa ukrainalaista ja sitten nähdä mun ystäviä ja naapureita ehkä.
0: Sofia Sobchuk har bott i Finland i 4 år. Vid sidan av sina yrkeshögskolestudier arbetar hon som tolk. Hon upplever att det finländska samhället erbjuder bra stöd för de ukrainare hon möter.
4: Mä näen niinku, miten Suomi oikeasti auttaa ukrainalaisille ja Ukrainalle. Kuitenkin on todella kiitollinen, että voin asua niinku ja elää Suomessa ihan rauhallisesti.
0: Jag är väldigt tacksam över att jag kan bo och leva tryggt i Finland, säger Sofia Sobchuk.
5: Reporter på senatstorget i Helsingfors igår kväll var Vendla Fagerud. Finländska försvarsbolag grundas nu i allt snabbare takt. Det visar en utredning från det statliga kapitalinvesteringsbolaget TESI. Försvarsföretagens omsättning växer och merparten av bolagen är starkt tillväxtinriktade. En stötesten för företagen är de långsamma upphandlingsprocesserna. Över 570 finländska försvarsbolag var med i TESIs granskning. Arbetsgivare har ingen rätt att mäta hur mycket anställda dricker på sin fritid. Det här slår biträdande justitieombudsmannen fast efter ett fall vid Västra Nylands räddningsverk. Där blev en anställd avstängd efter ett hemligt blodprov, ett så kallat PET-test, som mäter hur mycket alkohol en person har druckit under ungefär de senaste 4 veckorna. Eftersom alkohol är lagligt så krävs tydliga lagar för sådana tester, det säger biträdande justitieombudsman Susanna Lindros Hovinheimo.
6: Utgångspunkten som vi måste dra från människornas grundläggande fri- och rättigheter är den att ifall det inte finns lagstiftning som ger möjlighet att ta sådana här PET-test, så då kan de huvudsakligen inte tas. Och det finns inte riktigt sån lagstiftning just alls i Finland. Så det är kanske nu huvudpoängen i det här beslutet. Att så länge som inte finns lagstiftning som tillåter arbetsgivaren att göra sån här PET-test, så borde de inte göras.
5: Det sa alltså biträdande justitieombudsman Susanna Lindros Hovinheimo. Från och med nu så kan vuxna som inte har haft vattkoppor få vaccin mot det. Vattkoppor är ofarligt för friska barn, men risken för svåra komplikationer ökar med åldern.
7: De allra flesta vuxna har haft vattkoppor som barn. Många minns de kliande röda hudutslagen. Det är för att skydda personer i riskgrupperna som vaccineringen nu utvidgas, säger Mia Kontio som är ledande vaccinexpert på THL.
8: Det är ju så att vi kan ju skydda de där som ger högsta risken av allvarlig vattkoppor. Så de som är gravida och också personer med immunbrist. Allvarliga komplikationer med vattkoppor är bland annat hjärninflammation och leverinflammation och andra inflammationer också.
7: I Finland vaccineras barn mot vattkoppor sedan 2017. Det betyder att unga under 20 år har ett heltäckande skydd. Vaccineringsgraden ligger mellan 85% och 90%. För att kunna utrota sjukdomen helt ska vaccineringsgraden ligga på över 90%.
8: Det kunde ju vara möjligt som med mässling. Vi hoppas det, men man borde ju ha vaccinationstäckning över 90% att vi kunde ha det.
5: Det sa ledande vaccinexperten Mia Kontio vid Institutet för hälsa och välfärd. Reporter Heidi Hermann. En kraftig storm drabbade delar av södra Frankrike igår med strömavbrott och trafikkaos som följd. Vindstyrkor på över 32 meter per sekund uppmättes. Flygtrafiken påverkades vid bland annat flygplatserna i Nice, Bordeaux och Marseille. Och den lilla byn Pommard med 1000 invånare fick en tornado över sig. Ett 40-tal människor skadades och omkring 300 bostäder fick också skador. Den spanska cykeltävlingen Vueltan fick också inhibera en etapp för att en hagelstorm tvingade deltagarna att söka skydd. Här hemma är vädret inte lika dramatiskt idag. Södra och mellersta Finland får växlande molnighet och uppehåll. Det blir mellan 17 och 21 grader. I mellersta och norra Lappland blir det mulet med lokala regnskurar och där blir det mellan 10 och 19 grader.
9: God morgon. Du lyssnar på den östnyländska morgonen tisdag 25 augusti. Här i studion Katarina Lind. Vi inleder med The Time Is Now.

0: Moloko här, the time is now när klockan blir 13 minuter över 7. Tisdag morgon som sagt idag, veckan framskrider hör ni med stormsteg. Hoppas ni har det riktigt bra där ute. Idag så ska det bli rätt så trevligt väder här i Östnyland om man får tro prognosen. Det får man ju inte varje dag göra i och för sig. Den här sommaren har visat sig att ja, den har varit lite varierande. Prognosen har inte alltid riktigt hållit. Men nu ser det ut att bli uppehåll idag, halvklart väder eller soligt väder. Kring 19 grader ungefär på eftermiddagen, så riktigt så här varmt och skönt här i slutet av augusti. Och jag ska passa på att önska en riktigt trevlig Lovisa-dag till alla Lovisa-bor. För idag är det alltså Lovisa-dagen och det firas på olika sätt. Vi ska återkomma till det här lite senare här och höra vad allt som är på gång. Men Mira Bäck, hon har faktiskt redan tagit sig till Lovisa den här morgonen. Hon står vid Skeppsbron. Och vi kan berätta idag att den här Skeppsbron 2-bryggan, där pågår arbetena fortfarande. Den här bryggan skulle vara klar till sommarens båtsäsong men blev försenad. Nu så börjar ju båtarna småningom tas upp, men ändå finns det saker som borde åtgärdas där. God morgon, Mira.
1: God morgon, god morgon. Det är en riktigt skön morgon här nu. Jag ser svalorna flyga omkring här bland båtarna. Det finns ganska mycket båtar ännu förtöjda här vid de här bryggorna vid Skeppsbron. Så säsongen är inte slut riktigt än. Hösten är inte riktigt än här, som tur. Men ja, jag står här på den här nya Skeppsbron 2-bryggan. Och det här har ju nu varit en riktig långkörare. Vi har fått rapportera många gånger om hur det framskrider. Och från början skulle den ju vara klar redan innan båtsäsongen börjar, men det gick inte så. Den kunde invigas först i juni, 2 månader för sent. Här är fortfarande inte allt riktigt i skick. Man kan ju nog använda den, men här är en del grejer som borde fixas fortfarande. Här är sprickor i betongen till exempel och allt möjligt sånt här smått som borde fixas. Jag träffade en båtägare här då i juli, en Svante Alrot. Om vi tar nu ett exempel, så de här durkplåtarna som finns liksom mellan de här betongplattorna som är här utan på bryggan. Så från början sa han att de inte alls var fästa på något sätt. Att man i princip skulle kunna falla ner mellan de här plattorna eller få foten dit åtminstone. Och sen så fästes de nog, men nu är de liksom fästa på båda sidor i betongplattorna. Och då säger man något från Lovisa stad att det borde vara fästa bara på en sida för att de ska kunna liksom komma med här när bryggan lite rör sig och så här. Så det är liksom, det är allt möjligt som borde fixas fortfarande. Vi har alltså pratat med byggherreingenjör Tuukka Pontela från Lovisa stad om hur det ser ut just nu. Och då i juli så klagades på att det inte ännu heller fanns el och vatten här på bryggan. Elen har nu installerats, men man får inte använda den eftersom man inte har gjort någon sån här slutinspektion för att kolla att allt faktiskt är i skick. Så det här väntar staden fortfarande på då att entreprenören ska fixa.
0: Ja,
1: men och de här sprickorna som jag pratade om, så de fixas inte alltså nu i år om de behöver göras, utan det blir i så fall nästa vår då innan båtsäsongen.
0: Ja, jag tänkte just säga att nu börjar ju säsongen som sagt ta slut så här småningom, så då kanske man inte gör något riktigt fina stora arbeten, utan man väntar över vintern och låter isar och annat slita där på området innan det igen är aktuellt att ta itu med det sista.
1: Ja, sådant större som då eventuellt behöver fixas, så först måste man vänta på att entreprenaden alltid är liksom klart, så att man då sen kan kolla att vad är sånt som ännu måste göras. Så. Och då sådana större grejer så fixar man då hellre sedan då nästa vår när det är bra läge så här vädermässigt och här då inte båtar och sånt i förvar. Och sen är det lite oklart ännu. Det här byggprojektet skulle kosta 187 500 euro, men det är oklart vad det slutligen kommer att kosta staden, och det beror till exempel på olika sådana här sanktioner och garantiåtgärder som ännu ska göras. Och då i juli när jag pratade med den här Tuukka, jag ska kolla vad han nu heter riktigt här faktiskt, jag
0: Pontela.
1: Läser en artikel som är på vår webbplats. Jo, Tuukka Pontela från Lovisa stad, så då sa han att de tänker försöka få det här företaget som har byggt den här att betala för att det då inte riktigt gick enligt plan. Så kanske man då får några pengar tillbaka via det.
0: Återstår att se. Nåja, men Mira, vi återkommer till dig här efter 7:30. Du ska kolla in lite Lovisa-marknaden som är på gång idag och kanske du kan berätta lite annat också om hur man firar Lovisa-dagen där, så vi hörs här om en stund.
1: Yes.
0: Snow Patrol och Kylie Minogue här med These Alarms. Och idag så har alltså Lovisa namnsdag, helt naturligt. Lova också. Och Louise, grattis, grattis.

0: Snow Patrol och Kylie Minogue med These Alarms. Kanske du tycker att du är lite trött eller mår lite sådär sunkigt. Då kan du ta dig ut i naturen. För forskning visar faktiskt att redan 15 minuter tid i naturen per dag ger mätbara hälsoeffekter. Frida, du är väl en sån som trivs i skog och mark?
1: Ja, jag trivs jättebra. Jag läste det här utskicket av THL. Och så var jag så att yes, det här känner jag så igen. Jag har också läst någon forskning någon gång om att om du rör i naturmaterial, alltså nu har vi någon sån här något hemskt skrivbord, vet du, som är något plastlaminatgrejer, men om det här skrivbordet som vi skulle ha, om det skulle vara av ek, så skulle det ge oss liksom en njutningskänsla eller ett sånt lugn.
0: Ja.
1: Så också det att man har naturmaterial i sitt hem eller på arbetsplatsen så kan lugna på samma sätt som det att man går ut i naturen.
0: Intressant.
1: Ja, jättespännande.
0: Mm. No, men på vilka sätt kan man märka av att man mår bra av naturen?
1: No, man känner alltså mindre stress, man andas lugnare och djupare. Så
0: förutom när älgflugorna kommer.
1: Just det, eller förutom när man ser så mycket kantareller att man får kantarellstress. Ja. Det är inte heller bra. Du vet det här trattisarna i november när de är överallt. Hur ska jag hinna plocka allt innan jag måste hem? Men alltså jag tänker att man lugnar sig. På samma sätt också som när du ser ett litet gulligt djur. Så bara, så andas du ut och så börjar du smeka det. Och så på 10-15 minuter så har du liksom nollat dig och så är allt bra. Och jämför det här med skärmtid, vet du. Jämför det här med att du sitter och scrollar på Instagram och ser allt vad Kaverin har gjort som inte du har gjort.
0: Ja.
1: Det är ju klart att det har en fantastiskt mycket bättre effekt på din hälsa.
0: Ja, så i princip borde man ju gå ut just före man ska gå och tuta, så borde man sätta sig i skogen och andas djupt några gånger istället för att stirra på den där skärmen.
1: Förstås då, om du får jättemycket älgflugor med dig in när du kommer från skogen så kan det vara att du sover lite sämre.
0: Mm. Men ja, THL, alltså Institutet för hälsa och välfärd, så har också ett sånt program som heter Hälsa från naturen. Så de uppmuntrar ju också nu alla att satsa på det här med naturbesök.
1: Ja, och så det är dagen för Finlands natur är ju här i slutet av augusti. Och det är ju 29 augusti. Finlands naturdag heter den faktiskt då, officiellt. Och då vet jag att då är ju många ute och går i skogarna och folk sysslar också med att sova utomhus och sånt. Men det är ju roligt, alltså välfärdsområdena och vården har ju också

0: listor som vi har skrivit från 2017. Ja, mm-hmm. Som har rubriken att Sibbo ordinerar skogsterapi istället för medicin. Så vi är ganska duktiga på det här i Östnyland, vet du.
1: Ja, och här finns ju mycket skogar, så bara att tassa iväg nu då. Har det blivit mycket svampplockande för dig redan?
0: Nej, alltså kantareller då kring midsommar. Sen vet jag inte vad som hände, sen försvann de. Och soppar har jag inte sett av. Kanske det finns soppar.
1: Mm.
0: Vissa år är ju liksom soppvår och andra är salladsår.
1: Ja.
0: Trattisarna kommer nu väl så småningom om en månad eller så där. Men jag har börjat få lite ont i magen av svamp nu. Ingen bryr sig om det här, men jag har märkt liksom med åldern att de är lite svårsmälta. Och en gång har jag faktiskt förgiftat en hel brittisk familj när jag bjöd dem på svart trumpetsvamp.
1: Oj, oj, oj då.
0: För att deras magsystem klarar inte av att bryta ner liksom svampen.
1: Just det.
0: Så man ska vara lite försiktigt. Och det lönar sig att träna med kantareller, för de lär ska vara mjukare för matsmältningen. Och sen går man över till de här svarta tuffa svamparna.
1: Så länge du inte bjuder på sån här flugsvamp får man ju vara nöjd. Nå jo, men svampexperter som lyssnar kan kanske berätta vad det finns för svampar i de östnyländska skogarna för tillfälle. Om du är en sån som brukar ta korgen under armen och fara iväg ut i skogen, så hör av dig gärna på WhatsApp 044 42 11 762 och berätta att finns det något svamp nu i de östnyländska skogarna just nu.
2: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss vem Elga Ceseman var.
3: Ja, vem var Elga Ceseman?
2: Ja.
3: Ja.
4: Hennes konst är på något vis kroppslig, fast den är väldigt abstrakt. Och det är det som jag tycker är så här jättespännande med henne.
2: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig bäst på arenan.
1: Mm, när det passar dig bäst på arenan. Där finns ju en hel del intressant man kan lyssna på. Så kolla på svenska.yle.fi. Det finns också länkar direkt till sådana här poddavsnitt, till exempel om du gillar Norrena och Frans eller kanske nyhetspodden till exempel. Så den kan du ju lyssna på också precis när det passar dig bäst. Och alla sommarpratare var ju också ett nöje att lyssna på just när man hade tid. Man har inte alltid passligt just när de kommer i radio, men så kan man lyssna sen senare. Och här idag på vår östnyländska webb så kan du läsa till exempel om det här med Skeppsbron 2 som vi redan pratade om. Du kan också bekanta dig närmare med Sibbos kandidater i kyrkoherdevalet, Eleftheria Apostolidou och Rolf Steffan, som var på besök här i studion och berättade en hel del om sina tankar och varför de skulle vara bra som ny kyrkoherde. Östnyländska nyheter efter Thomas Ledin. Hon gör allt för att göra mig lycklig.

0: Då är det dags för Östnyländska nyheterna. Klockan är 7:30. I studion Frida Frankenhäuser och Katarina Lind. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Och vi börjar med att berätta om en lastbil som fattade eld på en gård på Lähtelävägen i Lovisa vid 14-tiden igår.
1: Räddningsverket släckte branden och lyckades samtidigt förhindra att den spred sig till närliggande byggnader. Inga personskador uppstod och den ekonomiska förlusten är måttlig. Räddningsverket och polisen undersöker nu brandorsaken.
0: Och Skeppsbron 2 skulle vara klar till sommarens båtsäsong men blev försenad. Och nu pågår byggarbeten fortfarande medan båtarna småningom börjar tas upp.
1: Ja, Skeppsbron 2, den nya båtbryggan i Lovisa, invigdes i mitten av juni, 2 månader försenad och med allvarliga brister. Stan väntar också ännu på entreprenörens utredning om sprickor som har uppstått i betongen. Sprickor som kan leda till ytterligare reparationer nästa år.
0: Också andra detaljer är inte ännu i skick.
1: Nej, till exempel elen till bryggan som drogs i somras, så den saknar certifieringsbesiktning och den får inte ännu användas. Bommarna spångar 35 cm breda enligt anbudet, men de behöver förstärkas med till exempel flänsar för att hålla länge. Nå, hela kalaset, hela byggprojektet kostar 187 500 euro, men det är oklart vad den slutliga kostnaden för stan blir. Det här beror bland annat på eventuella sanktioner och garantiåtgärder.
0: Och så till Sibbo där planen för simhallen i Nikby utvecklas vidare. Och nu utreder man också möjligheterna för hopptorn och bassänger med stålkonstruktion.
1: Projektet försenades i maj nyår när tekniska utskottet skickat tillbaka planen för ytterligare utredningar och ändringar. Och nu funderar man på att ha ett hopptorn med både 1 meters sviktbredda och 3 meters plattform. Man undersöker också vad en bassäng i stål skulle kunna ha för- och nackdelar. Simhallens vattenyta kan också ökas från nuvarande cirka 600 kvadratmeter.
0: Och hur blir det med gymmet där i anslutning till simhallen?
1: Nå, ett gym planeras inte som en del av simhallen, men möjligheterna för ett mindre uppvärmningsområde undersöks. Idag så har tekniska utskottet möte och enligt planen så ska nå svara fullmäktige att man försöker påskynda beredningen, men att fullmäktige kan behandla simhallsplanen tidigast i början av nästa år.
0: Och idag så firas Lovisa-dagen med flera evenemang.
1: Det blir bland annat Lovisadags marknad på torget. Den torde vara i full gång så småningom. Det här betyder att parkeringsplatsen är i bruk. Också en del av Brandensteinsgatan används av marknadsförsäljarna.
0: Och Lovisadagen firas på Stadsmuseet och i parken intill.
1: Stadsdirektör han ska hålla tal klockan 15 och så blir det kaffebjudning och musik och så blir det lek hela eftermiddagen. Generalshagens nyrenoverade skola håller också öppet hus.
0: Och ännu lite sport. Det var fina östnyländska friidrottsprestationer under helgen.
1: Oskar Nyholm från Achilles och Emil Nylund från IF Sibbo Vargarna, de blev finska mästare i FM för 19-22-åringar i Björneborg under helgen. Oskar Nyholm han tog guld på 3000 meter hinder. Det här var för 5:e året i rad. Han tävlar i år i herrar 22-klassen. Han vann med 10 sekunders marginal till tvåan. Han tog också brons på 5000 meter. Och så har vi Emil Nylund från IF Sibbo Vargarna som vann i 3 steg i klassen herrar 22. Det här var faktiskt hans 3:e FM-guld. Han hoppade 14 meter och 60 centimeter.
0: Och vädret idag är väl rätt så friidrottsvänligt.
1: Ja, det var en ny benämning på vädret. Det har jag inte hört förut. 16-19 grader. Säkert bra med tanke på syreupptagningsförmågan. Inte för hett. Ganska hög luftfuktighet. Det är klart till halvklart. Och vinden, den motverkar inte heller trestegshoppare eller hinderhoppare. Den är svag och nordlig.

0: Culture Club är det här med Karma Chameleon när klockan är 23 minuter i 8. God morgon, god morgon. Och en riktigt trevlig Lovisa-dag. Idag firas alltså Lovisa-dagen stort och det blir marknad på Lovisa torg mellan klockan 8 och 16. Så för tillfället så håller man väl på förbereda där för fullt, eller vad säger vår reporter Mira Bäck?
1: Jo, det stämmer nog. Jag står här mitt på, nu inte riktigt mitt på Lovisa torg, men här på Lovisa torg och ser på hur folk håller på att lasta ut grejer ur sina bilar och sätta upp sina saker och fästa prislappar och laga allt i skick. Här är en massa stånd och det börjar så småningom se ganska klart ut. Inte riktigt ännu, men någorlunda. Jag hittar några Lovisa-bor här som också höll på att sätta upp sitt stånd. Det är... No, du får själv rätta, Gunda. Du är här och hjälper din dotter att sälja. Vad har ni här? Det är blommor åtminstone och bär.
2: Vi har blommor och bär och potatis och olika rotsaker och grönsaker och äppel. Och... Vad ska jag nu hitta på? Allt som finns på en höstmarknad. Mm.
1: Är det allt här liksom närproducerat?
2: Nej, det är det inte allt. Vi köper via. Här kommer ganska mycket västerifrån som vi tar från partitorget i Helsingfors. Men att sen har vi lite bär hämtade mot oss och de är helt och hållet här när och potatisen kommer närproducerad.
1: Mm. Ja, det är fina färger. Det är röda bär och gröna röda äpplen och tomater och alla möjliga fina saker. Vilken tid har ni kommit hit att sätta upp? Ni har lite kvar ännu, lite prislappar och sånt.
2: Redan nu tror jag 17:30 tiden. Jag kommer lite senare. Okay. Hon har varit i Helsingfors och sökt varor i morse redan. Hon startade en 2 timmar hemifrån så hon var lite tidigare.
1: Så det blev en tidig morgon. Mm. Du sa här tidigare när vi pratade under låten att du har varit med 40 år på torget i olika roller. Vad har du riktigt haft för dig?
2: No, nästan åt. Jag har sålt fisk och så har jag sålt grönsaker här för en annan. Och sen det här, det är nu det som det har varit.
1: Mm. Brukar det vara mycket folk som kommer på torgdagar hit?
2: Det har nog lugnat betydligt. Det var nog för några år sedan så var det ännu mycket livligare, men nu har det nog lugnat.
1: Vad tror du att det beror på? Har du någon tanke?
2: Jag tror att de här yngre familjerna, de går till en market och så köper man allt på ett ställe. Mm. Det är så mycket lämpligare.
1: Ja. Vad har du för förväntningar på den här torgdagen? Vad brukar vara roligast med att stå här och sälja?
2: Man träffar bekanta och så hoppas man ju förstås på fint väder. Det där att prata med folk, det är roligt.
1: Ja. Tack så mycket, vi får hoppas på en riktigt fin marknadsdag för er.
2: Tack ska du ha.
1: Och det är ju inte bara marknaden som håller på idag utan det kommer att vara en massa annat program också. Till exempel så blir det Plagen 100-guidning på museet på svenska klockan 14:30 och klockan 3 så ska stadsdirektören hålla öppningstal och så är det öppet hus vid Generalshagens skola. Det serveras Lovisadags kaffe. Det är lätt parkgymnastik ordnas och barnkören ska uppträda. Det händer allt möjligt här på olika ställen i stan idag. Så det kommer att bli ganska rolig dag här i Lovisa, tror jag.
0: No, det tror jag verkligen. Det låter som att många är i farten där och det förbereds för fullt som sagt. Tack Mira för den här rapporten. Och programmet här fortsätter ju sen också under resten av dagarna med Lovisa festveckor. Det kommer ju då förutom på Generalshagens skola också att vara öppet hus där i Isnäs skolcenter som har renoverats imorgon på onsdag mellan klockan 17 och 19. Och Östersjödagen är ju aktuell här på torsdag och firas mellan klockan 9 och 18. Då har man då bland annat en sån här specialguidning i Stadsmuseet. Det blir en guidad skräppromenad. Också musik med dragspelskonstnär Maria Kalaniemi. Och så blir det gemensamt dopp på plagen klockan 18. Och mätning och identifiering av främmande arter. Så det låter ju som det finns någonting för alla möjliga åldrar här. Och så kommer ju programmet att fortsätta här sen med historiska hus och Sibeliusdagarna. Så det är mycket spännande på gång i Lovisa just nu så man kan verkligen ta del av en hel del grejer. Sienna Spiro ska vi ta och lyssna på här med låten Great Expectation. Och sen ska vi höra lite mer om ett bullmästerskap.

0: Great Expectation när klockan är 7:45. Att kasta rätt och bäst för att komma närmast målkulan, det försökte pensionärer från hela Svenskfinland då Svenska pensionärförbundets bullmästerskap nyligen utkämpades på travbanan i Lovisa. Och Mikael Kokkola, vår reporter, han var på plats bland 240 klotkastande tävlare.
1: Det som är bästa är nog att man får vara med och spela och att man slipper med och spela otroligt billigt. Man får till exempel Biltema och köper kulor för 16,90. Där har du det.
2: Christian, vad har nu varit det mest dramatiska hittills då ute på travbanan för dig?
3: Ja, jag skulle väl säga så här att kastet blev allt för långt. Det åkte ur travbanan.
2: No, nej. Ja,
3: det var nog mest dramatiska. Inte annat.
2: Det blev kulstötning.
3: Det blev kulstötning, ja. Jo, det väger 690 gram.
2: Ja, det glimmar av klot här på travbanan i Lovisa. På långrakan finns det hela 40 spel på gång här nu samtidigt. Då de finlandssvenska pensionärerna, ja, från norr till öst, försöker se vem som är allra bäst på bull. Petank kallas det ju också.
3: Är du arrangör?
1: Jo, det är jag. Det är så. Kanske jag har huvudansvarig i alla fall, eftersom jag är ordförande i Pärnå pensionärer. Men vi är ju en stor grupp, dels från Pärnå och sen många, många från Borgå också som hjälper. Ensam skulle Pärnå inte klara av det här.
2: Det här säger Monica Wik och det är Christian Kvarnström som är nyfiken här. Vad är din roll?
3: Min roll är nog här att vara spelare. Och jag representerar då Västanfjärds pensionärsförening och det där också Åboland.
2: Och här nu vid travbanan i Lovisa, det är lunchpaus på gång. Kloterna har rullat här hela förmiddagen. Allt gått som det ska?
3: Ja, för vår det här. Lite överraskning att det där banan lutar lite, så det är lite mer så där tur och otur.
2: Okej, så man måste avläsa den här lutningen också?
3: Ja,
2: man
3: måste lära sig banan för att klara sig bra. Det kan gå dåligt fast man tycker att man är bra själv.
2: Och vad kräver det här av den som står sen där på travbanan med sitt lag och ska spela?
3: Nu jag skulle säga att förstås spelar vi ju för att det är roligt. Men att alltid när det är ett tävlingsmoment så nu kräver det koncentration på att man försöker få sitt kast så bra som möjligt till de förhållanden som råder.
2: Och då är det en liten boll som spelar en sån här central roll och sen kastar man stora klot mot den. Är det här nu simpelt sagt om spel eller så här förenklat?
3: Det är nog sagt så att den lilla kulan så kallar vi till lillen och målsättningen är att komma så nära lillen som möjligt och ju flera klot du har vid lillen desto mera poäng får du.
2: Monica, du spelar själv också, nu är du arrangör, men du spelar själv också. Vad är charmen med det här spelet?
1: Det är så oförutsägbart. Jag vet du någonsin vart den där armaklotet flyger, utan det far nu hit och dit ibland. Men nu lär man sig förstås också när man behärskar det där med avstånd och vinklar och sånt här. Men det är skojigt spel och det passar för alla skulle jag säga på det sättet. Du behöver inte vara stor och stark eller någonting sånt.
2: Nå, var i Svenskfinland finns de bästa på bull då?
3: Ja, det vet jag nu inte. Jag tror att österbottningarna tränar mest av oss alla. Och där är nog mera idkare i Österbotten än vad vi här är nere i södra Finland. Men nu är vi bra vi också. Jo.
2: Bra, jag ska se om jag hittar några hårda österbottningar här nu än att prata med.
4: Hej.
2: Ni tittar på era klot här.
5: Ja, han har investerat i en ny väska. Och vi funderar om det är rätta pris.
2: Okej.
5: Men det säger att jag ska ha, men jag behöver inte.
2: Det står vi norrifrån på er lag direkt här. Vad betyder då det?
5: Vi är från Kokkola-trakten. Ja. Mm, Karleby på svenska.
2: Ole Björk, hur har förmiddagen gått här i Lovisa?
5: Över förväntningar. Två vinster och 21 plus i vad heter det? På hängskillnad plus 21, så är bra.
2: Vad är hemlighet? Hur har det gått så här bra?
5: Tur.
2: Här nickar Rita Björk till det här med tur. Är ni överraskade nu över två segrar?
6: Ja, vi har också, vi är i olika lagen, vi har också två segrar. Inte så stor poängskillnad, men två av våra lag har vunnit båda och ett lag har inte vunnit båda.
2: Okej. Okay. No, hur mycket är det här på lek, hur mycket är det här nu på allvar? Mästerskapen, Finlandssvenska pensionärsförbundet.
6: Nu är det på lek och det här att få vara med andra, det är som huvudsak. Det är inte någon skillnad hur det blir sen. Man minns inte det om en vecka mera.
2: När jag har gått omkring här då har jag fått höra lite sådana kommentarer om att österbottningarna de är hårda på det här spelet. De är de som är bäst på det här. Vad kan det bero på?
7: Jag vet inte riktigt. Vi tycker om det här spelet. Det är samvaro och så är det ganska billigt att investera det här kloten. Man behöver inte mycket. Men vi kom ju hit för att hämta pokalen förstås.
2: Ja, det är klart det. Så den här tävlingsinstinkten, den finns den i alla människor?
7: Jag tror nog det finns. Mer eller mindre.
2: Och vilken nivå är din då?
7: Ja, jag vet inte. Nu är det roligt att vinna, men inte är dagen förstört om du vinner inte. Nej.
0: Det är bra att inte dagen är förstörd. Tydligen hade gamla Karlebyborna gått om tur, för laget Vi norrifrån 1 med Rita Björk placerar sig på en andra plats i mästerskapen. Och bästa lag i Svenska pensionärförbundets bullmästerskap var Vörå pensionärslag 1. Och bästa nyländska lag, det var Österbys andra lag från Ekenäs som fick en fjärde placering. Mikael Kokkola var alltså reporter och träffade Monica Wik, Christian Kvarnström, Olle Björk, Rita Björk och Kai Sundfors där i Lovisa. Burning Hearts, Where I Belong.

0: Burning Hearts hör vi här, Where I Belong, när klockan just blir 7:05. Strax här får vi alltså nyheter på kanalen och sen så fortsätter ju det östnyländska programmet igen. Idag här mellan 8:30 och 9:00 så ska vi till exempel höra lite mer om Buklubben som tar sig ut på turné i Östnyland. Man bjuder på 6 olika föreställningar både i Borgå, Sibbo och Lovisa. Och det hela kör igång ikväll faktiskt.
1: Martin Fröst är en okonventionell svensk klarinettvirtuos som i sin och Svenska kammarorkesterns bromskonsert bjuder på dansant musik. Från barockens nyarrangerade hovdanser till folkmusikaliska rytmer. Hör Martin Frösts musikaliska resa i den klassiska konserten på tisdag kväll efter 9:00 och efter behag på arenan.
0: Och kom ihåg att du gärna får bidra här till innehållet i vår sändning. Du kan kommentera sånt vi tar upp och pratar om, eller sen kan du komma med helt egna idéer om grejer vi borde kolla upp. Då kan du höra av dig till exempel på WhatsApp genom att skicka ett meddelande på 044 42 11 762. Och längre ärenden går också bra på ostnyland@yle.fi, som alltså är vår mailadress. Gyllene tider här fram till 8:00. Allt jag lärt mig om livet.

0: Hälsomyndigheterna vill utrota sjukdomen vattkoppor i Finland och erbjuder nu vattkoppsvaccin också åt vuxna. Arbetsgivare har inte rätt att mäta hur mycket alkohol anställda dricker på sin fritid, det säger biträdande justitieombudsmannen. Donald Trumps högljudda krav på Grönland har åtminstone för tillfället tystnat, men bland grönländare finns en allt större oro för att amerikanerna indirekt försöker nästla sig in. Idag blir det växlande molnighet, men mestadels uppehåll. Det här är nyheterna klockan 8 i studion Katarina Björk. God tisdagsmorgon. Ja, från och med nu så kan vuxna som inte har haft vattkoppor få vaccin mot det. Vattkoppor är ofarligt för friska barn, men risken för svåra komplikationer ökar med åldern.
1: De allra flesta vuxna har haft vattkoppor som barn. Många minns de kliande röda hudutslagen. Det är för att skydda personer i riskgrupperna som vaccineringen nu utvidgas, säger Mia Kontio, som är ledande vaccinexpert på THL.
2: Det är ju så att vi kan ju skydda de där som ger högsta risken av allvarlig vattkoppor. Så de som är gravida och också personer med immunbrist. Allvarliga komplikationer med vattkoppor är bland annat hjärninflammation och leverinflammation och andra inflammationer också.
1: I Finland vaccineras barn mot vattkoppor sedan 2017. Det betyder att unga under 20 år har ett heltäckande skydd. Vaccineringsgraden ligger mellan 85% och 90%. För att kunna utrota sjukdomen helt ska vaccineringsgraden ligga på över 90.
2: Det kunde ju vara möjligt som med mässling. Vi hoppas det, men man borde ju ha vaccinationstäckning över 90% att vi kunde ha det.
0: Det sa Mia Kontio. Hon är alltså ledande vaccinexpert vid Institutet för hälsa och välfärd. Reporter här Heidi Herrman. Regeringens nedskärningar i de sociala förmånerna har lett till ökad brist på mat, social isolering och ångest. Det visar Folkpensionsanstaltens undersökning. Värst drabbade är personer som får utkomststöd. Allt fler är tvungna att söka mathjälp.
3: Nästan 9 av 10 av dem som får grundläggande utkomststöd säger att regeringens nedskärningar har försämrat deras försörjning och hälften bedömer att följderna har varit stora. Nedskärningarna har haft allvarliga effekter för de här hushållen. De bedömer bland annat att deras framtidstro har försvagats och att de upplever mera stress och ångest. Hälften av dem som säger att deras försörjning har blivit sämre säger också att de har varit tvungna att skära ner på maten eller söka mathjälp. Då de här personerna har mindre pengar att röra sig med har de också dragit sig tillbaka och har färre sociala kontakter. 2 av 3 säger att de inte har råd med semester eller fritidsaktiviteter. Det är inte frågan om en liten grupp. Då forskningen gjordes fick nästan 6,5% av finländarna grundläggande utkomststöd. I fjol bodde 365 000 finländare i hushåll som fick utkomststöd. Forskaren Hanna-Mari Heinonen säger att den offentliga ekonomin är sådan att också den kommande regeringen är tvungen att fatta svåra beslut. Hon ställer en följdfråga. Vem är det som ska ta de största smällarna till näst?
0: Den här enkäten gjordes i fjol höstas och 4 000 hushåll svarade. Reporter Axel

0: Ridberg. Arbetsgivare har ingen rätt att mäta hur mycket anställda dricker på sin fritid. Det här slår biträdande justitieombudsmannen fast. Det här sker efter ett fall vid Västra Nylands räddningsverk där en anställd blev avstängd efter ett hemligt blodprov, ett så kallat PET-test, som mäter hur mycket alkohol en person har druckit under ungefär de senaste 4 veckorna. Eftersom alkohol är lagligt så krävs tydliga lagar för sådana tester. Det säger biträdande justitieombudsman Susanna Lindros Hovinheimo.
1: Utgångspunkten som vi måste dra från människornas grundläggande fri- och rättigheter är den att ifall det inte finns lagstiftning som ger möjlighet att ta sådana här test, så då kan de huvudsakligen inte tas. Och det finns inte riktigt sån lagstiftning just alls i Finland. Så det är kanske nu huvudpoängen i det här beslutet, att så länge som inte finns lagstiftning som tillåter arbetsgivaren att göra sån här PET-test, så borde de inte göras.
0: Det sa alltså biträdande justitieombudsman Susanna Lindros Hovinheimo. Finländska försvarsbolag grundas nu i allt snabbare takt. Det visar en utredning från det statliga kapitalinvesteringsbolaget Tesi. Företagens omsättning växer och merparten av bolagen är starkt tillväxtinriktade. En stötesten är de långsamma upphandlingsprocesserna. Över 570 finländska försvarsbolag var med i Tesis granskning. Idag tar hovrätten i Åbo sig an härvan kring bolaget Airiston Helmi. Det är 8 år sedan finländska myndigheter gjorde ett uppmärksammat tillslag mot bolaget i Åbolands skärgård. I fjol dömde tingsrätten Airiston Helmis ryska ägare Pavel Melnikov till villkorligt fängelse för grovt skattebedrägeri och grovt bokföringsbrott. Men både Melnikov själv och åklagaren var missnöjda med domen och överklagade till hovrätten. Och rättegången i hovrätten beräknas pågå fram till och med november. Nu ska det handla om Grönland och oron där för vad USA:s president Donald Trump kan tänkas ha för planer. Trumps intresse för Grönland har inte svalnat, men det har bytt form. Istället för högljudda offentliga krav på ett amerikanskt övertagande eller till och med hot om en militär intervention, så har grönländarna den senaste tiden upplevt en allt större amerikansk hybridpåverkan.
2: Could say it's manipulative, right? Because it's indirect ways of trying to build up positive relations, but it's not really working.
3: Vi ser ett manipulativt indirekt sätt att försöka bygga upp positiva relationer, men det fungerar inte. Grönländarna känner inget förtroende för den amerikanska administrationen utan befinner sig numera i en ständig försvarställning, säger Anne Merrild, professor vid Aalborgs universitet där hon forskar om arktiska frågor. Merrild är uppvuxen på Grönland där hon fortfarande tillbringar mycket tid. Hon säger att man på Grönland flitigt diskuterar hur man ska agera om man blir kontaktad av amerikanska aktörer. Och det ständiga hotet gör folk trötta, säger hon.
2: And you can't go anywhere without it being brought up. People are talking about it, even though they say we're so tired of talking about it, but...
3: Oron kulminerade när ett Texas-baserat oljebolag med Trump-kopplingar i somras plötsligt meddelade att de skulle provborra i östra Grönland. Grönländska myndigheter stoppade det amerikanska bolaget, men den märkliga händelsen dokumenterades av den kända tv-profilen och Trump-vännen Dr. Phil. Professor Anne Merrild säger att den här incidenten inte handlar så mycket om att borra olja, utan istället handlar det om att bygga ett narrativ som sen marknadsförs i USA. Helt enkelt visar folket hur viktigt det är att få tillgång till naturresurserna, men att Grönland sätter stopp för det och därför behöver vi äga Grönland.
2: This could be the reason. So it's more about telling the story in the US than it's about actually dreaming for oil.
3: Den här nya strategin som är en form av hybridpåverkan väcker både ilska och rädsla bland grönländarna, säger Merrild.
2: And then there is a fear that they are indirect way of getting into Greenland, that something is going to happen that is going to change their lives that they are not in control over.
3: Det finns nu en allt större oro för att amerikanerna på olika sätt försöker ta sig in i Grönland och så småningom förändra folks liv utan att någon riktigt har kontroll eller kan stoppa det, säger Anne Merrild, professor i Danmark med rötterna på Grönland.
0: Och det rapporterade Daniel Olin. Handelskonflikten mellan USA och Kanada trappas upp. Kanada ska idag meddela vilka motåtgärder man tar till som svar på de amerikanska tullarna på 50% på en rad kanadensiska produkter. Provinsen Ontarios premiärminister Doug Ford säger att om Kanada nu backar och låter Trump styra och ställa så drabbas framförallt den kanadensiska stål- och bilindustrin.
4: We have two choices, Siobhan. We either roll back and let them take over our country, watch the steel sector bleed out, watch the auto sector bleed out, the auto part manufacturers bleed out, all the manufacturers bleed out. That's his game. But we aren't going to play his game.
0: Vi ska inte spela Trumps spel, sa Ontarios premiärminister Doug Ford. Själv talar han för att stoppa leveranser av kritiska mineraler till USA och för att antingen höja elpriset eller helt avbryta exporten av el till USA. Igår var det Ukrainas självständighetsdag och också hos oss samlades ukrainare och andra som vill visa stöd för Ukraina på senatstorget i Helsingfors.
5: På evenemanget United for Ukraine bjöds det förutom tala bland annat statsminister Petteri Orpo på både musik- och dansframträdanden. Anastasia Snetko är en av de ukrainska scouter som deltog i festen. Hon tycker att det är bra att få fira självständighetsdagen med att ge uttryck för sin kultur.
6: Independent day for us, it's our heart. We like that we can be here and with our culture and with our country.
5: Sofron Fedorov från Kiev är med i samma scoutgrupp. Han har varit i Finland i 5 år och trivs bra med skolan, människorna och maten. Han och Anastasia Snetko håller modet uppe och hoppas att kriget ska ta slut.
7: It's a great country. I love the food. I love like everything. The people are nice.
6: But we stay strong and believe that the war is it's gonna be over.
5: Valeria Bublik tycker att evenemang som det som ordnas under självständighetsdagen är ett bra sätt att visa stöd för Ukraina. Förutom det är det ett tillfälle att träffa vänner och grannar.
8: Mä oon tosi kiitollinen, että Suomi järjestää tällaisia tapahtumia, koska mä voin nähdä sitten, että kuinka oikeasti Suomi auttaa ukrainalaista ja sitten nähdä mun ystäviä ja naapureita ehkä.
5: Sofia Sobchuk har bott i Finland i 4 år. Vid sidan av sina yrkeshögskolestudier arbetar hon som tolk. Hon upplever att det finländska samhället erbjuder bra stöd för de ukrainare hon möter.
9: Mä näen niinku, miten Suomi oikeasti auttaa ukrainalaisille ja Ukrainalle. Kuitenkin on todella kiitollinen, että voin asua niinku, ja elää Suomessa ihan rauhallisesti.
5: Jag är väldigt tacksam över att jag kan bo och leva tryggt i Finland, säger Sofia Sobchuk.
0: Det var Venla Fagerud som besökte senatstorget igår kväll. President Alexander Stubb och hans fru Susan Ines Stubb som var på besök i Ukrainas huvudstad Kiev igår så var igår kväll tvungna att söka sig till ett skyddsrum efter ett flyglarm i Kiev. Det här rapporterar den italienska nyhetsbyrån ANSA. Också Europeiska rådets ordförande Antonio Costa och Sveriges migrationsminister Maria Malmer Stenergard fördes till skyddsrum. Idag är president Stubb tillbaka i Helsingfors och i eftermiddag talar han vid ambassadörsdagarna. Också i Nya Zeeland vill regeringen förbjuda sociala medier för personer som är yngre än 16 år. Ifall techföretagen inte begränsar de ungas tillgång till plattformarna så kan de enligt det här förslaget tvingas betala höga ersättningar. Regeringen i Nya Zeeland anser att ansvaret ligger på företagen och inte på barnen själva eller på föräldrarna. Ett liknande förbud finns redan bland annat i Australien. En kraftig storm drabbade delar av södra Frankrike igår med strömavbrott och trafikkaos som följd. Vindstyrkor på över 32 meter per sekund uppmättes. Flygtrafiken påverkades vid bland annat flygplatserna i Nice, Bordeaux och Marseille. Och den lilla byn Pommard med 1000 invånare fick en tornado över sig. Ett 40-tal människor skadades och omkring 300 bostäder fick också skador. Den spanska cykeltävlingen Vueltan fick också inhibera en etapp för att en hagelstorm tvingade deltagarna att söka skydd. Otto Virtanen är klar för den andra omgången i kvalet till US Open i tennis. Virtanen besegrade fransmannen Hugo Blanchet i 2 raka set i natt. Virtanen möter en britt i nästa kvalomgång. Totalt 3 segrar krävs för att kvala in till huvudturneringen. Den startar på söndag. I gårdagens Premier League-fotboll vann Chelsea över Fulham med 3-2. Cole Palmer gjorde segermålet i andra halvlek. Och här hemma har HJK förstärkt laget inför höstens matcher i herrarnas fotbollsliga. Tidigare landslagsbacken Nikolaj Alho återvände till Helsingfors och hans kontrakt sträcker sig till slutet av nästa år. Alho kan debutera när HJK avslutar grundserien mot Ilves och det sker nästa måndag. Södra och mellersta Finland får idag växlande molnighet och uppehåll och det blir mellan 17 och 21 grader. I mellersta och norra Lappland blir det mulet och lokala regnskurar och mellan 10 och 19 grader.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles, hör vi här med Watermelon Sugar. Klockan är nu 17 minuter över 8. Den östnyländska morgonen fortsätter här i studion. Katarina Lind och Frida Frankenhäuser, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är Fridas tisdag?
1: Vänta, ja, det är tisdag. Helt bra. Helt bra. Inte något så här konstigt. Alltså måndagen är alltid lite så där man kommer igång och måste ruska om sig själv. Tisdagen så glider man bara, vet du, in av den där på gammalt glid. Och sen onsdag, torsdag så bygger man upp på fredag, så är det nästa ren veckoslut.
0: Ja, det är bra strategi för hela veckan. Och idag så har vi också ett helt trevligt väder här när jag tittar på prognosen. Halvklart eller soligt ska det vara, och kring 19 grader. Så vi ska nu hoppas att det inte blir så mycket regn idag, för det har ju kommit ganska så där tillräckligt enligt min smak av den varan. Vad tycker du?
1: Ja, nu har det kommit kanske lite för mycket. Alltså, jag tycker överlag att jag är islänning i hjärta och själ.
0: Ja.
1: Så jag tycker om när det är ruskigt och en massa syre i luften och när det regnar och när det är snålblåst. Men sen måste det också finnas varma och torra dagar så att man sen kan uppskatta det där regnet. Ja. Och jag tänker att de här senaste månaderna av sommaren är kort, det bästa regnar bort. Det har liksom varit jättemycket det bästa regnar bort. Så ja, jag ska vilja ha picky lite mera sol. Alltså nu ska jag inte klaga, för sen kommer nästa sommar, vet du, och sen är det plus 40 och det är fruktansvärt. Men picky lite, vet du, bara några dagar, lite torka, lite så hej, nu ligger vi på stranden, Felix.
0: Ja, det blir inte kanske så mycket strandhäng den här sommaren. Men på tal om det, så då kan det ju vara bra med en simhall istället som man kan gå till om det är dåligt väder ute. Och i Sibbo funderar man ju verkligen på det här med simhall. Vi har skrivit många artiklar om det här, att planerna är på gång. Och nu ska faktiskt då tekniska utskottet idag lite fundera på simhallsplanerna.
1: Ja, det har kommit en motion från fullmäktige där man undrar att varför ska det dröja så länge med de här simhallsplanerna. Och idag har då utskottet möte, och så ska de då svara enligt den här beredningen att tidigast i början av 2027, alltså i början av nästa år, så kan fullmäktige behandla simhallsplanen. Men den har ju en massa kivoga tilläggsdetaljer. Man har ju alltså tekniska utskottet, nu minns jag inte om det var dem eller någon annan, som liksom lät det här simhallsprojektet gå via olika referensgrupper, alltså unga och äldre och sådana som kan tänkas ha stor nytta av simhallen. Och så fick de då kommentera det här utkastet. Hej, vad skulle man vilja ha i en simhall? Mm. Och här finns till exempel då möjlighet till ett hopptorn. Det är en sån här ny grej som man har satt in nu an efter. Så man utreder möjligheten att ha ändå en sån här 1 meters trampolin, sviktbreda, och 3 meters plattform som man skulle kunna hoppa från. Så utreder man också hur en stålkonstruktion skulle påverka. Sån som finns i Borgå. Borgå har ju nu för tiden stålbassäng.
0: Mm.
1: Att vad har det liksom för för- och nackdelar? Hur inverkar det här på prisnivån? Och så funderar man också på att tänka om man ändå skulle göra den här bassängen lite större. Att
0: ja,
1: hur mycket plus och minus finns det i att den blir större än 600 kvadratmeter?
0: Ja, när man en gång börjar gräva, ja, så gräver man lite mer kanske. Ja, men allt kostar ju, så vi får väl se om pengarna räcker till. Ett gym har man ju lite funderat på.
1: Det har man funderat på nu i den här nyaste planen. Om jag nu förstår rätt så finns det inget gym, utan då skulle det mera finnas ett utrymme där man kan värma upp. Jag gissar att det är liksom där simmarna kan värma upp och sen då liksom tänja efter träning, men inte någon regelrätt gym.
0: Mm. Men som sagt, det här kan bli aktuellt i fullmäktige då i början av 2027, och sen tar det ju nog flera år innan man nu sen har den där simhallen där i praktiken.
1: Ja, så tar det, och prislappen, det är ju klart att prislappen säkert också kan ändras en beroende på vilka finesser man sätter in. Vi skrev en artikel om det här för några månader sedan om den här simhallsplaneringen, och då räknar man att budgeten skulle vara ungefär 17 miljoner euro. Men det är klart, alltså när priserna går upp så vet man ju inte sen vart det här liksom eskalerar.
0: Du lyssnar väl på Yle Vega Östnyland varje vardagsmorgon? Vi vill ha roligt tillsammans med just dig.
2: Kanske han skulle komma till Lovisa för 30 000 euro.
0: Ja, kanske du får användningen nu för den här glitterbikinin som vi har pratat om så många gånger.
2: Oj nej, du återvänder alltid till den.
0: Du kommer aldrig undan.
3: Det där tar jag som en förolämpning.
0: Ja, just det. Jag tänkte inte på det sättet. Ja, okej. Jag måste fundera på att också smaka på ditt kaffe då helt tydligt.
4: Ja, jag är säker att vi det här laget är en av regionens mest karaktärsfasta karar.
0: Har du långkalischerna på nu idag då?
4: Ja, det har jag, men jag har nog ännu byxor sen dessutom.
0: Ja, det är ju bra, det är bra. Annars kommer det så många som fotograferar där tidigt på morgon vid maren.
4: Ja, så roligt vill jag inte att folk ska ha.
0: Ja, han skojar bara. Just så roligt ska vi ha det. Yle Vega Östnyland. Alla vardagsmorgnar efter 7:ans nyheter.
5: Här till följande hör vi Goldilocks med Rush.

Goldilocks. Hör vi här med låten Rush i den östnyländska morgonen. Och nyhetsdags här klockan 8:30 efter Wilmer X. Vem får nu se alla tårar?

0: Nu är klockan 8:30 och det blir Östnyländska nyheter här med Frida Frankenhäuser. Jag heter Katarina Lind. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi börjar med att berätta att en klimatmiss har lett till att Borgåborna kan få fler bussturer under morgonen och mobilbiljetter till halva priset.
1: Borgåstad köper kollektivtrafiktjänster av Koiviston Auto Porvo Oy och enligt det här avtalet så ska bussarna använda förnybart bränsle. Nå, så har det inte varit i vinter på alla bussar.
0: Och när det här felet upptäcktes så korrigerades det, säger Borgåstad i ett pressmeddelande, och Koiviston Auto ska nu betala kompensation för den här missen.
1: Borgå har förhandlat fram en kompensationsmodell som gynnar kollektivresenärerna i Borgå och samtidigt också lockar nya resenärer att välja bussen. Planen, det är en kampanj som pågår från mitten av oktober till mitten av april, och i kampanjen så ska det säljas enkelbiljetter, seriebiljetter och periodbiljetter via mobilappen till halva priset. Dessutom så ska de mest trafikerade rutterna på vardagsmorgnarna få extra turer.
0: Och till Lovisa där Skeppsbron 2 skulle vara klar till sommarens båtsäsong men blev försenad och nu pågår byggarbeten fortfarande medan båtarna snart börjar tas upp.
1: Den nya båtbryggan Skeppsbron 2 så invigdes i mitten av juni, 2 månader försenad, och den hade också allvarliga brister. Stan väntar ännu också på entreprenörernas utredning om sprickor som har uppstått i betongen. Sprickor som då kan leda till ytterligare reparationer nästa vår.
0: Också andra detaljer är inte ännu i skick.
1: Elen till bryggan ros i somras men saknar certifieringsbesiktning och får alltså inte användas. Bommarna spångar 35 cm breda helt enligt anbudet, men de behöver förstärkas med till exempel flänsar för att hålla länge. Och hela den avtalade summan för projektet är 187 500 euro, men det är oklart vad den slutliga prislappen för staden blir. Det här beror bland annat på eventuella sanktioner och på garantiåtgärder.
0: Och så till simhallsplanerna i Sibbo. Fullmäktige där ser ut att kunna behandla de här planerna tidigast i början av 2027.
1: Planen för simhallen i Nickby utvecklas vidare och nu utreds också möjligheterna för hopptorn och bassänger med stålkonstruktion. Projektet försenades i maj när tekniska utskottet skickade tillbaka planen för ytterligare utredningar och ändringar. Och nu utreder man då möjligheten att ha då ett hopptorn med både 1 meters viktbredda och 3 meters plattform. Och så undersöks då vad en bassäng i stål skulle kunna ha för och för nackdelar.
0: Och idag så ska man diskutera tidtabellen för det här projektet eftersom det har kommit in en motion som undrar varför det här projektet dröjer.
1: Tekniska utskottet har möte idag och enligt planen så ska de svara fullmäktige att man försöker påskynda beredningen men att fullmäktige kan behandla simhalsplanen tidigast i början av nästa år.
0: Och i Lovisa så firar man stort idag, det är Lovisa-dagen.
1: Det blir bland annat Lovisa-dags marknad på torget, den är igång ren och det här betyder då att parkeringsplatserna är ur bruk där på torget. Också en del av Brandensteinsgatan används av marknadsförsäljarna.
0: Och så ska det också firas på Stadsmuseet och i parken intill.
1: Lovisas stadsdirektör håller ett tal 15:00 och så blir det kaffebjudning och musik och lek hela eftermiddagen. Generalshagens nyrenoverade skola håller också öppet hus.
0: Och vädret idag då?
1: No, det ser helt bra ut för Lovisa-dagen. Det ösregnar inte, utan det är klart till halvklart. Dagens högsta temperatur är mellan 16 och 19 grader och vinden den är nordlig och svag.

0: Ai ai, en gammal goding. Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Hör vi här i den östnyländska morgonen. Klockan är nu 9:22. En riktigt god tisdagsmorgon. Vi pratar ju här i nyheterna lite om det här med billigare biljetter på bussen i Borgo. Och att allt beror på en klimatmiss. Mira Bäck ska få berätta ännu lite mer om det här. Hon sitter nu någonstans där på en busshållplats i Kungsporten, eller hur Mira?
1: Ja, det stämmer. Jag sitter på en sten här nära en busshållplats, för det är en sån där som bara har en skylt där, finns inte någon bänk eller någonting, och jag är för lat för att stå. Solen lyser på min rygg och det är varmt och skönt, men här på framsidan av kroppen som är i skuggan så fryser jag nog lite, så det lönar sig att sätta på tillräckligt med kläder idag. Men ja, för den som åker buss i Borgo så är det alltså goda nyheter på gång, eller nå.
0: Som du det är hur man tar det.
1: Ja, som du sa så beror det på en klimatmiss. Men poängen är alltså att det kommer att bli billigare att åka buss nu under hösten och våren. Det är helt enkelt så att Koiviston Auto som sköter kollektivtrafiktjänsterna i Borgo, de har mockat lite, för de ska använda förnybart bränsle, men det har inte alltid riktigt hänt så. Emellanåt har de använt vanligt bränsle i misstag, och det här ska de nu då kompensera. Det ska de betala ungefär 200 000 euro för den här missen, och de pengarna används helt enkelt till att bjuda borgoborna på lite billigare bussturer. Så mellan den 12 oktober och den 12 april så kommer biljetter som man köper via mobilappen, alltså enkelbiljetter, seriebiljetter och periodbiljetter, nu kommer man att få köpa till halva priset. Och sen så sätts det också in en buss till på de här mest trafikerade rutterna på vardagsmorgonen, så det kommer att vara lite flera bussturer då, som man behöver inte trängas så mycket, eller man kanske kan stiga upp en kvart senare eller någonting och ta en senare buss istället för att behöva gå med den tidigare för att hinna till jobbet.
0: Mm, så det kan hända att en och annan borgobo tycker att jippi, det här var ju goda nyheter, medan då de här som jobbar med klimatfrågor i Borgo stad kanske inte är lika nöjda med läget.
1: Ja, man kan tänka sig det. De säger här från Koiviston Auto i ett pressmeddelande att de har gjort ett misstag och nu ska de kompensera borgoborna för det under vintersäsongen. Och det är ju så att bussresande i Borgo har ökat kraftigt. Det var ju senaste vintern var det också en sådan kampanj där man fick åka gratis. Och vad heter det? Det gjorde så att många hoppar på bussen, så kanske det ökar ytterligare. Vi får se hur det blir.
0: Mm. Nå ja, Mira, du ska här efter det här på ett intressant möte. Vad är det riktigt du ska göra?
1: Jo, jag ska här till räddningsstationen i Kungsporten. Där är ett sånt här möte för medier, och vi ska få höra lite mer om hur Räddningsverket kommer att informera om olika olyckor och sånt här. Nu när det här Tilannehuone-webbplatsen som vi tidigare har följt, den kommer att tas ur bruk här nu under hösten. Det är ju en sån här webbplats där det liksom dyker upp alla möjliga olika uppdrag som Räddningsverket i landet åker på, och så kan man då se att är det en liten brand eller är det en trafikolycka eller så här, och på vilken ort det har hänt då. Så har vi då brukar ringa förstås och kolla sen att, no, hej, att vad är det på gång? Är det någonting som vi borde åka ut och titta på eller så här? Och sen har det också kommit till mejlen av vissa sådana liksom grejer då också, info till oss, men det kommer också att sluta nu, eller det kommer väl att komma något nytt system för det här. Det ska jag få höra lite mer om nu idag, så att vi vet hur vi ska följa med sånt här i framtiden.
0: Absolut, och du kommer säkert att skriva om det här då på vår webbplats, så man kan hitta en artikel där senare.
1: Nej, vi får se, det kan vara att det här är mer sån här bakgrundsinfo bara för medier, så jag vågar inte lova nu ännu, men nu ska vi väl få veta mer i något skede också, helt sådär allmänt.
0: Ja, så får vi berätta när vi vet mer också här i radion. Tack så mycket, Mira, för det här. Vi ska ta och lyssna på Paul McCartney, Come Inside.

0: Paul McCartney här när klockan är 8:15. Och Buklubben kommer ju på besök till Östnyland den här veckan, så nu är det dags för alla små och kanske också större att spetsa öronen, för vi ska höra Juntti Granbacka här berätta lite mer om hur det känns att komma hit till Östnyland. Han är ju programledare, eller en av programledarna där i Buklubben, och det kommer att bli flera olika föreställningar i både Borgå, Sibbo och Lovisa. Allt kör igång ikväll faktiskt på Societetshuset i Lovisa klockan 18. Men jo, så här säger Juntti om hur det känns att komma hit.
1: Hör du, det är alltid roligt att komma till Östnyland. Och jag har ju faktiskt lite connections mot Östnyland. Så min syster, min stora syster, så bor i Borgå.
0: Okej. Okay.
1: Så att jag har rört mig en del där och kring. Så att, nej, jag diggar nog Östnyland.
0: Härligt.
1: Ni är lite, jag är som österbottning. Så jag känner att vi har någon slags connection. Att vi är lite likadana.
0: Ja, det kan hända, hör du. Du har säkert riktigt rätt i det. Och det ska bli en fartfylld show. Det ska bli musik och lekar och överraskningar. Vad kan barnen nu riktigt vänta sig?
1: Nå, det var vi nu försöker alltid med våra shower, så är ju nog att barnen inte ska bara sitta där och följa med, utan de får också en uppgift i det här äventyret. Så att de hamnar nog att stiga upp från sina rumpor också ibland, även de vuxna som finns i publiken, och hjälpa oss att rädda Butone.
0: För vilka åldrars barn rekommenderar du den här showen?
1: Nå, alltså Buklubbens primära målgrupp, så är ju kanske, ska vi säga så här, en 7-åring, 7-8. Vi har lite klättrat i åldern efter att vi lanserade det här nya, som vi kallar det fortfarande, fast det har gått 4 år sedan snart. Hör du, men att den här själva showen, så tillsammans med en vuxen, så kan jättebra en 3-åring komma. Och kommer man med dagisgrupper så funkar det helt hur bra som helst. Att vi har nog gjort det från ska vi säga, 3 till 10-åringar går det hem hos. Så att där är nog allt från dagisgrupper, förskolegrupper och första och andra klassister brukar vara mest i publiken.
0: Och jag har förstått att ni har en speciell karaktär med er den här gången som heter Buklumpen, stämmer det?
1: Det stämmer, ja. Det kan hända att Buklumpen dyker upp på scenen, och den är ju en rolig filur, lurvig och stor och kramgod.
0: Ja, jag har hört att den tycker om att kramas, så det låter riktigt bra det. Och barnen, de får väl träffa er andra programledare också där i samband med showen?
1: Absolut. Efter varje show så avslutar vi med en meet and greet, så då får man komma och mojka på oss, high-fiva, krama och ta foton om man så vill.
0: Och om jag räknar rätt här så har ni ju hela 7 föreställningar här i Östnyland, både i Lovisa, Sibbo och Borgå. Hur håller man glöden uppe i alla shower, Juntti?
1: Nå, jag skulle nog säga att jag som har klättrat över 40 sträckor redan och hållit på med det här snart i 18-19 år, vad det nu börjar vara. Så, ibland kan man ju känna sig lite trött eftersom man själv också har 3 småbarn hemma. Men det är nog någonting med den där energin man får av publiken och våra fantastiska tittare. Så det gör nog att man kickar igång varje dag lika glatt när man ser publiken och hör hur ivriga och glada de är. Och sen att träffa dem, det är det som är lite, hur ska jag säga, hallonsaften i hela det här jobbet. Att oftast så är vi ju där vuxna bara sinsemellan i studion och bandar in de här avsnitten till Buklubben, men att sen när man får se och märker hur engagerade och in i hela berättelsen de här våra tittare är, så det ger en riktig energiboost. Det är nog, vår publik är som en stor C-vitamin-tablett.
0: Ja, jag kan tro det. Och jag har ju erfarenhet lite av era shower, så det brukar ju nog vara så att alla barn är väldigt bra med ända från början och också gärna dansar med där till allt som händer på scenen.
1: Jo då, så är det nog.
0: Nå, men vad blir det för nyheter annars i Buklubben i höst? Då kan du redan avslöja någonting.
1: Inte vet jag om jag kan riktigt avslöja någonting. Tåget rullar på, det kommer nya Bu-avsnitt varje måndag, tisdag, onsdag, torsdag. På fredagar så kommer det en sån här resumé, eller alla veckans dagar sänds på nytt. Och är det så att man inte ser på broadcast på tvn, så hittar man ju alla Bu-avsnitt och alla våra säsonger hittills. Det måste ju börja vara flera hundra avsnitt som man hittar på Yle Arenan.
0: Mm, så här säger Bu-klubbens programledare Jontti Granbacka. Och det blir alltså totalt sen 6 föreställningar här i Östnyland. En blev inhiberad på grund av för få anmälningar, men jag ska räkna upp var du kan se nu då Bu-klubben. Det startar alltså ikväll i Societetshuset i Lovisa klockan 18. På samma plats har man en föreställning imorgon klockan 9. Sen besöker man Topeliussalen i Sibbo på onsdag klockan 18. Så är det också torsdag 9 på morgon en föreställning där, och 10.30 på torsdagen den här veckan. Och sen är det sist ut i konstfabriken Borgo torsdag 27, alltså klockan 18. Så passa på och besök nu Bu-klubbens fina show och träffa där programledaren. Petra Marklund hör vi här.

0: Petra Marklund Fred. Nu ska man passa på att tvätta sina mattor om man ännu ska hinna göra det så här på landbacken. För småningom, Frida, så stänger de här matttvättplatserna.
1: Ja, man har några veckor på sig ännu. 3 veckor ungefär, lite beroende på var man bor. I Lovisa så stängs de här platserna måndagen den 14 september. I Borgå stängs de också i mitten av september. Men sen i Simbo så kan man hålla på lite längre.
0: Just det, hur länge då?
1: Det där kan man hålla på ända till oktober.
0: Oj då.
1: Och Borgå har faktiskt också så, Borgå har ju en hel del matttvättplatser, 20 olika ställen. Så vi sakta farten i Borgå, det ligger liksom där vid Ånäs, vid Ån. Så den matttvättplatsen hålls upp så länge som vädret tillåter. Så där kanske man också kan liksom tävla med Sibbo i vem som har de senaste matttvättarskorna på hösten.
0: Ja, det största problemet blir väl att mattorna inte sen torkar när man har tvättat dem.
1: Vet du, jag såg just på samma sak, jag tittar här på dagens väder och fast det ser soligt ut idag, det ska bli 19 grader och klart till halvklart, så är luftfuktigheten ännu liksom 84%.
0: Ja.
1: Så det går inte riktigt att måla hus åtminstone nu ännu, och samma för de där mattorna. De är ju fuktiga ännu i april nästa år.
0: Lägger de våta på golvet bara. Klafsar man runt där hemma, skönt om fötterna.
2: Jag hade just fått körkort. Bra plan, Kia, Svetihin, 18 år gammal. Mamma, jag tar bilen till Gumba strand och far på rave.
3: Wow.
2: Vi kommer dit och jag är där med mina kompisar. Men så som jag är fortfarande så ska jag ska tala med honom. Så jag gick in och så sa han att vill du ha opiumte? Och så satt jag mig ner med honom och vi satt i en sån ring. Det var alltså förstås inte
4: bara
2: jag.
4: Naken.
2: Han var naken, han satt i den där låtutställningen och man såg pungarna och pippelin och allting. Och så det där, började han att mässa. Så satt vi där.
5: Och då är det mässa med ä, inte mässa. SMS.
2: Nej, han började smsa. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arena.
6: Yle Vega.
0: Och här till följande kan du ju lyssna på våra nyheter 9 här om några minuter. Så vi ska börja avrunda här för vår östnyländska sändningsdel och låta annat program fortsätta här i Yle Vega. Katarina Lind heter jag och hoppas du får en riktigt fin tisdag. The Baseballs med Umbrella hör vi fram till nyheterna.

0: I nyheterna klockan 9 hör vi varför ens boningsort kan påverka hur mycket man betalar för sin vård. Arbetslösheten fortsätter att stiga och grönländarna är fortsatt vaksamma när det gäller Donald Trumps intresse för ön. Nu pågår hybridpåverkan, säger forskare. I studion Katarina Björk. God tisdagsmorgon. Ja, var du bor påverkar hur mycket du kan behöva betala för inom sjukvården. Ekenäsbon Gabi Errol har cancer och ett hål i buken som kräver stomipåsar. Och för att byta de här påsarna så krävs olika egenvårdsprodukter som till exempel spray och servetter. Vid ett besök på cancerkliniken i Helsingfors fick Errol höra att hon själv måste betala för en del av produkterna eftersom hon bor i Ekenäs.
1: Vi nådde samförstånd förutom på några punkter där det alltså visade sig helt klart, och hon sa det också helt öppet, att beklagar det här måste du betala själv eftersom du bor i Raseborg, men skulle du bo i Helsingfors så skulle det bekostas av samhället. Och i mitt fall handlade det till exempel om det att jag skulle välja mellan att tar jag en limborttagningsspray eller tar jag limborttagningsservetter eller tar jag hudskyddsspray eller tar jag hudskyddsservetter. Och jag igen tycker att det är inte fråga om antingen eller, utan i mitt fall tycker jag att det borde vara både och. Och skulle jag ha bott i Helsingfors hade det varit både och. Och det är klart, eftersom jag själv tycker mig behöva både och, så köper det jag inte får, eftersom jag råkar ha den möjligheten, men alla kanske inte har den möjligheten. Jag skrev ett litet inlägg på Facebook och det fick en hojsigt stor respons. Jag blev riktigt förvånad faktiskt. Och en och annan har vittnat kring vårdförnödenheter av olika slag som de anser att borde det här finansieras via välfärdsområden, men som inte gör det eftersom man råkar bo just här. Och till exempel då inom diabetesvården så finns det en hel sjok med artiklar som du kanske får om du bor annanstans men inte här.
2: Hur kändes det när du satt där med stomiskötaren och fick höra det här, att du inte har rätt till samma vårdförnödenheter som det som bor i Helsingfors?
1: Jag blev förvånad, ska jag väl säga. Och det här, samtidigt tänkte jag att det kan inte stämma.
0: Det sa Gabi Errol från Ekenäs. Det var Elin Gryne som intervjuade. Och serviceområdesdirektör Laura Kongas vid Västra Nylands välfärdsområde förklarar att varje enskilt välfärdsområde själv slår fast kriterierna för egenvårdsmaterial, och det är det som leder till regionala skillnader. Vi har ännu en hälsorelaterad nyhet den här morgonen. Den handlar om vattkoppor. För från och med nu så kan vuxna som inte har haft vattkoppor få vaccin mot det. Vattkoppor är ofarligt för friska barn, men risken för svåra komplikationer ökar med åldern.
3: De allra flesta vuxna har haft vattkoppor som barn. Många minns de kliande röda hudutslagen. Det är för att skydda personer i riskgrupperna som vaccineringen nu utvidgas, säger Mia Kontio, som är ledande vaccinexpert på THL.
4: Det är ju så att vi kan ju skydda de där som ger högsta risken av allvarlig vattkoppor. Så de som är gravida och också personer med immunbrist. Allvarliga komplikationer med vattkoppor är bland annat hjärninflammation och leverinflammation och andra inflammationer också.
3: I Finland vaccineras barn mot vattkoppor sedan 2017. Det betyder att unga under 20 år har ett heltäckande skydd. Vaccineringsgraden ligger mellan 85% och 90%. För att kunna utrota sjukdomen helt ska vaccineringsgraden ligga på över 90.
4: Det kunde ju vara möjligt som med mässling, vi hoppas det, men man borde ju ha vaccinationstäckning över 90% att vi kunde ha det.
0: Här hörde vi Mia Kontio, ledande vaccinexpert vid Institutet för hälsa och välfärd, och reporter var Heidi Herrman. Arbetslösheten fortsätter.

0: fortsatte att öka under juli månad jämfört med juli i fjol. Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år var 20 000 fler i juli i år. Arbetslöshetsgraden är nu 10,5% enligt statistikcentralens sätt att räkna. Finländska försvarsbolag grundas nu i allt snabbare takt. Det visar en utredning från det statliga kapitalinvesteringsbolaget Tesi. Företagens omsättning växer och merparten av bolagen är starkt tillväxtinriktade. En stötesten är de långsamma upphandlingsprocesserna. Över 570 finländska försvarsbolag var med i Tesis granskning. Och idag tar hovrätten i Åbo sig an härvan kring bolaget Airiston Helmi. Det är 8 år sedan finländska myndigheter gjorde ett uppmärksammat tillslag mot bolaget i Åbolands skärgård. I fjol dömde tingsrätten Airiston Helmis ryska ägare Pavel Melnikov till villkorligt fängelse för grovt skattebedrägeri och grovt bokföringsbrott. Men både Melnikov själv och åklagaren var missnöjda med domen och överklagade till hovrätten. Rättegången i hovrätten beräknas pågå fram till och med november. Så ska det handla om Grönland och oron därför vad USAs president Donald Trump kan tänkas ha för planer. Trumps intresse för Grönland har inte svalnat, men det har bytt form. Istället för högljudda offentliga krav på ett amerikanskt övertagande eller till och med en hot om en militär intervention så har grönländarna den senaste tiden upplevt en allt större amerikansk hybridpåverkan.
1: Could say it's manipulative, right? Because it's indirect ways of trying to build up positive relations, but it's not really working.
2: Vi ser ett manipulativt indirekt sätt att försöka bygga upp positiva relationer, men det fungerar inte. Grönländarna känner inget förtroende för den amerikanska administrationen utan befinner sig numera i en ständig försvarställning, säger Anne Merrild, professor vid Aalborgs universitet där hon forskar om arktiska frågor. Merrild är uppvuxen på Grönland där hon fortfarande tillbringar mycket tid. Hon säger att man på Grönland flitigt diskuterar hur man ska agera om man blir kontaktad av amerikanska aktörer. Och det ständiga hotet gör folk trötta, säger hon.
1: And you can't go anywhere without it being brought up. People are talking about it, even though they say we're so tired of talking about it, but...
2: Oron kulminerade när ett Texas-baserat oljebolag med Trump-kopplingar i somras plötsligt meddelade att de skulle provborra i östra Grönland. Grönländska myndigheter stoppade det amerikanska bolaget, men den märkliga händelsen dokumenterades av den kända TV-profilen och Trump-vännen Dr. Phil. Professor Anne Merrild säger att den här incidenten inte handlar så mycket om att borra olja, utan istället handlar det om att bygga ett narrativ som sen marknadsförs i USA. Helt enkelt visar folket hur viktigt det är att få tillgång till naturresurserna, men att Grönland sätter stopp för det och därför behöver vi äga Grönland.
1: This could be the reason. So it's more about telling the story in the US than it's about actually dreaming for oil.
2: Den här nya strategin som är en form av hybridpåverkan väcker både ilska och rädsla bland grönländarna, säger Merrild.
1: And then there is a fear that they are indirect way of getting into Greenland, that something is going to happen that is going to change their lives that they are not in control over.
2: Det finns nu en allt större oro för att amerikanerna på olika sätt försöker ta sig in i Grönland och så småningom förändra folks liv utan att någon riktigt har kontroll eller kan stoppa det, säger Anne Merrild, professor i Danmark med rötterna på Grönland.
0: Det var Daniel Olin som rapporterade här. Handelskonflikten mellan USA och Kanada trappas upp. Kanada ska idag meddela vilka motåtgärder man tar till som svar på de amerikanska tullarna på 50% på en rad kanadensiska produkter. Provinsen Ontarios premiärminister Doug Ford säger att om Kanada nu backar och låter Trump styra och ställa så drabbas framförallt den kanadensiska stål- och bilindustrin.
3: We have two choices, Siobhan. We either roll back and let them take over our country, watch the steel sector bleed out, watch the auto sector bleed out, the auto part manufacturers bleed out, all the manufacturers bleed out. That's his game. But we aren't going to play his game.
0: Vi ska inte spela Donald Trumps spel, sa Ontarios premiärminister Doug Ford. Han talar själv för att stoppa leveranserna av kritiska mineraler till USA och för att antingen höja elpriset eller helt avbryta exporten av el till USA. Kort om vädret idag. Södra och mellersta Finland får växlande molnighet, uppehåll mellan 17 och 21 grader. I norr blir det mulet med lokala regnskurar och mellan 10 och 19 grader.
4: And you can dance. For inspiration.

0: God och glad tisdags förmiddag önskar då jag, Tina Grönros. Det var just Madonna du lyssnade till. Nu doftar det nog, skulle jag säga, tidig höst ute. Tycker inte också ni det? Åtminstone om man har äppelträde på gården så börjar man känna doften av äpplen som mognar. Och kanske till och med fallfrukt efter sensommarstormen eller vad man ska kalla veckoslutets regn och blåst. Och har man då äpplen, rekordskördar i år har vi ju rapporterat om, så passar det bra att koka mos eller föra äpplen till musteri. Om man förstås inte gör business och säljer äpplen som de där unga tjejerna i Borgå som vi här i Nyland i Vega berättade om igår. Vi ska idag besöka ett äppelmusteri, men det gör vi senare här under förmiddagen. Vi ska också gå på bullmästerskap, ni vet, där man kastar klot, lite som petang eller bockia. Det är pensionärer från hela svensk Finland som har gjort upp om vem som är bäst på snygga kast. PS, en liten spoiler här, österbottningarna, de är helt otroliga på bull. Och så, eller så kanske har de bara så goda tävlingsnerver. Men Pärnopensionärerna var istället bra lokalarrangörer, har jag hört. Mer om det här efter 10:30. Och så ska vi här i Nyland besöka ett par som efter många år av trädgårdsodling, bland annat har de hunnit med majs, eterneller, tomater och så vidare, så har de nu som pensionärer byggt ett hus vid havet och påbörjat renoveringen av en gammal industribyggnad, tidigare fiskfryseri, där det som bäst pågår en utställning med målade jeansjackor. Och nej, det är nog inte de främmande och skrämmande dödskallarna som man ibland ser på ryggen på vissa motorcyklister, utan Katarina Karlsson, konstnären alltså. Hon målar färgglada blommor och fiskar med mera i olika grafiska former. Alltså, vår tisdag är fylld av aktiva pensionärer som håller igång med sportbyggande konst bland annat. Och strax ska vi få nyheter från våra tre nyländska regioner. Men här är en avstickare tydligen till Åland.
1: Kom, ska vi bo på Åland!

0: ja, vad var det de sjöng där från varma brudar på Åland, så tar vi oss nu till en cool kvinna i Borgå. God förmiddag, Frida Frankenhäuser.
1: Tina, är det bättre att vara en varm brud eller en cool kvinna? Vad tänker du?
0: Jag föredrar coola kvinnor.
1: Okej, okay. Ja, bra.
0: Jag tycker då, att är man cool så är man, vet du. Man kan inte, vet du. Man kan vara både cool och varm.
1: Nå, det är sant.
0: Ja, ja. Alltså, ni bjuder på sådana nyheter idag i Östnyland som är på ett sätt en tråkig nyhet. Samtidigt så blir det en bra nyhet, åtminstone för Borgåborna. Det är en klimatmiss helt enkelt som har lett till att Borgåborna kan få fler bussturer under morgnar och mobilbiljetter till halva priset.
1: No, ja, det är Borgå stad som köper kollektivtrafiktjänsterna av Koiviston Auto Porvo Oy. Och enligt det här avtalet så ska bussarna använda förnybart bränsle. Nå, i vintras märkte man att det inte alltid var fallet i varje busstur.
0: Ja, när det här felet upptäcktes så korrigerades det naturligtvis, säger man i Borgå stad i ett pressmeddelande. Och Koiviston Auto ska nu betala kompensation för den här missen.
1: Ja, man räknar att den här missen kostar ungefär 200 000 euro. Nu har Borgå förhandlat fram en modell som då gynnar kollektivtrafikresenärerna och som samtidigt också skulle locka fler, ännu fler att ta bussen. Och planen är nu att ha en kampanj som pågår från mitten av oktober till mitten av april. Och i den här kampanjen så skulle man då, som du säger, man skulle få biljetter till billigare pris, eller till halva priset faktiskt, via mobilen. Och så de här mest trafikerade, de mest fulla morgonrutterna så skulle få lite extra bussar. Och det här är ju en bra grej.
0: Verkligen. Det närmar sig slutet av båtsäsongen, men vi kan ju nog prata lite båtar och bryggor ännu, tycker jag. I Lovisa har en dåligt byggd brygga väckt diskussion den här sommaren.
1: Ja, man kan nog nästan säga att det här är Lovisas huvudbrygga, Skeppsbron i Lovisa. Ett sånt fint ställe där det finns kafé och det finns ölservering och där kan båtar ta in och övernatta och bada bastu och mysa lite. Nu har det byggts en till brygga som heter Skeppsbron 2 och den ska vara klar till sommarens båtsäsong, men den blev försenad och byggarbetarna pågår fortfarande nu medan båtarna börjar tas upp. Den invigdes 2 månader senare än planerat och den har fortfarande allvarliga brister. Och till exempel sprickor i betongen och stan för, vad heter det, Lovisa stad är nu rädda för att man nästa år ska bli tvungen att reparera de här sprickorna i den här nygjutna betongen.
0: Oj, oj, oj. Det finns ju också andra detaljer där som inte är i skick ännu.
1: Ja, det är mycket, mycket här nu som inte har gått som på Strömsö. Elen till bryggan drogs i somras, men den saknar certifieringsbesiktning. Så den får inte användas. Så om man har ont om el på segelbåten så är det nog bara att försöka aktivera solpanelerna eller be till solgudarna. Så finns det här bommar, det är såna här spångar som är 35 cm breda. Men de behöver förstärka med flänsa för att hålla länge. Och hela summan för det här projektet så är 187 500. Men det är oklart vad den slutliga kostnaden blir för Lovisa stad. För det här beror nog på eventuella sanktioner och garantiåtgärder som ännu behöver göras.
0: Ja, man måste göra i Lovisa som man har gjort i Borgå med de här bussturerna. Att man måste ta till lite hårda ord och säga att nu måste man nog få någon kompensation för det här eländet. Tack ska du ha, Frida. Ha en fortsatt fin tisdag.
1: Tack detsamma.

0: Långt farväl bjuder Zac Brown Band på här. Goodbye in Her Eyes heter sången. Helena Rosenblad är med här nu. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Det är Västnyland vi är inne på nu, och där i Västnyland är snackisen idag nog skillnaden i vilket vårdmaterial som välfärdsområden bekostar. Och det här har väckt kritik.
1: Det handlar om att det är orättvist som det upplevs, att beroende på var man bor så får man olika bekostat olika hjälpmedel och sånt där. Och vi har pratat med stomipatienten Gabi Errol från Raseborg. Hon måste själv betala för vissa tillbehör för sin dagliga skötsel. Det här är tillbehör som är helt gratis för patienter med Helsingfors som hemort. Och till saken hör att hon åker in till Mejlands för vård, men eftersom hon inte bor i Helsingfors så får hon inte samma hjälp medan som de som bor där. Och Errol har fått stor respons från andra patienter i regionen som har liknande erfarenheter, och patientföreningen Finilco bekräftar att problemet är känt och efterlyser enhetliga regler för hela landet.
0: Det är ju efter vårdreformen som välfärdsområdena själv har sina olika regler för vilka vårdprodukter som ersätts av just välfärdsområdet.
1: Serviceområdesdirektören Laura Kongas vid Västra Nylands välfärdsområde uppger att det pågår arbete för att harmonisera kriterierna, som det heter, för egenvårdsmaterial i Nyland.
0: Helena, vi fortsätter med vårdfrågor.
1: Västra Nylands välfärdsområde håller vi oss kvar i. De tar nämligen hjälp av artificiell intelligens för att underlätta arbetet med rutinuppgifter. Det handlar bland annat om att ta hjälp av AI när det gäller utlåtanden och remisser samt beslutsfattande. Allt ska sedan då

0: då kollas och kompletteras av en riktig person. Och målet är helt enkelt att man ska spara tid för att istället kunna ha tid att möta klienter.
1: Mm. Och Raseborgs stad subventionerar nu hyran för kaféföretagaren i Eknäs simhall.
0: Ja, många här i vår region kommer ihåg att det brann i sim- och bollhallen i Ekenäs i början av maj, och då stängdes också kaféet ner, och den här kaféföretagaren miste allt sitt lösöre i branden och går också miste av intäkter från kaféet och provisioner på biljettförsäljningen då simhallen och bollhallen är stängda ungefär till årsskiftet. Då hoppas man att det ska kunna öppna igen. Och Raseborgs stadsstyrelse beslutade då igår kväll att man ska subventionera hela hyran under 9 månader efter att verksamheten återupptas. Efter försäkringsersättningar uppgår nämligen företagarens ekonomiska förluster till ungefär 37 000 euro har man räknat ut, och hyresubventionen som staden kommer att ge är ungefär 10 800 euro.
1: Mm. Staden kan ju ge direkt företagsstöd eller ersätta förluster, som man valde då i stadsstyrelsen att subventionera hyran.
0: Mm. Det här motiveras med staden intresse att säkra att kaféverksamheten finns där när simhallen öppnar igen. Och så har man också en moralisk tacksamhetsskuld, eftersom företagaren var väldigt aktiv då där branden utbröt och hjälpte till att evakuera bland annat och få ut människor från simhallen då det brann. Och målet som sagt är att reparationerna som nu pågår ska vara klara till årsskiftet, och då ska man kunna börja jobba där igen och simma och vara i bollhallen och gå på kafé.
1: Mm. Tack ska du ha, Helena. Och här ska vi höra nu en disco slänga från 70-talet. Efter detta är kontakt med Husqvarna.

0: Och här i rundan när vi går igenom Nyland och vad som är aktuellt, så har jag nu kommit till huvudstadsregionen och med här har jag Ida Sari. God förmiddag.
1: God förmiddag.
0: För drygt ett år sedan fick fotgängarna i Helsingfors börja vänja sig vid nya slags övergångar längs en del spårvagnsrutter. Men de här väcker ju nog förvirring hos en del fotgängare fortsättningsvis.
1: Jo, det handlar om så kallade spårövergångar, alltså där fotgängare kan gå över en gata där spårvagnarna kör, men där det är fotgängaren som ska väja för spårvagnen och inte tvärtom. Så det väcker ju en del förvirring. De här övergångarna är alltså märkta med endast ett varningsmärke, inte så där traditionella vita ränder som man kanske är van med vid övergångsställen. Och nu har det i Helsingfors dykt upp sådana spårövergångar där det också kan komma bussar körande bland spårvagnarna. Och det här har då väckt en del frågor hos sådana som kanske inte är vana att gå över dem. Vi har frågat trafikingenjör Aleksi Kinnunen på Helsingfors stad om vem det är som faktiskt ska väja om en buss kommer körande vid en spårövergång istället för en spårvagn. Och han säger att det är faktiskt fotgängaren som ska väja också för bussar. Som fotgängare ska man egentligen titta efter om det finns vägmarkeringar för övergångsställen, alltså de vita ränderna på gatan. Och om det inte finns, så då ska fotgängaren alltid väja för fordonet. Vi har också hört Helsingforspolisen om det här och de säger att övergångarna kan vara lite otydliga och speciellt riskfyllda för barn när det finns sådana här spårövergångar i närheten av skolor.
0: Absolut, i och för sig så vet jag som fotgängare att man ska alltid vara varsam och aktsam, för att det, ibland är det nog vilda västern att bilar, till exempel personbilar, inte bryr sig alltid om att stanna vid sådana övergångsställen. Vidare hör du, Ida. Riksåklagarens byrå inleder en förundersökning som gäller polisens användning av elchockvapen i en boendeenhet. Det här var i Esbo natten till den 14 augusti.
1: Ja, det gäller det omtalade fallet där en omkring 50-årig man dog på sjukhuset efter att polisen hade skjutit honom med elchockvapen. Det här ärendet undersöks som brott mot tjänsteplikt och som dödsvållande. Under förundersökningens gång ska händelseförloppet från den här natten, alltså från den här händelsen, då utredas. Och dessutom vill riksåklagaren bringa klarhet i om polisens våldanvändning i det här fallet var motiverad och om den stått i strid med lagen. Om det sen finns skäl att misstänka brott då förundersökningen är avslutad, så går ärendet vidare till åtalsprövning.
0: Och Esbo stad har beslutat att man ska hjälpa den skuldsatta idrottshallen Kameleonten.
1: Kameleonten ligger i Alberga och ägs av ungdomsföreningen Logen. Och de har haft stora problem med att betala sitt lån på 23 miljoner euro. Staden har garanterat det här lånet och har redan i fjol gått med bland annat på amorteringsfria månader för att hjälpa den här idrottshallen. Och nu har alltså Esbo stadsfullmäktige beslutat att hjälpa ännu mer genom att halvera bolagets amorteringar. Stadsfullmäktige löser även in lokaler från Kameleonten. Den här idrottshallen, dens användningsgrad har varit lägre än önskad. Hallen har utnyttjats flitigt nog på kvällarna, men allt för lite på dagar och veckoslut.
0: Tack ska du ha, Ida Sari.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Nu då till det som jag sa redan att har varit en snackis nog i Västnyland, och jag vet att ni har hört det säkert i radion också här i nyheterna. Det är där att det är lite beroende på var en patient bor som avgör vilka egenvårdsartiklar den här personen får ersatt av sitt välfärdsområde. Det är till exempel stora skillnader mellan Västra Nylands välfärdsområde och Helsingfors. Stomipatienten Gabi Errol från Ekenäs Raseborg, hon måste själv betala för vissa egenvårdsartiklar som alla som finns i Helsingfors får ersättning för.
1: Ja, jag besökte stomiskötaren vid Melon sjukhus här i början på augusti i samband med att jag också besökte onkologerna, och jag vill genast betona att stomiskötarna på Melon är otroligt professionella och otroligt duktiga, och det här, de vet exakt vad det handlar om och är väldigt hjälpsamma. Och när jag träffade min stomiskötare så tog hon bort den påse jag hade och hon tittade på hur stomin såg ut, och så gick vi igenom vilka förnödenheter jag behöver eller vilka förnödenheter jag själv anser mig behöva, och det kan ju finnas en viss nyansskillnad här. Och så uppdaterar hon det som på finska heter hoitotarvike i jakelun lähete, en remiss på artiklar för egen vård som behövs för att kunna leva med en stomi. Och den här remissen skickas ju sen till mitt välfärdsområde, i det här fallet det västnyländska välfärdsområde, som sen då ska stå för kostnaden. Och så gick vi igenom det som jag då ansåg mig behöva och det som hon menar att var rimligt, och vi nådde samförstånd förutom på några punkter där det alltså visade sig helt klart, och hon sa det också helt öppet, att beklagar, det här måste du betala själv eftersom du bor i Raseborg, men skulle du bo i Helsingfors så skulle det bekostas av samhället. Och det här reagerar jag på förstås. För har du en sån sjukdom, ta nu diabetes, eller har du en stomi och samhället ska bekosta de här artiklarna för egenvården, så skulle man ju tycka att det skulle vara jämlikt om du skulle få de här artiklarna oberoende av om du bor i Raseborg eller Helsingfors eller Rovaniemi.
2: Kan du berätta vilka förnödenheter som du behöver? Hur ofta byts de och varför är de nödvändiga?
1: Alltså en stomi är ju, man har tagit bort en del av tarmen för att jag har cancer. Och så har jag ett hål i buken och så har man tagit ut en tarm, och då måste jag ju liksom ha någonting på det där hålet. Så vad jag behöver och vad jag har är det här, så här med stomipåsar. Och jag har sådana som jag kan tömma, så jag byter i snitt, oftast så klarar jag av att byta varannan dag, men ibland måste jag byta varje dag, ibland måste jag byta ett par gånger per dag. Men kring detta så finns det en hel hop med grejer, med förnödenheter, artiklar som det står på välfärdsområdets hemsida. Och i mitt fall handlar det till exempel då om det att jag skulle välja mellan att tar jag en limborttagningsspray eller tar jag limborttagningsservetter, eller tar jag hudskyddsspray eller tar jag hudskyddsservetter. Och jag igen tycker att det är inte fråga om antingen eller, utan i mitt fall tycker jag att det borde vara både och. Och skulle jag ha bott i Helsingfors hade det varit både och. Men så är det alltså inte i det västnyländska välfärdsområdet. Och som sagt så är jag liksom tacksam för allt det jag får. Det är inte frågan om det, utan det är den här jämlikhetsaspekten jag här belyser. Och det är klart, eftersom jag själv tycker mig behöva både också, köper det jag inte får bekostat av välfärdsområdet, så köper jag för egna pengar eftersom jag råkar ha den möjligheten. Men alla kanske inte har den möjligheten. Jag skrev ett litet inlägg på Facebook och det fick en huset stor respons. Jag blev riktigt förvånad faktiskt. Och en och annan har vittnat kring vårdförnödenheter av olika slag som de anser att borde det här finansieras via välfärdsområden, men som inte gör det eftersom man råkar bo just här. Och till exempel då inom diabetesvården så finns det en hel sjok med artiklar som du kanske får om du bor annanstans men inte här. Och då gör jag igen en åsnebrygga och kommer till en det här organisationen, lobbyverksamhetsorganisation som heter Finn-Ilko, som alltså är en förening för det här stomipatienter och där man alltså faktiskt har tagit upp det här och man strävar nu till att påverka beslutsfattare på högsta ort på statlig nivå till att samordna det så att den förteckning över de egenvårdsartiklar som samhället bekostar ska vara enahanda oberoende av var du bor i detta land.
2: Har du fått veta varför det är så att det inte ersätts på samma sätt på båda ställena?
1: Nej, jag har inte ens tänkt på att jag skulle fråga. Och jag har konstaterat att det hela det här systemet med välfärdsområden, det är säkert alltså grunden tycker jag ju alltjämt att det är bra. Jämlikt och rättvist och tillgängligt. Och nu vill jag ju lyfta fram det och till min glädje så ser jag att Finn-Ilko har tagit tag i det än. Och då får jag hoppas och tro att det är något skede ordnar sig.
2: Hur kändes det när du satt där med stomiskötaren och fick höra det här? Du inte har rätt till samma vårdförnödenheter som det som bor i Helsingfors.
1: Jag blev förvånad, ska jag väl säga. Och det här, samtidigt tänkte jag att det kan inte stämma. Jag har ju alltså allt vad jag behöver. Det är inte frågan om det. Utan det handlar bara om det här att rätt ska vara rätt. Och jag är ju inte den enda stomipatienten här i Västnyland heller. Och absolut, och när jag tittar på de här kommentarerna när det gäller diabetespatienterna, ska jag väl säga att det är väl kanske mer kritiskt på den sidan.
0: Ja, där kom Gabi på slutet, alltså Gabi Erol, in på det som jag också har hört om, att också diabetespatienter måste betala en hel del av sina egenvårdsartiklar själv beroende på var de bor. Det var Elin Gryne som hade träffat Erol och hört om hennes erfarenheter om stomivården. Här i Turn. Sen blir det andrum, sen blir det nyheter, sen fortsätter du och jag vår förmiddag.

män slåss på gatan. Folk går över vägen, undviker aktivt slagsmålet och tittar föraktfullt på dem. Du lyssnar på Andrum. Jag heter Alexander Nyqvist och ska idag tala om stöd. Jag ser männen som slåss och tänker som många andra. Vilken tur att jag är på andra sidan av gatan och inte behöver involveras i det här. Plötsligt börjar jag tänka på berättelsen om den barmhärtiga samariten i Bibeln. Flera såg mannen i nöd, men gick över vägen och valde av olika orsaker att inte hjälpa till. Jag var ju inte så ivrig att hoppa in i ett slagsmål, men beslöt för att gå över till deras sidan av vägen. Några meter ifrån dem frågade jag: ursäkta, kan jag hjälpa er med något? Männen blev förbryllade. De slutade att slåss för att titta på mig förundrat. De sa: allt är bra, kramades och gick åt olika håll. Vi möter olika människor varje dag. Vissa känner vi, andra inte. Oberoende har våra ord skillnad. Och när vi visar en gnutta av Guds kärlek till dem runt omkring oss, kan vad som helst hända. Vad kan vi göra för att sprida Guds kärlek i vår omgivning? Är det ett leende? Är det en fråga: kan jag hjälpa till? Eller frågan: är allt okej? Men om vi är ärliga, är vi inte bara de som hjälper. Ibland är vi också den som behöver hjälp. Vi har alla stunder då vi själva står eller ligger vid vägkanten och hoppas att någon ser oss, att någon stannar upp och att någon bryr sig. När vi behöver hjälp får vi lita på att Gud finns med. Vi får lita på att vi alltid kan luta oss mot honom för att få stöd. Herre, tack för en dag med nya möjligheter. Tack för att vi får lita på ditt löfte om att du alltid är med oss in till tidens slut. Fader, öppna våra ögon för att se mer av dig i vardagen. Ge oss möjlighet att både få uppleva och dela med av din kärlek till dem vi har runt omkring oss. Amen.

0: Arbetslösheten fortsatte att öka under juli månad jämfört med juli i fjol. Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år var 20 000 fler i juli i år. Och arbetslöshetsgraden är nu 10,5% enligt statistikcentralens sätt att räkna. Den som har jobb behöver inte låta arbetsgivaren mäta hur mycket alkohol den anställda dricker på sin fritid. Det här slår biträdande justitieombudsmannen fast efter ett fall vid Västra Nylands räddningsverk. Där blev en anställd avstängd efter ett hemligt blodprov, ett så kallat PET-test, som mäter hur mycket alkohol en person har druckit under ungefär de senaste 4 veckorna. Eftersom alkohol är lagligt så krävs tydliga lagar för sådana tester, det säger biträdande justitieombudsman Susanna Lindros Hovinheimo.
1: Utgångspunkten som vi måste dra från människornas grundläggande fri- och rättigheter är den att ifall det inte finns lagstiftning som ger möjlighet att ta sådana här PET-test, så då kan de huvudsakligen inte tas. Och det finns inte riktigt sån lagstiftning just alls i Finland. Så det är kanske nu huvudpoängen i det här beslutet. Att så länge som inte finns lagstiftning som tillåter arbetsgivaren att göra sådana här PET-test, så borde de inte göras.
0: Och så utrikes. Under det halvår som krigsläget mellan USA och Iran har pågått så har närmare 70 attacker mot fraktfartyg i eller nära Hormuzsundet rapporterats. Det här uppger den internationella sjöfartsorganisationen IMO. Enligt organisationen har åtminstone 20 sjömän eller hamnarbetare dödats i attackerna och åtminstone 35 har skadats. Iran har i praktiken kontrollerat all trafik i Hormuzsundet sedan kriget inleddes i slutet av februari. En kraftig storm drabbade delar av södra Frankrike igår med strömavbrott och trafikkaos som följd. Flygtrafiken påverkades bland annat vid flygplatserna i Nice, Bordeaux och Marseille. Och i den lilla byn Pomas med bara 1000 invånare så fick en tornado lev med sig att ett 40-tal människor skadades och omkring 300 bostäder fick också skador. Den spanska cykeltävlingen Vueltan fick också inhibera en etapp för att en hagelstorm tvingade deltagarna att söka skydd. Södra och mellersta Finland får idag växlande molnighet och uppehåll och det blir mellan 17 och 21 grader. I mellersta och norra Lappland blir det mulet med lokala regnskurar och mellan 10 och 19 grader. Det var nyheterna klockan 10 med Katarina Björk.

Peps Persson där i en sån här sång där han hyllar. Det var Cravedre och visst är det ju ganska fint just nu på sina håll här i Nyland åtminstone. Här fortsätter förmiddagen med mig, Tina Grönros, och jag tycker det är jätteroligt att du lyssnar. De flesta västnylänningar som lyssnar på radio de senaste, ja, gud vet hur många år, 30 åren, så vet att jag kommer från en liten by, Bromarv, i nuvarande Raseborg. Och har man bott länge där, förutom lite irrfärder till tillfälliga bopålar i Helsingfors, Ekenäs och Karis, så ska man tycka att en bromarbo ska känna till varje liten vägkrok och varje liten stuga i sin hemby. Men så är det nog inte. Ta till exempel ett gammalt fryseri. En sån här ganska viktig industri i Bromarv i tiderna när fiske var en stor och viktig näringsgren. Där har jag knappt alls rört mig. Det här fryseriet är sedan länge ett avslutat kapitel men har istället fått nya invånare som har byggt nytt. De har renoverat, de fortsätter renovera i de gamla fabriksbyggnaderna och det senaste tillskottet. De har lite på skoj, men också lite på allvar, öppnat ett litet konstgalleri. Det ska bli ett besök hos Katarina och Göran Karlsson efter Soft Cell här i Tainted Love.

0: Jag kommer till en plats där jag faktiskt aldrig har besökt. Eller då har det varit snabba besök när jag som tonåring var någon gång efter rökt fisk. Och det är ju egentligen ett område där precis fast vid havet, nära den populära Padva-simstranden, badstranden som är omskriven och omtalad långt utanför Nylands gränser till och med. Och här på det här området, invid den här gamla industrifastigheten, fryseriet, så har Katarina och Göran Karlsson byggt ett hus. Men från början var det visst tanken att ni skulle ha renoverat den här själva industrifastigheten, fiskeriet, och tänkt bygga ett hem där, eller hur?
1: Ja, det är ett djupfryseri med tjocka, väl isolerade väggar. Och, så jag tänkte att man kanske bygga en bostad inne där, men det där, det var inte riktigt stans arkitekter på samma linje, eftersom det är ekonomibyggnad som, där man inte vet vad det är för byggnadsmaterial och vad som är bärande konstruktioner och sånt. Så det där, de var, tyckte att vi skulle bygga ett nytt hus istället.
0: Och så blev det, och det är ju ett rasande vackert hus som ni medvetet har valt att låta bli att måla. Det är helt enkelt träfärgat. Hur kom ni på den tanken?
2: No, det var lite, vi var lite av olika åsikter vad vi skulle välja för färg. För att, och de vill inte riktigt gå igenom med att vi har lagat gula hus eller grönröda hus. Och det var ju liksom min önskan. Men man skulle få laga säkert mörka hus, men jag är inte så hemskt förtjust i svarta hus eller gråa hus eller gråblåa hus. Så det skulle kunna bli lite sådär gul ockra eller sånt, och så vi tänkte att vi inte nu provocerar så att vi har det omålat.
0: Mm, eftersom ni är så nära havet så finns det jättestarka just bestämmelser. Det är ju det att ingen vill att hus ska synas från havet av någon outgrundlig anledning. Men vet du vad, ni har ju färg så det räcker mer än väl här inne, eftersom här finns massor av dina, Katarinas, tavlor upphängda på väggarna, och mera finns det dessutom i själva industrifastigheten i fryseriet som vi ska fara till om en liten stund. Och vi ska prata mer om din konst och sådant, men hur kommer det sig för det första att ni bor så här på, ja, i ett industriområde, om jag kan säga som så?
1: Det var så att vi har haft trädgård och det där. Den tanken var att vi skulle, när vi gjorde generationsväxling, att den yngre generationen skulle ha byggt där, att vi skulle ha haft ett hus till vid trädgården, då Talbacka trädgård. Men det där, stan var inte heller riktigt byggd på det, för de sa att det där bygger man till, så går det i framtiden, så man bryter ut och säljer tomt där, och så blir det ännu mer människor på som ska servas från samhället.
2: Ja, man fick inte bygga byar, nya byar fick man inte grunda, nej.
1: Nej, och de tycker inte heller om att man bygger. Och det är ju en helt idiotisk inställning, för att ju fler generationer som bor på samma ställe, så om man kommer överens så kan man ju stödja varandra på ett annat sätt. Då.
0: Så det blir ju till och med mer ekonomiskt och fiffigt för kommunen också?
1: Nu är det ju på det viset, men att nu gick det så här, så att vi bor här och det är bara 8 kilometer dit, så vi har dagligen vad heter det, kontakt med dem, att vi får dit och de kommer hit. Så att det där. Mm. Men där är två av våra barn med sina familjer bor där, och ett barn bor här med oss. Så. Eller inte någon barn mer än ska på bollen, är 31 år.
0: Ja, det är nog vuxna människor, men i alla fall. Ett fantastiskt sätt att kunna bo ihop, så att säga, eller ihop och ihop, men nära varandra. Så som det har gjorts i hur många generationer som helst. Hur förtjusta är ni i det här stället då? För jag måste ju säga att jag knappt kan titta på er, för mina blickar går ju hela tiden mot havet, och tidigare så bodde ni ju, jag menar, det var liksom åkrar runt om överallt där i Talbacka. Så, vad tycker du, Katarina, om det här stället?
2: Ja, nu det är ju liksom bra för själen att bo när vi, det öppna havet här, och det är ju alltid någonting att se på när man tittar ut. Så nu vinner det ju de här åkrarna åtminstone. Men det ska jag nog säga att, ju, att tycker man inte om blåst så ska man ju inte bo så här. För att speciellt nu den här sommaren så tycker jag att det blåser precis alla dagar. Så att man måste ju vara beredd på det. Och det är ju så klart också lite mer, det är kyligt här också, att inte det är ju riktigt. Så den här sommaren har varit ganska så där. Kanske normal sommar, men det har varit ganska svalt här.
0: Ni är ju faktiskt inflyttade Bromabo, fast ni har bott jättelänge här, så ingen tänker ens på det att ni kommer någon annanstans ifrån, men jag som infödd så känner jag nästan sämst till det här området där vi nu befinner oss, alltså Padva och vid det här fryseriet. Kan ni berätta då lite om det här fryseriets historia?
1: Ja, Bromadjo fryseri, så det byggdes av flera intresserade. Det var Paulig och turkiståtet och fiskare och vem det var som slog ihop och bildade ett aktiebolag och byggde det här 1957, och det togs i bruk 1958. Och 1960 så blev packeriet färdigt, som för tiden har varit rökeri. Och det var verksamhet här då någon gång till 90-talet.
0: Tänk turkiståtet, att jag förstod inte först varför just sådana som sysslar med minkfarmer och annat skulle vara intresserade av det här. Men du var ju snabbt och gav det svaret.
1: Ja, då ville jag få det till minkfarmerna. Så jag frös då ner 10 ton strömming varje dag. Så det där är en ganska stor mängd då. Och det gick jättefort och för hand, att man satte i sådana plåtformar, frös ner det, och sen tog man utifrån formarna och skickade iväg det som isblock med lastbil.
0: Varför ville Paulig vara med och satsa i det här då?
1: De frös ner, vad heter det, olika grönsaker och sånt här förstått, och sen var det också till exempel strömming i 1 kilos förpackningar, sådana minutförpackningar och så vidare.
0: Ja, det var säkert en helt skaplig arbetsgivare också i något skede, det här fryseriet.
1: Här var över 20 människor året om på jobb, och de hade egen lastbil och sånt. Men vi känner ju inte till detaljer, vi har bott här bara 40 år, så man hinner ju inte smälta allting.
0: På tal om is.
1: Ja.
0: Okej, okay. Ja. No, men det har ju en viss charm förstås att ha, ska vi säga, flera byggnader på sin tomt, sådana tegelbyggnader som är ganska stora, samtidigt en hel del utmaningar. Så vad har ni för planer? Vad ska ni göra med till exempel den del som någon gång funkar som rökeri och själva fryseribyggnaden?
1: Nu är fryseriet, så där finns föreningen Bromma pojkarnas boklager. Och så är det bybutikens grejer, reservfrysar och glassfrysar och sånt. Och så har vi våra egna personliga saker och byggnadsmaterial där. Och sen rökeria har vi haft här nu som, så att säga, snickeri, så länge vi håller bygger. Så kommer det vara ännu ett år framåt. Och sen får vi se om vi finns sen och sen.
0: Naja, det finns alltid behov av byggnader.
1: Jo, det är inte något problem. Så länge taken är i skick, och de ska vi fixa i åren.
0: Just det. Som ni hör så är det där Bromapojkarna involverar en förening, och så är bybutiken. Det här är en familj där man låter andra, så att säga, använda sig av era lokaler också. Bybutiken förstås är ju liksom ett familjebolag på sätt och vis, eftersom som du har åtminstone en dotter där involverad.
1: Ja,
0: eller
1: ja, ja, så är det. Och nu har vi ju där i bostaden som vi ska renovera, så där har Katarina sin vad heter det, en utställning, och hon har målat då ändå sen då på det viset vi träffades då i början av 70-talet, och då målar vi tillsammans allt möjligt. Och efter det har hon utvecklat en sån helt egen stil och olika teman. Och några år så har hon gjort såna jeansjackor som hon har målat olika motiv på ryggen. Och det här då var en utställning att det är ingenting till salu, utan det är bara... Sen har också måla sådana löpare på till, vad heter det, till bord och tavlor.
0: Men vi ska bara titta på det. Jag blir så förvånad bara för när ni säger att ni träffades så där när ni målade tillsammans. Jag trodde ju att det var på något sätt när ni höll på med något plantor och annat i Överby skola.
2: Nej, vi träffades i Grankulla samskola. Jag och Göran målade sådana reklamer för filmförevisningar i skolan. Och det var disco-plakat och de var jättestora. Och då tyckte någon att han skulle behöva hjälp, och det betyder att jag kom med sen. Och jag fick ju fylla i, för det är ju han som är tecknaren. Det är ju han som kan teckna. Och jag fick ju liksom kanske fylla i de där fältena som han hade ritat fram. Men det gick ju ganska bra.
0: Det gick ju ganska bra, för nu är ni gifta sen många år tillbaka. Och nu är det du som är konstnären i huset.
2: Egentligen så kan jag nog fråga Göran hjälp, för han är ju en skicklig tecknare nog. Och så har han alltid textat och håller på, så att jag använder inga perspektiv i mina målningar. Men behöver jag mot förmodan så frågar jag hjälp.
0: Då ska vi få titta på den pågående utställningen, för det är ju också någonting ganska speciellt att riktigt nästan, nu finns det ju ganska många kilometer landsvägen nu kvar innan havet kommer emot och stoppar allt, men det är nog ganska avsides det här stället som kanske kommer att bli, ja, vem vet, ett konstnärsgalleri och utställningsrum som kommer att locka folk långväga ifrån i framtiden. Låt oss gå dit.
2: Har du skorna här?
0: Nej, jag har skorna hit. Jag far efter det.

0: Okej, nu har vi kommit ut och här kan man ju konstatera att här finns det nog en vissa spår av att det har varit trädgårdsodling som ni har sysslat med. Åtminstone vackra blomster just nu. Tomaterna så har ni låtit vara, eller har ni tomatodlingar?
1: Nej, nu har jag. Här är jättemassor med hjortar här så man måste ju ha alltid någon stängsel om man ska ha något.
0: Men blommor och blad finns det också nu.

0: Och här möts jag av tegelväggar och rå betong. Wow. Det är faktiskt, alltså det här är ju en utställningshall som heter Duga. Men ops, det här ska ju bli en bostad väl i framtiden. Var det inte så?
1: Ja.
0: Ja. Här är jeansjackorna här i det här rummet längst in. Hur har du Katarina kommit på att du skulle måla på jeans?
2: Nej, jag vet inte. Det bara blev så. Ja, så att vi köpte upp sådana här begagnade jeansjackor från olika loppis. Och så började jag måla. Vi har köpt liksom den här färgen. Det är riktig textilfärg sen som jag har där på. Det är en fransk textilfärg. Och det har nog varit utmanande därför för att man får inte göra något misstag. Man måste, när man har ett motiv som man ska sätta på det, så måste det passa precis, för man kan inte liksom backa. Att sottar man så, då är det där.
0: Har du sottat?
2: Jag har målat 54 jackor och två har blivit ganska dåliga. Ja, så att det fordrar lite koncentration. Ja. Och dessutom är det där tyg, att måla på tyg istället för canvas. Så det är lite strävare att dra färgen på. Så det, man måste nog lite öva först för att man får det liksom att löpa. Det är inte liksom så där, det går inte liksom med svushvung att måla jeansjackor.
0: Och det är alltså med frihand, så du har inte använt så att du har haft målartejp till hjälp och gjort gränser?
2: Nej, målartejp använder jag inte, för att man kan göra riktigt stora blunders med målartejp. Mm. Så, men det där, jag har till lite svårare motiv så har jag klippt ut pappersschablon för att få det liksom centrerat, det där mönstret. För att när man måste göra det på en gång rätt, så om det är lite knepigare, att det är lite svårare, så då har jag nog lagat schabloner.
0: De är ju jättefina. Och du har inte dem ens till salu, varför inte?
2: No, det är där. Jag har inte fixerat färgen. Det går att tvätta den. Men det betyder att man måste stryka de här motiven. Det är 5 minuter från avisidan. Och då ska de hålla liksom tvätt. Men jag tyckte det verkar ganska tråkigt, det där strykande. Så det var betydligt roligare bara att måla. Och jag har kanske inte tänkt dem som sådana. Jag har inte tänkt dem som utställningsjackor på något vis. Om jag ställer ut dem någon annanstans sen i framtiden. Det var nu därför också kanske jeansjackor. Därför för att jag har ganska fullt med tavlor. Att det börjar liksom väggarna komma emot, så att...
0: Ja, du tänker att du kan vika ihop de här jeansjackorna sen när utställningen är slut.
2: Ja, jag kanske kan förvara dem bättre. Mm. Nog för att man måste nog ha dem att hänga, för att det går inte, för att färgen hålls liksom ändå klibbig i ett år ungefär. När det här är ju ändå fråga om någon slags akrylfärg med mjukgörare i.
0: Men finns det någon risk för att den här färgen kan krackelera också?
2: Nej, inte när man använder riktig textilfärg. Mm. Om man kan måla med akrylfärger på tyg också, men där finns det risken att den spricker.
0: Mm, mm,
2: ja, det här borde nog vara relativt bra kvalitet på den här färgen.
0: Ja, här på de här jackorna, om jag nu säger, så finns det, alltså det är en naivistisk stil, och det är så som du målar också, väl? Ganska långt.
2: No, egentligen så vet jag inte, det är någon slags färggrafik. Att den är ganska, den kan egentligen inte sättas in i det. Det är nog frågan om mönster, men jag vet inte om naivisterna skulle
0: kanske
2: ta emot
0: det. Nej, för att det är också så mycket grafik faktiskt, ja, i det jag tänker.
2: Skulle nu, ja, säga att det är några grafiska mönster.
0: Mm.
2: Jag tänkte när jag började måla, så tänkte jag göra någon slags street art nog, och jag kanske funderar på det kanske en vecka. Men sen tänkte jag att jag skippar det, att man ska inte göra det som inte man känner. För jag menar, här finns ingen dödsskalle och här finns inga kättingar och sådant. Men det var inte riktigt min grej.
0: Ja, nej, det förstår jag. Här är istället, ska vi säga, här finns blommor, här finns fiskar, här finns hus, björkar. Ganska mycket björkar på de här jackorna.
2: Det är vissa symboler som jag har använt och utvecklat under många år, så det...
0: Om jag skulle vara du, så skulle jag nog ta med den där tiden eller sätta någon av barnen eller din man att stryka ändå de här

0: jackorna för att sen kunna börja använda dem eller sälja dem. För jag tror nog att de skulle ha ganska god åtgång.
1: Nå ja, men man måste ju också tänka på att varje jacka, vi har mest barnstorlekar, därför för de här av förklarliga skäl var det billigare att köpa. Mm. Att när alla människor har olika storlekar så då är det också lite svårt att måla liksom. Men nu har jag kanske tänkt laga någon liten kollektion till nästa sommar som jag har då till salu. Så. Mm.
0: Och när du sa att väggarna inte räcker till för dina tavlor längre, har du inte ens, jag menar, hur mycket, du skapar konst men du är dålig på att sälja?
1: Ja, det är ju en helt annan grej det där att sälja sen. Då har man ju kanske inte, det är nog säkert fulldagsjobb det också att sälja. Så att då har man ju kanske inte tid att göra någonting. Det är en annan sak sen det där att sälja. Och det är inte bildkonsten står inte så högt i kurs i dagens läge faktiskt.
0: Ja. Så då håller du hellre tavlorna själv?
1: Ja, det blir ju ganska mycket jobb att börja marknadsföra och saker. Det är faktiskt, ja, det är inte riktigt min grej.
0: Nu måste jag ju säga att jag tycker att det här gamla fryseriet, eller djupfryseriet, är en helt fantastisk som utställningshall. Den är betydligt bättre än, jag har faktiskt varit i Mänta och där är det också en gammal industrihall som man har massa utställningar. Det här skulle ju passa så bra också i framtiden att den är ju nästan synd att din son ska flytta in hit.
1: Nå ja, men vi har ju andra utrymmen där också att vi kan ju laga, men det är det att man måste också tänka på att det ska finnas en utrymningsväg och nu är det där det liksom blockerade rum det där att man måste laga till dörrar.
0: Aha.
1: För att man måste ha.
0: Ser du och pekar åt ett annat
1: ja,
0: håll?
1: Ja, där finns ganska stora utrymmen här i det där fryseriet. Att antagligen kommer jag nog att ställa ut mina egna och eventuellt kommer jag att ha något av våra många konstsamlingar där och sånt att man kan göra såna småskalig egen som nu egentligen inte på det viset når över nyhetsstrecken på det viset för att göra en riktig liksom att man nu skulle gå igång med ett galleri så det fordrar också för mycket jobb på ett sätt och vis så det här får nu vara sån här vet du att den som hittar så den hittar så det, ja.
0: Och den som hittar och vill hitta så det är på Padvavägen 686D för att precisera i Bromar i Raseborg i Västnyland. Tack ska du ha.
1: Ja.

0: Välkommen med i veckans hälsningskarusell. Nu är det musikgubbarnas tur.
1: Väl mellan Cliff Richard, 85. Paul Anka, 85. Eller Mick Jagger, 83, och Rolling Stones som är i sitt livs form. Och alla Still Going Boing.
0: På torsdag klockan 10:03 med Gunilla Jinström
1: och Kjell Ekholm.
2: Ile Vega.

0: kasta rätt och bäst för att komma närmast målkulan, lillen. Det försökte pensionärer från hela Svenskfinland när Svenska pensionärsförbundets bullmästerskap utkämpades på travbanan i Lovisa. Mika Kokkola, han var på plats bland 240 klotkastande tävlare.
1: Det som är bästa är nog att man får vara med och spela och att man slipper med och spela otroligt billigt. Man får till exempel Biltema och köper kulor för 16,90. Där har du det.
2: Christian, vad har nu varit det mest dramatiska hittills då ute på travbanan för dig?
3: Ja, jag skulle väl säga så här att kastet blev allt för långt. Det åkte ur travbanan.
2: No, nej. Ja,
3: det var nog mest dramatiska. Inte annat.
2: Det blev kulstötning.
3: Det blev kulstötning, ja. Jo, det väger 690 gram.
2: Ja, det glimmar av klot här på travbanan i Lovisa. På långrakan finns det hela 40 spel på gång här nu samtidigt. Då de finlandssvenska pensionärerna, ja, från norr till öst, försöker se vem som är allra bäst på bull. Petank kallas det ju också.
3: Är du arrangör?
1: Jo, det är jag. Det är så. Kanske jag är huvudansvarig i alla fall, eftersom jag är ordförande i Pärnu pensionärer. Men vi är ju en stor grupp, dels från Pärnu och sen många, många från Borgå också som hjälper. Ensam skulle Pärnu inte klara av det här. Men att...
2: Det här säger Monica Wik och det är Christian Kvarnström som är nyfiken här. Vad är din roll?
3: Min roll är nog här att vara spelare. Och jag representerar då Västanfjärds pensionärsförening och det där också Åboland. Vi är uttagna ur Åboland. Västernfärd har tre lag. I fjol så var jag arrangör av mästerskapet i Nagu. Så ur den synpunkt så är vi lite i samma roll.
2: Och här nu vid travbanan i Lovisa. Det är lunchpaus på gång. Kloterna har rullat här hela förmiddagen. Allt gått som det ska?
3: Ja, det var det här. Lite överraskning att det där banan lutar lite så det är lite mer så där. Tur och otur.
2: Okej, så man måste avläsa den här lutningen också.
3: Ja, man måste lära sig banan för att klara sig bra. Det kan gå dåligt fast man tycker att man är bra själv.
2: Och det tycker alla som är med här.
3: Så är det är lika för alla, så är det ju.
2: Det är stora arrangemang det här, Monica. Hur klarar en liten pensionärsförening från Pärnu av det här?
1: No, som sagt, vi har hjälp från Borgå, men att nu hade det varit en stor satsning. Och skulle jag ha förstått att det var så här stort, så skulle jag nog aldrig ha sagt jo när vi blev tillfrågade, utan jag skulle nog ha skickat det någon annanstans. Men det är riktigt roligt. Det är lite spännande och det har varit mycket att fundera på. Sommaren har gått hastigt med att planera allting, men vi är riktigt nöjda.
3: Det är ju lite så att det där... Vi har haft mästerskapet i Västanfjärd en gång för länge sedan, jag tror det var 2019. Och det där, då var nog arrangemangen var nog lite enklare. Så att det har nog blivit mer omfattande och mer säkerhetstänkande och allt möjligt sånt som har kommit in i det hela. Så att det kräver nog ganska mycket insatser.
2: Då vad kräver det här av den som står sen där på travbanan med sitt lag och ska spela?
3: Nu jag skulle säga att förstås spelar vi ju för att det är roligt. Men att alltid när det är ett tävlingsmoment så kräver det koncentration på att man försöker få sitt kast så bra som möjligt till de förhållanden som råder.
2: Och då är det en liten boll som spelar en sån här central roll och sen kastar man stora klot mot den. Är det här nu simpelt sagt om spel eller så här förenklat?
3: Det är nog sagt så att den lilla kulan så kallar vi till lillen. Och målsättningen är att komma så nära lillen som möjligt. Och ju flera klot du har vid lillen, desto mera poäng får du.
2: Monica, du spelar själv också. Nu är du arrangör, men du spelar själv också. Vad är charmen med det här spelet?
1: Det är så oförutsägbart. Inte vet du någonsin vart den där armaklotet flyger, utan det far nu hit och dit ibland. Men nu lär man sig förstås också när man behärskar det där med avstånd och vinklar och sånt här. Men det är skojigt spel och det passar för alla skulle jag säga på det sättet att du behöver inte vara stor och stark eller någonting sånt.
3: Nej, det är ju så att vi har ju spelare som till och med går med rullator och till och med sitter i rullstol så att det passar nog för alla. Ett socialt umgänge i nog stor utsträckning. Vi tävlar såklart, men nu är det mycket det att vi får vara tillsammans och ha kul och inte ta det liksom för hårt. om man säger så. För allvarligt.
2: Mm, så orsaken till varför då äldre människor tycker om det här spelet, det kom ju fram lite här då. Det kräver inte så mycket fysik, men koncentration säkert, och ska man behärska lite skruvar också?
3: Nå jo, om man nu ska vi säga vill komma nära lillen, så är det ju bra om man kan lite backswing och så vidare. Så att, nu är det så att kan man hantera klotet, så tror jag nog att man når lättare fram.
2: Nu 80 lag är med här, 240 spelare om jag räknade snabbt rätt, och sen då publik och arrangörer och så här. Det här är ju inget litet evenemang ens, så att säga, i finlandssvenska mått.
1: Nej, det är det nog inte. Det är nog ett ganska stort, en ganska stor juttu.
2: Du säger juttu. Det här är då människor från Österbotten och ja, från hela svensk Finland. Känner alla varandra här?
3: Nej, det gör vi ju förstås inte. Men att man lär sig känna varandra. Och det är ganska bra grej egentligen. Jag tycker nog när man har varit med och spelat i flera mästerskap, så det där, så blir det nog mera så där hejsan tjosan. Att riktigt bra nog tycker jag att lär man sig känna människor.
1: Ja, det gör man faktiskt. Här är ju mycket, jag har inte varit med så hemskt länge, så de flesta är obekanta för mig här. Men att man går runt och pratar med folk, så lär man känna.
3: Och så är det ju det, när man spelar fyra omgångar, så förmodligen så har man då fyra olika lag emot sig. Och nu blir det någon sorts kamratskap där på plan i alla fall.
2: Inte fiendeskap.
3: Nej, det är knappast det.
2: Nå, var i svensk Finland finns de bästa på boll?
3: Ja, det vet jag nu inte. Jag tror att österbottningarna tränar mest av oss alla. Och där är nog mera idkare i Österbotten än vad vi här är nere i södra Finland. Men nu är vi bra vi också. Jo.
1: Österbotten har 40 lag, eller har haft möjlighet att hämta 40 lag hit, så att de är ju nog stora. Och de har hållit på kanske längst också i svensk Finland med boll. De har nu tagit det från Sverige, tror jag, mycket. Och det där. Men att vi andra kommer efter.
2: Nu efter lunchen här, Christian, vad väntar dig där ute på travbanan?
3: Hårt spel. Ja, vi har förlorat en match. Att vi har nu tappat vinsten i alla fall, det är säkert.
2: Äsch då.
3: Helt kul, vi väntar oss. Vi gjorde ett ganska bra förra spel, så jag hoppas att vi klarar oss lika bra det här följande spelet.
2: Bra, jag ska se om jag hittar några hårda österbottningar här nu än att prata med.
3: Där får du ganska bra information, tror jag.
2: Hej, ni tittar på era klot här.
4: Ja, han har investerat i en ny väska och vi funderar om det rätta pris.
2: Jaså, ja, okej. Okay.
4: Men det säger att jag ska ha, men jag behöver inte.
2: Det står vi norrifrån på er lag direkt här. Ja. Vad betyder då det?
4: Vi är från Kokkola-trakten. Ja. Mm, Karleby på svenska.
2: Ole Björk, hur har förmiddagen gått här i Lovisa?
4: Över förväntningar. Två vinster och 21 plus i vad heter det? Poängskillnad plus 21. Så är bra. Ja, hoppas jag har så fortsättning.
2: Vad är hemlighet? Hur har det gått så här bra?
4: Tur.
2: Här nickar Rita Björk till det här med tur. Är ni överraskade nu över två segrar?
5: Ja, vi har också, vi är olika lagen, vi har också två segrar. Inte så stor poängskillnad, men två av våra lag har vunnit båda och ett lag har inte vunnit båda.
2: Okej. Okay. Men hur mycket är det här på lek, hur mycket är det här nu på allvar? Mästerskapen, Finlandssvenska pensionärsförbundet.
5: Nu är det på lek, och det här att få vara med andra, det är som huvudsak. Det är inte någon skillnad hur det blir sen. Man minns inte det om en vecka mera.
2: Kai Sundfors, det var du här som nu har investerat i ny utrustning inför de viktiga omgångarna här. Ny väska. Ja, det står La Bull på den.
6: Ja, Bull står det. Ja, min förra väska, den blev så dålig, så jag tänkte jag ska investera i ny.
2: Okej. Okay. Men hur känns det? Om ni har vunnit två omgångar nu och det är två återstår, hur laddar man upp nu här under matpausen?
6: Jag vet faktiskt inte. Vi tar spelet som det kommer bara.
2: Vad är din roll i laget?
6: Jag är nog bara som en av de tre deltagarna.
2: Mm. Men vad är dina styrkor?
6: Jag vet inte. Jag vet inte om jag har någon styrka. Jag försöker slänga så nära snaddig som möjligt.
2: När jag har gått omkring här då har jag fått höra lite sådana kommentarer om att österbottningarna, de är hårda på det här spelet, de är de som är bäst på det här. Vad kan det bero på?
6: Jag vet inte riktigt. Vi tycker om det här spelet. Det är samvaro och så är det ganska billigt att investera det här kloten. Man behöver inte mycket.
2: En ny väska mellanåt ändå.
6: Det är sen när man blir bra så investerar man.
7: För vinstpengar?
6: Jo. Men vi kom ju hit för att hämta pokalen förstås.
2: Ja, det är klart det. Så den här tävlingsinstinkten, den finns den i alla människor?
6: Jag tror nog det finns. Mer eller mindre.
2: Och vilken nivå är din då?
6: Ja, jag vet inte. Nu är det roligt att vinna, men inte är dagen förstört om du vinner inte. Nej. Det är roligt när man presterar någonting. Absolut. Men allihopa kan inte vinna.
2: Att spela på en trabana, vad betyder det? Är det något speciellt?
6: No, det här är nog absolut något nytt för oss. Vi har aldrig spelat på en trabana. För det kommer ju de här lutningarna som är otroligt här. Så det är ganska svårt att spela på det här.
2: Det rullar inte som man tror?
6: Det rullar och så rullar det inte. Det går nedför och det går uppför. Så det är nog svårt. Vi har nog tränat för lite för sånt. Så jag tror nog att om det lyckas för oss så är det ganska mycket tur som vi har. Och vi hoppas igen att vi ska vinna. Men vad vi förlorar så det gör ingenting.
2: Får man önska lycka till i den här grenen?
6: Jag tackar.
2: Bra.
0: Och ganska gott om tur hade nog gamle Karlebyborna. Laget vi norrifrån ett med Rita Björk placerar sig på en andra plats i mästerskapen och bästa lag i Svenska pensionärförbundets bullmästerskap är nu då Vörå pensionärslag ettan. Bästa nyländska lag var Österbys andra lag från Ekenäs. Det laget kom på fjärde plats. Det var Mika Kokkola som då hade träffat Monica Wik, Christian Kvarnström, Ole Björk, Rita Björk och Kai Sundfors i tävlingsdagen i Lovisa.

Vals i Furusund här med Andrew Walter och hans orkester där. Ja, klockan närmar sig 11 och det betyder att vi får snart en nyhetsuppdatering. Efter det fortsätter förmiddagen i Nyland. Och här hör du nu Joakim Berg. Sången heter Land. Joakim Berg, känd från gruppen Kent, om du funderar.

I fallet med en man som dog efter ett polisingripande med elchockvapen avser sig nu mannens boende Rinne Kuritiesbo ansvaret för händelsen. Boendets personal hade ringt nödcentralen då mannen med funktionsvariation betedde sig våldsamt. Efter att ha utrett händelsen framhåller Rinne Kurit att boendets personal följde alla anvisningar och att det fanns enligt Rinne Kurit tillräckligt med personal på plats. Rinne Kurit framhåller också att det är nödcentralen som ska avgöra vilken hjälp som sänds till platsen. I Hormuzsundet har minst 20 personer dött i kriget mellan USA och Iran. De döda jobbade ombord på fartyg och i hamnar i området, rapporterar FNs sjöfartsorgan IMO. Ytterligare 35 har skadats och en person saknas efter kriget som nu pågått i ett halvt år. IMO räknar med totalt 68 incidenter i Hormuzsundet och närliggande vatten under den tid som kriget pågått. I hälften av fallen har attackerna riktats mot tankfartyg. Den pågående handelskonflikten mellan USA och Kanada fortsätter. Ontarios premiärminister Doug Ford hotar nu USA med motåtgärder. Ford överväger att stoppa leveranser av kritiska mineraler och höja elpriset eller helt stoppa elförsäljningen till USA. Det är efter att handelsförhandlingarna brutit samman och USA infört nya tullar på varor från Kanada. Konflikten trappades upp när president Donald Trump igår hotade Kanadas bilindustri med nya 50-procentiga tullar. Finländska försvarsbolag grundas nu i allt snabbare takt. Det visar en utredning från det statliga kapitalinvesteringsbolaget. Den finländska försvarssektorn är inne i en stark tillväxtfas. Företagens omsättning växer och merparten av bolagen är starkt tillväxtinriktade. En stötesten är dock de långsamma upphandlingsprocesserna. Över 570 finländska försvarsbolag ingick i granskningen. I Australien stoppas låtar som skapats med AI från de officiella topplistorna. Beslutet kommer efter att en version av Madonnas hitlåt Like a Prayer legat på den australiska topp 20-listan i 16 veckors tid. Låten nådde som högst en andra plats på singeltopplistan i maj. Låtar som i sin helhet är AI-genererade kommer att förbjudas, men i viss utsträckning kommer AI att tillåtas. Då krävs att människor skrivit låten, sjungit och spelat de huvudsakliga instrumenten. Nyheter med Peter Pselius.

ELO där i Sweet Talking Woman, någonting jag ännu tränar på. Jag heter Tina Grönros och håller dig i sällskap här ännu fram till klockan 12 i den nyländska förmiddagen och kanalen är ju Vega. Ah, det vet du ju. Kul att du lyssnar. Vi ska ta ett svep här genom Nyland igen här den här timmen. Det ska handla bland annat om krångliga spårövergångsställen. Det ska handla om Mugboo-klubben som kommer på turné. Det ska handla om äpplen som mustas. Häng med! Barry Gibb här tillsammans med Brandi Carlile. Run to me!

0: För drygt ett år sedan fick fotgängarna i Helsingfors börja vänja sig vid nya övergångar, en ny slags övergångar längs spårvagnsrutterna. Men nu väcker ju de förvirring hos en del fotgängare. Du som lyssnade på oss tidigare här i morse hörde kanske det redan. Det handlar om de här, ska vi kalla dem, spårövergångarna. Yle huvudstadsregionens Ann-Charlotte Helenius rapporterar mer.
1: Det är alltså sådana här övergångar där fotgängare kan gå över en gata där spårvagnarna kör. Men fotgängaren ska väja för spårvagnen och inte tvärtom. Och där finns alltså de här vanliga ränderna som man är van vid att gå över när det är ett vanligt gammaldags traditionellt övergångsställe. Så de sakerna som man har istället målat i asfalten, sådana här vita symboler som föreställer en spårvagn. Ni kanske hör att en spårvagn kör förbi här just nu. Och det betyder det att man måste då, som fotgängare, man kan gå över där, men man måste väja för de här spårvagnarna. Men nu blev vi kontaktade på redaktionen av några fotgängare som hade blivit lite förvirrade när de gick över där och förväntade sig att spårvagnar kommer, men så kom det en buss plötsligt. Mm. Så det finns några ställen i Böle och Gräsviken där det istället för en spårvagn också kan komma en buss. Och det är helt lagligt, de har en bussfil alltså där som går över de här spårvagnsskenorna.
2: Mm. Jag skulle bara tillägga att jag har själv varit med om det där faktiskt vid en av de här hållplatserna just här i Böle, för att det är här vi jobbar, där det finns ett sånt här övergångsställe vid hållplatsen alltså, där jag har råkat gå framför en buss som sen har tutat ganska ilsket, för jag har inte förstått att den hade förkörsett vid det där övergångsstället.
1: Och det visste faktiskt inte busschaufförerna heller, när de började med den här regeln. Jag talar med alltså trafikingenjör Aleksi Kinnunen på staden och det där. Och han berättade faktiskt om det, att de fick i början också lite diskutera med de här busschaufförerna att ni har faktiskt förkörsrätt här, att ni får köra och så vidare. Mm. Men jag ringde upp sen till den här Aleksi Kinnunen själv också, för jag var ute och tittade på de här och funderar jättemycket själv också, att hur är det? Att det varnas ju nog för spårvagnar om man förstår att de ska få komma. Men vem är det som väjer om det är en buss som kommer körande? Vi kan ju höra vad han svarar.
3: Ja, det korta svaret är att man ska som en fotgängare väja även för bussar. Och lite längre svaret är att vi har ett fåtal sådana här ställen. Egentligen i stadskärnan så har spårvagnar i den allra flesta fallen ett eget körfält. Och det finns några sådana här platser i Böle, i Berghäll, där även bussar får ju köra på samma körfält som spårvagnar.
1: Är svaret alltså att fotgängaren ska väja för en buss på en sån plats?
3: Japp.
2: Aleksi Kinnunen, som alltså är trafikingenjör i Helsingfors.
1: Men du har ju Jag kontaktade också den här kommissarie Kajsa Sedig, som jobbar inom trafikövervakningsfunktionerna vid Helsingforspolisen, och hon var ganska upptagen med skolstart och så vidare och det där, och hon var inte ens riktigt först helt medveten om att det finns sådana här övergångar, men sen gick hon ner då till en av de här nya spårövergångarna vid Bölegatan som finns strax utanför polishuset i Böle och kolla hur det fungerar med den här spårövergången, och genast efter det här så pingade det till i min mailbox och så här skrev hon: jag tycker att övergången är alltför otydlig och riskfylld. Och där tänkte hon då speciellt på barnen. Hon menar då inte att den är liksom olaglig, där trafikmärkena är på rätt ställe och så vidare. Men hon funderar på det. Och det som hon egentligen menar är det att när du som fotgängare börjar gå över gatan där, så första delen av gatan, så är ett helt vanligt övergångsställe med de här vita ränderna. Sen när du kommer närmare dig mitten av gatan så tar ränderna plötsligt slut och då blir det en sån här spårövergång där du ska väja. Och sen om du ska fortsätta ännu längre över den där gatan så blir det igen ett vanligt gammaldags traditionellt övergångsställe med de här ränderna. Så om jag går över hela Bölegatan så får jag först gå fritt, sen måste jag väja och sen får jag gå fritt. Men ska vi låta den här Aleksi Kinnunen, som är trafikingenjör på staden, som har varit med och planerat de här, ska vi låta honom besvara den här kritiken?
3: Ja, det låter lite bekant. Vi har fått in synpunkter om att vi har för varierande lösningar. Och en utmaning som vi jobbar med är att när det här beslutet om att vi ska införa det här spårövergångarna har klippats, så då har politikerna krävt att vi ska ha alltid en tillgänglighetsanpassad väg till hållplatserna, vilket betyder att det ska finnas ett övergångsställe längs hela, eller över hela gatan, alltså även över spåren i någon enda av hållplatsen. Så vid hållplatserna kommer det att finnas ett övergångsställe i någon av ändarna av hållplatsen, fortsättningsvis i vissa ställen.
1: Tror du att om det kommer mera sådana kommentarer att ni ännu kan komma att ändra på de här reglerna där, eller tror du att ni håller fast vid dem?
3: Vi kommer naturligtvis utvärdera och följa hur de här lösningarna kommer att fungera. Nu när vi bygger ut spårvägsnätet så kommer vi bygga övergångarna så att det följer den här principen och försöker göra det ännu tydligare med olika material och tydligare vägmarkeringar. Men just nu pekar ingen på att vi skulle behöva se över den här principen.
0: Så säger trafikingenjör Aleksi Kinnunen vid Helsingfors stad. Han intervjuades av Ann-Charlotte Helenius. Och Ann-Charlotte igen så pratade där också eller gav rapport till Yle Huvudstadsregionens Julie Ebbe tidigare i morse.

0: Peter Jöback, räddaren i nöden. Nu ska vi mot Östnyland till Boklubben. Ni vet, som finns överallt i princip. Kommer på besök till Östnyland den här veckan. Det blir flera olika föreställningar i både Borgå, Sibbo och Lovisa. I kväll redan sparkar det hela igång på Societetshuset i Lovisa. Klockan 18 kommer Boklubbisarna att finnas på plats. Jag tror att ganska många barn också, och sådana med barnasinne i behåll. Yle Östnyland talar med programledaren Jontti Granbacka och vill veta hur det känns att komma till Östnyland.
1: Hör du, det är alltid roligt att komma till Östnyland. Och jag har ju faktiskt lite connections mot Östnyland. Så min syster, min stora syster, så bor i Borgå.
2: Okej.
1: Så att jag har rört mig en del där och kring. Så att, nej, jag diggar nog Östnyland.
0: Härligt.
1: Ni är lite, jag är som österbottning. Så jag känner att vi har någon slags connection, att vi är lite likadana.
2: Ja, det kan hända, hör du. Du har säkert riktigt rätt i det. Och det ska bli en fartfylld show. Det ska bli musik och lekar och överraskningar. Vad kan barnen nu riktigt vänta sig?
1: Nå, det var vi nu försöker alltid med våra shower, så är ju nog att barnen inte ska bara sitta där och följa med, utan de får också en uppgift i det här äventyret. Så att de hamnar nog att stiga upp från sina rumpor också ibland, även de vuxna som finns i publiken, och hjälpa oss att rädda Butone.
2: För vilka åldrars barn rekommenderar du den här showen?
1: Nå, alltså Buklubbens primära målgrupp, så är ju kanske, ska vi säga så här, en 7-åring, 7-8. Vi har lite klättrat i åldern efter att vi lanserade det här nya, som vi kallar det fortfarande, fast det har gått 4 år sedan snart. Hör du, men att den här själva showen, så tillsammans med en vuxen, så kan jättebra en 3-åring komma. Och kommer man med dagisgrupper, så funkar det helt hur bra som helst. Att vi har nog gjort det från ska vi säga, 3 till 10-åringar går det hem hos. Så att där är nog allt från dagisgrupper, förskolegrupper och första och andra klassister brukar vara mest i publiken.
2: Och jag har förstått att ni har en speciell karaktär med er den här gången som heter Buklumpen, stämmer det?
1: Det stämmer, ja. Det kan hända att Buklumpen dyker upp på scenen, och den är ju en rolig filur. Lurvig och stor och kramgod.
2: Ja, jag har hört att den tycker om att kramas, så det låter riktigt bra det. Och barnen, de får väl träffa er andra programledare också där i samband med showen?
1: Absolut. Efter varje show så avslutar vi med en meet and greet, så då får man komma och mojka på oss, high-fivea, krama och ta foton om man så vill.
2: Och om jag räknar rätt här, så har ni ju hela 7 föreställningar här i Östnyland, både i Lovisa, Sibbo och Borgå. Hur håller man glöden uppe alla shower, Jutti?
1: Nå, jag skulle nog säga att jag som har klättrat över 40 sträckor redan och hållit på med det här snart i 18-19 år, vad det nu börjar vara. Så, ibland kan man ju känna sig lite trött, eftersom man själv också har 3 småbarn hemma. Men det är nog någonting med den där energin man får av publiken och våra fantastiska tittare. Så det gör nog att man kickar igång varje dag lika glatt när man ser publiken och hör hur ivriga och glada de är. Och sen att träffa dem, det är det som är lite, hur ska jag säga, hallonsaften i hela det här jobbet. Att oftast så är vi ju där vuxna bara sinsemellan i studion och bandar in de här avsnitten till Buklubben. Men att sen när man får se och märker hur engagerade och in i hela berättelsen de här våra tittare är, så det ger en riktig energiboost. Det är nog, vår publik är som en stor C-vitamin-tablett.
2: Ja, jag kan tro det. Och jag har ju erfarenhet lite av era showar, så det brukar ju nog vara så att alla barn är väldigt bra med ända från början och också gärna dansar med där till allt som händer på scenen.
1: Jo då, så är det nog.
2: Nå, men vad blir det för nyheter annars i Buklubben i höst? Då kan du redan avslöja någonting.
1: Inte vet jag om jag kan riktigt avslöja någonting. Tåget rullar på. Det kommer nya Bu-avsnitt varje måndag, tisdag, onsdag, torsdag. På fredagar så kommer det en sån här resumé, eller alla veckans dagar sänds på nytt. Och är det så att man inte ser på broadcast på TV:n, så hittar man ju alla Bu-avsnitt och alla våra säsonger hittills. Det måste ju börja vara flera hundra avsnitt som man hittar på Yle Arenan.
0: Så berättar Juntti Granbacka där för Katarina Lind, och han besöker alltså Östnyland tillsammans

faktiskt frågan om tre föreställningar. Du håller reda på det genom att kolla på webben. Gabriella Sång med Helen Sjöholm här fram till, ja, det blir snart nyheter på lite svenska.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Tisdagen den 25 augusti. Jag heter Andrea Wiklund. God förmiddag. Först ska det handla om vård för personer med stomi och cancer. Många patienter i Västra Nyland måste själva betala för vissa vårdprodukter som de behöver varje dag. I Helsingfors får patienter flera produkter gratis. Det här beror på att olika områden har olika regler för vad som ersätts. Flera föreningar och patienter tycker att det är orättvist att reglerna är olika beroende på var man bor. De vill att alla ska få samma hjälp i hela landet. Sen ska det handla om kriget i Ukraina. President Alexander Stubb säger att Ukraina har fått

Nya löften om hjälp med luftförsvar. Flera europeiska ledare har lovat att ge Ukraina starkare militärt stöd. President Stubb säger att Ukraina är i ett bättre läge nu än för ett år sedan. Men att kriget fortsätter och att vintern blir svår. Han säger att det är viktigt att fortsätta stödja Ukraina både nu och i framtiden. Nu ska det handla om naturen. Sommaren var bra för fjärilar och humlor. Det beror på att vädret har varit bra. Ibland har det varit regnigt och ibland varmt. Det gör att insekterna har gott om mat och att det är lätt för dem att fortplanta sig. Insekterna tycker inte om ifall det ändrar för snabbt mellan varmt och kallt väder. Insekter pollinerar växter. Utan dem kan vi inte odla mat åt människor. Till slut ska det handla om havet och klimatet. Havets yttemperatur i världen har blivit rekordhög. Den 22 augusti var havet varmare än någonsin tidigare. Medeltemperaturen var ungefär 21 grader. Det är ovanligt att havet är som varmast i augusti. Vanligtvis sker det i mars eller april. Experter säger att värmen beror på både det årliga fenomenet El Niño och på att människor påverkar klimatet. När havet blir varmare ökar risken för extremt väder, såsom kraftiga regn och stormar. Det var dagens Yle Nyheter på lättsvenska.

Martin Fröst är en okonventionell svensk klarinettvirtuos som i sin och Svenska kammarorkesterns bromskonsert bjuder på dansant musik. Från barockens nyarrangerade hovdanser till folkmusikaliska rytmer. Hör Martin Frösts musikaliska resa i den klassiska konserten på tisdag kväll efter 9 och efter behag på arenan.

0: Där hörde du Robert Plant, faktiskt sångare i Led Zeppelin, då när det begav sig, allt från starten 1968 fram till att ja, det gjorde så att säga slut med varandra i gruppen, var det 1980 någonting kallt om våren. Nå, i alla fall, han har ju fortsatt, som ni märker, med solokarriär och har fortfarande spelningar. Född 1948, så han är 78 år. På tal om det, han skulle ju platsa bra i den här i det här gubbgänget.
1: Välkommen med i veckans hälsningskarusell. Nu är det musikgubbarnas tur.
2: Väl mellan Cliff Richard, 85. Paul Anka, 85. Eller Mick Jagger, 83, och Rolling Stones som är i sitt livsform. Och alla still going boing.
1: På torsdag klockan 10:03 med Gunilla Jinström
2: och Kjell Ekholm.
3: I Le Vega.
0: Kanske Robert Plant med sina ynka 78 är lite för ung för det här still going boing-gänget. Hör ni, gott folk, vi är så slö nu. Men vi ska prata om äppelmusteri, eller äppel egentligen. Vad ska vi göra av vårt höstliga överflöd? Nå, det finns det här beprövade tipset att man använder sig av ett äppelmusteri. Så gjorde Bobby Asplund. Han har besökt ett sånt i Trollböle utanför Ekenäs. Det är ett äppelmusteri som drivs av Viktor Miettinen, och årets äppelskörd, det vet ni ju alla, och det säger också Viktor Miettinen, den är god.
4: Betydligt bättre än i fjol. Fjol var ju alla så gott som utan. Så nu har de kommit tillbaka hit hitta.
5: Ja, det är säkert så att det blir tydliga bra dagar för dig.
4: Ja, nu ska det slå igång nu på kommande veckoslut ordentligt. Hittills har det varit rätt så lugnt. Är det så? Äppelsörden är lite senare i år.
5: Ja, den är sen, men den är riklig.
4: Ja.
5: Okej. Det där, vad ska man tänka på när man kommer med sina äppel hit för att laga must av dem?
4: Att de är färska, hårda, att sådana som man kan klämma i handen, så ingen vits. Att princip, då när frön, äppelfrön börjar bli lite bruna, så då är det allra bäst.
5: Mm-hmm.
4: För det kan kasta, om de är bra, fina, färska, så får du 65-70%. Men om de är övermogna så får du inte ens 20-25%. Och sen är det grumligt och smaken är riktigt annat.
5: Så då ska...
4: Och absolut får det inte vara något ruttigt.
5: Nej, för då blir det inte någon must av dem. Nej, precis. Hur är det, ska man ha egna flaskor med eller?
4: Något 5 liter uppåt, hinkar, remba, kanistra. Att inte något små flaskor eller burkar. Därför får det så smidigt här, för jag har ingen pastorisering här. Det är bara pressning.
5: Okej, så det är orsaken till att man inte ska ha något små kärl med
4: sig. Nej, för då fastnar det.
5: Det fast, vad betyder det?
4: Att då blir det követ och det får inte så smidigt undan.
5: Ja,
4: det är
5: ja.
4: Mycket lättare att hälla och snabbare i de där stora kärlena än börja rodda med de där små flaskorna.
5: No, det kan jag tänka mig. Det där, jag funderar på det där ordet äppelmust eller must överhuvudtaget. Det där... Är must bara ett finare ord för saft, eller är det något speciellt med den här musten?
4: Jag tror att det är nog riktigt svenskarnas egen ord, det där must. För den här föräldrarna hade ju Helsingfors, så då hette det Tuoremehuasema.
5: Ja.
4: Och jag skulle registrera här till äppelsaft. Så ja. Sa de här att det ska heta äppelmust.
5: Ja. Okej.
4: Okay. Så ingen aning varför det ska heta som. Så har det blivit 21 år har det hett så.
5: Ja, men lika väl är det, eller likväl är det saft som ja. Det handlar om, fast det heter så där fint. Det där, vilka är de där bästa äppelsorterna tycker du att laga must på?
4: No, min favorit är överlägset Åkerö.
5: Mm-hmm.
4: Och sen kommer Lobo, alla, princip de här vinteräpplena, sen kommer kanel. Och överlägset sämsta äppel. Sorten är Huvitus.
5: Jaha, varför så?
4: Det smakar något mjöliga, Och den blir faktiskt tidigare färdig. Att den tiden är förbi.
5: Ja. Vi står ju här utanför det här musteriet, men jag fick ett litet smakprov hur det funkar i praktiken när den där musten kommer till. Så du kan ju återge det, att hur går den här processen till? Först plockar man äpplena, ja, på gården. Ja.
4: Och sen kommer man hit, sen lyfter kunden där bredvid vågen äpplena, de vägs. Sen häller vi dem i sådana lar som vi sköljer dem lätt. Mm. Men om de är riktigt hård lera, så då måste man tvätta hemma med kallt vatten.
5: Med kallt vatten. Mm.
4: Och sen mala, krossar vi dem, sen pressar vi och häller saften i kärn. Och kunden får bära dem i bilen och granska att lockarna och sånt är fast, för någon biltvättningsräkning tar jag inte emot.
5: klart som korvspad det där, eller äppelspad. Hej, den där musteriet här, det har tidigare varit ett garage antar jag, här, ja, i huset här i nedersta våningen. Och där är, när de där äpplena far vidare så att säga, där så är det som en liten sån där trappa eller transportband, ja, som de far upp längs med, och så kommer de ner igen och sen pressas de till saft. Det verkar vara en ganska snabb procedur egentligen.
4: Jo, det tar inte länge. 50 kilo, dryga 5 minuter.
5: Dryga 5 minuter, och hur mycket saft kommer det på 50 kilo äppel?
4: Dryga 30 kilo om de är hårda fina äppel.
5: Mm. Du sa här innan intervjun att om det kommer ruttna äppel eller dåliga äppel, så de får kunden ta tillbaka, för det här är
4: ingen... Hela satsen skickar jag bort, för det här är inte någon avsälpningsplats. Inte fjol med året före var det ju mycket kunder från Esbo och Vanda som hade haft äpplena en vecka i bilen.
5: Ja.
4: Så inte kan man ju pressa sånt som man hamnar, skickar bara dem tillbaka med sina äppel. Att det, äpplena far ju snabbt. Så om det är nu en eller två stycken, vi säger rutiga, de plockar vi bort och kastar bort med.
5: Ja.
4: Om det är mängder så får de nog föra allt med sig.
5: Ja, och de kan man sända föra faktiskt till avfallsstationen, bland annat i Munkka i Lojo, för där görs det faktiskt sån här biobränsle av dem som man nu för tiden kan göra. Hur hård är konkurrensen i den här branschen?
4: Jag måste säga att jag har ingen aning, för... Jag tävlar inte med de där som har pastorisering, för största delen har ju pastorisering. Jag tror att jag är enda som inte pastoriserar.
5: Mm.
4: Så därför får det ganska smidigt här. Ja. Därför kommer folk med fina äpplen också från Esbo ditifrån. För de vill ha äpplena med samma, eller på en och samma gång när de kommer och när de får, så har de saften med.
5: Ja.
4: På många av de här pastoriseringsstationerna så får du äpplena. Sen söker du efter par dagar dem. Så de vill inte att äpplena står någonstans på gården.
5: Precis. Vad har den där pastoriseringen för betydelse? Du får upplysa en lekman här nu.
4: Alltså då, det var värma upp det till 78-80 grader. Låta vara någon minut. Och i dagens läge är det ju enkelt. För man får köpa. Jag vet inte vad de heter. Jag kallar dem till vinposo. Så sådana här 3 liters poso, så pastoriserar de själva också mycket mina kunder. Sen håller det ju någon tjur utrymme, någon svala garagehörn eller någon liknande, fast bara 3 år.
5: Ja, hur länge håller det här som du lagar?
4: Om
5: här?
4: De är färska, fina äppel, om du har tjuvskåpet svala. Så.
5: Ja.
4: Jag har sagt 2 till 3 dagar, men jag vet att vissa dricker ännu efter 10 dagar, men det rekommenderar jag.
5: Ja, okej.
4: Okay. Fort som möjligt, så alltså frysa, det är allra enklast. Då ändrar inte smaken, för pastorisering så blir det surare.
5: Okej, det är ett bra tips. Tack för intervjun, Viktor Miettinen. Det här var intressant och upplysande på alla vis.
4: Tack ska du ha och trevlig dag till allihop.
0: Och det tackar vi för. Trevlig dag tillbaka till Viktor Miettinen med över 20 år med eget äppelmusteri i Trollböle i Ekenäs. Det var Bobby Asplund som var på besök där.

Ville pusar ingen vinner. Klockan närmar sig 12. Jag tackar för sällskapet den här tisdagen. Imorgon mellan 9 och 12 är det Gunilla Ginström som håller dig sällskap. Maybe this only ends one way. Här hör du Ingrid. Vår Ingrid, du vet. Du som lyssnar. Enkel. Och Jay Smith. Åtminstone tror jag att det är Ingrid Enkel. Glasshouse heter låten. Om jag har fel så får ni förlåta mig. Tack för sällskapet, som sagt. Hej då! It's okay, okay, okay.

0: Klockan slog 12 och här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God middag. I fallet med en man som dog efter ett polisingripande med elchockvapen så avsäger sig mannens boende, Rinnekodit i Esbo, ansvar för händelsen. Boendets personal hade ringt nödcentralen då mannen med funktionsstörning betedde sig våldsamt. Efter att ha utrett händelseförloppet framhåller Rinnekodit att personalen följde alla anvisningar och inte gjorde sig skyldig till fel eller försummelser. Det fanns enligt Rinnekodit tillräckligt med utbildad och erfaren personal på plats. Rinnekodit framhåller också att det är nödcentralen som avgör vilken hjälp som sänds till platsen. Polisen har intensivövervakat trafiken i samband med att skolåret har börjat. De senaste veckorna var polisen på plats i närheten av skolor runt om i landet. Nära 2700 personer åkte fast för att ha kört för fort vid skolor. Polisen anser att det är ett stort antal, särskilt oroande med tanke på närheten till skolorna. 140 personer använde telefonen medan de körde bil nära skolor. Samlingspartiet vill att finländarna själva ska få placera en del av sina pensionsavgifter. Idén lyfts fram av riksdagsgruppens ordförande Jukka Kopra vid gruppens möte i Åbo idag. Enligt honom är det fel att finländarna betalar pensionsavgifter under hela yrkeskarriären men inte själva får besluta hur pengarna ska placeras. Idag är det pensionsförsäkringsbolagen som gör det. Samlingspartiet föreslår också att alla barn vid födseln får ett sparkonto. Arbetslösheten fortsätter att öka under juli månad jämfört med juli i fjol. Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år var 20 000 fler i juli i år. Arbetslöshetsgraden är nu 10,5% enligt Statistikcentralens sätt att räkna. Elproduktionen från solkraft och vindkraft har slagit rekord den här sommaren. I juli alstrade vindkraftverken 1,1 terawattimmar el. Det är en fjärdedel mer än i juli i fjol och mer än någonsin tidigare, meddelar branschförbundet Energiindustrin. Solkraftverken slog också rekord och alstrade 17% mera el än ett år tidigare. Det var nyheterna med Pekka Österholm och det är dags för Bettina Sågbom att ta över i slaget.
1: Välkomna ska ni vara att lyssna på slaget med mig, Bettina Sågbom. Afrikansk svinpest, det ska vi diskutera idag, nämligen den här pesten har dödat vildsvin i sydöstra Finland där i Kymmenedals område. Och nu är då bland annat all jakt och all skogsavverkning förbjuden i det drabbade området och där finns också andra restriktioner när det gäller bärplockning, svampplockning och rastande av hundar till exempel. Nå, en del politiker har nu föreslagit utrotning av hela den här vildsvinstammen i Finland och den går lös på ungefär 2400 djur. Och detta då för att få stopp på smittan. Men är sådana åtgärder etiskt rättfärdigade med tanke på att svinpest inte smittar till människor och andra djur? Och är det överhuvudtaget möjligt att helt stoppa invandringen av sjuka vildsvin? Sebastian Hjelm, direktör för livsmedelssäkerhet på jord- och skogsbruksministeriet, välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Och Anna Wallros, professor i djurvälfärd vid Helsingfors universitet. Välkommen.
3: Tack, tack.
1: Ni är båda till grundutbildningen, visst veterinära? Eller så? Nej, åtminstone Sebastian är det.
2: Jag är veterinär,
1: ja. Ja, vad har du då?
3: Jag är biolog, zoolog i grunden, men att ha gjort sen hela min vetenskapliga karriär på veterinärmedicinska.
1: Just. Okej. Men vi börjar med det här, alltså vildsvin. Jag tror att många finländare har bilden av vildsvin för att om de har läst tecknade serien Asterix någon gång och Obelix var alltid på jakt efter vildsvin och så han var ju jättestark för han hade trillat i trollgryt och den här trolldrycksgrytan som liten och kom då springade med en massa vildsvin. Det där, vad vet vi om vildsvins förekomsten? Om vi nu tittar så där globalt sett först. Alltså det finns väl, det är en stark stam, finns mycket av dem, visst. Vem av er kan lägga ut texten om det här?
3: Jag har inte kollat exakt på siffror, men det är ju ett väldigt utbrett ett av de här liksom djuren som klarar sig i väldigt många olika typer av miljöer. Det är väldigt utbrett också i Europa. Är ett har en mycket stark stam.
1: Mm.
3: Ja.
1: Jag vet att i Sverige till exempel, det är jättestor skillnad när vi ändå är grannländer, att i Sverige finns mycket mer vildsvin än i Finland. Alltså 300 000 ungefär i Sverige är starka vildsvinstammen. Jag tänkte att före vi börjar tala om själva den här sjukdomen så skulle vi lite diskutera själva då djuret. Jag kollar där att vildsvinet har invandrat ungefär samtidigt som människan någon gång till Sverige, åtminstone det här uppger åtminstone svenska så här viltvårdssidor. Sen har den blivit utrotad någon gång på 1700-talet. Men sen har stammen igen vuxit sig väldigt starkt på 70- och 80-talet då man börjar hålla dem i hängen. Hur kan man förklara den här skillnaden med att det finns så här mycket vildsvin i Sverige, alltså 300 000 ungefär mot våra 2400 ungefär i Finland?
2: Mm. Jag har

0: uppfattningen att i Sverige hade varit ett medvetet val på 1980-talet att man ville utöka stammen av vildsvin för man ville ha ett nytt jaktbart vilt som jägare ofta vill, men efter det så hade det nog lite gått ur styr, för att ha hundrafalt mer än vad vi har i Finland, och vi redan i Finland har problem med vildsvinen, så verkar ju helt galet. Och jag har för mig att i Sverige finns det en stark medborgaropinion som är emot vildsvinna. Men säkert finns det också jägare som tycker att det är kul att de finns där. Men, de förstör ju trädgårdar och odlingar i betydligt högre grad än vad våra vitsvanshjortar här i Finland gör.
1: På vilket sätt förstör de? Vad gör de?
0: Framförallt så äter de, är väldigt mångsidiga i sin kost. De äter det mesta och sen så bökar de upp jorden. Så det är inte bara det att de äter grödorna, utan de myllar om den här jorden alldeles förfärligt. En potatisåker ser ut som ett slagfält efter att en vildsvin skulle ha gått igenom det.
1: Mm. Jag tittar lite på andra sidan. Tyskland till exempel, där skjuts 500 000 vildsvin årligen i samband alltså med jakt. 500 000, det är massor. Och det där, också i Spanien till exempel, finns det massvis med vildsvin. Hur kommer det sig då att i Finland att man har då att säga, lyckats hålla den här stammen så låg?
0: Jag tror att det är nog en kombination av både våra naturförhållande med en kall vinter med mycket snö som helt enkelt gör det svårt för vildsvinen att klara sig i Finland av mer norrut än södraste Finland. Och sen också mycket målmedveten avskjutning, vad man hela tiden från första början. Jag kommer ihåg när jag var ung jägare, så var det liksom mer så där mytomspunnet att det fanns vildsvin i Finland. Det fanns kanske ett hundratal någonstans just i Kymmenedalen, men man ansåg inte att det var liksom en del av vår fauna, men så har de ju blivit fler och fler. Men i och med att de har blivit fler och man har sitt exempel från Sverige att hur det kan gå, så har det nog mycket medvetet hela tiden bestämts att man skulle skjuta bort dem. Långt före liksom afrikansk svinpest började sprida sig.
1: Hur omtyckt byte är det om vi tittar på Finland?
0: Jag har själv aldrig jagat vildsvin, och jag tror att det är något som man nog jagar i sydöstra Finland och södra Finland, delvis kanske av pliktkänsla, men säkert är det också ett jag tror att det är gott kött, jag vet att det är gott kött. Jag har ätit vildsvin både hemma och utomlands, men det är ett ganska svårt vilt att jaga. Du ska ha ganska liksom special kunnande och du ska vara väldigt förberedd. Det är inte bara så där som att gå ut på jakt och jaga vildsvin, utan du ska helst ha liksom någon slags åt eller någon mat som de kommer för att äta, och gärna ska du ha någon koja var du sitter i mörkret och väntar på att de kommer, och så skjuter du dem med speciellt mörka i sikte, att det är nog inte för vem som helst.
1: Anna, du nickar.
2: Ja, att det är ju ett svårt byte. Jag tror att det har liksom inte, det finns ju kanske inte den traditionen heller så mycket att varje jägare som skjuter älg kanske inte har det där kunskapen och att hur man skjuter vildsvin. Nu har det ju tränats mycket. De har jobbat mycket med att öka kunskapen om hur man det där gör det i praktiken.
1: Nå, en vildsvinshona får per gång 5-6 kultingar. Och får ungar då en gång i år, alltså det är inte, hör inte de här djuren som kan få flera, bara åtminstone enligt den här faktan som jag nu grädde fram här. Men alltså, vildsvinet är ju så att säga roten till tamgrisen. Mm. Det är ju från vildsvinet visst som tamgrisen.
2: De är samma, samma djur än också, att de kan ju få. De kan ju föröka sig med varandra.
1: Kan de det faktiskt?
2: Ja, sen har det också skett liksom att det har skett flera sådana här nya under svinens liksom historia, alltså tamsvinets historia, så har det ju kommit in gener senare också från vildsvin. Och de kan ännu, de får avkomma som är fullt fruktbar. Att det, är liksom, det är inget problem och det händer. Till exempel i Sverige så hade man åtminstone, jag antar att ännu också, har man sådana här häng med vildsvinsproduktion för köttproduktion, alltså inte för jakt utan för köttproduktion. Och där är ju en del av populationen är ju sån som är en blandning. Att de är inte rent vildsvin, utan de är sådana här där man har liksom fått in tamsvinsgener.
1: Har man gjort det här med avsikt? Eller är det så att säga misstag?
2: där tror jag att den möjligen är med avsikt att man vill få bättre produktionsresultat, men jag är inte helt insatt där. Också i Finland har man väl haft sådana diskussioner om att vissa som producerar vildsvin för i häng för produktion, liksom att de är helt bevisligen rena vildsvin, medan vissa de möjligen har inslag av tamsvin.
1: No, om vi tittar, alltså du Sebastian Hjelm nämnde här att det den här förekomsten av snö till exempel som har tidigare hindrat, alltså att vildsvinen är inte jättebra på att ta sig fram genom hög snö. Så nu pratas det mycket också om att det är klimatförändringen och snöfattigare vintrar som gör att de vandrar norrut.
0: Jo, helt klart det är ju det. Och jag menar, inte bara vildsvinen utan också rådjuren och vitsvanshjortarna som klarar sig inte då när vi hade väldigt snörika vintrar och skulle inte ha klarat sig i gamla tider. Men varje år blir det ju bevisligen lite mindre och mindre snö, så varje år så kan de i princip då flytta sig lite norrut hela tiden. Och jag sa att vildsvinen finns bara här på sydkusten, men nu är det ju nuren så att du hittar vildsvin upp i mellersta Finland också. Att de hittar också ställen var det inte finns så mycket snö och där klarar de sig.
1: No, om vi nu går till den här själva afrikanska svinpesten, så då börjar jag med det här ordet afrikansk. Alltså var har den här pesten sitt ursprung? Har man kunnat spåra den?
0: Förlåt. I Europa har den sitt ursprung från sydöstra Europa där den infördes eller påträffades någon gång i början på årtusende. Och så har den sakta spridit sig. Och jag måste säga att jag vet inte att om den ursprungliga sjukdomsformen kommer från Afrika, men namnet skulle tyda på att den finns endemiskt i Afrika. Och det att den kallas för pest, så är ju egentligen bara ett ålderdomligt namn för vad som helst för smittosam sjukdom som har en hög dödlighet. Att vi har den där andra sjukdomar som också kallas för pest, och det är ju värt att märka att på engelska talar man ofta om fevers, för på medeltiden så fanns det inte plague utan det var en fever som kom och körde människoliv, så det är African Swine Fever på engelska.
1: Vad är det för en sjukdom, alltså vad är det som sker med den gris som drabbas?
0: Det är en virussjukdom som många virussjukdomar, så sprids den väldigt lätt mellan grisar och också via olika saker som grisar kan komma i beröring med, bland annat döda grisar eller till exempel griskött som människor slänger ifrån sig i naturen som kan vara smittat. Den har ett ganska snabbt händelseförlopp, de blir ganska snabbt sjuka grisarna och oftast så dör de inom en par dagar med inre blödningar. Det är en sån här liksom blodsjukdom, eller på det sättet den, då du obducerar en gris som har dött av afrikansk svinpest, så har den massor av inre blödningar, ganska lika sådana som Ebola och Marburg och sådana som vi människor är rädda för, men det ska då understrykas att den drabbar då inte människor och egentligen inte något andra djur än svin, tamsvin och vildsvin.
2: Och den kan ju också finnas i mildare form, att som gör det svårt med diagnostiseringen, att det där är det liksom typiska, att de blir snabbt sjuka inom en vecka, har mortaliteten stigit jättehögt, men så kan det också finnas en sån här mera subklinisk version som är mera bara någon slags sån här luftvägssymptom och sånt, och då kan det vara att man inte genast fattar vad det är frågan om. Att
1: den där informationen var ny för mig, för att överallt när man slår upp det här med afrikansk svinpest så står det ungefär att den har 100% dödlighet. Ja, det stämmer då alltså inte?
0: Jag tror att nästan inga sjukdomar har en 100% dödlighet. Du har ju alltid individer som har bättre det där motståndskraft, och du har alltid strammar av viruset som utvecklas ett sånt håll att du inte kanske har den där fulla dödligheten, vilket just ur en biologisk synpunkt så är det ju helt bra, för skulle viruset ta livet av alla sina offer skulle den inte ha något offer kvar att sprida sig till, så därför så fixar naturen oftast det så att alla sjukdomar så har också sådana former som bara för smittan vidare men inte dödar.
1: Men om vi tittar på hur grisar, alltså vildsvin eller grisar, om de nu är så närbesläktade, hur de beter sig. Säg att en gris, ett vildsvin, går omkring där i skogen någonstans och bökar och blir sjuk. Och vad händer, vad gör alltså resten av flocken? För de rör ju sig i grupper. Vet ni det? Alltså blir de andra lätt smittade? Blir de kvar hos den sjuka grisen eller går de därifrån?
2: Nu kan jag svara direkt på den här frågan. Jag har inte följt vildsvin, men alltså svin är ju ha en väldigt, väldigt sån här familjefokuserad social grupp, att de är ju släkt med varandra, där är suggor och deras avkomma och de är systrar och kusiner och vad det nu blir i den här familjeflocken. Så jag har svårt att tro att de nu skulle liksom genast sticka om någon börjar visa symptom, utan troligen kan det ju fortsätta de ju vara tillsammans och svin sover ju i liksom bon tillsammans, de har familjebon som de sover i och de rör sig, de bökar i samma områden och också det att ofta kan flera flockar röra sig liksom på samma områden och vara då i beröring med varandras sekret, som Sebastian sa, det är ju alla sekret som de producerar som då, vad heter det, kan sprida det, plus att svin är ju, äter också kadaver, så det gör ju det nu där att de, sen när någon dör så antar jag att de nu inte vet att det här är nu inte ett bra kadaver att äta den här.
0: Man kan nog utgå från att om ett djur i en flock får smittan så får nog hela flocken det.
2: Säkert.
0: Och just på grund av att de är så sociala djur och inte så direkt aggressiva mot andra flockar heller, så sprids det säkert väldigt lätt också mellan flockar. Och det är därför som också den här bekämpningen i längden går ut på att du ska hålla den där tätheten av vildsvinen så låg så att det inte finns så mycket beröring mellan smittade och osmittade flockar.
1: No, då kommer vi till det här med tamgrisar, det vill säga svingårdar. Nu har man ju tagit till väldigt sådana, som för en vanlig människa kan säkert kännas som väldigt drastiska åtgärder. Att okej, att du får inte längre gå med din hund till exempel i det här området där de här vildsvinen, sjuka vildsvinen har då, eller avlidna har hittats. Utan bara längs med vägar till exempel. Alltså på vilket sätt kan det smitta om du går med din hund i skogen och plockar bär?
0: Jag tror att det som är idén att därför du inte ska gå med hundarna och lösa det, för att de där hundarna inte ska skrämma grisarna. Hela liksom bekämpningen vid det här skedet nu när vi är en månad inne i epidemin, så går det ut på att försöka ta reda på att hur mycket smitta det finns inom den här smittzonen, som är det här större området som vi övervakar och där det finns begränsningar. Och du försöker att du har så lite som möjlig aktivitet, vare sig det är att gå och plocka svamp eller gå ut med din hund eller plocka bär eller jaga eller göra skogsarbete, för att du inte vill att skrämma de här svinen som finns i området att fly någonstans för att de blir rädda. Så du vill att alla ska helst stanna var de är, och då får vi veta att hur stor är smittan, och sen inom loppet av kanske några månader så kan vi sen kanske hängna in det här området som man gjorde i Sverige då de hade smittan för 3 år sedan, och sen har man en effektiv avskjutning av alla vildsvin som finns inom det inhägnade området.
1: Så det är inte fråga om det att man skulle traska där och få någonting på sina skor som man för med sig?
0: Inte i första hand. I första hand går det ut, de här restriktionerna går ut på att man ska inte skrämma de vildsvinen som möjligen är smittade.
1: Mm. Nå, om vi då tittar på den här situationen, vad de gjorde i Sverige alltså, där de har en betydligt större, vi upprepar nu, det är en helt annan sak på det sättet att de har mycket, mycket mera vildsvin där. Men de lyckades alltså just på det här sättet utrota själva sjukdomen för den gången. För några år sedan. På vilket sätt skiljer sig vår situation från Sveriges? Alltså, förutom att det finns mera vildsvin, men jag menar geografiskt.
0: No, det skiljer sig på ett sätt att allt liksom, för vår del så ser allt betydligt bättre ut. Vi har framförallt en mycket mindre täthet av vildsvin, så vi kan utgå från att den sjukdomen inte borde spridas så snabbt som den ska kunna göra i Sverige. Dessutom har vi östgränsen som är ett effektivt stängseln, barriären för att grisarna inte heller ska springa ut åt det hållet. Vilket betyder att det där området som vi måste ringa in då, så är egentligen betydligt lättare att ringa in. I Sverige måste du dra en ring runt ett område i Fagersta och stänga in hela området. På grund av att vi har östgränsen så kan vi egentligen dra bara då en halvring så att säga runt. Men det kan ju hända att vårt område blir större än det som man hade i Sverige. Men för tillfället ser det ut som att den här smittzonen är ungefär av samma storleksklass som man hade i Sverige för 3 år sedan. Men jag måste ändå säga om den här Sverigestationen, vi följde ju med den. För det var ju jätteöverraskande att smittan kom till Sverige före den kom till Finland. För vi hade ju alltid tänkt att Finland som ligger så nära Ryssland skulle vara den första som skulle få smittan. Och då kommer jag att vi alla skakar på huvudet och tänkte att det här är helt omöjligt, att de kommer aldrig att få bukt med den där sjukdomen i Sverige. Men hast de i GCN så gjorde de allting rätt och var väldigt, väldigt beslutsamma och fick faktiskt koll på den där sjukdomen. Men det skulle ha kunnat gått helt åt andra hållet också, och de skulle kunna ha haft svinpest i hela Sverige vid det här laget.
1: Men om man tänker nu på att det fortfarande finns då 300 000 vildsvin och i Sverige då, och det finns så här många, så är det helt utopistiskt då att tänka att man skulle ha en sån situation att det inte förekommer svinpest överhuvudtaget?
0: I Europa eller i Sverige?
1: Jag antar att det den vägen också kommer över gränsen hit på ett eller annat sätt, även om du talar nu om det här stängslet. Så.
0: Ja, alltså det är ju därifrån som vi antar att det har kommit över från Ryssland. Det är ju inte vår gräns är ju inte liksom vattentät och svintät på något sätt, utan svin kan nog simma över vattendrag och ta sig genom hål som åtminstone fanns i stängsel. Nu har man ju försökt stänga alla portar som det har funnits som del av vårt gränsstängsel. Men frågan om att det är möjligt att, är det möjligt att utrota afrikansk svinpest, så jo, och det är nog det som EU-lagstiftningen bygger på, att det är liksom klass A djursjukdom som länderna ska göra vad som helst som de kan för att bli av med smittan. Och det har visat sig att vissa länder har lyckats med det. Tyskland, i vissa områden, Belgien, Sverige. Så det är möjligt att bli av med den här smittan, men då finns det också mycket länder i Östeuropa där man inte har lyckats bli av med smittan. Estland, helt vår närmaste granne, var du inte gjorde det här, att du hängnade in de första fallen och sen medvetet tog livet av alla svin, utan man tänkte att man skulle få det att hållas undan på annat sätt, men det har visat sig att du måste nog göra väldigt drastiska åtgärder, och det är därför som vi ser den responsen som vi ser i Finland idag.
1: Jag tänker närmast att om det inte finns vaccin mot den här sjukdomen, det finns inte någon effektiv medicin mot den heller, och man inte kan gå till roten var den här själva endemiska, alltså var den har kommit till så att säga, så är det inte risk att det kommer nya vågor hela tiden?
2: Så länge det finns någonstans där vildsvin eller människor kan sprida den vidare, så finns det ju förstås en risk att nu hoppeligen blir vi av med den här, men inte finns det någon garanti på att den kommer tillbaka.
0: Det kan komma nästa vecka ett nytt fall gående över gränsen. Och nu är ju alltså hypotesen är det att det är en sjuk gris som har gått över gränsen från Ryssland, där vi vet att det finns. Men inte det uteslutet heller att det är en människa som har kommit från ett område där det finns svinpest och hämtat en korv med sig gjort av vildsvin, och sen har han eller hon slängt smörgåsen med korv i naturen och så har ett vildsvin hittat det och på det sättet fått smittan. Inte vet vi varifrån den smittan har kommit.
1: Så där enkelt kan det alltså gå, eller enkelt eller svårt eller krångligt.
0: Och det är som man tror att det gick i Sverige, för jag menar Fagersta i Sverige ligger liksom väster om Stockholm i mitten av Sverige. Inte fanns det någon naturlig väg som ett sjukt svin ska kunna gå från liksom Estland och dö där. Så där måste helt enkelt ha kommit genom troligtvis ett smittat livsmedel. Och det tål ju att påpeka så att vi har de där tullbestämmelserna som alla har sitt på flygfält och i hamnar, att hämta in din köttprodukter från smittade områden. Så de finns ju där, de skyltarna och varningarna och förbuden, just därför för att människor ska tänka på att de ska inte hämta vildsvinskorv från Östeuropa.
1: Eller Estland.
0: Mm.
1: Nu finns det ju, alltså genast när det händer sånt här så pratar vi ju om vår egen ekonomi. Och det där, Kina till exempel sa redan tidigare att de satt totalt stopp på import av svinkött från Finland på grund av det här. Är det här liksom överdrivet?
0: Nej, det är det faktiskt inte, men att på ett sätt är det överdrivet. Skulle vi haft ett så kallat regionaliseringsavtal med Kina, vilket vi då hade till exempel med Sydkorea och Nya Zeeland, där exporten fortsätter, så skulle det ha funnits en möjlighet för Kina att säga att vi importerar kött enbart från de här regionerna som anses vara smittfria. Men nu har vi inte ett sånt avtal med Kina och inte heller med Japan. Och då har egentligen Kina väldigt få andra instrument att använda sig av än att säga att vi stänger totalt importen från Finland, eftersom Finland är ett drabbat land. Vissa andra länder har sådana regionaliseringsavtal. De är liksom resultatet av många års diplomatiska förhandlingar. Och då kan du fortsätta exporten. Men Kina har varit lite långsam i att vi har velat ha de här diskussionerna redan under många år. Men Kina är inte väldigt snabb i vändningarna. Och de har nu hela tiden sagt att vi får nu se att så småningom kan vi ta upp de här förhandlingarna. Men det där, så som det ser ut nu, så åtminstone i det här läget, så fortsätter nu säkert inga förhandlingar. Men om vi får bukt med den här smittan, så är ju vår förhoppning att kanske om ett eller två år så kan vi fortsätta de här förhandlingarna. Och i bästa fall kan vi ha ett regionaliserings avtal om kanske 4 år. Och då om det kommer en ny smitta så kan vi fortsätta att exportera till Kina från sådana områden där det inte finns smitta. Så fungerar det ju i EU, så fungerar det ju så att inom EU så får vi automatiskt exportera svinkött från sådana områden där vi inte har svinpest nu. Det är egentligen bara det här drabbade området, den här smittzonen som inte får producera något svinkött. Men där finns ju egentligen väldigt lite svingårdar då.
1: Ja, det fanns 7 stycken på det här området.
0: Fem ja. Ställen där man har svin och bara ett av dem är en regelrätt svingård.
1: Mm. No, jag tänker så här att det finns ju andra sådana här ekonomiska konsekvenser. Så att någon växtodlare kan

0: för, no, nu som konstaterades här så var det ett område med väldigt lite svingårdar.
1: Mm.
0: Men att om du har en svingård inom ett område som på något vis är i närheten, så börjar det ju, att de här restriktionerna sätter ju verkligen stora förändringar då för de här svingårdarna. Mm. Att de inte får skicka djur vidare, de får inte sina djur slaktade och rende att man använder ju i Finland mycket halm som berikning på svingårdar, och det är jätteviktigt för svinerna att de har den här halmen att böka i, så där blir man nog säkert, eller det blir lätt så att man inte vågar eller inte får använda halm då på de områdena om det kommer restriktioner där. Så att för svingårdar som hamnar i de här områdena är det ju jättestora förändringar.
2: Alltså för tillfället, på grund av att det området är så litet, så är de relativt små, de ekonomiska konsekvenserna ur en sån där liksom nationalekonomisk synvinkel. Men det är klart att om den på något sätt sprider sig, den här sjukdomen, om vi mitt i allt har hela södra Finland, det är en smittzon, så då blir det liksom såklart helt ett annat spel. Men det är nog inte bara svingårdarna som lider, att nu är det också liksom spannmålsproduktionen inom den här smittzonen, så du får i och för sig, du får skörda ditt spannmål, men det finns en för att du ska få använda det här spannmålet som foder till grisar, vilket det ofta görs, så måste du lagra det i 30 dagar, för man tänker att då blir det fri från möjlig smitta, det här spannmålet. Och vad gäller de här stråna som man gärna skulle sätta på för svinerna, så där är det till och med 90 dagar du måste ha de här stråna i och halmen i det där i förvaring innan du kan använda den. Och för vissa gårdar så blir det ju ekonomiskt dyrt också om de inte har sådana förvarsutrymmen. Men så har vi ju också till ministeriet fått väldigt mycket kontakter från till exempel människor som äger skog, där du inte får avverka skog, ja, som du kanske planerar att göra nu i höst. Människor som kör skogsbruksmaskiner, som möjligen har gjort kontrakt över att de skulle hugga någon skog, och nu är de utan arbete. Man får ju hoppas att de kan förflytta sig till andra områden där det finns skogsavverkning. Men på det stora hela så liksom många bäckar små. Människor som har bed and breakfast och som har liksom planerat att ha gäster där som vill komma dit och plocka svamp eller jaga. Så många sådana här meddelade, deras gäster kommer nu inte dit på grund av den här smittan, att du kan inte göra det vad du har tänkt att göra där. Så att.
1: Ja, jag tittar på en artikel som Yle har varit på plats också. Och gjort, och där var också några kvinnor som var väldigt ledsna över det, att alla bären ruttnar i skogen när det finns väldigt mycket bär i år. Och man är då, och det är ju klart, det är ju ganska lång väg sen att resa utanför det här området om man ska söka något annat bärplockningsställe åt sig. Det där, nu är det ju alltid när det händer sånt här så kommer det också politiska utspel. Och det där, jag såg att från centerpartistiskt håll bland annat så föreslog att man skulle ta drönare till hjälp och militärer, och så skulle man söka igenom skogarna också utanför det här området och helt enkelt försöka få hitta alla vildsvin.
2: Ja. Det är inte så lätt. Om då utbrottet i Sverige så försökte man sig med att använda drönare för att hitta då vildsvin och sjuka vildsvin som möjligen låg stilla. Men det visade sig att det är omöjligt. I våra marker har vi så mycket tätskog att du, med en sån här värmekamera, så hittar du inte helt enkelt de svinen som ligger där. Det är klart att om de ligger på ett öppet fält, vilket skulle säkert vara lite otypiskt beteende för ett sjukt djur att ligga öppet, så skulle du kanske se dem. Men jag tror, det här med drönare tror jag inte på. Det att sätta in militären, så det är något som jag tror inte heller att människor är jätteintresserade av. Jag tror inte heller att de värnpliktigas föräldrar är jätteglada över att deras pojkar och flickor sätts ut i naturen för att söka döda svin. Det som vi däremot tänker oss är att om det vid något skede behövs aktivare insatser för att ringa in det här området så att människor inte kommer dit och stör, så då skulle man kunna använda värnpliktiga helt enkelt bara som vakter runt den här smittzonen.
1: Jag tror inte att det ens var fråga om att bara spåra sjuka svin, utan den här Antti Kurvinen var det, så jag kom just ihåg vem det var från Centern, som han menar på att vi måste sträva till att ha noll vildsvin i Finland, och att helt enkelt söka upp alla vildsvin.
2: Jag tror att det var nog vår forna jord- och skogsbruksministers politiska utspel. Att det, jag tror inte att det finns någon realism i det, och helt enkelt det är liksom, tanken att du ska utrota en art i ett land, så är ju inte heller förenlig med vad vi tycker att hur naturvård ska se ut i ett land. Men det är okej. Jag menar, vi kan ha en stark avskjutning så att stammen inte där blir större, men nu tror jag att

0: Människor skulle inte heller gilla dem. Vi skulle helt enkelt utrota ett djur som har kommit på helt normal
1: ja, alltså biologisk väg. Vildsvinet felaktigt har mycket skrivits om att man talar invasiv. Men den är då inte invasiv. Den har på eget bevåg traskat in i Finland. Och invasiva arter klassas lite på annat sätt. Visst.
2: Ja, alltså nu, vildsvinet har det är en del av vår fauna, inte ja. Det är ju det att det aldrig varit en så stor stam. Mm. Och det har ju varit mycket fluktuationer. Jag tror nog det också att skjuter man av dem så kommer ju nya, för det liksom finns plats för dem. Och vi kan ju inte göra den vatten, vad heter det, svintet heller totalt på hela gräns. Så jag tror att det där visst med att hålla stammen nere, men att försöka stoppa den och hålla den på noll, så låter som att det är en massa pengar och resurser på någonting som aldrig tar slut.
0: Och jag menar det är alltså då inte fråga om en invasiv art som någon ska hämta hit utan den har kommit hit på eget bevåg. På finska heter det tulokaslaji. Mm. Och det heter det, du får inte ens utrota en sån art, såklart som du får utrota någon art där annat än just de här invasiva då. Och det där, och det, precis som Anna sa, det är ingen poäng med det hela, eftersom du har den där ryska gränsen och inte får den ryska gränsen någonsin så vattentät, eller Estland, där de kan simma över från Estland. Så jag menar, det kommer alltid att komma vildsvin, för det är en biotop här, en ekologisk nisch som passar för vildsvin. Mm. Men det där, men säkert finns det fog för att hålla den här stammen så liten som möjligt.
1: Man ser på sådana här djurrättsdiskussioner, så finns det många som har lyft den här diskussionen nu, att sorts dubbelmoral, att det där, vi gör väldigt mycket och håller nere en vildstam som egentligen är roten då till den här tamgris- eller svinstammen. Och att man resonerar då på det här sättet, att man tar till alla möjliga åtgärder för att kunna fortsätta med den här industriella, eller ska vi säga svinuppfödningen i stor skala, och som varav stor del går på export dessutom. Så har ni några tankar kring den här diskussionen? Så jag kunde nästan förutse att den skulle blossa upp.
0: Om jag får börja säga, så ska jag vilja rätta att det är inte en stor del av vår svinproduktion som går på export. Det är egentligen bara ungefär kanske lite mer än 10% som går på export.
1: Är det så lite?
0: Ja, och desto mer är det väldigt bra för den exporten som går framförallt till de asiatiska länderna, så gäller sådana delar, öron, svansar, klövar som vi inte äter i Finland. Så det är på ett sätt en väldigt hållbar export där man utnyttjar hela djuret. Men den är kanske lite sådär konstgjord, den där argumentet att man nu skulle förfasa sig över att man skjuter av vildsvinstammen därför att man vill hålla tamsvinstammen trygg. Nu skjuter vi ju av älgstammen också därför att de inte älgarna ska krocka med våra bilar. Och jag menar, modern vilthushållning går ju ut på att du definierar att hur stor stam vill du ha av ett djur, och sen så försöker du styra jakten så att stammen hålls på en viss nivå.
1: Vad har du för tankar om det här, Anna Wahlroos? Jag vet inte om du har läst det här kommentarsfältet. Men det...
2: Inte så där i detalj. Det har varit ganska mycket annan diskussion kring svinnäringen på sista tiden. Men, det där. Men jag får kanske inte riktigt grepp om argumentet där. Hur det här nu liksom bevisar det, att det är något problem liksom med att hålla tamsvin, att det är kanske lite, tycker jag, skilda argument. Men att, om jag tänker så helt pragmatiskt på det, att hur mycket smärta och lidande den här sjukdomen orsakas hos tamsvin, som det nu finns ett visst antal av i Finland för tillfället, och inte bara det att den orsakar lidande, utan det att om den sprids, så att hur de här alla restriktionerna skulle orsaka en massa välfärdsproblem för de svinen som finns just nu. Så om man tänker på de svinen nu, så hoppas jag att, att man kan hålla den till ett område där den nu inte har så stora det där inverkan ännu, att den inte kommer till tamsvinen, för det tror jag nog ingen vinner på.
1: Ja, när du talar om det här smärta och lidande, så den orsakar förstås smärta och lidande också att det här vildsvinen som drabbas av det. Alltså det så som du beskrev det, som någon form av så här ebola för svin, så det låter ju ganska otäckt. Eller ett otäckt sätt att dö på. Ja, så, du nämnde här, Anna Wallros, just att det har varit lite annan diskussion kring svinnäringen på sistone, och då kan jag inte låta bli eftersom som du är här och professor i djurvälfärd. Så det är alltså spreds nya hemliga sådana här filmupptagningar från svingårdar där man då ser svin slås och sparkas och överhuvudtaget hållas i förhållanden som nog strider mot, jag läste vad det står i djurskyddslagen om hur de ska hållas. Och det där, då kommer den diskussionen upp samtidigt som den här. Så det blir, som du sa, en massa mishmash av den här diskussionen på en gång. Mm. Men vad skulle du säga om hållbarheten i alltså svinnäringen i Finland idag?
2: Alltså det är jättetråkigt att det kommer på nytt och på nytt också. Mm. Att det finns gårdar där man inte riktigt klarar av att hålla standarden. Det är svårt från de här bilderna att säga, att klart inte klarar av att hålla standarden eller riktigt. Men att de hoppas jag att undersöks nu hur det egentligen ser ut där. Så det är jättetråkigt. När det gäller hållbarheten så det är en jättesvår... det är jättesvårt att kombinera det att vi har en press på att hålla priset lågt. Vi är i en global miljö. Man måste hålla priset lågt. Konsumenterna kräver billigt och får de inte finns för billigt så köper de. Men det är ju en jättestor sån här social, hela vårt samhälle är inblandad i det. Så att det är svårt att hålla den jättehållbar eller totalt hållbar på det viset. Och det är klart att om vi förväntar oss att svinen ska få ha ett liv som vildsvin, att de ska få böka, att de ska få det där rulla i gyttja och bygga bo och sånt, så då, det kan man inte göra i den ekonomiska, hela den här logistiken runt svinnäringen som vi ser idag. Det är helt klart.
1: Så då måste det kosta mer?
2: Då skulle det måste kosta, jag vet inte, 10 gånger mer eller något sånt. Och då ska ju hela, det kan ju inte vara så att konsumenten betalar hela, utan då måste hela strukturen byggas om. Troligen skulle man inte heller ha riktigt så stora gårdar som man har idag om man skulle vilja verkligen gå till en sån här perfekt från svinets synvinkel.
0: Mm. Men det är en helt viktig frågeställning, att hur mycket är vi färdiga att betala för vår mat? Maten är överlag jättebillig. Vi använder ungefär, tror jag, 11% av våra inkomster.
1: I Finland
0: idag på 50-talet var det över 25%. Att människor förväntar sig att mat ska vara billig. Och det är klart att när vi är medlemmar i EU där det finns fri handel, så det är jättesvårt för finländska gårdar att kräva ett högre pris. Om du samtidigt har tyskt och danskt griskött där i hyllan som är 2 euro billigare per kilo, så många av oss väljer med plånboken och så köper du det där utländska köttet, fast du vet att de kanske svinerna inte alltid kanske mår lika så bra som våra finländska svin. För trots de här videoupptagningarna och de här sakerna som har begått, som säkert är brottsliga delvis, så måste vi komma ihåg att det är en ganska liten del av svingårdar där det sker sådana här övertramp.
1: Hur vet du det?
0: Alltså, Livsmedelsverket gör ju ständiga kontroller på gårdar, delvis på grund av att om det kommer från allmänheten tips, men annars också som en hel del av den normala kontrollen av vårt lantbrukssystem. Så man gör ju kontroller, och det visar sig att under åren så har det blivit mindre och mindre av de här dåliga förhållanden.
1: Men det är inte så att granskningarna har blivit färre och färre?
0: Det är nog faktiskt de här förhållandena som har blivit överlag bättre. Men det betyder ju inte att de alltid är bra. Att det finns ju alltid människor som inte kanske borde ha djur, eller som kanske har blivit i en sån situation i livet, kanske mår dåligt och sen inte har riktigt orkat dessutom ta hand om sina djur. Att oftast beror ju sådana här fel på andra saker och inte på det att de nu i sin natur tycker illa om svin.
2: Men sen ska man ju komma ihåg att det som också lyfts fram här av aktivisterna, att det är inbyggt i det att du har en massa djur, så djur dör. Djur blir sjuka och bör behandlas, och så är där också frågan, det kommer vi in till resurser, att hur mycket resurser kan du sätta in på ett enskilt djur som har blivit sjukt inom de ekonomiska ramar du har. Och att där är bilder på till exempel grisningsburar som har minskat i Finland användningen, men de finns ännu, och det är vad man ser, att det är inte bara frågan om vad som är lagligt, utan också det här att diskussionen om vad ska vi sträva till, och är det ok att hålla till exempel suggor i grisningsburar? Är det ok att inte hinna hinna det där, eller inte ha resurser att liksom köta varje djur individuellt och att det kommer sådana här produktionsrelaterade skador som vi ser. Så det, jag tycker att den diskussionen är ju jätteviktig också. Det är klart att man måste försöka få koll på de som gör direkt olagligheter, men nu är det också viktigt att diskutera helheten, att vad kan man göra bättre i den situationen vi har i samhället.
0: Det har funnits en länge diskussion om att man borde införa sådana liksom djurvälfärdsbemärkningar på livsmedel, på olika köttprodukter som man har till exempel i Danmark. Har du att liksom en gris eller tre grisar som betyder att hur bra förhållanden kommer de från. Och det finns ett system där du kan verifiera att hur djuren mår på en enskild gård. Så jag tror att skulle man få mera sådana bemärkningar så skulle man säkert kunna det där också som konsument lite köpa då bättre producerat kött om man så vill.
2: Och då om producenterna också dessutom får ett premium för det, för där är det viktiga att
0: ingen gör det bara för den glädjen kanske vissa gör det för det också.
2: Men. Det finns de som gör det, men det är ju svårt, alltså, svårt att få det ihop ekonomiskt om du liksom gör en massa kostligt. Vad heter det, sånt som kostar mycket på en gång?
0: Men jag skulle ändå säga att för den här diskussionen att vår lagstiftning är ändå ganska klar, att det som framgick i den där videon och så såg nu ut som att vara liksom sån övertramp som du inte ska tillåta, men att de kommer att undersökas nu och så får man veta vad som på riktigt händer på de här gårdarna, men alltid det otyckta sånt händer, men bra är det att de uppdagas på ett sätt eller annat, att man kan liksom gå närmare och titta på de där gårdarna.
1: Ja, alltså det var ganska brutalt material, verkligen. Och grisar som hålls i förhållanden som nog verkligen inte såg ut som det som står i lagen, att puhdas ja kuiva makupaikka, alltså en ren och torr sovplats ska grisarna ha tillgång till. Nu när vi har pratat om det afrikansk svinpest och hur den, och nu läste jag här ut, och det var du Anna Wallrus sa tidigare, alltså med andra ord, så eftersom det redan finns till viss del i alla fall problem inom svinbranschen så att säga, så är du orolig för att det blir värre då, att om man till exempel blir hemskt rädd för den här afrikanska svinpesten?
2: Det som man ser från europeiska länder som har det liksom mera på sin egen bakgård är just det här med att man kan inte ens tänka sig att man ska använda halm. Att man vågar inte ta den risken.
1: Så en ren och torr liggplats för grisen i halm åtminstone kan bli...
2: Det är ganska ovanligt i Finland också att använda halm som strö, utan det som, men det används som berikning. Att man ger det liksom dagligen åt svinen, att de har något böka i att slaktsvin har sällan, eller egentligen väldigt, väldigt sällan liksom en bädd av halm, men rädd att de får den här halmen dagligen eller har det hela tiden. Så det är jätte... Det är jättebra sak i finsk svinproduktion, och där är jag nog hemskt rädd. Det låter kanske lite om man ser det från utifrån, men så här som forskare som vet hur viktig halmen är för svin, så, och att det är just halm och inte till exempel sågspån som är mycket tråkigare för svinen. Så där är jag, det är jag liksom orolig för, och också det att om man hamnar, att om man liksom blir jätterädd för smitta, det är ju bra, alltså, det är jätteviktigt att se till att man inte tar in onödiga saker på gården, men kanske det också kan finnas en risk att man inte vågar. Man har ju till exempel, vissa svingårdar kan öppna på sommaren, att de har liksom väggarna öppna, att det kommer frisk luft och att de får lite liksom stimulus utifrån då, sånt, så att man liksom stänger in allting ännu mer, vilket kanske nu inte är sådär hemskt bra.
0: Det är så det är nu för tiden, för man är ju i olika, jag menar inte bara för svin utan också för broilers, så är de ju i princip, så är de ju, målet ju att de ska vara helt isolerade från omvärlden, att inga djur ska kunna gå in bland de här djuren och produktionsdjuren och göra dem sjuka. Men det betyder ju samtidigt att det blir lite tråkigt för djurarna. Det är liksom otänkbart att något produktionssvin skulle gå ute och böka i naturen idag, om inte vi talar om liksom ekologiska smågårdar där man då har satsat på att djuren ska må bra.
1: Ja, sådana gårdar finns det ju faktiskt en del nog som har, och där är det helt annat pris också säkert.
0: Men man får hoppas att det finns människor som är färdiga att betala det där högre priset, för det är ju det enda liksom incentivet som finns för bönderna att göra saker bättre för djuren, att någon betalar ett premium för det.
1: Ja, jag bara tänker att det kanske påverkar dem också, den här rädslan för svinpest, alltså de som har grisar som går ute.
2: Ja, det är ju väldigt få gårdar i Finland som har ekologiska gårdar. De typ 10 drygt eller något sånt totalt. Mm. Och de måste just ha ett stängsel runt liksom gården, så att det blir dubbelstängsel på gränsen.
0: Men det gäller då kanske just svinköttsproduktionen, att bland man kor, liksom mjölkkreatur, så är det ju jättemycket ekologiska gårdar, men där är det liksom på många sätt lättare.
1: Och de smittas inte av svinpest.
2: Nej, precis.
0: De kan istället få mul- och klövsjuka, men det har vi som tur inte haft nu i Finland på väldigt länge.
1: Jag tackar er för den här diskussionen. Jag hoppas att ni som lyssnar blev mycket, mycket klokare. Anna Wahlroos, professor i djurvälfärd vid Helsingfors universitet, och Sebastian Hjelm som är från jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelssäkerhetsdirektör där, var det som gästade studion idag. Mitt namn är Bettina Sågbom. Som vanligt får ni gärna komma med era synpunkter till adressen slaget@yle.fi. Tack.
0: Tack, tack.

0: En person dödades då en bil exploderade i Helsingfors centrum i morse.
1: Mä näin sen auton ja mä näin sen palavan hahmon siinä autossa.
2: Det var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
3: Jag har funderat på varför jag gjorde det. Jag saknar spänning i livet.
4: Lyssna på finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen. En serie i 4 avsnitt. Nu på arenan.

Tack och lov, kör igång igen måndagen den 7 september. Men redan nu får du skicka in ditt önskemål. Skicka till tackochlov@yle.fi så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Mitt namn är Rasmus Forsman. Programmet är Tack och lov. Höststart måndag 7 september 1922 här i Radio Vega och på arenan i en månads tid. Hoppas vi hörs.

Samlingspartiet föreslår att man ska få avgöra själv hur man vill placera en del av sina pensionspengar. Förslaget presenteras av riksdagsgruppens ordförande Jukka Kopra. Han anser att det är fel att finländarna betalar pensionsavgifter under hela yrkeskarriären utan att få påverka hur pengarna placeras. Som det nu avgör pensionsförsäkringsbolagen om hur pengarna ska placeras. Produktionen av vindkraft slog nya rekord i juli, rapporterar energiindustrins branschorganisation. Detsamma gällde för solkraften. Den totala elförbrukningen i Finland var 6,2 terawattimmar. Vindkraften stod för 1,1 terawattimmar och ökade med 23% jämfört med juli i fjol. Solkraften ökade med 17% under juli månad. FN och Röda Korset varnar för att vi befinner oss farligt nära en framtid där autonoma vapen, så kallade mördarrobotar, kan börja rikta in sig på människor. Organisationerna kräver internationell reglering. Varningen följer en uppmaning från 2023 då FNs generalsekreterare Antonio Guterres och Mirjana Spoljaric, ordförande för Internationella Röda Korskommittén, uppmanade länder att införa specifika förbud och restriktioner. Vi befinner oss nu farligt nära att överskrida en moralisk gräns, att maskiner väljer ut människor som sina mål, varnar det om. I Grekland har kustbevakningen räddat 85 migranter från två båtar i nöd utanför Kreta, rapporterar nyhetsbyrån ANA. Under de senaste dagarna har hundratals människor som försökt ta sig till Europa räddats ur havet utanför ön. De två gummibåtarna upptäcktes av en drönare och ett kustbevakningsfartyg skyndade till platsen, uppger de grekiska myndigheterna enligt nyhetsbyrån. Kreta har under det senaste året blivit ett återkommande mål för asylsökande som vill ta sig till Europa. I Hormuzsundet har minst 20 människor dött i kriget mellan USA och Iran. De döda jobbade ombord på fartyg och i hamnar i området, rapporterar FNs sjöfartsorgan IMO. Ytterligare 35 har skadats och en person saknas efter kriget som nu pågått i ett halvt år. IMO räknar med totalt 68 incidenter i Hormuzsundet och närliggande vatten under den tid som kriget pågått. I hälften av fallen har attackerna riktats mot tankfartyg. I Australien stoppas låtar som skapats med AI från de officiella topplistorna. Beslutet kommer efter att en version av Madonnas hitlåt Like a Prayer legat på den australiska topp 20-listan i 16 veckor. Låten nådde som högst en andra plats på singeltopplistan i maj. Låtar som i sin helhet är AI-genererade kommer att förbjudas, men i viss utsträckning kommer AI att tillåtas. Men då krävs att människor skrivit låten, sjungit och spelat de huvudsakliga instrumenten. Vedrätta utsikterna ända till morgon eftermiddag. Idag väntas i landets södra mellersta delar växlande molnighet och uppehåll. Imorgon i öst enstaka skurar. Temperatur från 17 till 21 grader. Imorgon i sydväst något högre. I natt 4 till 10. I väst möjligen nattfrost. Svag eller måttlig vind omkring nord. Ikväll avtagande. I landets norra del växlande och i Lappland blir det enstaka skurar. Imorgon skurar i norra Österbotten och i Kajanaland. Temperatur 15-19, i norra Lappland mest 10-15 grader och i natt 3-10. I östra och norra Lappland lokalt nattfrost, svag eller måttlig vind mellan nord och väst. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. På Finska viken blåser vind omkring nordväst 2-6 meter i sekunden och det blir god sikt. Norra Östersjön, nord till nordväst 4-8, god sikt. Ålands hav, småningom avtagande, nord till nordväst, först 4-8, i morgon förmiddag 1-4 och god sikt. Skärgårdshavet, nord till nordväst 3-7, god sikt. Bottenhavet, nord till nordväst 3-7, god sikt. Kvarken, omkring nordväst 3-7, i natt nordlig vind och god sikt. Bottenviken, nord till nordväst 5-9, god sikt.
Och Simon, avtagande nord till nordväst, först 4-7 och i natt 1-4 meter i sekunden, god sikt. Vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 12. Aspö plus 16 grader, nord-nordvästlig vind 7 meter i sekunden, mulet, sikten 37 kilometer. Kotkaranke 17, nord 4, mulet 30. Orrengrund 16, nord 8, mulet över 20. Emsale 18, nord 5. Kalborgrund 15, nord-nordväst 7. Östertokan 16, nord 7. Gråhara 15, nord 7, nästan mulet 20. Makilo 18, nord 6. Bogaskär 15, nord-nordost 8, klart 31. Hangetulludden 16, nord 7. Russare 16, nord-nordväst 5. Venö 16, nord 4. Utö 17. Nord-nordväst 4, klart 20. Notgrund 17, nord-nordost 5. Fagerholm 16, nord-nordväst 6. Vilsandi 18, nord-nordväst 7, 50. Gotska Sandön 19, 2, 47. Kumlinge 18, nord 3, klart 20. Nyhamn 17, väst 3. Märket 16, nord 6. Enskär 17, nord 1, klart 18. Kylmäpihlaja 16, väst 3, klart 16. Tahkoluoto 16, väst-sydväst 3, klart 23. Seergrund 17, klart 39. Bredskäret 15, väst 5. Strömmingsbådan 15, nord-nordväst 5. Valsörarna 16, nord-nordväst 3.

Kallan 14 nord 5. Tankar 16 nord nordväst 4. Klart 40. Ulkokalla 16 nordväst 4. Nahkiainen 14 nordväst 3. Brahestad 16 väst 3. Halvmulet 17. Uleåborg 16 nordväst 2. 19. Marjaniemi 16 väst 2. Klart 18. Kemiet 14 nordväst 2. Och Ajos 15 väst-sydväst 1. Klart 20. Havsvattenståndet klockan 12. Kemi plus 7. Uleåborg 9. Brahestad 7. Jakobstad och Vasa båda 9. Kaskö och Mäntyluoto båda 10. Raumo 12. Åbo 11. Föglö 13. Hange 14. Helsingfors 16. Borgo 18. Och Fredrikshamn 20. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön 0,5 meter. Enligt pollenrapporten blommar gräset i hela landet med undantag för mellersta och norra Lappland. Och gråbon blommar i hela landet med undantag för Lappland. Pollenhalterna i luften är låga. I de södra delen av landet är sporhalterna av mögelsvamparna Cladosporium samt Alternaria måttliga. Här slutar rapporterna. I studion Peter Petrelius.

0: Shania Twain som ju var en riktig sån här Askunge-saga i tiderna då det begav sig. Lite samma som J.K. Rowling. Shania Twain var ju en sån här ensamstående mamma som försökte skrapa ihop några pengar någonstans ifrån för att klara sig. Och sen så blev hon en internationell superstjärna.
1: Men vart får hon?
0: Jag vet inte, hon gör väl nog, tror jag, musik
1: fortfarande.
0: Jag tycker nog att jag såg, nej, vet du vad, jag såg henne faktiskt. Hon hade varit någonstans för att alla var sådär att herre min tid, hur kan man vara sådär sexy fast man är 60? Och så var alla sådär att, så att hon håller nog på fortfarande.
1: Okej, hon går omkring och är sexig nu för tiden.
0: Ja, hon hade ju den, hon var ju sexy då också. Hon hade ju sen henne, vet du, ko-mocka byxor. Vet du, sådana som såg ut som ko-skinn.
1: Ja,
0: och så hade hon, och så sjöng hon that don't impress me much.
1: Ja, just det. Det var nog sexigt.
0: Ja. Jag hör en viss ironi.
1: Nej, inte. Trevlig eftermiddag. Hanna Norren och Joakim Runt säger hallå, hallå. Vi hotar med att vara med dig ända fram till klockan 17.00. Mm. Är du riktigt kova så hänger du med hela vägen.
0: Det kan bli lite för mycket nu.
1: Ja, vet jag. Det är på egen risk. Vi skulle kunna börja med några nyheter från världen som jag har snappat upp idag. Alltså, Hanna, var inte så att på morgonmöte i morse så pratade vi om norska kungahus och någonting. Och så ställde jag frågan att hur gick det med kronprinsessan Mette Marit?
0: Mm, det var på gårdagens morgonmöte.
1: Det var gårdagens morgonmöte. Funderade jag att vänta, det var ju tal om henne. Det var ju dels den här Marius Strule, alltså hennes son som var i rätten. Och så var det här Epstein, och det här visade sig att hon hade skrivit allt för många mail åt Epstein egentligen. Sen hade hon ju den här lungtransplantationen och sådär. Men sen först, liksom, allt tog slut bara.
0: Då kan vi ge henne några veckor att återhämta sig från en lungtransplantation.
1: det är helt fair enough.
0: Innan hon måste klippa något band någonstans.
1: Ja, men alltså nu är det tassigt, för att idag så har ju norska kungafamiljen presenterat en färsk bild av kronprinsparet.
0: På riktigt, alltså vi är avlyssnade, för att det vi pratade om det igår, att det har kommit kritik att man har gett en bild av Mette Marit, men ingen efter operationen.
1: Ja, just det. Så nu finns den.
0: De hörde oss.
1: Orsaken är att idag så firar kronprinsparet, vad heter han? Håkon. Nej, han
0: Håkon.
1: Heter han Håkon.
0: Prins Håkon.
1: Ja. Och Mette Marit silverbröllop. De gifte sig idag för 25 år sedan, och då har norska kungahuset gett ut en väldigt trevlig bild där de står i en trädgård och ser glada ut. Och hon ser ut som hälsan själv.
0: Jaha.
1: Så det är ju goda nyheter.
0: Filter och Photoshop
1: hjälper.
0: Sen... Nej, men är man prinsessa så blir man ju sån där. Jag menar alla de här, prinsessan Catherine av Storbritannien eller av England. Mm. Så hon var också så att hon födde barn, och sen 6 timmar senare stod hon typ och var på väg ut på länke utanför BB.
1: Det stämmer, samma med den här cancersjuka brittiska någonting.
0: Det var just hon. Och sen alltså det är de här blåblodiga.
1: Det är otroligt faktiskt. Alltså, de blir överkörda av en bil och de reser sig och kan vara med på en selfie alltså sekunden efter och ingenting märks.
0: Om inte man är Diana då, för att det gick inte så bra.
1: Ja, just precis. Det är sant. Ja.
0: Nåja, vidare.
1: Vidare, vi går till Frankrike. Där läser jag att Frankrike gör ju är inne på samma linje som många andra länder. Alltså det här med att förbjuda telefonen i skolan.
0: Mm.
1: Och det här gör ju då Finland har ju infört det också. Mobiltelefonförbud upp till högstadie för att rädda framtida samhällen från att vi liksom uppfostrar en hel generation av enbart domskrollande, dreglande människor. Nu ska de sitta i skolan och inte ha telefonen. Hold my beer, säger Frankrike, för där tänker man förbjuda mobiltelefonen också i gymnasiet.
0: Mm-hmm.
1: Vilket är ganska intressant drag. Det kommer från president Macron som har varit jättemycket ute med det här, att alla unga måste titta mindre på sin telefon. Och nu har man till och med gått så långt att man tänker införa förbud i gymnasiet. Då handlar det ju om att där går ju myndiga människor också.
0: Mm.
1: Så det här är lite intressant. Det finns ett problem i det här franska förslaget, och det är det att den franska högsta domstolen har nyss tittat på det här med att förbjuda sociala medier från unga och konstatera att det här kränker de ungas rättigheter.
0: Ja, men kom igen nu alltså.
1: Ja, men lagen är lagen, säger du. Men då har man insett, högsta domstolen säger att det är kränkande, men det är inte kränkande om man förbjuder någon själva telefonen.
0: Va?
1: Då kan man kringgå det.
0: Vad sa du? Att,
1: det är kränkande att extra domstolen har sagt att man får inte förbjuda sociala medier. Nä. Från unga, okej. Okay. Men ingen har sagt att man inte får förbjuda telefon.
0: Okay.
1: Från de unga. Så nu hakar man sig fast vid det där beslutet i Frankrike. Eller den luckan i lagen i Frankrike. Och då så tänker man alltså införa ett telefonförbud också i gymnasierna. Det här kommer jättesnabbt på, har man sagt, från gymnasiernas håll i Frankrike. Man har hittat på den här nya regeln under sommaren. Och skolorna ska starta nu och blir det snabbt. Där. Men jag undrar hur långt de tänker ta det i Frankrike. Alltså sen, det finns ju universitet. Mm. Förbjuda telefonen i universitet. Vet du?
0: No, det är ju alltid som
1: hur låter det?
0: Ja. Jag tror inte kanske på universitetsnivå. Man måste börja kunna ta någon typ av personligt ansvar i något skede också. Lära sig liksom måttlighet.
1: Men om vi tänker att hjärnan är mogen när man är 25.
0: Ja.
1: Så under 25-åringar så kan man tänka att de vet inte sitt bästa.
0: Nej. Alltså jag måste säga bara, jag har en dotter som går i gymnasiet och hon är i skolan förhoppningsvis, hon hör inte det här. Mm. Men hon kan ju vara så här, jag frågat, nej, men vad sa den där läraren då när de förklarade det här? För jag kan ju inte, om hon frågar någonting om någon gymnasieuppgift, det vet jag,
1: nej,
0: inte,
1: nej,
0: 30
1: nej,
0: år
1: nej,
0: sedan.
1: Nej, nej, nej.
0: Min hjärna funkar inte alls på det viset och mera. Så att, vad sa läraren då? Nej, jag vet inte, jag satt och scrollade på Ginas rea.
1: Det är just det svaret man vill ha.
0: Ja, av en gymnasie.
1: Av sitt studerade barn.
0: Ja, precis, sådär. Sorry nu. Men jag tror inte att hon är den enda som gör det. Att jag tycker att det är jättebra. Alltså till exempel, tillbaka till våra morgonmöten. Inte sitter vi och scrollar på sociala medier eller klädreor. Nej. Heller på våra morgonmöten.
1: Ingen, vi står i honör.
0: Det gör vi inte, men någonting där mitt emellan.
1: Lite
0: så. Så att jag menar, jag tycker nog att man skulle kunna faktiskt begränsa telefonanvändningen på lektionstid i gymnasiet också, eller på den nivån. Alltså.
1: Jag håller helt med att liksom, ju mer man jobbar på något vis för att komma bort från att alla sitter stilla på en liten skärm, desto bättre kommer vi garanterat att må. Ännu en nyhet från Sverige i folkmun Sweden. Aftonbladet berättar om en svensk matbutik i Karlstad som överraskar folk en dag med att sälja färdigt skalade bananer.
0: Ja, men det blir ju sådär torra då.
1: Ja, nej, men det är lite som färskvara. Det var liksom den läsare som skickade in fotot till Aftonbladet. Den bananen är liksom förpackad i plast. Och så marknadsförs den här färdigskalade bananen som en banan för den stressade kunden. Och den här bananen kostade 5 kronor, ungefär 50 cent, medan en oskalad banan kostar 2,50, det vill säga ungefär 25 cent.
0: Ja.
1: Hur låter det här? Färdigt skalad banan. För den stressade medborgaren.
0: Jag blir så arg, så nu tar vi lite musik.
1: Men vet du vad, det fanns en förklaring till det. Ja.
0: Den får du återkomma med. Jag blir så arg så jag börjar dra på alla knappar.
1: Okay,
0: du får förklara det efter den här låten.
1: Efter låten.
0: Ja.

0: Chaka Khan och Snoop Dogg, Boogies in my soul, hörde här i Vega. Nu får du, Joakim, berätta färdigt om dina färdigt skalade bananer som man säljer
1: du,
0: för...
1: Du blev så upprörd över den här nyheten. Du kastar på en låt i vredesmål.
0: Ja, men det känns som att det är just, vet du, de här som sitter i gymnasiet och scrollar på klädreor. Så det är de som behöver en färdigt skalad banan.
1: Färdigt skalad banan för att få in sin frukt. Nej, det var en svensk butik som sålde färdigt skalade bananer inpaketerade i små förpackningar och kallade det här är en banan för stressade kunder. Mm. Det fanns en tanke bakom det här faktiskt. Det var nämligen så att personalen noterade när de flamlade fram bananerna att aha, nu är det flera bananer här vars skal har börjat bli så pass brunt att de kommer antagligen inte att gå åt. Mm. Och så var det någon som tänkte, men hej, vad om vi skalar dem så ser de ju snygga ut. Och så paketerar vi in dem och liksom har lite skoj och säger att hej, är du så stressad att du inte hinner skala en banan, köp en sån här i så fall. Mm. Så det var en lite rolig idé på det viset. Samtidigt som, jag menar...
0: Det är just, lite lurig faxan att man säljer en gammal banan för dubbelt dyrare.
1: Jo, det brukar man ju på skalet kunna se. Alltså folk har ju olika smak när det gäller banan. Vissa vill ha dem alltså typ mörkgrön. Gröna. Andra vill ha dem alltså så att de nästan är svarta och så här. Jag föredrar precis i mitten där. Men det är ju via skalets färg som man bedömer det. Mm. Om den ligger där färdig skalad så jag vet inte, då är det lite fräckt. Däremot börjar jag fundera, alltså om man skulle sälja färdigt skalade apelsiner. Jag tror att jag skulle vara genuint intresserad för det är jättetråkigt att skala apelsin.
0: Ja, jag äter inte apelsin därför.
1: Nej, exakt precis just det.
0: För att jag tycker att det är så klottigt. Alltså, då det, om det är en bra apelsin så är det ju inga problem att skala den. Men emellan det där vita liksom limmar sig fast i själva apelsinen så att allt bara smakar bittert och tråkigt.
1: Preach it.
0: Och sen är den kanske lite torr den där apelsinen också.
1: Exakt.
0: Men så att det finns ingen saft i
1: den. Nej. Så färdig skalade apelsiner kunde vara faktiskt en grej.
0: Ja. Kanske det är ett nytt jobb där för den här framtida TikTok-generationen, vet du, inte förstå sig på något annat.
1: Nej, men kan du skala apelsiner.
0: Men kan du skala apelsiner heller?
1: Nej, men jag kan göra sånt.

Alex Warren med Ordinary, och det här i Vega. Klockan har blivit 13:30. Vi ska återkomma till det här med ungdomarna och framtiden ännu här innan nyheterna 14:00. Men före det så ska vi ta och titta lite närmare på Vegatoppen den här veckan, för den drog ju igång här för några veckor sedan efter att sommarschemat tog slut. Lotta Svart är för tillfället på plats nummer 1 med låten Magi. Men vi har ju två utmanare även den här veckan, och eftersom det idag är tisdag och det är sista dagen du kan rösta på den här veckans Vegatoppen, så brukar vi ju förstås lyssna igenom utmanarna. Och den här första utmanaren, han är bekant för dig som brukar titta på talangtävlingar förr i världen. Om jag säger Christian Mörman så kommer du antagligen ihåg en man med långt brunt hår som klarar sig väldigt bra i, var det nu Idol eller vilka det var, de här finska talangtävlingar hade funnits många av. Jag har precis för mig att det var Idols. Och nu så har han gjort sin egen version av musikalvärldens, ja, en av de största låtarna där, nämligen Guldet blev till sand. Och med den så utmanar han Vegatoppen den här veckan.

Christian Mörmans version av klassikern Guldet blev till sand. Den första utmanaren på Vegatoppen den här veckan. Gillar du den så kan du rösta på svenska.yle.fi/Vegatoppen. Men det får du inte göra förrän du har hört den andra utmanaren. För det kan ju hända att du också vill rösta på den. Och det går alldeles bra. Man kan rösta på flera låtar, men man måste göra det samtidigt liksom. Och då ska vi givetvis lyssna på en grupp som har haft framgångar på Vegatoppen tidigare och nu så är de tillbaks. Karisma med Ikväll kan allting ske.

Jajamensan, lite dansbandsmusik också i utmanarbåset på Vegatoppen den här veckan. Karisma ikväll kan allting ske. Kom ihåg att det är du som kan hjälpa eller hjälpa de artister som finns med på Vegatoppen. Det gäller förstås de båda utmanarna för idag, Karisma och Christian Mörman den här veckan. Och sen också alla de låtar som är på Vegatoppen. Ingen är säker där, inte ens fast man är på plats nummer ett så är man säker. Ifall ingen röstar på en så är det bara hej då som gäller. Så det gäller verkligen att är du ett fan så gäller det verkligen att aktivera sig där så att dina favoritartister får vara kvar.

0: Lisa Stansfield, All Around the World, så hon letar efter en kar åt sig och hon tror på att hon kommer att hitta honom någon gång. Det är fint med framtidstro. Och framtidstro så ska vi faktiskt prata om också här i Vega den här eftermiddagen. För visst är det lätt att bli lite trött och gnällig och modfälld då man tänker på allt negativt som händer i världen. Och det kan ju hända att du liksom jag ibland känner att har vi ens kvar någon tro på framtiden? Hur ska det här kunna bli till någonting överhuvudtaget? Ja, men då ska du lyssna nu, för nu ska vi faktiskt fundera lite på vad som kan ge oss framtidstro och speciellt också hur vi ska kunna hjälpa våra ungdomar att få bättre framtidstro. Att de inte bara tänker att vi går bara eländet i mötes. För det finns det faktiskt redan nu, alltså redan nu så finns det faktiskt en massa som görs för att ungdomarna ska få tillbaka sin framtidstro och Jasmin Urveder har tittat närmare på det här.
1: Finns det någonting bortom allt krig och allt elände i världen? Bortom alla rapporter om Finlands dåliga ekonomi och höga arbetslöshetssiffror? Jo, det tror jag nog. Och det tror också Wilhelm Hörhammar som jobbar vid Barn- och ungdomsstiftelsen. Medan rapporterna haglar om hur våra ungdomar idag förlorat sin framtidstro, så försöker stiftelsen väcka den till liv igen. Genom att bland annat besöka skolor försöker deras Dreams-ambassadörer inspirera ungdomar att våga drömma och vara nyfikna på framtiden. Att bli inspirerad och våga drömma är den stora grejen med Dreams-verksamheten som Wilhelm Hörhammar är programchef för. Men Barn- och ungdomsstiftelsen ordnar också mycket annat för att stärka ungdomarnas framtidstro. Bland annat idétävlingen Spring, som har en ny runda i höst där 15-19-åringar kan skicka in idéer på hur man kan göra världen eller samhället till en bättre plats. Och Framtidslabbet, som låter unga få fundera på olika framtidsscenarier, samt konstbaserade workshoppar för ungdomar som löper risk att hamna utanför studier och arbetsliv.
2: Och där ser vi jättegoda resultat i hur deras känsla av samhörighet och också hur att den förstärks så att de också kan utveckla sina färdigheter som de kan behöva sen i ett framtida studie- och arbetsliv. Och så erbjuder vi också helt konkreta grejer som ungdomarna kan ta nytta av och som de behöver på sin väg mot sin egen framtid. Vi har två sådana webbaserade tjänster, en som där man kan söka bra platser och en där man kan söka sitt första sommarjobb som man kan få då utan tidigare erfarenhet. Så vi samlar från olika arbetsgivare och instanser så samlar vi dem på ett ställe.
1: Och Hörhammar säger att det märks att deras verksamhet behövs och att den gör skillnad för ungdomarnas framtidstro.
2: Vår feedback som vi får direkt av ungdomarna är att vår verksamhet fungerar jättebra. Vi har alltså upp till 85% av ungdomarna anser att deras framtidstro har förstärkts när de är med i vår verksamhet. Men vi har också gjort utredningar på vad ungdomarna tycker både om framtiden och till exempel om vad de drömmer om och så. Och det som syns nog där är att för tillfället åtminstone så är ungdomarna ganska där. Och det är naturligt. De är ganska fokuserande på närframtiden. Kanske en kommande studieplats, kommer jag in i den skola jag vill, får jag en möjlighet att hitta något sommarjobb, vad skulle jag kanske vara intresserad av att jobba med?
1: Ja, just jobb och jobbmöjligheter verkar påverka ungas framtidstro mycket. Det märktes också när vi frågade några studerande om vad som kan ge dem framtidstro.
3: Jag heter Oskar Westerholm, jag kommer från Karis, Raseborg. Min framtidstro skulle bli starkare om det skulle finnas mer, jag menar, arbetsplatser. Jag menar, det är ju en svår situation. Vad ska man göra? Dålig tid. Men det är ju arbete som är den här stora frågan. Att arbete är ju en dominoeffekt. Att få ett arbete leder till hus, leder till familj. Så det är ju nog det här arbetsplatser.
4: Jag heter Nora Hansén. Jag kommer från Nedavetil.
5: Det första jag tänkte på gällande det här var nog att om man skulle känna i alla fall att som en ung person att man får liksom stöd av staten. Alltså så här ekonomiskt också. Nu har våra studiestöd och så vidare blivit lägre, men också så här med tanke på jobb, att man skulle känna att det skulle inte vara så en sån kamp att få ett sommarjobb och att alla ens kompisar också skulle kunna få det och så vidare. Det känns som att de liksom håller oss om ryggen på något vis.
1: Ja, och världsläget kan kännas svårt att själv påverka, men just när det gäller jobb, så där upplever Wilhelm Hörhammar från Barn- och ungdomsstiftelsen att deras tjänster som hjälper unga att få praoplatser och kanske sitt första sommarjobb blir så viktiga.
2: Det som nog är viktigt för ungdomarna är att de får en känsla av att det finns möjligheter för dem. Och där så har vi då i vår verksamhet till exempel där vi har vår tjänst där man kan söka praoplatser och vi har vår tjänst där man kan söka sitt första sommarjobb. Så får ungdomarna de här möjligheterna, så det ger dem jättemycket. Så jag vill nog på ett sätt utmana, om det finns arbetsgivare som lyssnar på det här, att ge ungdomarna en chans. Det behöver inte, ett sommarjobb behöver inte alltid vara att det är från 1 juni till 15 augusti, utan redan 2 veckor att få en liten inblick av vad ett framtida arbetsliv kan vara, så är det jättevärdefullt.
0: Alltså säger Wilhelm Hörhammar från Barn- och ungdomsstiftelsen. Jasmin Urveder hade pratat med honom och vi ska fortsätta på det här temat och fundera på vad vi själva också kan göra för att få lite mera framtidstro.

0: fick lite hopp och framtidstro bara av att lyssna på det här musikaliska alstret av Anna och Klaus, Never Letting You Float Away. Och passar bra då vi pratar om hur vi ska hitta framtidstro ifall vi känner oss nedtyngda av det svåra världsläget just nu. Vår reporter Jasmine Urveder har talat med Wilhelm Hörhammar från Barn- och ungdomsstiftelsen som jobbar med att stärka ungas framtidstro. Och vi fick med oss en liten tankelek för att göra just det här, stärka vår framtidstro.
1: Tänk dig att du inte skulle ha en enda tidigare tanke om hur framtiden skulle se ut. Låt framtiden för en kort stund bara vara ett blankt papper. Försök sedan hitta på en framtid. Vad skulle du då se för möjligheter? Här kommer en till tankelek. Tänk inte att framtiden är vad som kan hända de kommande 5-10 åren, utan tänk längre fram. Dagens unga kommer att vara gamla när vi närmar oss år 2100. Kommer inte en sån framtid så långt fram ändå kunna innehålla mycket mera möjligheter, funderar Hörhammar.
2: Att den framtiden är något helt annat än vad vi kanske tänker på om vi tänker att 2050 redan är jättelångt framme. Så kanske om det inte är direkt flygande bilar, så åtminstone så i ett sånt perspektiv så är ju nog en framtid har mycket mer möjligheter desto längre fram man tänker. Åtminstone skulle jag vilja tänka att det är så man ser på det.
1: Har du själv framtidstro, eller vad är det som ger dig framtidstro?
2: Absolut. Jag måste ju säga att när man får jobba med de här våra ungdomar och vara på plats också när vi ofta jag är min egen Dreams-verksamhet, så det är inte jag själv som drar min historia för ungdomarna, men jag är ju med och följer med hur de reagerar på våra fina ambassadörers historier, och det är omöjligt att inte ha framtidstro efter det. Och jag känner nog, och vi i hela stiftelsen har också en helt klar målsättning där vi vill att varje ungdom i Finland ska kunna tro på framtiden. Och om inte vi gör det, så hur ska de kunna göra det?
1: Hur mycket ansvar kan man lägga på den egna individen om att söka framtidstro, skulle du säga? Eller vad skulle vi kunna då kräva av samhället då, eller politiken eller de omkring oss?
2: Jag tycker att det är en jättebra fråga, för det dels så visar det vi frågar ungdomarna visar att de är själva väldigt medvetna om att det kräver jobb av de själva. De är motiverade att göra jobb för sin framtid. De lyfter också värdet av att få stöd, framförallt av sina föräldrar oftast är det. Men det kan också vara någon annan vuxen, en kompis, men det är att de ser värde i att man inte är ensam på resan, så att säga, utan man får stöd. Men sen när vi kommer till det samhälleliga, så det är finansiering, det är hur man pratar om framtiden. Nu är det ju klart så att medieklimat är så att det är lite sådär att kanske en viss negativ klang i hur man pratar om framtiden, men nu tycker jag att vi, om man tänker på Finland som ett samhälle, så nu har vi ett visst ansvar, tycker jag, att ha det i beaktande. Att vad är det för, hur den framtid är det vi vill ha? Hur vill vi prata om framtiden? Och hurdana signaler vill vi ge åt ungdomen och den nästa generationen? Vill vi ge en signal av att vi vill göra saker bättre? Vill vi ge en signal av att vi inte har gett upp?
0: Wilhelm Hörhammar hörde vi där från Barn- och ungdomsstiftelsen. Det var Jasmine Urveda som hade pratat med honom.

Det svaga säkerhetsläget i Mellanöstern föranleder flygbolaget Finnair att ställa in alla avgångar till Dubai i Förenade Arabemiraten under vintersäsongen. Alla flyg till Dubai ställs in mellan slutet av oktober och slutet av mars. Cirka 5000 passagerare påverkas, uppger Finnair. Och redan tidigare har Finnair meddelat att inga flyg går till Katars huvudstad Doha under vintersäsongen. I Grekland har kustbevakningen räddat 85 migranter från två båtar i nöd utanför Kreta, rapporterar nyhetsbyrån Anna. De två gummibåtarna upptäcktes av en drönare och ett kustbevakningsfartyg skyndade till platsen, uppger Greklands myndigheter. Under de senaste dagarna har hundratals människor räddats ur havet utanför Kreta. Kreta har under det senaste året blivit ett återkommande mål för asylsökande som vill ta sig till Europa. I fallet här hemma med en man som dog efter ett polisingripande med elchockvapen så avsäger sig mannens boende, Rinnekodit i Esbo, ansvar för händelsen. Boendets personal hade ringt nödcentralen då mannen med funktionsstörning betedde sig våldsamt. Efter att ha utrett händelseförloppet framhåller Rinnekodit att personalen följde alla anvisningar och inte gjorde sig skyldig till fel eller försummelser. Det fanns enligt Rinnekodit tillräckligt med utbildad och erfaren personal på plats. Rinnekodit framhåller också att det är nödcentralen som avgör vilken hjälp som sänds till platsen. Polisen har intensiv övervakat trafiken i samband med att skolåret har börjat. De senaste veckorna var polisen på plats i närheten av skolor runt om i landet. Nära 2700 personer åkte fast för att ha kört för fort vid skolor. Polisen anser att det är ett stort antal och särskilt oroande med tanke på just närheten till skolor. 140 personer använde telefonen medan de körde bil nära skolor. Elproduktionen från solkraft och vindkraft har slagit rekord den här sommaren. I juli alstrade vindkraftverken 1,1 terawattimmar el. Det är en fjärdedel mer än i juli i fjol och mer än någonsin tidigare, meddelar branschförbundet Energiindustrin. Solkraftverken slog också rekord och alstrade 17% mera el än ett år tidigare. Det var nyheterna med Pekka Österholm.

0: Ja, det är inte varje dag som vi hör Guns N' Roses på den här kanalen, men idag var det en sån dag. Live and let die. 1:55 är klockan. Hanna och Joakim här, hej.
1: Hej, hej.
0: Jag läser om någonting sjukt på Yles sidor.
1: Mässling.
0: Nej, faktiskt inte den här gången. Men det står säkert någonting om mässling också, typen vaccinera era barn. Nej, jag läser om robottävlingar som har hållits i Peking här under veckoslutet. Över 2000 robotar som alltså ser ut som människor så har tävlat i olika grenar. Det har varit sån här robotfotboll och sen också sån här...
1: Alltså bara robotar som tävlar sinsemellan?
0: Ja, bara robotar som tävlar sinsemellan. Alltså det här ser jätteskrämmande ut, för att jag tror vi alla har sett ändå någon typ av sån här, alltså det ser ju inte ut som människor utan det ser ut som robotar. Och sen så spelar de och det är både skrämmande och samtidigt otroligt underhållande att se de här robotarna spela fotboll, för att de ramlar ju så här handlöst och så sparkar de helt förbi, att du tänker att du sparkar en fotboll så åker liksom det där benet upp typ till pannan. för de har ju inga... du så här som leder och sånt här som funkar och sen ser man, men det som jag tyckte var kul
1: med filmar.
0: Jo, de filmar.
1: De gör det. De kastar sig ner.
0: Jo, för här
1: bara
0: var det.
1: De kan lägga benen bakom huvudet.
0: Alltså de ramlar ju så att det ser ut som att de har benen bakom huvudet och så ligger de ner en stund, säkert att de är programmerade så. Och sen ställer den sig helt resolut upp och fortsätter spela precis som en riktig fotbollsspelare. För det vet man ju att oftast så tar det kanske inte fullt lika som man ger sken av utan att man kan stiga upp det sen. Men det här är intressant. Alltså, de har också haft sådana här kapplöpnings, alltså lopp där de ska springa så snabbt som möjligt.
1: Heter det kapplöpning?
0: Ja, eller
1: det hästar som... Eller efter en jacka.
0: Ja.
1: Låt mig löpa efter min kappa. Oj nej, nu begår jag kapplöpning. Eller så att hästar löper i kapp.
0: Ja, jag tror...
1: Vad gör människan då?
0: Jag tänker på människan, jag vet
1: springer
0: inte.
1: Springer i kapp, kappspringning. Vegas nu har väl löpunkt.
0: Hjälp. Vi behöver hjälp. Men alltså det

0: Det som är intressant med det här är att en av de här humanoida robotarna har slagit Usain Bolts gamla världsrekord på 9,58, alltså 9 sekunder och 58 hundradelar. Har slagit det här alltså en robot byggd i Kina har sprungit sträckan 100 meter på rekordtiden 9 sekunder och 39 hundradelar. Och det är alltså snabbare än vad någon människa har klarat av.
1: Ja, alltså jag har svårt att föreställa mig alltså en robot springa jättesnabbt. Det måste se klantigt ut. Men ja. Alltså det är benen då som liksom
0: alltså jag måste säga,
1: som bara den.
0: Men det ser ut sådär som att vissa ser ut som galna spindlar.
1: Ja, just det.
0: Och vissa ser ut sådär som du tänker att du ska ha, vet du, kacka i byxorna, ja. Säga så. Så ja. Går du riktigt bredbent. Och så springer, och så har du armarna också riktigt bredbent och så försöker du springa så snabbt du kan.
1: Alltså tänk att man, när de har programmerat dina robotarna, ja. Just det. 10 kacka i byxorna,
0: ja.
1: 20, ja. Go to 10,
0: ja.
1: 30, execute. Men det,
0: alltså jag måste faktiskt säga att jag kan varmt rekommendera att man går in på yle.fi och tittar på videon av det här, för det ser så sjukt ut. Alltså jag vet inte, som sagt, det är både skrämmande och underhållande. Sen så är det också sådär att de fattar inte här med att de har sprungit 400 meter runt en sån här friidrottsbana, så då blir det ju ganska snabbt, liksom tajta kurvor. Mm. Och de här springer ju bara rakt ut. Vet du, för att de förstår inte, vet du, G-kraften som Jonas tar hand om folk, vet du, att människor, ja, man måste luta sig inåt, ja, man måste kanske ta ner hastigheten lite i kurvorna. Ja. Att de här har bara som sprungit rakt ut och kraschat in i publiken.
1: Och, alltså, ja.
0: Ja, sen har sen har de också det här att då de springer i 100 meter så har de här sådana här stora madrasser som de springer in i för att inte förstöras.
1: Mm. Och det här var i Kina, alltså där man håller på då och tränar upp robotarna att springa jättesnabbt och sådär. Vi hörde ju nyheterna här för ett par timmar sedan om att FN igen går ut och påtala det här som man sa för några år sedan. Alltså att vi måste hitta på någonting gällande det här. Att snart typ så kommer maskinerna att börja attackera människan oombedda. Att vi måste, liksom, vi måste ha någon plan för det här.
0: Mm.
1: Och så ser man hur de här robotarna håller på att springa 100 meter på 5 sekunder. Och lär sig att spela fotboll och sådant. Så det är liksom, det är en crazy utveckling. Och crazy utvecklingsspår som vi följer med där samtidigt.

0: Jag var och tittade på Kai här i lördags på den här stora Kai på hemmaplankonserten. Och nu när vi talar om de här robotarna, Joakim, så börjar jag tänka att hur länge månne det kommer att ta innan vi har robotar som kan vara Kai på scenen på ett trovärdigt sätt.
1: Vi har ju AI-musikren,
0: ja.
1: Så att vadå, sommaren 27?
0: Ja, det är nästa sommar, det går inte.
1: Du tror, okej, 28?
0: Nej, jag tror 38, kanske det skulle kunna vara. Alltså, men du, jag sa ju att du ska gå och titta på de här springande robotarna.
1: Jag var och tittade på de här springande kinesiska robotarna. Du har helt rätt i det, att det ser ut som att de har gjort ner sig.
0: Ja.
1: Och så springer de jättesnabbt. Och de ser obehagliga ut, ja, just med sådana korta metalliska, eller var korta, men sådana smala metalliska spindelben. Mm. Och så springer de jättesnabbt sådär, och sen sprang de in i en madrass och ramlade ihop det. Sådär. Jag började fundera, alltså, vi borde ju, alltså vi, när vi konstruerar, okej, okay, tydligen har vi ett oerhört behov av att konstruera de här robotarna, men vi borde göra dem, alltså att de ser klantiga ut.
0: Mm.
1: De borde se ut som roboten i Trollkarlen från oss.
0: Ja.
1: Från 50-tals inspelning. Det är sådär fyrkantigt huvud och trattar som öron och sånt här. Att vi borde göra dem att de ser klantiga ut.
0: Mm.
1: För att liksom, jag tror att vi psykologiskt kan hantera det bättre då.
0: Aha, ja.
1: Här kommer, istället för att det ser ut som onda, i och för sig nedskitna varelser, men i varje fall att de borde se så det fåniga ut.
0: Ja, för jag tycker alltså att de ser skrämmande ut.
1: Ja, de gör det.
0: Att jag tänker just sådär att om en sådär skulle börja springa efter en på stan, så skulle jag nog, jag menar, alltså, den skulle springa fatt mig och antagligen förbi mig, för den förstår inte att den skulle ta fast mig.
1: Nej,
0: den är felprogrammerad på något sätt.
1: Ja, precis,
0: men tänk om du har en sådär så står det bara liksom i pannan, kill norrena,
1: ja.
0: Och så kommer den springande här längs gågatan.
1: Precis, det är ju den framtiden som vi så väntar.
0: Men
1: kanske
0: i värsta
1: fall. Ren sommaren 27 eller vad sa jag?
0: Usch, hemskt.
1: Ja.

0: Olivia Dean med Baby Steps.
1: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss vem Elga Ceseman var.
2: Ja, vem var Elga Ceseman?
1: Ja.
3: Hennes konst är på något vis kroppslig, fast den är väldigt abstrakt. Och det är det som jag tycker är så här jättespännande med henne.
1: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig bäst på arenan.

0: Yle Vega.
1: Och på tal om kulturpodden så ska vi faktiskt fortsätta prata om kultur här i Yle Vega också. För det är nämligen så att en ny musikal har sett dagens ljus på Helsingfors stadsteater. De brukar ju sätta upp de här största produktionerna egentligen som man kan se i det här landet. Och nu så är det dags för den internationella succén Ett Julia, och Jenny Jägerhorn, hon har sett den och vi ska få höra lite mer om den alldeles strax. Men det som är speciellt med den är att till exempel den här låten förekommer i den.

0: En av de största poplåtarna i modern historia, Britney Spears, Baby One More Time. Och då man hör den här så tänker man förstås på en ung dansande Britney Spears. Men den här låten finns också med i en ny stor internationell musikalsuccé som heter Ett Julia. Och den har nu fått premiär på Helsingfors stadsteater som är känd för att göra riktigt stora spektakel i det här landet. Och med oss har vi Jenny Jägerhorn som har sett hela härligheten. Berätta Jenny, Britney Spears musikal Finland, hur går det här ihop?
1: Nå, utgångspunkten här är ju den här Shakespeares klassiska Romeo och Julia, men här den har lite annorlunda twist helt enkelt, för att när Romeo dör så bestämmer sig Julia i den här musikalversionen för att helt enkelt leva vidare.
0: Okay.
1: Hon vägrar också att låta sin familj låsa in henne i ett kloster bara för att hennes första relation råkar spricka. Så istället packar hon väskan och drar på en roadtrip till Paris tillsammans med sin amma Angelique och sin bästis May för att festa, upptäcka sig själv och ta kontroll över sitt eget öde. Det låter lite kul, va?
0: Mm. Mm.
1: Så det här, och sen den här manusförfattaren David West Reed, så han har ett sånt här lite, vad ska man säga, teater i teatern grepp. Så att på scen kliver nämligen William Shakespeare själv och hans fru Anne Hathaway fram som karaktärer. Anne är måttligt förtjust i sin makes töntiga originalslut med att alla dör. Det är ju inte så kul.
2: Mm.
1: Så hon börjar skriva om manuset själv på plats. Så de grälar hela tiden, de här makarna Shakespeare, om vart berättelsen ska ta vägen. Anne vill att Julia är mer självständig och förvandlar henne till en vuxen hjälte. Medan William blir sur och beslutar sig för att skriva in den här döda Romeo i handlingen bara för att ställa till det. Så vi får följa den här historien på två plan samtidigt. Dels de här makarna som bråkar om pennan och berättelsen, och dels skådespelarna på scenen som får spela ut deras nya idéer.
2: Men så, det är liksom en lite sån feministisk touch på det här Romeo ett Julia. Man stryker Romeo, den heter bara ett Julia, och just som du säger, man låter sen Julia liksom blomma ut. Istället för att dö.
1: Det är ju lite fräscht, va?
2: Ja.
1: Alltså det här med Julias självbestämmande. Att i originalet så är Julia det här passiva offret, stora kärleken, bla bla bla. Hon kastar nu här bort den här offerrollen och tar aktivt egna val också i de fallen där hon gör misstag och definierar sig själv utan att behöva en man vid sin sida.
2: Mm.
1: Och sen också det här på författarnivå i berättelsen, den här Anne Hathaway, så via henne får kvinnorösten makt över själva berättande, och hon utmanar Shakespeares patriarkala författarmakt genom att kräva lite bättre öde för de här kvinnorna. Och sen så finns här också en normkritik. Musikalen breddar bilden av kärlek och könsidentitet så tillvida också att Julias bästis May är en icke-binär karaktär, en helt ljuvlig sådan, och hela föreställningen kan man säga hyllar också rätten att bygga sin egen identitet på sina egna villkor. Mm. Så det känns liksom lite nutida nog ändå, trots att miljöerna i sig flirtar med renässanstider.
0: Ja. Jag tänkte just att det låter ju väldigt, väldigt i tiden det här. Som jag nämnde här tidigare, så till exempel Britney Spears Baby One More Time finns med i låtlistan i den här showen, och musiken är ju en historia för sig, och alla som har lyssnat på musik under 00-talet så vet ju att Max Martin var mannen bakom de flesta stora artister, och du skickade åt mig Jenny här tidigare låtlistan från de här bägge akterna i den här föreställningen, och här finns just det är Britney Spears, det är Backstreet Boys, det är Katy Perry, det här är Adam Lambert, alla möjliga stora poplåtar, det är egentligen bara hits helt igenom. Berätta, hur funkar den här musiken ihop med berättelsen?
1: Det är så här, Hanna, du och jag skulle ha suttit där i kör och sjungit med i varenda
0: ja.
1: Jag såg framför mig hur du redan här i den här låten som vi lyssnar på, just du och jag dansar säkert på varsitt håll, om jag känner dig rätt.
0: Ja, ja.
1: Den här svenska hitmakaren Max Martin är ju då motorn i hela den här föreställningen. Han är, ja, kan man säga, helt Sveriges, en av Sveriges mest framgångsrika låtskrivare genom tiderna.

0: berättelsen. Mm. Och till exempel Britney Spears hittar vi handlingens mest dramatiska och vilda vändningar med just det där oops, I did it again. Så liksom, det får en helt annan på något sätt betydelse sen när Julia skriver, alltså sjunger dem i ja. Den här föreställningen. Och dels då på finska emellanåt, så det tycker jag den här översättaren Paavo Leppäkoski har alltså översatt vissa delar av den här låtarna till finska, medan sen andra följer den här originaltexten på engelska. Och det gör att man sen i de här finska versionerna så lyssnar man förstås på ett förstås beror på vilket språk som är starkast. Men,
1: mm. men blir det irriterande? För jag kan ju tänka mig att om jag skulle höra Britney Spears översatt till finska så skulle jag ju tänka att...
2: Oops, tein sentas.
1: Ja, sådär.
2: Det funkar ju bra som helst.
0: När det passar
1: så... Voi jukra, tein sentas.
0: Ja, om man är sådär ultrapuritanist eller någonting så säkert irriterar man sig på det ena och det andra. Men jag tycker den här liksom, det var helt kul. Här passade det i alla fall helt bra. Moulin Rouge har ju haft som Helsingfors stadsteater satte upp för, var det nu förra året, hade lite samma grej att det var många av sådana här megahittar som hela publiken kunde sjunga med i och var inbakade i berättelsen på samma sätt som här.
2: Mm, mm. Jenny Jäger, hon är med här. Vi pratar om Helsingfors stadsteaters uppsättning av Ett Julia, en internationell succé som sätts upp också här i detta land. Musik av Max Martin. Vem gör de bärande rollerna, Jenny, i den här?
0: Nej, jag tycker att det var en ganska fantastisk ensemble. I början var det lite sådär, att vet du, så här ibland kan man tycka att det kan vara lite juntigt när någonting görs på finska. Mm. men här, alltså titelrollen som Julia görs av debutanten René Böök. Det är hennes första stora huvudroll och jag tycker att hon har en helt fantastisk röst och grym så här, girl power energi. Så det var kul. Och hon har också lyfts fram av recensenterna.
1: Vad spännande att ge en sån här huvudroll till en debutant, tänker man. Det är ändå ganska stort ansvar att bära.
0: Ja, och det spelas av en brun debutant som också, jag menar, när det gäller representation, så det är också kul att se folk som har en annorlunda, liksom inte ser ut som precis alla andra.
1: Mm.
0: Pare Shakespeare och Anne Hathaway spelas av Tuukka Leppänen och Maria Lund. Så de tycker jag är en superbra duo här också. Den här Maria Lund gjorde faktiskt väldigt bra ifrån sig. Och sen den här Julias icke-binära bästis May spelas av Niki Rautén, som var en riktig sån här, vad ska man säga, stal showen på många plan. Alltså en av mina absoluta egna favoriter. Och också en stor eloge till kapellmästaren Eva Kontu, som har lyckats skapa en, det här är ju sån här lite, vad ska man säga, sockersöta hits, men här har vi då en hel orkester som spelar dem, så det är liksom en helt annan tyngd och klang.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Och Samuel Harjanne, regissören, så har också gjort ett gediget arbete.
1: Mm. Kul, någonting för alla oss som var unga på den tiden, skulle jag väl våga säga sådär spontant här. Ett Julia finns alltså nu på Helsingfors stadsteater. Jenny Jägerhorn har sett den. Vi ska lyssna på en låt som också finns med i den här föreställningen, som faktiskt inleder hela spektaklet. Det är förstås Backstreet.

0: En låt som ljuder ut över Helsingfors stadsteaters publik i musikalen Ett Julia som fick sin premiär där i fredags. På tal om musik och underhållning, här ett litet tips från en helt annan genre.
1: Martin Fröst är en okonventionell svensk klarinettvirtuos som i sin och Svenska kammarorkesterns bromskonsert bjuder på dansant musik. Från barockens nyarrangerade hovdanser till folkmusikaliska rytmer. Hör Martin Frösts musikaliska resa i den klassiska konserten på tisdag kväll efter 9 och efter behag på arenan.

0: David Bowie, Rebel Rebel. 2:40 är klockan. Hanna och Joakim här, hej. Vi ska prata lite utrikespolitik och oroande rapporter som kommer från Grönland. På något vis hade jag en känsla av att hela den här Grönland-gaten hade blivit nedtystad. Alltså det här med att USAs president Donald Trump sa att hej, vi vill ha Grönland, vi kommer att ta över det vare sig ni gillar det eller inte. Och sen så blev EU så att men hej, så här kan man ju inte hålla på. Vi är ju allierade i NATO. Att inte kan du bara säga att du tar Grönland som hör till Danmark. Det här är ju helt liksom befängt. Och sen trodde jag att man liksom hade såga ner hela det här projektet senast nu vid det här NATO-toppmötet, men så är tydligen inte fallet. Med oss har vi nu Daniel Olin som är insatt i det här. Daniel, vad är det riktigt som händer?
1: Nej, men det är inte precis som du sa, att det var väldigt mycket tal om Grönland och Trumps krav att göra Grönland amerikanskt i början av året. Och då reagerade ju då de europeiska NATO-länderna väldigt starkt och satt ner foten och sa att nej, det här går inte. Det här, då har du överskridit en gräns. Och sen var det tyst ganska länge från Washingtons håll gällande Grönland. Trump hade förstås mycket annat på gång, Irankriget.
2: Påminn mig, när var det där NATO-mötet? Alltså var det typ vinter?
0: Var inte i somras?
1: Ja, det somras. Alltså, jag talar kanske jag främst om det här liksom, hans krav i januari.
2: Det var januari just det.
1: Han började lyfta upp Grönland på agendan och han hade, för hans administration åkte runt i Grönland och han till och med sa i en intervju att ett militärt övertagande är möjligt. Och då var det ju i början av året väldigt mycket diskussion om det här. Men då sa då NATO-allierade, eller NATO-länderna i Europa att nej, det här funkar inte om att visa Danmarks stöd och så vidare och så vidare. Och sen var det väldigt länge tyst. Sen på NATO stoppmöte som hölls i Ankara i juli.
2: Där du var.
1: Där jag var i Turkiets huvudstad. Så där fick då Trump en fråga av en journalist. Egentligen genast när han hade kommit till Ankara höll en presskonferens och så frågade en journalist, nej men Grönland då? Vad tycker du om Grönland? Och då sa han, Grönland vill vi fortfarande ha. Och så dominerar Grönland den första mötesdagen.
2: Var det så att han hade glömt det tills den journalisten påminde?
1: och sen handlar alltid när NATO-ledarna kom till Ankara så fick alla en fråga om Grönland. Men då såg man nog att de europeiska NATO-ledarna liksom var förberedda. De hade tydliga svar och de liksom höll sin linje och sa att nej, Grönland är inte till salu. Vi kan förhandla om saker, men Grönland kommer inte bli amerikanskt. Sen efter det var det igen tyst, förutom på hans Truth Social-konto, alltså sociala mediekonto, där lade han ut såna här bilder. Han gett, en var i maj, jag tror en var i juli, en annan i början på augusti, där Trump tittar ner på Grönland. Det är en sån här bild när man ser Nook och sen tittar han liksom och säger Hello Greenland, och det här var så lite sen som fick vissa rubriker. Men här för några veckor sedan i början av månaden, så då så skapade Grönland igen stora rubriker runt om i världen när ett amerikanskt oljebolag från Texas plötsligt började skippa containrar till östra Grönland och sa att vi kommer att börja borra efter olja här i Grönland, trots att det här företaget inte hade någon licens. Och så visade att det här oljebolaget från Texas hade nära kopplingar till Trump-administrationen. Flera av de som jobbade för det här bolaget eller sitter med i bolagets styrelse är vänner eller på något business-kumpaner till Trump.
2: Mm-hmm. Aha, så de har parkerat sina grejer utanför Grönland och på något vis, jag menar, trycker på det viset.
1: Ja,
2: och vad är idén där alltså? Att grönlänningarna ska bli nervösa?
1: Precis, och Grönland blev nog tagen på sängen. Att plötsligt kommer ett företag med containrar och ska börja provborra på en, det är väldigt, väldigt känsliga områden, östra Grönland, unika liksom, områden. Och att börja borra olja skulle liksom förstöra naturen där. Men framförallt behöver man då tillstånd för att få göra det. Och det finns nog företag som har tillstånd att provborra, men inte det här amerikanska företaget. De försökte nästla sig in via ett brittiskt bolag. Nå, grönländska myndigheten sa stopp, det här går inte, och också Grönlands regering gav en varning, och så sa det här Texas-baserade oljebolaget att sorry, vi gjorde ett misstag och egentligen drog sig ifrån. Innan det hade de nog haft olika möten med lokala där i östra Grönland, där bor inte så många människor, och sagt att nu kommer vi att erbjuda det här och det här och det här. Men det här väckte en hel massa frågor. Varför gjorde det här bolaget det här? Och samtidigt som de åkte dit det här bolaget så fanns Dr. Phil. Jag vet inte om ni kommer ihåg. En väldigt känd tv-stjärna i USA. Talkshow-värld.
0: Jag minns Dr. Phil.
2: Allt
0: jag
2: brukar, vi kommer ihåg.
0: Jag brukar citera honom typ dagligen. Men vad är hela frida gör Dr. Phil på Grönland?
1: Dr. Phil, han har gjort ett väldigt omfattande kontrakt med det här bolaget som heter Greenland Energy om att göra en dokumentär om hur man ska hitta framtidens skatter på Grönland. Det handlar då alltså om olja i första hand. Så Dr. Phil har också varit på Grönland i början av augusti och filmat hela det här. Och han ska då göra en dokumentär, jag tror det var i 6 delar,
2: jo,
1: som ska då sändas på ett förmodligen ett konservativt tv-bolag, kanske Fox News, och där man berättar då den här historien. Och då är det igen någonting som att då kanske larmklockorna ringer. Det är någonting som inte riktigt stämmer här. Och då försökte jag reda ut det här och tala med en del experter. Och en expert som är professor i Danmark men ursprungligen hemma från Grönland. Och när jag ringde upp henne så var hon på Grönland. Så sa att det handlar egentligen inte jättemycket om att borra olja. Det handlar inte jättemycket om att få den här oljan. Utan det handlar om att bygga ett narrativ för den amerikanska publiken. Och säga att hej, vi var redo. Att hitta ny olja. Vi gjorde allt det här rätt. Och Dr. Phil så filmar hela det här. Och så kunde han berätta till amerikansk publik. Men så kom Grönland och satte stopp för det här. Här ser ni att vi kan inte ha inga möjligheter att utvinna naturrikedomar på Grönland om vi inte äger världens största ö. Det här var ungefär hennes tes. Och det är mycket möjligt att det är så, för det verkar så döfött från första början. Man kan inte bara komma in i Grönland och säga att nu ska börja olja utan tillstånd. Så det fanns säkert mycket annat bakom det här. Och det här kanske visar att Trumps administration har nu en ny strategi, någon form av hybridpåverkan, det har ändrat form. Istället för att högut säga att vi vill ha Grönland, så går man antingen in så här, eller försöker man då på andra sätt påverka grönländarna att bli då USA-vänliga eller på något sätt börja samarbeta med USA och på det sättet komma in i Grönland.
0: Hoho, det här var nog en sån soppade och Dr. Phil tog mig helt på sängen. Jag är helt stum. Alltså.
2: Men vad tror du? Alltså Daniel, men du kan i USA också, du har varit korrespondent där i många år. Hur intressant är hela en sån här Grönlandsdiskussion för gemene amerikan alltså?
1: Nu därför tror jag just man behöver berätta den här historien.
2: Den här gråtdokumentären med Dr. Phil.
1: Se att här finns så här mycket olja som ingen vill ha och vi kommer hit och vi skulle erbjuda dessa hundratal människor som bor på det här området, Jameson Land heter det på östra Grönland, skulle vi erbjuda det och det. Till och med någonstans läste att de skulle få $10,000 i lön och så vidare. Men de säger nej, eller myndigheterna säger nej, fast det är ju hur man vinklar den här storyn. Men det jag tycker är intressant i det här är att Grönland har inte, eller Trumps krav att få Grönland har ju inte väckt så stora rubriker på sistone, förutom då NATO-mötet i Ankara och vissa postningar på sociala medier. Men att man då försöker med andra sätt komma in, till exempel helt enkelt att det finns investerare som kommer till Grönland och säger, amerikanska sådana säger att vi skulle vilja göra det här, eller det finns de som tar kontakt med olika myndigheter på Grönland. Och på Grönland har man hade nog inte gett önskat resultat ur USAs synvinkel, utan där har man nu liksom börjat säga att väntas nu, att vad vill ni med det här och varför kommer ni in och till och med har man olika skolningar på Grönland hur man ska reagera om man blir kontaktad av en person som har kopplingar till Trumps administration.
0: Oj, oj. Ja, men ja. Ja, alltså det är som så absurt som man fattar ju inte heller. Men tror du, jag menar, som du sa Daniel, att man kan ju inte bara komma dit och börja borra efter olja, utan man måste ju ha liksom tillstånd och allt det här. Det verkar som att USA inte har någon respekt för det, utan man ändå skickar dit folk lite för att göra som finnen säger, kokeilla kepillä jäätä. Vet att man lite testar att det skulle funka här, att var går det sen igenom. Tror du att man kommer hålla på med det här, att det blir någon uttröttningsmetod eller?
1: Då är så här liten så här liksom kampanj där man så att säga använder bakdörren och försöker komma in, så det tror jag det nog pågår nu. Man kan tala om, till och med visst tala om hybridpåverkan, till och med hybridkrigföring har jag hört någon nämna ordet, men vi måste komma ihåg att USA är en supermakt med otroligt stora muskler och Grönland är ett ganska litet samhälle med väldigt begränsade resurser och små myndigheter, och visst kan de luta sig mot Danmark och få hjälp av Danmark i utrikespolitik och så vidare. Men hittills har de grönländska myndigheterna nog lyckats, så att säga, lyckats stoppa det och varit resilienta. Men det här lär nog påverka grönländarna i högsta grad, för att det här är något som stressar dem väldigt mycket. Mm. Och det är något som man lär också diskutera väldigt mycket på Grönland. Just det här att hur Trump-administrationen hela tiden försöker påverka det här samhället, och att det finns farhågor och en reell rädsla för att kanske inte direkt för att det ska komma amerikanska soldater till Grönland, men att USA på något sätt försöker nästla sig in på Grönland och sen ta över vissa funktioner på Grönland utan att grönländerna kan säga någonting eller vet riktigt hur man kan stoppa det, att det sker som så att säga lite i smyg.

Ja det är Alan Perry som wailar iväg där i Simple Choice. Alldeles strax så är det dags för nyheter då klockan blir 3. Efter det fortsätter Yle Vega eftermiddag med Hanna och Joakim.

Nu är klockan tre och här är nyheterna på eftermiddag. Sex nya fall av afrikansk svinpest har bekräftats i Finland, det säger Livsmedelsverket idag. Svinpestviruset påträffades också i de här senaste fallen hos vildsvin som hade hittats döda i smittzonen i Väderlax i Kymmenedalen. Man har också undersökt provar från ytterligare två döda vildsvin, men utan att påträffa något virus hos dem. Så här långt har ett 30-tal fall av afrikansk svinpest konstaterats i Finland de senaste veckorna, alla i Väderlax. Och i området fortsätter man att söka efter döda vildsvin för att få en uppfattning av hur omfattande epidemin är. I Tyskland fortsätter utredningen av drönarhotet mot Leipzigs flygplats. Man misstänker att man planerade en attack med mot flygplatsen med flera drönare. En drönare med sprängämnen hittades nära flygplatsen den 4 augusti och strax därefter tros en annan drönare ha krockat med ett fraktflygplan utan att ändå vålla någon större skada. Idag så säger tysk polis att en tredje drönare hittades den 14 augusti nära platsen. Den innehöll ett högexplosivt sprängmedel. Man misstänker att ett ukrainskt transportflygplan med krigsmaterial var måltavlan. Och enligt medieuppgifter så misstänker tyska myndigheter i första hand att Ryssland ligger bakom. I Sverige vill försvaret ta över en ryskägd fastighet nära marinbasen Muskö i Stockholms södra skärgård. Svenska försvarsmakten kallar den nuvarande ägarsituationen ett säkerhetshot. Det var för några år sedan som en rysk affärsman köpte en strandtomt nära Musköbasen. Svenska medier vet berätta att mannen har kopplingar till Kreml. De senaste åren hade på tomten byggts ett fritidshus på 600 kvadratmeter med nedsprängt källare. Och i synnerhet så oroar svenska försvaret för att drönare kan skickas upp från fastigheten. Fortifikationsverket, en myndighet som förvaltar svenska statens fasta egendom, har nu ansökt om att expropriera hela fastigheten med hänsyn till rikets säkerhet, som saken formuleras. Och här hemma så misstänks en kvinna i Vasa för att ha strypt sin manliga partner till döds. Det meddelar polisinrättningen i Österbotten. Fallet inträffade redan i november på Brändö i Vasa och förundersökningen är nu slutförd. Det var den 28 november som den 37-årige mannen hittades död i sin bostad. Han hade då varit död i flera dagar. Polisen började utreda dödsorsaken och kom snart att misstänka mannens flickvän för att ha tagit honom av dagen genom strypning. I kvinnans bostad i Tammerfors hittades ägodelar som hade tillhört mannen och också hans bil. Österbottens tingsrätt häktade kvinnan i maj och hon är fortfarande häktad. Fallet går nu till åtalsprövning. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 16.

0: Swedish Jam Factory tillsammans med Smith and Tell. Forgive me, friend. Tack Mikael för nyheterna. Till Vega eftermiddag är det som du lyssnar på. Väldigt roligt att du gör det. Hanna Norrena och undertecknad Joakim Runt till din tjänst. Det liksom verkar som att alla sådana gammal, fin, vad ska vi säga, hantverkskunskap håller på att gå förlorad. Och det som jag tänker på nu är det här med, alltså kunskapen i att råna folk.
1: Jaha.
0: Det är ju alltså det är gammal helig grej, vet du, det är något svårt. Hur du går fram, hotar någon, ger hit pengarna, eller hur?
1: Men det gjorde man ju förr i världen, så gjorde man så väl att man bara rånar folk. Att nu är det väl så att man typ tar livet av dem på samma gång.
0: Jo, då är det rånmord.
1: Ja.
0: Nu talar jag om bara
1: det är
0: rån.
1: Ja,
0: ditåt, ja. Men nu håller vi oss till rån, alla överlever. Men det här om veckan, alltså förra veckans tisdag för att vara exakt, så gjordes det ett försök till rån i huvudstaden. Och det visar just på den här moderna, fullständiga inkompetensen. Det här rånet är till på det viset att en man närmar sig en annan man, hade en stor kniv och krävde att den här offret skulle logga in på nätbanken och överföra pengar till knivmannens konto. Det här måste vara det sämsta sättet att råna någon på jorden. Nu tar du fram din nätbank och så ska vi börja göra transaktioner.
1: Hur ska du komma ihåg ens din användarkod eller någonting sånt och någonstans med kniven under näsan?
0: Det kanske är dåligt nät. Så då måste man gå där med kniv. Okej, nu går vi till den här kullen.
1: Shit, jag har inte bankkoden med mig.
0: Ja, så ska det tvåstegsverifieras. Och du står där, okej, nu knackar du in min IBAN-kod.
1: Ja.
0: F1372. Nej, nej, inte två, utan tre ska det vara. Nej, nu får du ta om det där. Nu har jag tappat bort med F, I, vet du så. Och sen ska

0: månaden börja lägga in sin bankkod. Det här är ju helt fullständigt idiotiskt.
1: Ja,
0: och jag
1: ja.
0: Tänker mig att den här rånaren hade antagligen missförstått det här med, vet du, nätbedrägeri.
1: Ja, just det. Alltså, man ska bara gå fram till någon vanlig människa som är ut med hunden.
0: Ja, och så, ja, precis. Nu ska jag bedra dig. Nu går du in på din nätbank och överför lite pengar åt mig. Så det lyckades inte. Tack och lov förstås det här.
1: Oj,
0: tråkigt
1: oj.
0: För mannen som råkar ut med kniven. Men också det här kunskapen verkar gått förlorad. Kanske i sig helt bra att rånkunskapen faller i glömska.
1: Men jag undrar hur det slutade där. Alltså var han så där att han bara gav upp till sist? Men jag kommer inte in på det.
0: jag tänker mig alltså när man håller på med den där tvåstegsverifieringen och det börjar bråka och sånt. Ja. Jag tänker att man får lite liksom...
1: Du har för många inloggningsförsök. Nu kommer jag att låsa mig själv och säga din nätbank.
0: Ja, exakt. Okej, så står man. Nu väntar vi 5 minuter och så försöker vi på nytt och sådär.
1: Men det funkar inte ännu heller.
0: Nej, inte bra läge. Kontentan, råna inte. Här är Lars Winnerbäck.

0: Yle Vega.
1: Sista naturväktarna för den här sommarsäsongen nu på torsdag kväll. Torgny Backman och Johan Ekros är experterna. Hör av dig på natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19:22-21:00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
0: Yle Vega.
2: Lars Winnerbäck och en låt som heter Hälsningar följs av Tom.

0: Mary Jane's Last Dance heter den här med Tom Petty on the Heartbreakers. Vi ska ta steget vidare från amerikansk rock'n'roll, eller ett steg tillbaka från amerikansk rock'n'roll, och prata om amerikansk country, stavad Emmylou Harris, som gör som alla andra 80-åringar gör nu för tiden, turnerar och håller konserter. Och igår kväll så höll Emmylou Harris konsert i Helsingfors, där bland andra kulturredaktionen Sebastian Bergholm befann sig. Nu befinner sig Sebastian studio. Sebastian, i denna studio. Sebastian, ditt förhållande till Emmylou Harris. Historien. Och vi börjar där.
1: Jag hörde henne och blev mer eller mindre golvad som ganska ung pojke eller man. I 24-25 års ålder var det, kan ha varit kanske lite yngre. Och det där, det har hållit i sig. Hon är den absolut viktigaste artisten för mig under de senaste 25-30 åren. Så det var verkligen en nys ynnest att få se henne live när hon nu är i Finland och Europa en sista gång och tar ett avsked av alla oss trogna fans som följt hennes eteriska sjungande och det där värnande för countrymusikens rötter i alla dessa år.
0: Mm. Alltså, vi tar, för vissa är ju country. Sen finns det ju olika sådana, liksom, jag menar, man kan ju dela upp det också. Så var skulle du placera Emmylou Harris på country-skalan? Är det liksom att det poprockigare håller, eller är det liksom sådär trad Willie Nelson, eller hur är den country kör Emmylou Harris med?
1: No, det är en lite svår fråga att svara på, eller svaret kanske finns i att hon har varit aktiv i över 50 år. Mm. Och det där, och då har hon också på något vis levt med de här stora, just det som du beskrev, att de här genrernas stora sound på något sätt. Mm. Som ung flicka, så hon berättade igår till exempel då att hon spelade förband till Townsend Santa, alltså en sån här djupt olycklig alkoholiserad country-sångare som har skrivit en massa av de här låtarna som anses vara de djupaste, de bästa. Så att hon har spelat med alla, med Johnny Cash, med Willie Nelson. Hon har sjungit på, ja, mest Gram Parson som hittade en ung Emmylou Harris på en folkscen i Washington och det där. Och så sjöng hon på hans två soloalbum där i början på 70-talet. Och så dog han väldigt tragiskt i en överdos. Och Emmylou Harris på något vis har också ägnat sitt liv till att det där hålla Gram Parsons minne vid liv och påminna om hans storhet. Och på samma gång tycker jag att hon håller hela den här country-traditionens minne i liv genom att göra just jättemycket olika saker. Det kan vara sådana upptempo grejer så att det känns som man är på någon roadhouse eller någon salon till exempel. Sen kan det vara sådana bitterjuva kärleksballader med sådana 70-tals twang och klang. Men sen kanske sen 90-talet och när hon gjorde albumet Wrecking Ball tillsammans med Daniel Lanois som är producenten för en massa YouTube, Peter Gabriel, Bob Dylan, whatnot. Så återuppfann hon sig själv eftersom hennes karriär då hade gått lite i stå på något vis, att trampa på stället.
0: Så det som många gjorde just, att de hittade en bra producent som kunde plocka in dem till nutiden.
1: Ja, och hon har skrivit mycket egna låtar, men mycket har hon också gjort tolkningar av andras låtar. Och det, på den här skivan så har Lanois skapat sådant här otroligt eteriskt sound, alltså det verkligen så där flyter mycket reverb på gitarrerna och eko på sången och nästan så där som universum skulle skälva genom hennes musik och hon sjunger nästan genom så här utandningar, känns det ibland. Så det är otroligt så där kört och jag tänker att för mig är hon kanske bäst just när hon tolkar den här typens existentiell smärta och hjärtesorg, men sen igår på konserten så märkte man nog att hon kan alla genrer. Hon kan folkmusik eller folkrocken, hon kan den här roadhouse countryn och så här. Och man märkte att det fanns publik från lite olika håll så att man fick lite kanske vad man förväntade sig att se också på många sätt.
0: En fråga, alltså som jag börjar med, hon är 79 om jag har räknat rätt. Har man hört Emmylou Harris så vet man alltså att hon har ju ett liksom jättevackert röst och sådär. Men ingen kan slåss mot tiden och åren och åldern. Andra sådana här som Paul McCartney och Neil Young, som de är båda just sådär 80, över 80 till och med, och när jag lyssnar på dem nu så hör jag att liksom, de kan inte styra sina stämband längre, och det är inte deras fel, utan de är helt enkelt för gamla och skräppliga. Hur är det med Emmylou Harris som 79-åring live? Hur funkar sången, tycker du?
1: Alltså det funkar nog bra. Hon kan styra sina stämband, och den här rösten är fortsättningsvis jätte sådär, både stark, kör och uttrycksfull. Mm. Den är kanske inte lika vass som när hon var ung flicka. Och hon sa också att mycket av låtarna som hon spelade igår så är från den tiden när hon var brunett. Nu har hon ett sådant långt silverglänsande hår. Men det där, så att lite förlorar hon i klang, men jag tycker att hon det där nog kompenserade jättebra genom att just vara sådär, alltså jobba med en viss slags en heshet och en och just med de här utandningarna, tycker jag, som jag talar om, att hon viskar fram orden och sväljer dem lite, och det blir väldigt sådär intimt och stämningsfullt. Men hon kan också sjunga, alltså bra sådär upptempo grejer, och gjorde det igår, så det är nog en otrolig upplevelse att höra Emmylou Harris, och hennes röst är väl kanske det som just skiljer henne från nästan alla andra sångare, att den är eftertraktad, och just därför har hon också sjungit tillsammans med så himla många musiker på en massa album. Kan man ibland höra lite såna eteriska stämmor, och då vet man att okay,
0: nu är hon där, nu är du råda in henne. Ja. Yes. Vad är höjdpunkten på Emmylou Harris keikka i Helsingfors igår som du, Sebastian Bergholm, var på?
1: No, för mig var höjdpunkten kanske ett märkligt exempel, men hon har ett album som heter Red Dirt Girl, som jag lyssnar på väldigt mycket där kring millennieskiftet när det kom, och hon kommer alltså från Alabama och har haft en ganska så här lycklig barndom, säger hon själv, men att det där, hon har därför också skrivit en del så där mer tragiska historier om Alabama-trakten, och just den här Red Dirt Girl handlar om en ung kvinna som det där lever ett liv som egentligen är helt bortglömt för hela världen. Ingen bryr sig om hur det går för den här människan och så vidare. Och det är en ganska lång historia med mycket sådana historiska nedtramp. Brodern far till Vietnam och det där. Hon gifter sig och det där, karen blir alkoholiserad, och det blir hon själv också. Och sådana saker. Och Emmylou Harris sjunger med sån otrolig medkänsla för den här flickan, och egentligen för alla sådana bortglömda liv, eller egentligen förspillda liv på något sätt. Och höjdpunkten var kanske när hon verkligen så där tog i med rösten och lät den eka upp mot himlen i ett sådär "And the stars might fall on Alabama". Där, i den där ena meningen, ja, okay. Så förstår jag att det här är perfekt. Jag kommer säkert aldrig att höra någonting som är så här bra i hela mitt liv.
0: Och det var utomhuskejka där, visst?
1: Det var en utomhuskejka på alla Seapool, och det funkar ganska bra. Det var bra ljud, och det där färgerna åkte på där i Helsingfors i bakgrunden. Mm. Det var någon fallskärmshoppare som, så det hände lite saker och var väldigt, väldigt vackert. Först regnade, men det tog slut för det bandet gick på, och så lyste en sån här väldigt symbolisk kvällssol över bandet, så att de badade i ett sånt här gyllene skimmer ibland. Och det är på något vis också kanske en bra final här, just en sån här aftonsol som lyser på det här fantastiska bandet, för att de är helt precis som är på normal superbra ännu fast man slutar. Så det finns inte på det sättet någon konstnärlig anledning att lägga ner hammaren, men det där, men Emmylou Harris gör det för att hon helt enkelt har gjort det här i hela sitt liv och vill ha lite lugn och ro.
0: Det är bra att sluta med värdighet dessutom när flaggan är på toppen. Och sådär.
1: Ja, på tal om flaggan, så det som hon gjorde på den där spelningen som var väldigt viktigt, att hon påminner om allt som är bra med Amerika. Willie Nelson till exempel, han är fortfarande bra, berättar hon. Och så rabblar hon upp just olika sådana sångare och traditioner, och kanske någon vet du, bluegrass-scen i Washington DC, och berättar hur det en gång var huvudstaden för bluegrass och så här. Och på det sättet, och Emmylou Harris också berättat att när hon var ung så drabbades hon mycket av den här folk vågen och Joan Baez som det där gav Amerika hjärta, just genom Baez liksom engagemang i de här medborgarrättsfrågorna. Så att det där, hon är jättemedveten, tycker jag, också om hur man ser på Amerika just nu, eller vilka slags saker som uppfattas med Amerika, och fortsätter visa att bilden också är en annan. Det är alla de här berättelserna, de här låtarna, de här historierna, de här gamla sångarna och sångerskorna som har bidragit med sitt strå till den här countrystacken, och på något vis tycker jag att Emmylou Harris största och viktigaste arvet, att hon påminner oss alla om den här fantastiska traditionen. Det är liksom hennes grej.
0: Ja. Om du imorgon, Sebastian, skulle hoppa in i Emmylou Harris turnémanagers stövlar och skulle styra upp någonting, vad funkar inte så bra igår på konserten?
1: No, det är väl såna personliga saker när man läser sådär setlistor och vet att ett band som Emmylou Harris har, att de spelar lite olika grejer varje gång, så finns det de sakerna som, ja, som man helt enkelt saknar. Mm. Så det fanns vissa pärlor som jag såg att hon hade spelat i Oslo, en cover på Steve Earls Goodbye till exempel, och Tulsa Queen som Anna Ternheim gjorde en version av då när Emmylou Harris fick Polarpriset till exempel. Mm. De fanns inte med, men annars skulle jag kanske jag skulle

0: av det tragiska, så att jag skulle liksom ha kastat in lite mer av det där, men annars skulle jag nog ha hållit det ganska sådär intakt, för att här finns alltså en massa roliga instrument, dragspel, ståbas, fiol och så vidare, mandoliner, så att det är ett väldigt levande band, så det ska nog vara lite upptempo också, men jag tror att Emilio Harris kanske väljer bort lite av det mest tragiska, eftersom det i sig är lite sorgligt att ta avsked från en trogen publik. Hon är på gott humör och kanske håller lite det där vemodet på replängs avstånd på något sätt, så att man inte förfaller i något kollektivt bölande.
1: Sebastian Bergholm tittar på Emmylou Harris som spelade i Helsingfors igår. Vi behöver akut lyssna på lite Emmylou Harris. Vad har du valt?
0: Boulder to Birmingham från en låt som hon skrev just när den här nämnda Graham Parsons hade dött. Och det här är en otroligt hjärtkärande beskrivning av den sorg som hon upplevde, och också på något vis en påminnare om varifrån hon riktigt kommer, hur hennes sound låter. Men det här också är en live-version från 98, då när hon just hade gjort det här Wrecking Ball-albumet och sen var ute på en sån turné med sitt band på den tiden, Spyboy. Och det finns en jättefin skiva från den turnén, och den här låten kommer därifrån. Och det där, jag tänkte att det passar med lite Emmylou Harris live, för att just visa att hon verkligen är en fantastisk sångerska också live, och att här är inte någon liksom autotune eller någon andra tricks liksom, utan det är the real deal på något vis.
1: Här är Boulder to Birmingham.

Milu Harris med Boulder to Birmingham. Hon spelar i Stockholm imorgon. Hanna Norrena och Joakim Runt pratar i din radiomaskin nu. Du lyssnar på Lilla Vega eftermiddag tisdag. Kul att du gör det. Här är Bruno Mars. Risk it all.

0: Nu är mamma hemma. Är det någon här?
1: Nej, barnen har flyttat. Boet är tomt.
0: Ajo, då vem är du då?
1: Jag är ensamheten. Jag är här för att påminna dig om att du inte behövs längre och att du är gammal.
2: Nå nej, men visst kan det kännas lite omtumlande när barnen blir stora och flyttar hemifrån.
3: Hur kändes det här för dig? Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta, så hörs vi på lördag.

0: Inte för att det var något fel på den här i och för sig.
1: Men det behövs inte. Vi vill hellre ha en så kallad station ID. Panna Norren, Joakim runt i Ylevega eftermiddag. Vi har också med oss vår kollega Thomas Silén som har tittat närmare på Nordkorea. Och, jag menar, om man säger Nordkorea så tänker säkert de flesta på ett väldigt isolerat och väldigt fattigt och utarmat land, förutom då för landets ledning som lever ganska flott. Kanske man får lite sådana DDR-vibbar på det viset. Folket har det på ett sätt, ledarna har det på ett annat sätt. Men Thomas, om jag har förstått saken rätt, så är det här nödvändigtvis inte hela sanningen om Nordkorea längre, eftersom Nordkorea, om jag har förstått saken rätt, har flytt med sin ekonomi. Vad skulle det här handla om, Thomas?
2: Nå, det vet du, det flyter mjölk och honung på gatorna. Nej, men det är faktiskt så att det har visat sig att Nordkorea just nu har en gigantisk ekonomisk boom sedan tre år tillbaka ungefär. Vilket sammanfaller då naturligtvis med ett annat, liksom ett annat område i världen, nämligen Ukraina. Och det är det som är en stor del av det här. Som bekant då, så har ju Nordkorea sedan en tid haft en del affärer med Ryssland när det gäller liksom vapen till Ukraina. Man började med att förse Ryssland med ammunition ungefär ett år efter att kriget i Ukraina började. Men sedan dess har man ingått fler och fler samarbeten. Man har till exempel skickat tiotusentals soldater till Ukraina. Och allt det här har ju förstås en prislapp som Nordkorea har cashat in på. Så att en stor del, nu har jag sett lite olika siffror, lite beroende på vem man frågar, och det har att göra med att Nordkorea publicerar ju liksom inte siffror sådär på webben direkt. Så folk får liksom estimera lite vad som händer. Men att Nordkoreas BNP för hela landet brukar alltså vara ungefär 30 miljarder dollar. Och det här kriget har gett dem ytterligare ungefär mellan 10 till 15 miljarder dollar intäkter bara på krigsbiten. Så det är en enorm inkomst. Och det är krigsmateriel, det är liksom, man får dels betalningen naturligtvis i reda pengar, men sen får man teknologi och man får liksom allt möjligt annat. Men det är liksom ett enormt tillskott. Det är liksom nästan en tredjedel av BNP man får in bara på att sälja grejer till Ryssland.
3: Det är inte bara det här med krigsvinster som man får, utan jag har förstått att även brott är någon typ av business i Nordkorea. Och då talar vi inte om stenbrott dit man väl skickar befolkningen för resten av livet, utan alltså brott som i kriminella handlingar. Vad handlar det om?
2: Vi kan ju till att börja med att säga att den här vapenhandeln med Ryssland är ju ett brott också. Den bryter ju mot de flesta sanktioner som finns internationellt. Och Nordkorea är kanske det land i världen som har flest sanktioner på sig från det internationella samfundet på grund av utvecklingen av kärnvapen i landet och sådär. Så att, jag menar, det är i sig ett brott. Men sen är alltså en annan stor sak som är en stor business i Nordkorea är alltså internetbrottslighet. Och det är framförallt stölder av kryptovaluta som gäller. Som också är en stor, vi pratar hundratals miljarder dollar bara det här senaste halvåret under 2026, och man har beräknat att det är 1-2 miljarder varje år som de drar in. Genom alltså att de har en stab av otroligt begåvade unga IT-människor som tar sig in i olika system där det finns kryptovalutor, och så stjäl de innehållet i det, och sen så via illegala kanaler så tvättar man pengarna, så får man plötsligt då cash till regimen. Dessutom så finns det ju annat också, sånt som att man skickar arbetare utomlands till olika ställen som i Ryssland och Kina, som fabriker, och sen så tar regimen i princip den mesta delen av den där lönen. Men just kryptovalutorna utgör, utöver då kriget, då en ganska stor del av den här liksom enorma ekonomiska boomen som pågår nu, och det visar sig att det håller väl på att eskalera. Det finns också tecken, och det har skrivits om det bland annat i amerikanska medier, om hur många nordkoreaner har fejkat identiteter för att kunna så att säga framställa sig som distansarbetare, sig från Indien till exempel, som har tagit anställningar i stora amerikanska företag, och sen har de fått lön som har gått då direkt till den nordkoreanska regimen igen. Mm-hmm. Så det är liksom förfalskning och det är kryptovalutestölder som är de stora brottsliga handelserna, förutom då handel med vapen.
1: Förutom vapenhandeln. Okej, om vi talar om att det var så där, du var inne på, det var 15 miljarder extra i kassan för Nordkoreas del i och med sådana grejer.
2: Från kriget.
1: Från kriget enbart. Vem får ta del av de här rikedomarna då, Thomas? Går det åt det nordkoreanska folket eller är det fortsättningsvis så att det är främst de nordkoreanska ledarna som får köpa mera glass?
2: No, det är ju lite det här som är intressant, va? För att anledningen till att vi börjar se av den här ekonomiska boomen, bortsett från liksom estimat på papper och så vidare, så Nordkorea har ju mellanåt nu för tiden öppnat upp då nu för turister. Det finns vissa begränsade möjligheter att ta sig in i landet på affärsresor. Och alla människor som har varit där från väst eller som på något sätt har upplevt Nordkorea en längre tid har sagt att det finns en enorm skillnad bara de senaste åren i hur stadsbilden ser ut. Alltså det har vuxit upp gigantiska skyskrapor titt som tätt. Det har byggts alltså tiotusentals nya bostadshus. Det rullar omkring sån här Uber-liknande taxibilar på gatorna och det finns alltså västerländska produkter, alltså BMW, vi snackar Chanel-väskor och så vidare. Så alltså mängder av sådana här produkter som man aldrig såg förut. Och sånt som nya restauranger, pizzerior, det har funnits förut också, men nu finns de i större liksom omfattning. Och det är belyst. Alltså det här är sånt som man ser när man tittar på satellitbilder över Nordkorea, så har det vanligtvis varit ganska mörkt på grund av att det inte har funnits lampor bland annat på landsbygden och i förorterna och så vidare. Helt, det är så fattigt har det varit. Men nu för tiden så börjar man se mer och mer områden lysas upp i Nordkorea. Så det är inte bara regimen och, som liksom sitter i sina minkpälsar och dricker dyraste champagnen. Utan det verkar finnas en plan enligt vad alla tecken tyder på här nu, att Kim Jong-un, som bara för några år sedan, särskilt under pandemin, alltså hade enorm kris politiskt och bad faktiskt folket om ursäkt för att det går så dåligt för Nordkorea. Nu försöker han vända på det och liksom försöker få en del av den här förmögenheten att helt enkelt komma ner till det vanliga folket. Det finns planer på att bygga nya apotek till exempel för att ta bort den här illegala handeln som finns liksom i bakgrunden i samhället med smuggling av liksom utländska mediciner. Man bygger just bostäder och man försöker just bygga elljus och så vidare. Så nu finns det liksom mer än bara liksom pengar åt kungen, utan det finns liksom, det här kommer folket till godo också till en viss mån, naturligtvis inte överallt. Framförallt är det här centrerat naturligtvis i huvudstaden fortfarande. Så att.
3: Det låter ju bra, men man vågar inte riktigt tro på det ändå, för vi talar trots allt om Nordkorea. Men jag tänker det här med att landet börjar må bättre ekonomiskt, vad kan det innebära då? Förutom just att man bygger mera och liksom att vissa infrastrukturella grejer får sig ett ansiktslyft.
2: Jag ska väl säga, från ett västperspektiv så är det ju mest problem vi har att vänta oss. För hittills har de här robotarna som Kim Jong-un har byggt och skjutit iväg med jämna mellanrum upp i sådana här stora offentliga tester och det här kärnvapenprogrammet. Och man misstänker ju att de har kärnvapen. Och allt det här har man ju försökt begränsa med framförallt ekonomiska sanktioner för att hålla Nordkorea på knä. Om han nu har pengar plötsligt att röra sig med, så betyder det att han blir mer oberoende. Det betyder att han behöver lyssna ännu mindre än han redan gör på internationellt tryck. Det innebär också att han kan ignorera och börja liksom leka lite med diplomatiska möjligheter med Kina till exempel, som hittills har varit den enda allierade. Men nu när han får pengar från Ryssland så finns det möjlighet att spela ut dem mot varandra. Det finns också möjlighet att ställa krav på Kina, snarare än att bara Kina får ställa krav på dem. Så det här är ju liksom i första skedet. Det andra skedet får man ju sen se förstås, för att om nu Nordkorea märker att det går att göra modell av det här och sälja vapen, och de har ganska mycket i lager, de har en ekonomi som i många, många år har styrts åt att bara tillverka mängder av vapen, det är en av anledningarna till att landet är så fattigt. Och man har enorma lager. Om man nu märker att det här går bra att sälja till Ryssland, så finns det ju faktiskt andra länder överallt i världen som kanske skulle kunna vara intresserade av att börja göra lite business. Och med Donald Trump då i Vita huset så har ju många av de här sanktionerna och har ju varit lite så att säga ditåt kan man väl säga, så att det har gått att ta sig kring det på olika sätt. Så det inte är omöjligt att helt enkelt att Nordkorea vågar ta sig mer ton geopolitiskt och blir ett problem framförallt för Sydkorea och Japan i området, och det betyder också att Kina får en starkare allierad i längden om den här ekonomiska boomen håller i sig. Det vet man ju förstås inte. En del tror ju att när Ukraina-kriget stannar upp så finns det en risk för att den ekonomiska kranen också sinar ganska fort.
1: Utrikesredaktör Thomas Silén om Nordkoreas ekonomiska flyt på tillfället. Här är The Killers.

0: Killers When You Were Young. Nyheter på kommande småning om. Sen ska vi passa på och påminna dig som är en vän av blues, av jazz och av funkmusik att morgondagens specialkväll i Yle Vega start 17.30 kommer att handla om precis just de här tre genrerna. Jazz, blues och funk. Är det här någonting för dig, Hanna?
1: Absolut. Okay. Absolut. Alltså, funk, jazz, blues, det här är någonting som jag har levt med, tycker, hela mitt liv. Jag är ju lite en sucker för den där sväng, så det här som den berömda älgen gör. Och jag tycker det är jätteroligt att vi har en sån här kväll. Och de här specialkvällarna baserar sig helt och hållet på alla er där ute och era favoritlåtar från nämnda genre. Så du kan gå in på svenska.yle.fi och där i en sån här liten karusell där det står vi vill höra dina erfarenheter. Så där kan du skriva in och berätta vilken låt som är den bästa enligt dig. Och motivera gärna, för att vi har gjort många av de här specialkvällarna. Ju bättre motivering, desto större är sannolikheten att du får höra din låt spelad.
0: Jo, det är alltid roligt att höra varför man vill höra någonting.
1: Ja.
0: Och så här.
1: Och gärna om man har någon minne eller någonting sånt. Men det kan vara just att jag minns det, jag var där och där, så spelade de den och den och sen så blev det si och så.
0: Ja, just det. Jag kommer gärna att tänka på att kombinera jazz med funk. Finland har ju alltså en otrolig, alltså jättelåtskatt av bra jazzmusik och bra jazzrock och bra jazzfunk. Olli Ahvenlahti är en pianist som har hållit på sedan slutet av 60-talet.
1: Var han dirigent i Eurovisionen?
0: Jo, han har gjort vad som helst. Jag läste hans biografi här för några år sedan. Och han är just en sån här man som har jobbat med alla. Jag ska gå och titta på honom live här om några veckor. Och han gav ut några soloalbum under 70-talet som är jättefina. Här är en låt från skivan The Poet som kom ut 1976. Den här låten heter Aura och den får snurra fram tills nyheterna klockan 4. Kom ihåg jazz, funk, blueskväll imorgon i Yle Vega. Du går in via formuläret som du hittar på webben och så motiverar du och önskar en låt. Och så får du antagligen höra den sen imorgon kväll. Här är Olli Ahvenlahti.

0: Lite ljusare syn på ekonomin hos Sannfinländarna. Önskan att alla äger kapital hos Samlingspartiet. Och klart nej till mycket mera skatter. Vi sammanfattar dagens många politiska utspel. Arbetslösheten är fortfarande hög, men vid årsskiftet kan det vända, lyder en bedömning. Fler spelaraffärer inom fotbollen. Jaro förlorar en viktig spelare. Vädret blir igen ett snäpp varmare och det är rätt så soligt. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Och idag är det en dag med många politiska utspel i och med att många partier håller sommarmöten. Och jag vänder mig först till politikreporter Freddy Wahlström som är på regeringspartiet Sannfinländarnas möte i Imatra. Freddy, partiordförande Purra har talat vid det här mötet. Hurdan är tonen hos henne nu?
1: När man tänker just på tonen, alltså hur retoriken låter, så kan man nog säga att det är lite annorlunda än tidigare. För att det här Purra börjar med att jubla i sitt tal då, jubla över det här ekonomiska läget som ju nu kanske ser ut att gå mot det bättre, och så förstås berömde hon också regeringens åtgärder för att få igång den här ekonomin. Så att om hon tidigare i tal till partiet har ältat det här negativa, det pessimistiska, att det går åt skuttan, så den biten i hennes tal var förhållandevis liten idag. Förstås talar hon om den offentliga ekonomin, hur dåligt det går där, men en mycket större del var att hon liksom var så att säga positiv, optimistisk inför framtiden. Jag tror att det påverkar förstås det här att riksdagsvalet närmar sig. Man måste ju erbjuda någon sorts positiva nyheter om man nu en gång har suttit i regeringen. Men i övrigt så kan man nu se att det är den vanliga invandringsretoriken. Hon har till och med skärpt det lite ytterligare, alltså omvända sig nu främst mot, som tidigare, mot invandring från muslimska länder. Det här är säkert något som kommer att synas senare i valrörelsen också.
0: Men då bättre för ekonomin, men ändå ansträngd offentlig ekonomi, anser Sannfinländarna. Vad säger de om hur man ska balansera ekonomin då, sen under nästa regeringsperiod?
1: Något sorts besked kan man kanske säga att vi fick idag, eftersom Purra sa att de här, den här balanseringen av budget är det att man ska anpassa ekonomin mellan 8-11 miljarder. Det ska ske så gott som enbart med nedskärningar under nästa period. Hon sa inte direkt så att det ska göra det, men hon sa att skattehöjningar inte kommer på fråga. Och här är hon ju nu på ganska samma linje som också statsminister Orpo, att de här miljarderna som sparas in ska göras med direkta nedskärningar, inte skattehöjningar. Alltså Purra talar till och med nämner att man egentligen borde sänka skatter. Samtidigt säger hon visserligen att det kan finnas rum för skattehöjningar inom storkapitalet. Så man kan säga att Sannfinländarna är lite diffusare än Samlingspartiet och SDP har varit i den här frågan.
0: Här säger jag tack till Freddy Wahlström hos Sannfinländarna i Imatra. Och går vidare till andra politiska utspel den här partimötesdagen. Regeringspartiet Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah tar avstånd från ett förslag från Socialdemokraterna om att ekonomin ska balanseras med hälften nedskärningar och hälften skatteökningar. Enligt Essayah håller Finland inte för så stora skatteökningar som det skulle bli i så fall. Skattehöjningar kan stå för högst 15% och nedskärningar för resten, säger hon. Oppositionspartiet De gröna vill att Finland förbinder sig att avlägsna barnfattigdomen helt och hållet, och det vill partiet ha gjort på 10 år ungefär. Enligt De gröna borde nuvarande regering ta de första stegen redan i höstens budgetförhandlingar. Partiet vill bland annat stärka barnbidraget för att motverka barnfattigdom. Statsministerpartiet Samlingspartiet håller möte i Åbo idag, och där är politikreporter Jenna Emtö. Jenna, vad hörs för utspel där om vad Samlingspartiet vill?
2: Ja, här tar statsministerpartiet sikte på riksdagsvalet om ungefär 8 månader, och idag så lyfte gruppordförande Jukka Kopra i sitt tal fram flera av partiets initiativ. Det kanske mest konkreta är att de vill att finländarna ska äga mer. varje nyfött barn ska få ett aktiesparkonto och arbetstagare ska kunna påverka hur våra pensionsavgifter ska investeras. Så budskapet är tydligt att det är det här ägandet som måste öka i Finland. Lite andra initiativ var att man vill förbättra anhörigvårdarnas situation och man vill också höja föräldrapenningen.
0: Mm-hmm. Och från konkurrenten Socialdemokraternas håll hade hörts förslag om skatterna, bland annat då det som det var tal om där just att det ska vara 50-50 så att säga mellan skattehöjningar och nedskärningar när ekonomin balanseras. Och så har Socialdemokraterna föreslagit en särskild försvarsskatt. Hur ser man i Samlingspartiet på det här?
2: Samlingspartiet avfärdar helt den här tanken på att man skulle införa någon särskild försvarsskatt. Man menar att försvaret är en central uppgift som staten har och det här ska finansieras genom att man prioriterar i statsbudgeten, inte att man inför en extra skatt. Så partiet är knappast, inte så överraskande, mycket kritiskt till Socialdemokraternas förslag om skattehöjningar. Och de menar att det här skulle sticka hål på den ekonomiska tillväxt som Finland nu börjar se. Och att man just skulle täcka de här anpassningsbehoven med skatter, eller 50-50 som du sa, nästa valperiod. Det är någonting som Samlingspartiet absolut inte vill. Utan Samlingspartiet vill att man balanserar ekonomin genom nedskärningar. Och överlag så kom det ganska många pikar från Samlingspartiet idag mot Socialdemokraterna. Gruppordförande Jukka Kopra sa att Socialdemokraterna är splittrade i många frågor, allt från ekonomi till social- och hälsovårdsfrågor och försvaret.
0: Men Jenna, de här pikarna från Samlingspartiet mot Socialdemokraterna, ändå spekuleras det om att en möjlighet för nästa regering att det blir en blå-röd regering med Samlingspartiet och SDP i samarbete. Men hur ser man riktigt i Samlingspartiet på möjliga regeringssamarbeten?
2: Samlingspartiet säger att man inte utesluter något parti nu på förhand, utan man vill först att valet ska ordnas och sen får man se på resultatet. Partiet är inställt på att man ska vinna valet, trots att man har backat mycket i opinionssiffrorna nu på sistone. Och man vill ha en stark ställning när det är dags att sondera regering. Samtidigt så pågår det också en diskussion om att det ska vara möjligt att förbigå det parti som blir störst i valet. Och just nu så ser det ju ut att bli Socialdemokraterna och bilda regering utan dem. Och det här är någonting som politiker från både Sannfinländarna och Samlingspartiet lyft fram nyligen. Men Jukka Kopra sa idag att Samlingspartiet inte har något emot att ingå i en regering som andra största parti. Så vi får väl se.
0: Jenna Emtö, tack för den här rapporten. Arbetslösheten i Finland ligger kvar på en hög nivå enligt siffror som presenteras idag. I juli var arbetslösheten så stor som 10,5%, trots att ekonomin har vänt och väntas växa med runt 2% i år. Vid Arbets- och näringsministeriet bedömer man att det kan bli en vändning vid årsskiftet så att den förbättrade ekonomin då börjar synas som ökande sysselsättning. Och i fallet med en man som dog efter ett polisingripande med elchockvapen så avsäger sig mannens boende Rinnekodit i Esbo ansvar för den här händelsen. Boendets personal hade ringt nödcentralen då mannen med funktionsstörning betedde sig våldsamt. Efter att ha utrett händelseförloppet så framhåller Rinnekodit att personalen följde alla anvisningar och inte gjorde sig skyldig till fel eller försummelser. Det fanns enligt Rinnekodit tillräckligt med utbildad och erfaren personal på plats. Rinnekodit framhåller också att det är nödcentralen som avgör vilken hjälp som sänds till platsen. Dagens sportrapporter handlar om spelaraffärer i finsk fotboll. Jakobstadsklubben FF Jaro tappar en viktig

offensiv spelare då Herman Sjögrell lämnar klubben för spel i FC Inter i Åbo. Den här Åbo-klubben aktiverade nämligen en utköpsklausul som fanns i Sjögrells kontrakt. Enligt Yle Urheilus uppgifter ska klausulen ha legat på 35 000 euro. Jaro ligger just nu på kvalplats i tabellen och har på kort tid tappat två viktiga anfallare. För förra veckan såldes Rudi Wikström till Oddevold i Sverige. FC Inter sålde nyligen Ilari Kangasniemi och nu ser han ut att ersättas av Robert Ivanov. Yle Urheilu uppger att den här landslagsbacken har lämnat sin grekiska klubb Asteras Tripolis och flyttar till FC Inter på en fri transfer. Stavhopparen Vilma Heltelä missar onsdagens Diamond League-tävling i Zürich på grund av sjukdom. Hon fick en släng av influensa efter tävlingen i Lausanne förra veckan. Heltelä är uttagen till Sverigekampen i helgen och hoppas kunna ställa upp där. Finlands två övriga stavhoppare till landskampen är Saga Andersson och Tuuli Järvinen. Det blir rätt soligt eller åtminstone halvklart väder och det blir också uppehåll med undantag för skurar i nordligaste Lappland. Temperaturen stiger imorgon lite högre än idag. Det blir 15-21 grader. Varningar för terrängbrand gäller på Åland och i Satakunta. Och till havs är vindarna nordliga till nordvästliga och svaga till måttliga. Enligt femdygnsprognosen fram till och med söndag blir det fortsättningsvis växlande molnighet och upp till 22 grader om dagarna. Men under veckoslutet blir det mer regnskurar.

0: Musik från skivan Car Crash in the Blue från 93 med Atomic Swing som snurrar någorlunda flitigt i Finland också i fjol när de var ute och spelade.
1: I fjol? Ja, de var ute och spelade i fjol. Jag tänkte att det var för 20 år sedan.
0: Nej, det var faktiskt här i fjol också på något sorts sådär reunioner, vad de nu höll på med.
1: Kul!
0: Kul för det. Hanna Norrena, Joakim Runt heter vi och önskar dig en väldigt glad tisdag. Eftermiddag, hoppas allt är väl. Kom ihåg att tisdag betyder ju frågesport i Ylevega. Det vill säga om 2 timmar efter nyheten klockan 6 så är det vinn eller försvinn på denna kanal. Missa inte.
1: Nej, där kan man hamna ut för vad som helst. Men det brukar alltid vara roligt i alla fall.
0: Jo.
1: Nicke och Jasmine är det visst ikväll som håller i den här härligheten. Du sa ju, Kim, att hoppas allt är väl. Nå, är allting väl så kan jag ju alltid försöka dra ner er från den lilla stunden av hoppfullhet. Ja. Men jag läser en intressant artikel som John Byrne Murdoch på Financial Times har totat ihop. Och han skriver i en text att det vid enstaka tillfällen i hans arbete som han stöter på en statistik så häpnadsväckande att den får honom att stanna upp.
0: Oho.
1: Och förra veckan var ett sånt tillfälle, för att han hade nämligen varit och tittat lite på siffror från en amerikansk studie, American Time Use Survey. Och han sa att han blev fullständigt chockad då han insåg hur pass ensamma, speciellt unga människor, är nu för tiden. Att vi har inte återhämtat oss alls från pandemin, åtminstone unga amerikaner. Och sen har han börjat titta närmare på det här och titta över till Europa, så att det stämmer där också.
0: Mm.
1: Men som exempel här så säger han att under en genomsnittlig dag så tillbringar 1 av 10 unga amerikaner, alltså mellan 23 och 29, inte en endaste minut med att interagera med en annan person ansikte mot ansikte.
0: 1 av 10.
1: Alltså 1 av 10 träffar inte en annan person. Inte ens vet du, vid kassan eller någonting sånt, för vi har self-checkout, så vi har liksom möten via skärmar och sånt här. Och han sa att det här är liksom en grej som för vissa blev kvar efter pandemin. Och vi har ju talat mycket om det här, att vad är liksom skadan av det egentligen? Och de som var sociala, de som tyckte om att umgås med folk, de får tillbaka till jobbet, de börjar gå på kaffe med sina vänner igen och de börjar gå på jumpa och allt det här. Men de som var kanske lite mindre sociala, kanske inte tyckte alls om egentligen att vara med folk, så att de har blivit fullständigt isolerade.
0: För att inte tala om alltså de formativa tonåringarna och barnen och ungdomarna som satt hemma under de här, alltså liksom just de där åren när du definitivt borde få vara i skolan och vara social och vara med andra och växa ihop och sånt där. Så att,
1: absolut. Och han sa att då han tittade också på siffror från Storbritannien där man också har kartlagt det här ganska långt, så sa han att man kan liksom se en ny ojämlikhet, och det är ojämlikhet i umgänge. Det vill säga att vi har olika nivåer i vårt sociala liv. Och han sa att i Storbritannien så har andelen unga utan en enda vän ökat från att det här är 1 av 100 har inte en enda vän, till att det i nuläge 10 år senare 1 av 20.
0: Okej, just det.
1: Så
0: det
1: har
0: ju
1: ökat jättemycket. Och att det här är just liksom farligt därför, för att människor som är ensamma har en större risk att också isoleras och också radikaliseras. Och att det här är verkligen någonting som man borde ta tag i för att undvika det här att människor blir för ensamma. För människor som är ensamma och känner sig ensam och utsatt och inte känner någon mening, vad blir den? Ofta lite orolig och eventuellt också farlig för sin omgivning. Och speciellt säger han att den mest akut drabbade gruppen är unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Att de blir fullständigt isolerade och att de träffar i princip 0 människor. Att 1 av 20 har inte en enda vän.
0: Ja, just det. Vi har ju, Finland har ju också sorgligast statistik när det gäller ensamhet i Norden. I Finland så där är det flest unga som känner sig ensamma. I kombination med att vi i Finland har jättehög arbetslöshet bland just unga. Så att vi har alltså, vi ligger skitdåligt till när det gäller just de sakerna som du listar där.
1: Ja, jag vet inte riktigt vad man skulle kunna göra åt det här, men någon typ av sysselsättning är väl säkert nu det första i alla fall. Och sen just att att är det bra det här med att, vet du, att om du inte ens pratar med tanten i kassan eller gubben i kassan, vet du, eller att du går någonstans och tankar din bil, att du kan gå in och betala eller vet du, vad som helst, eller att man träffar, vet du, gårdskan på gården och byter några ord med den, att vi har blivit så främmande för det här.
0: Jo, alltså det är ju, jag menar, vi har tekniken så det är jättelätt att automatisera samhälle. Det är billigt att fippa ut varenda anställd så att du inte behöver ha en människa någonstans, utan just det är self-service och du betalar själv och sådär. Men hela tiden måste vi ju komma ihåg, vad är det vi gör på bekostnad av? Jo, det är bekostnad av det att vi typ lär de kommande generationerna, alltså, hur man, alltså vi lär inte dem att agera med andra människor på samma sätt.
1: Eller att ringa och beställa en frissatid.
0: Vet du, precis, de blir, det är fullständigt liksom, uteslutet.
1: Dagens tonåring blir fullständigt paralyserad för då måste jag ringa. Eller som att jag hade också, en av mina tonåringar var så att, oj, det ringde någon om ett sommarjobb. Alltså, du svarar väl i telefonen?
0: Nej, ja, exakt.
1: Så att jag, hon svarade i telefonen för hon antog att det kanske är från det där sommarjobbet då, som hon hade sökt. Men där också just det att du måste väl ringa och boka en tandläkartid. Va? Nej, kan inte man göra det på nätet? Nej, det kan du inte göra på nätet. Du måste ta upp din telefon och slå in det här numret. Men jag tror att det är farligt. Alltså inte bara det att det är sorgligt att vara ofrivilligt ensam. Så tycker jag att det här, liksom, det här är ju en katastrof waiting to happen.
0: Absolut.

låt som heter Road med ett band som heter East Electric. Sen ska du få träffa en som verkligen älskar bastu.

Ja om du funderar på dig själv, hur en bastubadare är du? Och hur tycker du att bastu 18 år i ett streck låter? Det vill säga bastu i 6611 dagar efter varandra hittills. Där har du saldo för bastuvännen Tero Hannila, mer känd som Sauna Tero på sociala medier. Han finns i byn Högsved i Karleby och nu ska Nicke Aldén ta dig med hem till honom.

0: No tjena. Hej.
1: Hej.
0: Roligt att se dig.
1: Högsmiddag.
0: Tack så mycket.
1: Ja.
0: Jag kände igen dig direkt när jag kom körande där. Du har saunamössan på.
1: Ja, jag har 8 stycken bastumössor att jag nu syr där inne.
0: Har du hunnit bada i bastun idag?
1: Nej, jag ska bara sen efter den här sändningen går jag till simhallen. Och sen klockan 20.30 börjar jag livesändning i TikTok. Och samtidigt liksom är det elda min hembastu. Och sen är det mycket folk där på linjen och hela tiden frågar. Visa bastu, visa bastu, visa bastu. Varje dag är det 30 gånger 3 minuter.
0: Just det.
1: Så jag har en ganska noggrann tidsschema.
0: Vi skulle kunna få se på din bastu.
1: Ja, gärna.
0: Vad har du för bastu?
1: En väldigt gammal vedbastu.
0: Okej.
1: Okay. Och bastun är ganska dålig, men i alla fall så... Jag badar ju varje dag. Här är basturummet.
0: Ja, det är fint. Du har riktigt sån här öppen spis. Ja. Och här är ju alla dina bastuhattar.
1: Ja, det är mina bastumössor.
0: Har du köpt dem alla själv?
1: Ja, jag har fått... Det här är det äldsta som ja. Jag fick av mina bastukamrater i Helsingfors när det blev 3000 bastudökar i sträck. Det var år 2016, första oktober.
0: Och det är också en sån här med de här älghornen och så står där saunaboss.
1: Ja, saunaboss och Suomi Finland. Och alla har älghorna förutom det här från Brahestad. Jag hade mitan krit i TikTok där okay. I simhalle. Så Brahestad, staden Brahestad, köpte mig en tukumössa.
0: Där står Rahe och Saunatero, så ja. Det är riktigt gjort för dig.
1: Ja, det är riktigt gjort för mig.
0: Fint.
1: Men alla andra mössorna har jag här. Ja. Jag byter dem nakligen. Jag beror okay. på vädret också. Ja, det här är sommardagens mössa. Det här är regndagens mössa. Det ser ganska regnig ut.
0: Ja, det är lite
1: vårt. Det är originella. Och...
0: Mm. Du har alltid en saunamössa på huvudet när du
1: ja,
0: har
1: överallt.
0: Överallt.
1: Överallt. Och bussarna, tågen, överallt. Jag går inte någonstans utan min bastumössa. Bastukvasten har jag alltid med mig också. Frågan om en grankvast. Men jag garanterar när man lite slår med den grankvasten. Blodet cirkulerar glatt.
0: Så du använder en grankvast för att slå
1: ja,
0: dig själv?
1: Ja, lite. Inte så farligt.
0: Okej.
1: Okay. Det är lite mer rekvisita.
0: Just det, så att man ska känna igen det.
1: Ja, man känner ju för rösten åtminstone.
0: Jo. Okej, nu kommer vi in här till bastun.
1: Ja, nu kommer vi in till bastun.
0: Och det var riktigt så här gammal, god och hederlig vedel.
1: Ja, lite dålig belysning, men pappa har själv lagat det här bastu. Innan han dog. Det är säkert 50 år gammal bastu.
0: Och du har testat alla många bastun längs med åren. Hur pass bra är den här bastun jämfört med andra bastun du har testat?
1: Jag skulle säga om man skulle säga skolvitsordet så det skulle kunna vara 8+. Det är inte perfekt. Den är inte perfekt men i alla fall. Om man jämför med många andra bastuna i simhallar och överallt annanstans så är det en bra bastu.
0: Och vad är det som gör att du inte ger den här en full 10? Vad är det som saknas från din egen hemmabast?
1: No, bastuugnen är ganska dålig, är gammal, är dålig. Det finns hålet också där.
0: Okay.
1: Att jag borde snarast möjligt köpa en ny bastuugn. Och sen lite för stor att det tar sin tid, nästan en timme innan det är färdigt. Jag väntar alltid med TikTok-live som jag håller när jag värmar upp bastu. Det kan vara 2-3 000 ungdomar eller yngre äldre personer där på linjen när jag eldar min bastu. Och de vill hela tiden se min termometer, att hur mycket är bastun nu, att det kan du visa termometer. Och sen när det är 70 så slutar jag live och börjar bada.
0: Så det följer du med varje dag när du
1: ja,
0: har bastun?
1: Ja, på kvällen.
0: Och hur många TikTok-följare har du i dagsläget?
1: 151 000. Och mina videorna i TikTok har man skådat över 215 miljoner gång.
0: Hur länge har du varit på TikTok?
1: 5 år.
0: Och varje dag sänder du live?
1: Ja, 2 gånger ungefär.
0: Okay.

0: eller mobbning. Okay. Men det bryr mig inte om det. Jag bara kastar på utvisningsbåse, som man säger på ishockeyspråket. Om det är någon som skriver väldigt fult, så ut från livet och sen får han komma tillbaka nästa gång. Eller hon.
1: Hur kommer det sig att du börjar med det här TikTok?
0: Var det var av slumparna. Okay. Jag lagade en video och jag gick ingenstans. Bara några visningar. Men sen var det en pojke där i TikTok som började använda mitt användarnamn Sauna Tero. Och jag blev så arg att han hade stulit mitt namn. Det var inte precis samma namn. Det var en punkt efter. Och sen hade han min bild också. Jag blev så arg. Så rasande arg. Och jag grät i en video att någon har stulit mitt namn och min bild där i TikTok. Och jag gick 400-500 000 gånger i det video. Och där blev jag väldigt populär, mitt i allt.
1: Och vad gör du i de här videorna? Du bara,
0: jag dansar, jag är arg, jag överdriver. Vad som helst.
1: Vad är du arg på?
0: Jag låtsas. Jag låtsas.
1: Okay, okay.
0: För att det, om man är arg i TikTok, eller om man svärar, jag svärar aldrig. Men i och med om du svärar, eller säger fula saker, eller är arg, videorna går mycket bättre. Om det är för snäll så går det ingenstans. Okay. Det blir inte virala.
1: Så du gör det för algoritmernas skull?
0: Ja, algoritmens skull måste man lite överdriva. Mm. Men jag är en ganska snäll människa. Och jag dansar, jag sjunger My name is Chicky, Chicky, Chicky, Chicky.
1: Och det är någon TikTok-trend där,
0: visst? Ja, det är trend. Precis. Och jag har en gyllene gitarr alltid med mig. Pinkverk och gitarr.
1: Hur har det här ditt TikTok-kändiskap ändrat ditt liv?
0: Nå, jag ändrar ganska mycket på hevis att det är att jag är ju väldigt känd. När jag var i Powerpark alla härma. Det var avslutningsdag. Det var säkert 10 000 människor som besökte Powerpark. Jag var där 2 timmar. Det var 400 selfie. Under 2 timmar. Alla känner mig som är med i TikTok. Men äldre folk, de känner här i Österbotten. Vasa till och med känner de för att jag har varit med i tidningar. Men kanske inte i södra Finland. Men alla som är med i TikTok känner. Mm. Och det är naturligt för mig.
2: Vi ska stanna kvar hos Sauna Tero. Här är Lale, hennes version av 1000 bitar. I Yle Vega eftermiddag. Trevlig tisdag.

0: Tusen tack Lalle. Vi håller på och pratar med mannen som har badat bastu i ett streck i de senaste 18 åren. Eller varje dag i 6611 dagar hittills. Han heter Tero Hannila, finns i Karleby, är mera känd som Sauna Tero.
1: Det är ju en solig och fin dag idag. Så kanske vi ska fara dit ut och sitta och prata.
2: Det kan vi göra.
1: Ja.
2: Det är ganska varmt. Jag tror att det är mer gemütligt här.
1: Okej. Okay. Ja, vad det är fint. I solen här. Perfekt. Ska vi sitta ner en stund?
2: Ja.
1: Får jag ta den här stolen här?
2: Ja, det får du ta.
1: Och varifrån kom den här idén? När började du liksom bada bastu varje dag? Och så tänkte att nu ska du bada bastu varje dag från och med nu.
2: Det var en bra fråga. Jag visste att du skulle fråga. Vi bodde i Nordsjö, Helsingfors. Och det var öppna portars dagar en lördag. Man slapp gratis in i simhallen. Jag hade aldrig för 18 år sedan varit någon egentlig stor vän med bastu. Jag hade bara bastu som normala finska människor gör, att liksom det är en gång per vecka. När jag bodde i Helsingfors hade jag ingen bastu, så det kunde gå 2-3 månader att jag inte bara bastu före 2008. Och det var öppna portars dagar dit i Nordsjös simhallen. Jag sa åt min hustru som hade börjat panta då och börjat gå till simhallen varje dag att jag kommer också att skåda vad ser ut där i Nordsjös simhallen. Och jag for dit och det var en väldigt bra porukka och schacke där som bara bastu varje dag. Jag blev så fast vid det stället och de där människorna var så glada och lyckliga och det blev en kär hoppi åt mig att jag började bära bastu då, och genast när jag började bära bastu jag gick 10-15 kilo ner i vikt under kanske 3-4 månader. Jag promenerade inte, jag bara bära bastu, bara badade bastu varje dag. Men jag gjorde det så mycket att vätskeomsättningen min blev så radikalt förändrad och någonting hände. Och om du bara bastu så mycket som du gör, som jag gör, 30 gånger 3 minuter varje dag, 15 gånger 3 minuter på eftermiddag i simhall, jag tar tid, men jag behöver ingen klocka för att det kommer automatiskt i 3 minuter från mitt huvud. Och sen ännu 15 gånger 3 minuter hemma. Så om du sitter i bastu, inne i bastu, 30 gånger 3 minuter varje dag, du svettas så kolossalt mycket att det har många hälsoeffekter. Och en av dem är lågan blodtrycket konstant. 110-115 övre värde och 16-65 lägre värde.
1: Du har svettats ganska många liter under den här åren.
2: Jag lagar.
1: Har du koll på det?
2: Jag skulle kunna.
1: Jag kommer med.
2: Ja, kom med.
1: Alltså du antecknar det här?
2: Ja, jag antecknar i TikTok. Jag har
1: okay.
2: Videon så jag kan stanna här så right. Jag kan visa de där siffrorna.
1: Ja.
2: Här har jag kan stoppa här.
1: Ja. Just det, ska vi sätta paus då så vi läsa. Okej, alltså du har bara okej, vi går igenom siffrorna.
2: Ja, pastor du har 6464, 17,7 år, timmar ungefär 16151. Det här är ungefär.
1: Yes.
2: Minuter 1 200 360 minuter. Svett ungefär 16806 liter. Men det här uppskattningsvis.
1: Och just medan vi ser på den här videon så börjar någon följa dig.
2: Ja.
1: Här har du den här gitarren.
2: Ja. Och sen ännu en med hustrun. Alla pastorökarna är noggrant räknade och dokumenterade. Jag skriver varje till häfte. Jag har en vederläshäfte. Jag har från 82 har jag börjat liksom med det. Skriva ner temperatur dagligen. Och där skriver jag i slutet av sista. Alltså varje månad så det skriver jag ner det datumet. För att jag skulle komma ihåg hur många pastorökar har jag. Och sen om jag skulle inte komma ihåg, så kan jag alltid räkna. Det blev 6000 pastodagar 18 december 2024. Så det är lätt att räkna.
1: Men om man har bara bastu i 18 år i ett streck varje dag, har det någonsin varit nära så att idag kan jag inte bada bastu för att simhallen är stängd eller för att du har varit sjuk, eller har det funnits sådana dagar där det har varit lite sådär just att du har fått den där bastudagen till stånd överhuvudtaget?
2: Det var en gång. Jag bodde i Helsingfors och mammin och pappmin var just hade dött. Och mitt barndomshemme ligger öde här, eller låg öde. Och jag arbetade i Helsingfors i Monsas som studiehandledare, och det där, jag pendlade mellan Helsingfors och Kokkola varje veckoslut för att det här huset är inte i så bra signumera. Min pappa har lagat allt här och jag var tvungen att komma hit, och det var kall vinter 2019, januari, februari. Tågen var hela tiden för sena varje veckoslut på grund av snöyra eller hård köld, och jag pendlade mellan Kokkola och Helsingfors varje veckoslut 2009, och det var en februari eftermiddag. Jag stack på Helsingfors och tåget var i Böle redan en timme för sena. Och jag var inte säker på att jag skulle hinna till bastu. Och jag var med i Puskaradio ännu vid den tiden i Kokkola. Men sen kastade bort mig från Puskaradio. Jag vet inte varför. För att jag bara berättade att bastujuttorna, ni tyckte inte om det. Så jag skickade till Puskaradio en meddelande att jag är för sena. Och det finns ingen taxi, för att det var självständighetsdags afton. Och jag visste att alla taxierna skulle vara borta från Kokkola simhall. Och klockan var 10 på kvällen. Och det var två flickor som hade läst henne meddelande. Och de hade kajit dit i taxi för att liksom med det köa för mig. För att jag skulle få taxi och hinna till bastu. Och jag var 11:30 hemma. Det är närmaste tidpunkten. Jag har varit nära att jag inte skulle ha hunnit att liksom bara bastu under en dygn. Och efter det har jag inte i risker. När vi åker varje sommar till Kilpisjärvi, finska armen, vi sticker så piti och sen bara i bastu under vägen. Jag tar inga risker, fast jag vet att det finns en bastu där i Kilpisjärvi. Vi hyr en stuga där, så jag tar inga risker.
1: Men det har aldrig funnits en dag där du har känt att idag kan inte bada bastu på grund av en eller annan orsak?
2: Många gånger har jag varit väldigt trött. Så trött och traisko, som man brukar säga här i Kokkola. Jag har varit helt traisko trött. Jag skulle inte orka bada. Men sen när man går in till bastu, när man börjar kasta vatten, och det är ögonblicket. Nu börjar jag nästan gråta. Det är ögonblicket då du känner att dina hudpartiklar börjar flirta och flörta med svettodroppar. Det ögonblicket är fenomenalt, unikt och enastående. Det går inte att beskrivas i ord.
0: Ta det från Tero Hannila. Känns som sauna Tero. Det var Nicke Aldén som hade träffat honom. Här är Alphabet.

0: Grisar och svin i rubrikerna i Finland den senaste tiden. Vi har afrikanska svinpesten som har dödat vildsvin framförallt i sydöstra Finland. Nu har man förbjudit jakt och skogsavverkning i områden i Kymmenedalen. Och samtidigt som vi har svinpestnyheter så har vi fått andra nyheter om grisar. Smygfilmat videomaterial har spritts förra veckan från svingårdar som fortsättningsvis visar på grova övergrepp mot djuren. Filmerna visar grisar som sparkas, som slås, och de här grisarna, de är täckta av smuts och tjocka lager av avföring. I slaget idag diskuteras hur grisnäringen har det mitt emellan hoten om en dödlig sjukdom och nya rubriker om fortsatt vanvård. Med i diskussionen är jord- och skogsbruksministeriets livsmedelssäkerhetsdirektör Sebastian Hjelm och djurvälfärdsprofessor Anna Wahlroos vid Helsingfors universitet.
1: Det är svårt att kombinera det att vi har en press på att hålla priset lågt. Vi är i en global miljö. Det liksom, man måste hålla priset lågt. Konsumenterna kräver billigt och får de inte finns för billigt så köper de. Men det är ju en jättestor sån här social, hela liksom, vårt samhälle är inblandad i det. Så att det är svårt att hålla den jättehållbar eller liksom totalt hållbar på det viset. Och det är klart att om vi förväntar oss att svinen ska få ha ett liv som vildsvin, att de ska få böka, att de ska få det där rulla i gyttja och bygga bo och sånt, så då, det kan man inte göra i den liksom ekonomiska, hela den här logistiken runt svinnäringen som vi ser idag. Det är helt klart.
2: Så då måste det kosta mer.
1: Då skulle det måste kosta, jag vet inte, 10 gånger mer eller något sånt. Och då ska ju hela liksom, det kan inte vara så att konsumenten betalar hela, utan då måste hela strukturen byggas om. Troligen skulle man inte heller ha riktigt så stora gårdar som man har idag om man skulle vilja verkligen gå liksom till en sån här perfekt från svinets synvinkel.
3: Mm. Men det är en helt viktig frågeställning, att hur mycket är vi färdiga att betala för vår mat? Maten är överlag jättebillig. Vi använder ungefär, tror jag, 11% av våra inkomster.
2: I Finland
3: idag på 50-talet var det över 25%. Att människor förväntar sig att mat ska vara billig. Och det är klart att när vi är medlemmar i EU där det finns fri handel, så det är jättesvårt för finländska gårdar att kräva ett högre pris. Om du samtidigt har tyskt och danskt griskött där i hyllan som är 2 euro billigare per kilo, så många av oss väljer med plånboken och så köper du det där utländska köttet, fast du vet att de kanske svinerna inte alltid kanske mår lika så bra som våra finländska svin. För trots de här videoupptagningarna och de här sakerna som har begått, som säkert är brottsliga delvis, så måste vi komma ihåg att det är en ganska liten del av svingårdar där det sker sådana här övertramp.
2: Hur vet du det?
3: Alltså, Livsmedelsverket gör ju ständiga kontroller på gårdar, delvis på grund av att om det kommer liksom från allmänheten tips, men annars också som en hel del av vår normala kontrollen av vårt lantbrukssystem. Så man gör ju kontroller och det visar sig att under åren så har det blivit mindre och mindre av de här dåliga förhållandena. Oftast så
2: är... Men det är inte så att granskningarna har blivit färre och färre?
3: Det är nog faktiskt de här liksom förhållandena som har blivit överlag bättre. Men det betyder ju inte att de alltid är bra. Att det finns ju alltid människor som inte kanske borde ha djur eller som kanske har blivit i en sån situation i livet, kanske mår dåligt och sen inte har riktigt orkat dessutom ta hand om sina djur. Att oftast beror ju sådana fel på andra saker och inte på det att de nu i sin natur tycker illa om svin.
1: Men sen ska man ju komma ihåg att det som också lyfts fram här av aktivisterna, att det är liksom inbyggt i det att du har en massa djur, så djur dör. Djur blir sjuka och bör behandlas, och så är där också frågan, det kommer vi in till resurser, att hur mycket resurser kan du sätta in på ett enskilt djur som har blivit sjukt inom de ekonomiska ramar du har. Och att där är bilder på till exempel grisningsburar som har minskat i Finland användningen, men de finns ännu, och det är liksom vad man ser, att det är inte bara frågan om vad som är lagligt, utan också det här att diskussionen om att hur, vad ska vi sträva till, och liksom är det ok att hålla till exempel suggor i grisningsburar? Är det ok att inte hinna hinna det där, eller att inte ha resurser att liksom köta varje djur individuellt och att det kommer sådana här produktionsrelaterade skador som vi ser. Så det, jag tycker att den diskussionen är ju jätteviktig också. Det är klart att man måste försöka få koll på de som gör direkt olagligheter, men nu är det också viktigt att diskutera helheten, att vad kan man göra bättre i den situationen vi har i samhället.
3: Det har funnits en länge diskussion om att man borde införa sådana liksom djurvälfärdsbemärkningar på livsmedel, på olika köttprodukter som man har till exempel i Danmark. Har du att liksom en gris eller tre grisar som betyder att hur bra förhållanden kommer de från. Och det finns ett system där du kan verifiera att hur djuren mår på en enskild gård. Så jag tror att skulle man få mera sådana bemärkningar så skulle man säkert kunna det där också som konsument lite köpa då bättre producerat kött om man så vill.
1: Och då om producenterna också dessutom får ett premium för det, för där är det viktiga att
3: ingen gör det bara för den glädjen kanske vissa gör det för det också.
1: Men. Det finns de som gör det, men det är ju svårt, alltså, svårt att få det ihop ekonomiskt om du liksom gör en massa kostligt. Vad heter det, sånt som kostar mycket på en gång?
3: Men jag skulle ändå säga att för den här diskussionen att vår lagstiftning är ändå ganska klar, att det som framgick i den där videon så såg nu ut som att vara liksom sån här övertramp som du inte ska tillåta, men att de kommer att undersökas nu och så får man veta vad som på riktigt händer på de här gårdarna, men alltid det otyckta sånt händer, men bra är det att de uppdagas på ett sätt eller annat, att man kan liksom gå närmare och titta på de där gårdarna.
2: Ja, alltså det var ganska brutalt material, verkligen. Och grisar som hålls i förhållanden som nog verkligen inte så ut som det som står i lagen, att puhdas ja kuiva makupaikka, alltså en ren och torr sovplats ska grisarna ha tillgång till. Nu när vi har pratat om det afrikansk svinpest och hur den, och nu läste jag här ut, och det var du Anna Wallrus sa tidigare, alltså med andra ord, så eftersom det redan finns till viss del i alla fall problem inom svinbranschen så att säga, så är du orolig för att det blir värre då, att om man till exempel blir hemskt rädd för den här afrikanska svinpesten?
1: Det som man ser, från europeiska länder som har det liksom mera på sin egen bakgård är just det här med att man kan inte ens tänka sig att man ska använda halm. Att man vågar inte ta den risken.
2: Så en ren och torr liggplats för grisen i halm åtminstone kan bli...
1: Det är ganska ovanligt i Finland också att använda halm som strö, men det används som berikning. Att man ger det liksom dagligen åt svinen att de har något böka i. Att slaktsvin har sällan, eller egentligen väldigt, väldigt sällan liksom en bädd av halm. Men redan att de får den här halmen dagligen eller har det hela tiden. Så det är jätte... Det är jättebra sak i finsk svinproduktion, och där är jag nog hemskt rädd. Det låter kanske lite om man ser det från utifrån, men så här som forskare som vet hur viktig halmen är för svin, så, och att det är just halm och inte till exempel sågspån som är mycket tråkigare för svinen. Så där är jag, det är jag liksom orolig för, och också det att om man hamnar, att om man liksom blir jätterädd för smitta, det är ju bra, alltså, det är jätteviktigt att se till att man inte tar in onödiga saker på gården, men kanske det också kan finnas en risk att man inte vågar. Man har ju till exempel, vissa svingårdar kan öppna på sommaren, att de har liksom väggarna öppna, att det kommer frisk luft och att de får lite liksom stimulus utifrån. Då, och sånt, så att man liksom stänger in allting ännu mer, vilket kanske nu inte är så där hemskt bra.
0: Djurvälfärdsprofessor Anna Wallrus och jord- och skogsbruksministeriet Sebastian Hjelm i slaget idag. Bettina Sågbom leder diskussionen. Hela, det var ju bara en liten del av den, finns på arenan.yle.fi. Nu ska det bli Sara Nedergård tillsammans med Josefin Silén och en låt som heter It's All For You. Sen fortsätter Peik med nyheter. Du ska ha en fortsatt fin tisdag.

0: Arbetslösheten är fortfarande stor, men det sägs kunna bli en vändning vid årsskiftet. Finansminister Riikka Purra hade lite positivare tonfall om ekonomin idag då hon talade inför sitt partifolk. I Samlingspartiet säger man klart nej till Socialdemokraterna i fråga om mera skatter. Vädret blir soligt och varmt. Här är 17 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Ja, idag har de senaste uppgifterna om arbetslösheten i Finland presenterats. De kommer från Statistikcentralen. Och reporter Mattias Forsblom, du har tittat på siffrorna. Vad säger de?
1: De säger att arbetslösheten i Finland fortfarande ligger kvar på en ganska hög nivå, 10,5% närmare bestämt. De säger också att fler män än kvinnor fortfarande är arbetslösa, men ändå så är det bland kvinnorna som arbetslösheten ökar mest. På ett år har den här arbetslösheten bland kvinnor ökat med 24 000. Med det här sagt kan man också säga att det ändå är de unga som har det klart svårast på arbetsmarknaden. De som äldre har det ungefär lika bra som tidigare, medan arbetslösheten bland unga då har stigit ganska mycket.
0: Men det här med att just kvinnor nu är mest drabbade av ökande arbetslöshet, vad finns det för bedömningar om varför det är på det viset?
1: Jag har idag pratat med Elina Pylkkönen som är understatssekreterare på Arbets- och näringsministeriet. Och hon säger att en starkt bidragande orsak är att den offentliga sektorn skär ner ganska mycket. Och den här sparlinjen slår då ganska hårt mot hälso- och sjukvårdssektorn där många kvinnor jobbar. Det här innebär också att inträdesjobben för då framförallt unga kvinnor är ganska få för tillfället. En annan orsak är att tjänstesektorn ännu inte anställer i normal takt, och det här beror då på ett ganska fortsatt lågt konsumentförtroende i Finland och därmed också en svag hemmamarknad.
0: Och du har talat med Arbets- och näringsministeriet alltså. Vad säger man där om utsikterna? När kan sysselsättningen börja bli bättre?
1: Utsikterna är positiva. Elina Pylkkönen säger att läget förmodligen snart kommer att lätta. Finlands ekonomi växer ju för tillfället med ungefär 2% i den här bedömningen för det här året. Och det där Pylkkönen räknar med att arbetsmarknaden blir mycket bättre i början av nästa år. Och den här vändningen förväntas inledas inom exportindustrin och byggsektorn. Det gynnar förstås mansdominerade branscher först i så fall. Men tjänstesektorn vaknar förmodligen direkt när hushållens köpkraft har återhämtat sig och det här konsumentförtroendet har kommit tillbaka.
0: Mattias Forsblom, tack för den här genomgången. Och det finns en alldeles ny dyster sysselsättningsnyhet. Spårvagnstillverkaren Skoda Transtech tvingas nämligen ta till massiva uppsägningar. 117 anställda sägs upp och en del av de anställda kan drabbas av permitteringar. Omkring 600 anställda arbetar på fabriken i Kajana. Enligt Skoda Transtech är uppsägningarna en följd av att bolaget inte får leverera de nya spårvagnar som ska sättas i trafik i Helsingfors och Vanda. Idag är det en dag med många politiska utspel i och med att många partier håller sommarmöten. Regeringspartiet Sannfinländarna håller möte i Imatra. Och vår politikreporter Freddy Wahlström berättar här lite tidigare om partiordförande finansminister Riikka Purras tal där.
2: När man tänker just på tonen, alltså hur retoriken låter, så kan man nog säga att det är lite annorlunda än tidigare. För att det här Purra börjar med att jubla i sitt tal då, jubla över det här ekonomiska läget som ju nu kanske ser ut att gå mot det bättre, och så förstås berömde hon också regeringens åtgärder för att få igång den här ekonomin. Så att om hon tidigare i tal till partiet har ältat det här negativa, det pessimistiska, att det går åt skuttan, så den biten i hennes tal var förhållandevis liten idag. Förstås talade hon om den offentliga ekonomin, hur dåligt det går där, men en mycket större del var att hon liksom var så att säga positiv, optimistisk inför framtiden. Jag tror att det påverkar förstås det här att riksdagsvalet närmar sig. Man måste ju erbjuda någon sorts positiva nyheter om man nu en gång har suttit i regeringen. Men i övrigt så kan man nu se att det är den vanliga invandringsretoriken. Hon har till och med skärpt det lite ytterligare, alltså hon vänder sig nu främst mot, som tidigare, mot invandring från muslimska länder. Det här är säkert något som kommer att synas senare i valrörelsen också.
0: Så rapporterade Freddy Wallström från Sannfinländarnas möte i Imatra. Regeringspartiet Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah tar avstånd från Socialdemokraternas förslag nyligen om att regeringen borde balansera ekonomin med hälften nedskärningar och hälften skatteökningar. Enligt Essayah håller Finland inte för så stora skatteökningar det skulle bli. Skattehöjningar kan stå för högst 15% och nedskärningar för resten, säger hon. Socialdemokraternas skatteförslag diskuterades också hos statsministerpartiet Samlingspartiet som har hållit möte i Åbo idag. Socialdemokraterna har också föreslagit en särskild försvarsskatt. Och politikreporter Hienna Emtö berättar om Samlingspartiets reaktion.
3: Samlingspartiet avfärdar helt den här tanken på att man skulle införa någon särskild försvarsskatt. Man menar att försvaret är en central uppgift som staten har och det här ska finansieras genom att man prioriterar i statsbudgeten, inte att man inför en extra skatt. Så partiet är knappast, inte så överraskande, mycket kritiskt till Socialdemokraternas förslag om skattehöjningar och de menar att det här skulle sticka hål på den ekonomiska tillväxt som Finland nu börjar se och att man just skulle täcka de här anpassningsbehoven med skatter eller 50-50 som du sa nästa valperiod, det är någonting som Samlingspartiet absolut inte vill, utan Samlingspartiet vill att man balanserar ekonomin genom nedskärningar. Och överlag så kom det ganska många pikar från Samlingspartiet idag mot Socialdemokraterna. Gruppordförande Jukka Kopra sa att Socialdemokraterna är splittrade i många frågor, allt från ekonomi till social- och hälsovårdsfrågor och försvaret.
0: Så rapporterade Jenna Emtö. 6 nya fall av afrikansk svinpest har konstaterats i Finland, säger Livsmedelsverket. Svinpestviruset påträffades också i de här senaste fallen hos vildsvin som hade hittats döda i smittzonen i Vedalax i Kymmenedalen. Man har också undersökt prover från ytterligare 2 döda vildsvin men utan att påträffa något virus hos dem. Så här långt har ett 30-tal fall av afrikansk svinpest bekräftats de senaste veckorna, alla i Vedalax. I det här området fortsätter man att söka efter döda vildsvin för att få en uppfattning om hur omfattande epidemin är. Det svaga säkerhetsläget i Mellanöstern föranleder flygbolaget Finnair att ställa in alla avgångar till Dubai i Förenade Arabemiraten under vintersäsongen. Alla flyg till Dubai ställs in mellan slutet av oktober och slutet av mars. Cirka 5000 passagerare påverkas, uppger Finnair. Och redan tidigare har Finnair meddelat att inga flyg går till Katars huvudstad Doha under vintersäsongen. Det blir rätt soligt eller åtminstone halvklart väder och det blir också uppehåll med undantag för skurar i nordligaste Lappland. Temperaturen stiger imorgon lite högre än idag. Det blir 15-21 grader. Varningar för terrängbrand gäller på Åland och också i Satakunta. Enligt femdygnsprognosen fram till och med söndag blir det fortsättningsvis växlande molnighet och upp till 22 grader om dagarna. Men under veckoslutet blir det mera regnskurar. Det var 17 nyheterna med Pekka Österholm. Nu då klockan är 5:09 är det dags för nyhetspodden och frågan om det finns för många kommuner i Finland.
4: Ska statsfullmäktige för en utredning om en kommunsammanslagning med Närpes? Historiskt då det är en första signal på att Kaskeborna kanske nog går med på en fusion trots allt. Men också väntat då Kaskes ekonomi inte är vad den var under cellulosafabrikens tid. Men är det så här det ska vara, att kommuner med dålig ekonomi måste gå ihop med sina grannar? Kommer Finland vara en enda stor kommun om 100 år? Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och idag ska vi snacka kommunsammanslagningar tillsammans med Siv Sandberg, kommunforskare vid Åbo Akademi. Med jämna mellanrum hör man diskussionen, ska Vasa och Korsholm gå ihop? Borde Helsingfors, Vanda och Esbo bli en enda megakommun? Och den ständigt återkommande frågan, när

0: ska Kaskö bli en del av Närpes? Det är det här vi ska prata om idag, men i och med de här ständiga diskussionerna frågade jag först Siv Sandberg, har vi för många kommuner i Finland?
1: Det där är nog en jätteintressant fråga, för att svaret på vad som är för många kommuner beror också på vad du ska ha kommunerna till. Man kan åtminstone säga att i dagsläget har vi en kommunstruktur, alltså den här helheten av alla kommuner i Finland, som är ganska ojämn. Vi har kommuner som klarar sig riktigt bra och kommuner som, liksom Kaskö, har en ganska svår ekonomi. Och vi har också ett växande antal kommuner där det demografiska underlaget börjar vara ganska svagt. Så att det finns nog åtminstone en del kommuner som har ganska svåra problem. Sen det där vad som är för mycket eller vad som är för lite, så det är en ganska ointressant fråga enligt mig.
0: Okej. Vi bandade här på förmiddag lite efter lunch. Vi vet inte vad resultatet i Kaskö kommer bli, men du säger att Kaskö har en utmanande ekonomi. Och för en kommun med en utmaning som Kaskö, vad är realistiskt sett bäst? Är det en kommunsammanslagning?
1: Kaskö börjar befinna sig i det läget att man till exempel har en av de högsta skattesatserna i Finland. Och vanligtvis när en kommun börjar få ekonomiska problem så höjer man skatten som en första åtgärd, och man ser över utgifterna. Och båda de sakerna har Kaskö gjort, så nu börjar man vara ganska pressad in i ett hörn. Att om inte staten gör stora ändringar i till exempel hur kommunerna finansieras, så då har man ganska få alternativ kvar. Och det här är ju inte första gången den här frågan om en fusion med Närpes eller med någon annan kommun kommer upp på dagordningen i Kaskö.
0: Mm. Jag tänker säga så här att Kaskös ekonomi är usel, och det är inte bara min åsikt utan också någonting som är så att en redaktör i Vasabladet skrev. Men vad har en kommun för val då?
1: Vi har en stark kommunal självstyrelse i Finland, och det betyder ju då att kommunfullmäktige i sista hand ansvarar för att man sköter kommunen. Och det här på ett, till en viss gräns är det ett fritt val för kommunfullmäktige, att vill man fortsätta som självständig och är beredd att betala det här priset, så har man ganska lång tid på sig att det här jobba tills det inte längre fungerar. Och då har vi till exempel en mekanism som där på folkspråk kallas för kriskommunmekanismen. Och när en kommun till exempel har väldigt mycket ackumulerad skuld i sitt bokslut, väldigt mycket högre skatt än andra kommuner, då kan finansministeriet starta ett utvärderingsförfarande. Och Kaskö ligger väl i riskzonen att hamna in i ett sådant här utvärderingsförfarande. Och då kommer en utredningsgrupp som består av finansministeriets representanter, en utomstående utredare och folk från staden att lägga upp ett åtgärdsprogram. Och en del av det kan också bli en kommunsammanslagning. Så jag tänker väl att statsdirektören i Kaskö, när han föreslog den här utredningen om en fusion med Närpes, så vill väl kanske vara lite proaktiv här och det här ta bollen själv, så länge man har bollen, för att om det går tillräckligt långt med en kommuns ekonomi så tar finansministeriet bollen, och då har den enskilda kommunen och beslutsfattare mindre spelrum än man har om man gör det frivilligt.
0: Så det är alltså i kommunens bästa intresse att vara lite proaktiv och fundera på det innan det hamnar i finansministeriets händer, så att säga.
1: Så kan man säga.
0: Jag tänker Sibbo, Helsingfors, Korsholm, Vasa, Kaskö, Närpes. Såna här kommunsammanslagningar så tenderar att bli väldigt heta frågor. Och i Kaskö har man ju länge varit medveten om de här ekonomiska utmaningarna. I alla fall sedan den här stora cellulosafabriken stängde som många i kommunen livnärde sig på. Men ändå verkar det som att det är väldigt het debatt kring det här ämnet. Det finns inte någon stor konsensus och man drar sig kanske lite inför det här beslutet. Varför tror du att kommunsammanslagningar är en så känslig sak?
1: Kommunsammanslagningar handlar i grund och botten om att vad är ett gott samhälle? Och vad är kommunen? Och vad är en bra kommun? Och där finns det ideologiskt olika synpunkter. Man kan tycka att kommunen är en del av statsapparaten. Eller sen kan man betona att kommunen är de människor som bor på det här området. Och man betonar sånt som tradition och identitet. Så de här två grund motsättningarna ser man nästan i alla kommunsammanslagningsprocesser. Sen i fallet med Kaskö och Närpes så är det ganska många tydliga motsättningar. Kaskö är en liten stad, ett tydligt stadssamhälle, har en industriell historia, medan Närpes då är en mera vidsträckt kommun, en landsbygdskommun som i och för sig har liksom andra näringar också nu för tiden, men ändå lite mera landsbygd. Sen har vi den här språkfrågan, där man till exempel då Korsholm-Vasa, där i Korsholm var orolig för att komma in i en mera finsk enhet. Och här är det nästan tvärtom, att i Kaskö är finska majoritetsspråket, Närpes är svenskt. Och där funderar de finskspråkiga Kaskö kanske helt berättigat på att vem är vi om vi blir en del av en större kommun där svenskan är så mycket mer dominerande än den i Kaskö. Så det finns flera sådana här motsättningar som är jättetydliga i det här fallet med Kaskö och Närpes.
0: Så kan man säga att det till dels handlar om identitet?
1: Det handlar om identitet. Det handlar om politik, också politisk struktur spelar in. Närpes är till exempel SFP-dominerat, medan Kaskö har en annorlunda politisk struktur. Det är också en sak som spelar in här. Man funderar också på vem som har makten, vem har den politiska makten. Man funderar också på att är det någon annan som bestämmer över vårt skolnät, över var förvaltningen ska finnas, hur man gör upp byggplaner och alla de här frågor som hör till kommunen. Så att det blandas både rent rationella, faktiska orsaker där man kan tänka att det finns plus och minus, men också sånt som har att göra med identitet, kultur, syn på demokrati. Så det är liksom många saker som flätas in i varandra.
0: Mm. Det är kanske lätt för en utomstående som inte bor i Kaskö eller Närpes att säga att nu är ekonomin så dålig att de kanske inte har något annat val. Men det är ju nog ganska, det finns ju argument då för båda sidorna så att säga.
1: Det finns det, och det var någon politiker under förra utredningen om en sammanslagning med Närpes som formulerade sig ungefär att hellre misär än Närpes. Det här, jag har själv jobbat en del som kommunindelningsutredare både på fastlandet och på Åland, och det här, när man är utredare så väger man in olika typer av synpunkter, tittar att det här är plus och det här är minus. Men sen har jag märkt då att alla aspekter väger inte lika tungt. Att man kan säga att det här är, för mig väger det här 30, men för någon annan väger det 1000. Och då kan man inte liksom väga 1000 mot 30. För att man väger det här som väger 1000, så är det så viktigt. Så det här, så man kan inte köra förbi det.
0: Sen början av 2000-talet har antalet kommuner i Finland minskat med där kring 150 stycken, och en stor våg av kommunsammanslagningar sågs kring år 2009. Enligt Siv är chansen stor att vi kommer få se ännu fler sammanslagningar i framtiden, bland annat på grund av social- och hälsovårdsreformen som har förändrat kommunernas uppgifter och finansiering i grunden. Men 150 kommuner färre på där kring 20 år, det känns ändå som ganska mycket, och om det ska fortsätta så här så kommer vi väl ha typ 3 kommuner i hela Finland om ett par hundra år. Borde den här utvecklingen stoppas på något sätt?
1: Jag tror inte att vi landar på 3 kommuner, men bland de idéer som det här florerar i diskussionen om hur ska vår förvaltning se ut i det här framtiden, så tänker man ibland att det här, att kanske man har kommuner som är mera politiska intressebevakare och identitetsorganisationer som finns lokalt men kanske inte har så många uppgifter. Men det här är också lättare sagt än gjort. Det är sånt som man kan rita och tänka, men som är ganska svårt att verkställa när vi också har välfärdsområden och vi har landskapsförbund och vi har sysselsättningsdistrikt. Så någon gång kommer den här helheten att behöva redas upp, på till exempel frågan om att var finns beskattningsrätten i framtiden, att nu finns den hos kommunerna, men det här, det kanske inte så om 20 år, men det här, så jag tror att vi kommer att se en förändring, och det är ju så väldigt mycket som förändras i sättet man organiserar tjänster, alltså det här med digitala tjänster, att det här, vi har ju fortfarande lite kvardröjande strukturer i förvaltningen som det här, som bygger på att för måste man göra alla saker på det här runt omkring i Finland, och det här, och sen också den här demografin som kommer emot, att nu börjar vi närma oss den situationen att det kommer att finnas kommuner som inom några år inte har underlag för att upprätthålla en egen grundskola. Och för mig så kanske den här grundskolan det är lite av den här sista utvägen och sista stoppsignalen på något sätt. Vi har faktiskt i vår lagstiftning i Finland ingen mekanism som säger att när upphör en kommun och hur liten kan en kommun bli för att längre klara av att vara kommun. Så det är också en sån här diskussion som blir, den är lite filosofisk i dagens läge, men börjar nog komma emot när vi pratar om just den här möjligheten att klara av att till exempel upprätthålla en grundskola som i dagens läge är kommunens viktigaste uppgift.
0: Ja, som vi redan var inne på så har social- och hälsovårdsreformen förändrat kommunernas uppdrag i grunden, eller nästan i alla fall. Förr sågs social- och hälsovårdstjänsterna som en av de viktigaste uppgifterna som kommunen kunde sköta för sina invånare. Men sen ett par år tillbaka så har de här uppgifterna flyttat över till välfärdsområdena. Ja, på alla ställen förutom Helsingfors då. Det här har gjort att kommunerna istället har fått fokusera på andra saker.
1: Nu har ju kommunens roll ändrats och man har mera fokus på till exempel att främja livskraften i kommunerna. Man har i och för sig grundskolan som ett viktigt inslag i verksamheten. Men det är inte lika starkt betonat det här med serviceproduktion. Så frågan är varför det här skulle man då börja driva en kommunreform i det här läget? En klar förklaring är förstås det rent ekonomiska. Staten har sämre ekonomi och framförallt så här det här makroekonomiska perspektivet och det här perspektivet att kommunerna, allt för många kommuner, blir en ekonomisk belastning för statsekonomin. Så det argumentet är ju jättestarkt just nu och tanken på att man skulle lösa lokala problem med mera statliga pengar så är väl kanske ganska osannolik i dagens läge. Sen kan man ju tänka sig att det här motiverar behovet av större kommuner utifrån ren administration. Till exempel har kommunernas administrativa börda vuxit. Det har blivit svårare att det här för små kommuner att uppfylla alla krav på myndighetsverksamhet, till exempel inom planering och byggande. Men de argumenten är på det sättet lite svåra ur en politiker som driver det här argumentationen att de är inte lika lätta att fatta för vanliga människor. Att människor kan inte säga att okej, att om det här gör hälsovården bättre så kanske jag sväljer den här grodan. Men sen om man säger att vad är det som blir bättre? Så då kan man också argumentera då att det här att nu har i och för sig olika typer av samarbeten tömt kommunerna på innehåll i förvaltningen. Kommunerna gör mindre nu än de gjorde för 10 år sedan. Och då kan man tänka, men låt oss då hålla kvar de här kommunerna som folk känner igen och tänka lite mer som man gör i södra Europa. Att det här kommunen är framförallt en talesperson för sina invånare. Kommunen är en demokratisk institution och kommunen är någon typ av det här område som man identifierar sig med. Och det här, om man har den synpunkten så kanske man inte kan tycka att det är så jätteviktigt med kommunsammanslagningar. Och här igen så kommer de här olika ideologiska synsätten att brytas mot varandra.
0: Nå, i en sån här kommunfusion då, vem är vinnaren och vem är försvinnaren?
1: En kommunsammanslagning görs ju i grunden för att man tänker att den ska förbättra servicen till invånarna och förbättra utgångsläget för att kunna driva den kommunala verksamheten både när det gäller ekonomin och när det gäller servicen och hur man producerar den. Om man följer lagen så är det den vinsten man ska försöka hösta in. Sen kan man ju som sagt se olika på det där med det här vem som vinner och vem som förlorar, för att olika saker betyder så väldigt, väldigt mycket det här. Olika saker för olika personer. Det är ofta så att försämringarna, om man går från att man har varit en liten kommun som har haft hand om sina egna angelägenheter i hundratals år och sen då inte längre bestämmer själv över allting. Så då kan man ju tänka att det blir en typ av centralisering av verksamheten. Det här är ju någonting man i de här kommunsammanslagningsavtalen som måste göras inför varje beslut om sammanslagning kommer överens om att det här att hur gör man med skolnätet? Vem blir kommundirektör? Hur stort fullmäktige ska man ha och allt sånt här. Så den här liksom typen av vinna och försvinna så är någonting som kommunerna måste komma överens om. Och det är ju ofta också där liksom väldigt många av de här utredningsprocesserna stupar på. Att sen när man börjar syna korten så tänker man att det här var kanske inte så bra ur alla synvinklar. Och så då går det inte vidare utan blir konstaterat att det här gör vi inte. Och historiskt sett så det här hade ju funnits betydligt fler kommunindelningsutredningar än kommunsammanslagningar. Så det här, om vi går tillbaka till Kaskö och Närpes, så det här, så ska vi nog ännu vänta ett halvt år för att se liksom att om det blir någon sammanslagning eller inte i det här fallet.
0: Tack för det här, Siv Sandberg.
1: Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och kommunexpert Siv Sandberg vid Åbo Akademi. Om du gillar nyhetspodden, gå in på Yle Arenan, skapa ett konto och favoritmarkera oss, så blir vi väldigt glada. Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

0: Ja, det är KLF och Tammy Wynette med Justified and Ancient. Hej Nicke på dig!
1: Hej Jasmin och hej till alla som lyssnar också för den delen. Välkommen med till Vegas kvällssändning. Precis som vi brukar på tisdag kväll så ska vi ju tävla här.
0: Ja, och det är ju Vinn eller försvinn som är på gång efter sex nyheterna.
1: Mm, då ska vi tävla och så kan man som vanligt vinna då svenska Yle-strumpor. Mm,
0: passligt nu tills nu. Vi sa näst förra gången vi var här, Nicke, i studion, då jag, så sa vi lite så att det är nu sommarkänslor här. Ja. Men jag skulle säga nu, börjar inte vi lite glänta på dörren till höstmyset?
1: Nå, lite kanske, men sen igen, om man jämför med hur kallt det var för två veckor som vi sände, så nu är det varmare. Åtminstone här i Österbotten och Vasaregionen där vi befinner oss för tillfället, så att jag vet inte. Men förr eller senare så vill man ju nog ha någonting varmt på fötterna. Så det kommer ju emot, så att det är definitivt dags att börja vinna eller att köpa, men helst vinna.
0: Helst vinna.
1: Svenska Yle-strumpor.
0: Hörni, vi ska fundera lite.

0: The Ark, jo, som spelade i Helsingfors för några veckor sedan, verkar vara helt magiskt bra stämning i publikhavet. Så när jag kollade på de här klippen på vad det Facebook jag råkade se någonting, så då fick jag första gången en känsla av FOMO för vilken spelning som helst som har gått av stapeln den här sommaren. Ja. Önskar att jag ska vara där, men det får duga med lite musik i radion istället.
1: Yes, vi lyssnar på It Takes a Fool to Remain Sane, en riktig The Ark-klassiker.

0: Mm. It takes a fool to remain sane där med The Ark.
1: Imorgon.
2: Yle Vega.
1: Imorgon här på Yle Vega så har vi en gång fått, så ska vi en gång få ta del av en specialkväll som vi brukar ha ungefär en gång i månaden, det vill säga Vega älskar. Och det har imorgon blivit dags för en specialkväll där vi älskar blues, jazz och funk. Sånt på kommande. Och just nu på svenska.

0: yle.fi så hittar man ett formulär i en artikel som kommer att handla om Gustav Nyström också här i sändning om en liten stund, där man sen längst ner i den här artikeln om Gustav Nyström kan skicka in sina egna låtönskemål inför imorgon kväll 17.30. Kör den här kvällen igång. Det är Magnus Hansén och Emil Friman som håller dig i sällskap och spelar dina låtönskemål med chatt och stream och hela kalaset.
1: Det kommer bli helt jätteroligt. Alltså jag älskar funk och ja, alltså jag älskar egentligen alla de här tre genrerna. Men som sagt, vi ska lyssna på Gustav Nyström, vad han liksom tycker och känner av speciellt en av de här genrerna. Det är nämligen funk, för han är sångare i funkbandet Uncle Ben's Pumped Up Frisco. Och som sagt, han vet vad funk är.
2: Funk, det är musik. Det är ju kanske främst, alltså det är en vibe. Det är ju i allra högsta grad alltså afroamerikansk kultur. Och kommer alltså från 60-talet. Och där kan man egentligen säga alltså att gudfadern av funk så är James Brown. Men det debatteras ganska liksom starkt på liksom media om att är det Papa's Got a Brand New Bag eller är det Cold Sweat som är liksom officiellt den första riktiga funk. Låten.
3: Just det, okej. Okay. Ja. Intressant att man kan gå så exakt ändå någonstans. För många av de här musik- och kulturfenomenerna är ju lite luddiga. Man vet kanske riktigt exakt så där var det har startat eller börjat.
2: Nej, men där var det just alltså James Browns var ju den här som började sprida på något vis liksom konceptet av The One. Som är alltså första slaget i, ska vi säga, alltså i en period på fyra slag. Så har du alltid ettan som är väldigt tung och väldigt betonad i, ska vi säga, och funk är ju repetitivt. Det är ju liksom dansmusik. Och just så här, där det kan ett hypnotiskt liksom funk groove så kan ju liksom snurra på i liksom en halvtimme och man bara liksom hamnar in i liksom viben och inne liksom i funken och så att det där har alltså trummor och bas så har liksom center stage, det vill säga rytmsektionen i bandet så är liksom det är the bread and butter av funk.
3: Det känns, och sen om jag är helt ute och seglar här, men det känns på något vis som att diskomusiken som sen då blev otroligt populär på 70-talet innehåller mycket av de här funk-elementen också.
2: Det gör den absolut. Alltså, det var ju funken så lever ju än i denna dag med i egentligen liksom, alltså majoriteten av popmusiken som kommer ut. Och om man tänker liksom utvecklingen från James Brown som sen liksom gav det vidare åt Bootsy Collins som gav det vidare åt George Clinton tror jag. Och sen därifrån när det tog sig vidare till det blev Sly and the Family Stone och liksom psykedeliska band hittade funken och tog med Daisy och sen kom liksom Earth, Wind and Fire som började baka in Daisy liksom cinematiska liksom stora liksom bandgrej och sen börjar ju liksom diskon blomstra liksom slutet av 70-80-talet.
3: Hur är det då om vi lite så där, det handlar inte bara om funk i vår specialkväll här på Yle Vega utan det handlar definitivt om jazz och blues också. Vilka är släktskapen här, funk, jazz, blues? Det känns som att de här tre nämns ofta ganska samtidigt.
2: Ja, no, där är ju kronologiskt så borde det ju heta blues, jazz och funk. Alltså ingen, vi skulle inte ha någonting av det vi lyssnar. Om vi nu helt och hållet åsidosätter klassisk musik och liksom europeisk så här liksom, musikhistoria så skulle vi ju inte ha någon funk eller jazz eller rock eller EDM eller pop om inte bluesen skulle ha existerat. Den har ju satt fundamentet för egentligen allt.
3: Om du skulle måste välja den funkigaste låten genom tiderna, kanske vi nu kan kalla det också din favorit funklåt, kanske det är samma, jag vet inte, men vad skulle du svara på den frågan?
2: Liksom där uppe, liksom, vet du, uppe, högt upp, om inte kanske till och med först på listan, så måste nog vara alltså James Browns Sex Machine. Den har ett sånt gung och en sån energi att det är liksom, det är funk för mig.
4: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
5: Go ahead.
4: I want to get into it, man, you know.
5: Like a
4: sex machine, man.
5: Go ahead.
4: Moving, doing it, you know.
5: Yeah.
4: Can I count it off?
5: Go ahead.

0: En gång till, sjunger alltså James Brown här i Get Up, I Feel Like a Sex Machine. Och det här var alltså funkartisten Gustav Nyströms favoritfunklåt.
1: Och är det så att du har en favoritfunklåt, så har du din chans att önska den just precis nu på vår webbplats svenska.yle.fi. För att imorgon kväll så nalkas den en gång en av Yle Vegas specialkvällar.
0: Jaja.
1: Den här gången älskar Vega blues, jazz och funk med start klockan 17.30 fram till klockan 21.00. Man kan önska låta på förhand på webben eller sen i en chatt i vår stream. Emil Friman och Magnus Hansén håller i trådarna för den här sändningen.
2: Kom ihåg att plocka den finaste svampen av dem alla. Politiken som växer på arenan. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
3: SFP har börjat ta ut svängarna ganska ordentligt inom regeringen efter att ha märkt att det faktiskt inte finns några spelregler mer.
4: Fredrik Chi kommer de att få ändå SFP för att spelreglerna finns och Samlingspartiet kommer att säga nej, det här går inte, vi går vidare.
2: Sofia Kajander, Fredrik Wahlström och jag Joakim Runt önskar dig välkommen till Politiken på arenan och i Ylevega lördagar klockan 3.

0: fina toner där med Tove Ljungqvist och låten Vilse. Och vet ni vad? Det har ju förstås varit sommarpaus, men nu är det dags igen och Vegatoppen har ju kört igång och så här låter det den här veckan.
1: Jukka Isöki från Vegatoppen, hej. Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. Det är du som avgör på svenska.yle.fi/Vegatoppen. Rösta kan du ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. På plats nummer 8 den här veckan, där hittar vi Inga Lindgren, Ödesängen. Låten, den heter 1000 bitar.

0: Ja, alltså det börjar närma sig här nu för kvällens version av Vinn eller försvinn efter sex nyheterna.
1: Det blir spännande, det blir spännande. Vi har ju inte hunnit dra så många Vinn eller försvinn här efter sommarpausen. Det är först den tredje gången vi har Vinn eller försvinn.
0: Men vi har ju haft väldigt häftiga tävlingar hittills. Liksom, det blev ju vinst, dubbelvinst.
1: Ah, okej, okay. Det blev det förra veckan. Ja. Ah ja, se då bara. Ni är nu verkligen på hugget där ute om ni lyckas liksom vinna tillsammans. Vad är det bättre än det om två stycken hushåll får vara sitt par av svenska ylestrumpor hem på posten?
0: Mm, precis, och vi har ju också hunnit ha de som har klarade instegsfrågorna på första, den svåraste nivån.
1: Ja, det var frustrerande. Jag minns då för två veckor sedan så hade vi första instegsfrågan att det här har uppfunnits i Sovjetunionen. Mm. Och så ringde en kille in och sa att jag gissar på Tetris. Och jag har aldrig varit så frustrerad i hela mitt liv att han gissar på Tetris och tar det direkt på den svåraste nivån. Men så kan det gå här. Alltså, det är mycket tur, det är mycket kunskap och också mycket slumpen helt beroende på vad du har för specialintressen gällande vad det kommer för frågor. Att är du en guru på film och tv-serier så kanske de frågorna är väldigt enkla för dig. Men sen om du inte kan sport så kan det vara lite knepigare. Men jag brukar alltid säga att jag hävdar att alla som ringer in och tävlar får åtminstone en rätt.
0: Precis.
1: Garanterat.
0: För vi har så olika frågor i alla fall.
1: Mm.
0: Någonting kan vara just, det kan vara både historia, men det kan vara också aktuella nyheter. Har du bara läst nyheterna senaste veckan kanske du lyckas liksom få den där ena poängen. Och då får man ju vara nöjd, för man får ju ringa in igen om man inte vinner den här ena gången som man tävlar.
1: Exakt, och man får ringa in och gissa flera gånger under kvällens lopp också om man gissar fel första gången. Och numret i studion är ju som bekant
0: 0600 11 12 13, och det ska du förstås knappa in färdigt, för att efter sexans nyheter så kör vi igång. Vad tror du, Nicke, har vi svåra eller lätta frågor den här veckan?
1: Jag skulle säga att det är ganska medel. Inte för lätt, inte för svårt. Passliga frågor skulle jag våga påstå att de är.
0: Men som sagt, mycket olika genrer har vi ännu den här kvällen. Och som sagt, snart kör vi igång med Vinn eller försvinn. Nu lite före det, The Rolling Stones klassiker.
1: Och sen nyheter, visst.
0: Och sen nyheter.
1: Och sen är vi tillbaka med Jasmin. Hör snart igen.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej tills dess.

Nu är klockan 6 och här är nyheterna. God tisdagskväll. Både Samlingspartiet och Sannfinländarna avvisar Socialdemokraternas förslag om en speciell försvarsskatt under nästa valperiod. Vid Samlingspartistiska riksdagsgruppens sommarmöte idag sa statsministern Petteri Orpo att skattehöjningar är fel väg att gå. Det skulle om inte göra effekterna av den förbättrade ekonomiska tillväxten, menar Orpo. Och Sannfinländarnas ordförande finansminister Riikka Purra säger att hennes parti är inte redo att höja beskattningen på vare sig arbete eller företagande. Och finländerna är inte så dumma att de inte skulle genomskåda Socialdemokraternas avsikter, tycker Purra. Läs mer om det politiska käbblet på vår webbplats. Idag har det kommit rapport om 6 nya fall av afrikansk svinpest i Finland. Livsmedelsverket säger att svinpestviruset också i de här nya fallen påträffades hos vildsvin som hade hittats döda i smittzonen i Vädalax i Kömmenedalen. Man har undersökt prover från ytterligare 2 döda vildsvin, men hos dem påträffades inget virus. Så här långt har ett 30-tal fall av afrikansk svinpest bekräftats de senaste veckorna, allesamman i sydöst. Sydöstra Finland i Vädalax, och man fortsätter att söka efter döda vildsvin i området för att försöka få en uppfattning av hur omfattande epidemin är. Det kommer att införas gemensamma regler i hela Europa när det gäller ungas bruk av sociala medier. Enligt Finlands EU-kommissionär Henna Virkkunen ska en proposition om ett alleuropeiskt regelverk läggas fram i början av hösten. EU har under sin granskning av sociala medier märkt att till exempel TikTok och Meta är alldeles för beroendeframkallande. Meta kontrollerar inte heller att en användare har fyllt 13 år. Det är den åldersgräns som bolaget självt har beslutat om. En expertpanel ska nu förbereda de nya reglerna för ungdomars bruk av sociala medier. Och att vistas ute i naturen är en enkel metod att främja hälsa och välbefinnande i vardagen. Programmet Hälsa från naturen, som hälsomyndigheten THL koordinerar, rekommenderar att vi alla regelbundet ska tillbringa tid ute i naturen. Ren 15 minuter i det gröna ger mätbara hälsoeffekter, visar forskningen. Stressen minskar, sinnesstämningen blir lättare, återhämtningen förbättras. Naturtid kan tillbringas på många andra sätt. Man kan röra sig, koppla av i naturen eller arbeta i trädgården. I programmet Hälsa från naturen deltar bland annat Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Arbetshälsoinstitutet samt Allergi-, Hud- och Astmaförbundet. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 7.

0: där kom den där obligatoriska höjningen. Carola Häggqvist med Främling. Det blev dags för Vinna eller försvinn med Jasmin Urvedar och Nick Aldén i studion.
1: Eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Jag visste det, vinn eller försvinn. Du lyssnar på tredje programmet för den här säsongen och det lönar sig säkert att gå igenom lite hur den här tävlingen brukar gå till ifall det är så att du är den första gången, det är första gången du lyssnar på den här tävlingen.
2: Mm. Och det börjar vi då alltså med en instegsfråga varenda gång. Det är tre stycken tävlande varje kväll och vi börjar med en instegsfråga som har fem olika svårighetsnivåer. Börja på den svåraste och försöker vidare till den lättaste tills någon har fått rätt svar. Och är du den som har fått rätt svar, så då fortsätter vi med 10 stycken kort frågor. Och då får du poäng enligt dem. Och sen ser vi då om du är den som får, samlar mest poäng under kvällen och vinner ett par otroligt sköna svenska ylle-strumpor.
0: Sköna, varma och bekväma. Svarta och vita är de till färgen. Mest vitt. Det är så här klassiska tennisstrumpor är de. Sådana som är ganska poppis just nu, om jag har förstått rätt.
2: Det kan hända.
0: Jag vet ju ingenting om mode. Så skulle det komma en modefråga i vinn eller försvinn så ska jag garanterat få noll poäng. Jag har noll koll på mode och kläder. Men det kanske du har som lyssnar här ikväll. Mm. Så vem vet, kanske vi har någon modefrågor att bjuda på. Men 0611 12 13 är alltså numret till studion. Ring in direkt, du tror dig veta vad det är vi söker efter i den första instegsfrågan.
2: Och numret till studion är alltså 0611 12 13.
0: Och på den svåraste nivån, nivå 5, så låter instegsfrågan så här. Vi söker något som varken är en fågel eller en rotfrukt, trots att namnet betyder liten gås och formen kan likna en söt potatis.
2: Den här var kryptisk.
0: Den var väldigt kryptisk. Jag blir nog imponerad när vi nu snackar här före nyheterna om att folk har ringt in och gissat rätt. Det här tror jag inte att någon ringer och gissar rätt på.
2: Men man kan ju fundera på formen som en sötpotatis.
0: Ja,
2: vad
0: precis.
2: Finns det som har den typen av form?
0: Ett litet foster. Kommer jag att tänka på.
2: Det är ju varken en fågel eller en rotfrukt.
0: Nej, det är sant. Det är viktigt att komma ihåg. Vi söker alltså något som varken är en fågel eller en rotfrukt, trots att namnet betyder liten gås och formen kan likna en sötpotatis. Numret i studion
2: 0611 12 13. Man får ju gissa hur många gånger som helst.
0: Det är fritt fram. Svenska Yle strumpor i vinstbotten. Men nu är det nog på det sättet att
2: vi var för kryptiska.
0: Svensk Finland är i gåton. De funderar i stugorna, man funderar i bilen. Men ingenting kommer man fram till i detta nu. Då går vi över till den fjärde nivån.
2: Mm.
0: Här kommer det. Vi letar efter ett slutet kärl av keramik som varken rymmer mat eller dryck. Istället är det din andedräkt som måste fylla tomrummet.
2: Vi är på keramikprylar.
0: Ja. Men ingen mat, ingen dryck i just de här kärlen. Istället så är det din andedräkt som måste fylla tomrummet. 0600 11 12 13, det är numret hit i studion. Och visst har vi någon som vill försöka se på här.
2: Ja, hallå, då har ringt till Vinnelsvinn. Vad tror du?
3: Jag tror att det är en lerjök.
0: Lerjök säger du, tyvärr är det fel. Tack ska du ha för ditt samtal. Vi har flera som vill gissa. Hej på dig, vad tror du? Det var någon som gav upp direkt. Sen har vi följande.
2: Hej, vad tror du?
4: Jag gissar på ocarina.
0: Ocarina säger du. Och vi säger rätt svar. Snyggt jobbat.
2: Vem är det som har ringt in?
4: Susan från Karis.
0: No morgens, Susan. Hur är läget med dig ikväll?
4: No, det är riktigt bra, tack.
0: Mm.
2: Och det är spännande. Vi fick ju alltså just in lerjök och det är ju nästan, alltså det är den primitiva varianten, men det var ju faktiskt sökt var just det, ocarina. Och det fick vi ju rätt svar nu.
0: Mm, snyggt. Och på fjärde nivån, det var inte alls dåligt. Bra, sen ska vi ha haft på tredje nivån. Även om det vi söker fick sitt moderna namn på 1800-talet, så handlade det om ett av mänsklighetens äldsta blå.

0: oss instrument. För redan för över 12 000 år sedan så lät man bränd lera sjunga på det här viset i forntida kulturer. Mm. På 2 poäng så skulle det ha varit så här. Instrumentet fick en renässans under sent 90-tal tack vare ett av världens mest kända Nintendo-spel med hjälten Link i spetsen, det vill säga The Legend of Zelda och Ocarina of Time. Är det här något spel som du, Susan, har spelat någon gång i tiderna?
1: Nej, tror jag kommer ihåg.
0: Har du spelat någon Nintendo alls överhuvudtaget?
1: Nej, alltså bara de här elektronspelen.
0: Ja. Kanske någon Super Mario och sånt liksom som brukar finnas.
1: Nej, inte ens det.
0: Inte ens det. Det är inget kriterium. Jag tentar det lite onödan här, så vi går vidare. På den enklaste nivån skulle jag lytt så här. Byt ut första bokstäverna i 90-talsdansen Macarena med ett O, så börjar vi vara i mål. Och Susan, du sköt rakt upp i krysset. Det blev mål på den fjärde nivån. Och Carina är alltså rätt svar. Bra jobbat!
2: Mm. Är du redo för kortfrågorna så kan vi köra igång med dem.
1: Japp.
2: Nåja. Hör du, på tal om ocarina och lerjök, som alltså var den här mer primitiva varianten, och andra fågelord. Vilken fågel är den största rovfågeln i Finland?
1: Havsörnen.
2: Rätt svar.
0: Havsörn var rätt svar. Följande fråga.
2: Talet pi, som har ett oändligt antal decimaler, ska vi inte ha dig att räkna upp. Men vilken är den femte decimalen i talet? 3,1415, vad då?
1: Nej, jag kommer inte ihåg.
2: Du får gissa
1: på 6.
0: Vad gissar du på?
1: 6.
0: Du ska ha svängt dem upp och ner och så skulle du ha fått rätt 9. Ska vara det rätt svar.
1: Okej, jag kommer inte ihåg så många.
0: Nej, ingen fara. 3,1415 och så ska det komma in 9. Ja. Precis. All right. Okay. Vi tar följande kortfråga.
2: Vilka färger ska man blanda för att få färgen grön?
1: Blå och gul.
2: Ja, rätt svar. Gult och blått så får man grönt.
0: Så om man sottar ihop Sveriges flagga så blir den grön.
2: Det skulle vara lite spännande.
1: Jo, verkligen.
0: Fjärde frågan.
2: Hör du, det har ju varit Kajfeber hela förra veckan och med humorgruppen Kajs stora konsert i Vasa. Men vad heter deras musikal som i skrivande stund har publikrekord på Vasateater?
1: Ingen aning.
0: Gissa bara något.
1: Barabarabastu.
0: Du var på rätt bokstav. Botnia Paradise.
1: Okej.
2: Och de har ju alltså haft 2 musikaler, Gambemark och Botnia Paradise, men det är den här senare.
1: Jo, Kaj är verkligen inte mina favoriter. Så.
0: Nej, det behöver det inte vara heller. Och säkert ännu mindre nu när du fick ett fel svar i Vinn eller försvinn.
1: Precis.
0: Yep. Vi är halvvägs, vi har kommit fram till fråga nummer 5 och du har 50% rätt, det vill säga 2 av 4 hittills.
2: Bra start. Vi kör lite sport. Vad heter den nya trendande sportgrenen där man kombinerar 1 kilometer löpning med olika träningsgrenar eller träningsstationer 8 gånger i rad? Det börjar på H. Ny trendande
1: sport.
2: Har du hört Hyrox?
1: Jo, jag har hört det nog. Men...
2: Så det är ny trend här inom de som tränar och sportar. Nå, vi kör vidare och nu vill jag att du ska lyssna noga, för vilket djur hör vi här?

0: Inte en aning.
1: Gissa bara.
0: Bäver.
1: Det var inte en bäver, Susan. Det var en delfin. En delfin var det.
2: Jag tycker det där var väldigt roligt. Alltså delfiner, att de låter faktiskt så där när de skrattar.
1: Ja, så gör de. Lite som en fågel där, men inte riktigt ändå.
2: Nej.
1: Spännande däggdjur, de där delfinerna. All right, vi går över till fråga nummer 7.
2: Vad kallas en alkoholfri drink, alltså en alkoholfri cocktail, med ett annat ord?
0: Mocktail.
2: Jajamensan, mocktail var rätt svar.
1: Följande fråga, vi går vidare bara.
2: Ja, hör du, Sannfinländernas vice ordförande är aktuell med boken Elämäni edoskunnassa, alltså Mitt liv i riksdagen. Men vad heter han?
0: Vice, Tynkkynen kanske.
1: Tyvärr, det var inte Tynkkynen. Teemu Keski-sarja är aktuell med boken Elämäni edoskunnassa, det vill säga Mitt liv i riksdagen.
2: Nå? Men hör du, från vilket land kommer den här artisten?
0: Kanada. Alanis Morissette.
1: Ja, du prickar både landet rätt och du prickar artisten rätt.
2: Snyggt.
1: Alanis Morissette och Kanada.
2: Nåja, det där hade du på koll ordentligt faktiskt. Vad kul. Hör du, det är en fråga kvar.
1: En fråga kvar.
2: Och det blir, låter så här. Vilket lands näst största stad heter Antwerpen?
0: Nederländerna. Belgien.
1: Snygg räddning där på slutet.
2: Faktiskt. Vad bra. Jo, för det här testade vi på kollegorna här tidigare. Och då var vi alla, eller många var så här. Nej, men det är nog Nederländerna. Men det är inte alls så. Utan Nej. Du hade rätt svar. Det var ju Belgien.
1: Och vilken tror du att det är Belgiens största stad? Vet du det?
0: Nu är det väl Bryssel.
1: Precis, det är Bryssel. Hej, snygg inledning på Vinn eller försvinn. Du kom in på den fjärde nivån och du fick 50% rätt, det vill säga 5 rätt ikväll. Bra, bra jobbat, Susan.
0: Nåja, lite svårare frågor för mig, men...
2: Men det kan man aldrig veta. Ibland så får man de svårare för en själv och ibland så är det precis prickar rätt. Så det, man kan aldrig veta riktigt det där.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det var som vi sa där tidigare. Det är lite slumpen som avgör också att vad man råkar få för frågor. Att kan man eller kan man inte. Det är ju det är så det går.
2: Jag tycker 50% är, du ska vara nöjd.
1: Ja, på fjärde nivån. Ja, det var
0: vi
1: snyggt.
0: Vi kommer
1: jobbat.
0: Igen.
1: Ja, det låter bra. Kört om dig, Susan, så återkommer vi.
0: Ja.
1: Okej, hej då.
2: Hej då.
1: Det får Susan från Karis och vi ska ta och lyssna på Alanis Morissette. Som också var en av frågorna här. Hon är alltså från Kanada. Det var det vi frågade efter. Här är hennes genombrottshit You Oughta Know från plattan Jagged Little Pill.

0: Morissette med You Ought to Know.
1: Vega mot
0: oss. Det var fel tävling. Det är det här vi ska tävla i just nu.
2: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Susan öppnade spelet, fick 5 rätt, kom in på den fjärde nivån. Det var fint jobbat och en bra inledning.
3: Mm, och hon sa ju själv, det var inte kanske hennes frågor ikväll. Men det vet man ju aldrig, och det betyder ju att tävlingen är absolut öppen för vem som helst nu att se om man lyckas få mera poäng.
0: Mm, 0600 11 12 13 är det magiska numret hit i studion, och man kan vinna svenska Yle-strumpor här ikväll. Och det skulle gälla att komma på vad vi söker efter i instegsfråga nummer 2 på 5 olika nivåer som sakta men säkert blir enklare till sin karaktär. Och numret i studion ännu en gång.
3: 0600 11 12 13. Mm. Och vi kör igång med nästa tävlande här och nästa instegsfråga. Vi söker något som har med Fibonaccis talserie att göra.
0: Ja, nu får man lite fundera. Vad var det nu igen? Fibonaccis talserie.
3: Och vad skulle kunna vara kombi eller kunna fungera ihop med det?
0: Säkert en hel del grejer kan jag tänka mig.
3: Så gissningar tror jag väl vi kan få. Hallå, vad tror du att det rätta svaret är?
4: Jag tror att det är en snöflinga.
0: Snöflinga var en fin gissning.
3: Otroligt fin gissning.
0: Tyvärr är det fel. Hej, vem har vi här? Det är någon som lagar luren på. Snöflinga gissat, tyvärr var det fel, men vi har flera som vill testa här.
3: Mm. Hallå, hallå, vad tror du är rätta svaret?
4: Gyllene snittet.
0: Det är inte gyllene snittet, tack för ditt samtal. Hej, vad tror du? De sätter luren i öra bara på mig, märker du. Vad har du emot mig, du som lyssnar?
3: Men vi har fått snöflinga och gyllene snittet. Tyvärr ingen av dem. Bra gissningar ändå.
0: Ska vi se vad vi har för gissning här då? Hej på dig.
5: Kan det vara Turku Energiastorn i Åbo?
0: Turku Energiastorn i Åbo. Det var väldigt specifikt. Jag gillade det, men tyvärr är det fel. Tack för ditt samtal. 0600 11 12 13. Vad roligt att det kommer in så här många kreativa gissningar. Väldigt fint. Men nu blir det lite tystare.
3: Jag tar nästa nivå.
0: Vi tar fjärde nivån, ja.
3: Det vi söker ägnar sig under viss tid av sitt liv åt heliotropism. Senare intar det ett fast läge.
0: Mm. Heliotropism.
3: Då får man fundera. Har man någon aning om vad det skulle kunna vara för någonting?
0: Jag måste nog erkänna att jag var helt tvungen att söka på internet. Det stod helt stilla för mig. Jag fann, vad är det här för något? En helikoptergrej eller vad är det för något? Men det var det kanske inte. Eller vad det? 0600 11 12 13. Och visst har vi folk som vill gissa här.
3: Mm, hej, vad tror du?
6: Solros.
0: Kan du upprepa?
6: Solros.
0: Solros, säger du. Och det är rätt svar. Snyggt jobbat.
3: Vem är det som ringer och varifrån ringer du?
6: Det är Sonja från Pargas.
0: Sonja från Pargas. Vad roligt att ha dig med oss. Och snyggt jobbat. Vad var det som avslöjade det här? Vad var det du liksom tog det på?
6: Google är en bra hjälpare.
3: Det var just den här heliotropismen. Det var Nicke, du gav svaret där och sa att du måste googla lite.
0: Nej, jag sa att jag sökt på internet.
6: Nej, jag började googla före
0: det. Just det, Jasmine. Nu ska du inte sätta mig på potten här. Sonja berättade exakt hur det gick till där.
3: Hör du, om man funderar lite, som sagt, vad det här med Fibonacci har att göra med solrosor. Så här kommer ju en liten förklaring. Alltså i blomman, solrosen då, som är alltså rätt svaret, finns det spiraler i två riktningar. Och antalet spiraler i ena riktning är större än den andra. Och antalet är tydligen alltså alltid ett tal ur Fibonaccis talserie. Det tycker jag är ganska spännande. Mm. Och vad är då talserien? Nå, det lyder så här. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 vidare. Och i solrosen kan det alltså vara till exempel 34 åt ena hållet spiral och 55 åt andra. Mycket spännande att det är så i naturen.
0: Mm. Och du tog ju alltså, Sonja, det här på den fjärde nivån. Vad är nu då heliotropism när du har googlat färdigt?
6: Så långt googlar jag inte.
0: Nej, okej, okay, då ska vi berätta för dig. Heliotropism är grekiska. Helios betyder sol och trope betyder vändning. Alltså botanik, det är en egenskap hos växterna där deras organ ofta intar en bestämd ställning gentemot ljuset.
3: Mm.
0: Lite som vi människor på beachen sommartid.
3: Eller så här när första vårsolen kommer då i april.
0: Aj, det är nog skönt det.
3: Och de okay. lättare nivåerna skulle vi ändå ha. Vincent van Gogh, tror jag man uttalade.
0: Gogh.
3: Ja,
0: är en
3: känd avbildare av det vi söker, och det är förstås hans jättekända konstverk med solrosor helt enkelt.
0: Ja, det var han som skar av sig sitt eget öra.
3: Dessutom det. På den ännu lättare nivån, växten har på senare år också börjat användas som en symbol för osynliga funktionsnedsättningar som kan indikera att en person kan behöva extra stöd och tid. Och den lättaste nivån ska ha varit Ukraina som firade sin självständighetsdag igår, har växten som nationalblomma.
0: Precis, och Sonja, du kom in på fjärde nivån, precis som Susan från Karis.
3: Mm.
0: Det betyder att du måste få minst 5 rätt för att vara jämsides med henne. Men får du 6 rätt så då har du vunnit över henne. Och förstås ska du få så många rätt som möjligt här ikväll för att säkra din vinst om ett par sköna, fina, vita, svarta, svenska yle tennisstrumpor. Är du med på det?
6: Jag är nog med.
0: Underbart. Nej, du har slickat där hem. No, berätt nu för alla hur bekväma de är.
6: De är bekväma.
0: Nåja, där kom det.
3: Men det betyder också att det finns säkert en önskan för dig att kunna dela ut det till någon annan som du har nära hjärtat.
6: Det finns en möjlighet att jag kan göra det, ja.
0: Romantikens höjd att man har svenska ylestrumpor matchande som man kan trippa omkring med där hemma. Aj, vad mysigt. Nu, Sonja, nu ska vi inte nuolaista ennen kuin tipahtaa, som man säger på finska. Utan vi ska gå över till kortfrågorna till börjas med. Är du redo för dem?
6: Jo.
0: Underbart. Här kommer den första kortfrågan. Nämn en europeisk flagga som har färgerna gul, grön och röd i sig.
6: Italien. Rumänien.
0: Nej, det var inte heller rätt. Italien sa du. Det är ju vitt, rött.
6: Vit, ja.
0: Ja, precis. Och så sa du Rumänien. Det är inte heller rätt. Men rätt svar var det Litauen eller Portugal.
6: Ja.
0: De har gul, grönt och rött i flaggan, de länderna. Okej, ingen fara. Det var bara början. Vi kör vidare med film och tv. De är kända för tv-serien Nile City och filmen Torsk på Tallinn. Nu gör humorgruppen med bland annat Henrik Schyffert comeback. Vad heter gruppen?
6: Ingen aning. Aldrig hör.
0: Nej, jag förstår det att du aldrig har hört. Det är så en svedofråga, vet du. De här pampeserna har koll på det här. Chillinggänget heter det här tjacket. Robert Gustafsson är med där och Johan Reborg som är känd från Solsidan till exempel. De hade en sån grupp som heter Chillinggänget då i tiden. De ska nu göra comeback. Men det är bara österbottningar som har koll på sånt. Så vi sätter det på dekont. Fint, Sonja, vi tar den tredje frågan. Vad kallas det väderfenomen som meteorologerna påstår att kommer att bli det häftigaste någonsin i år?
6: El Niño.
0: Visst är det El Niño.

0: Jag kommer inte ihåg.
1: Vör jeans.
0: Ja.
1: För de kommer från Vör och de har på sig jeans.
2: Mm.
0: Yep.
1: Och du hade riktigt på tungan där, jag märkte på det, men tyvärr kom inte fram då när det mest gällde. Men inte gör det något, vi går vidare till fråga nummer 5. Vilken jaktpremiär inleddes för 5 dagar sedan den 20 augusti i Finland?
0: Alltså, sörsa,
1: ja, Du sa sjöfågel, du sa änder. Sjöfågeljakt är ett svar. Och andjakt ska vi också ha godkänt. Så visst ger vi rätt åt ja, Sonja absolut. För det här. Ja, Jasmin håller med. Bra. Då är vi halvvägs in. Du har 2 rätt. Hur känns det, Sonja, så här pass långt?
0: Ja, det är svåra frågor.
1: Det är svåra, ja. Ja, men det tyckte Susan också.
2: Mm.
1: Ja,
2: okay. Här är vi och påstår att vi är nog på medelnivå. Kanske vi tydligen satsar hårt i år.
1: Man ska inte säga något på förhand. Men hej, berätta, Sonja, vad gör du till vardags där i Pargas?
0: Nu har du att sköta kudde och hemma.
1: Okej.
0: Okay. Som brukar ringa och prata med dig ibland också.
1: Just så. Hur många kuddar har ni riktigt allt som allt?
0: Vi har 100 mjölkande och sen ungarna till så att totalt 180 ungefär.
1: Det är nog mycket det. Har du börjat fundera på det här med kosläpp? Alltid på våren så ser man de här exalterade kossorna när de äntligen får komma ut och hoppa omkring i hagen. Mm. Hur är det med raka motsatsen när man efter sommaren sätter dem tillbaka in i ladugården och så måste de stå stilla där, vet du, i ett halvt år? Vad har de för feelings? Då fattar de vad som är på kommande när det händer.
0: Ja, alltså vi har en så kallad lösdrift så de står aldrig stilla.
1: Just så.
0: De får röra sig.
1: Det
0: men att, nu måste jag ju säga att nu, det är nog de första dagarna som det är gärna och skuttande och hoppande, men att sen så började det nog vara mer lockande att vara inne i lagorna och ha mat där framför näsan hela tiden och vattnet och,
2: jag menar,
0: och
2: allt i lagor. Är det inte lite samma sak som oss människor? Nu vill man ju lite så småningom när det blir kallt dra på sig den tjocka dunjackan, mössan. Ja. Visst är det jag är sån och vill.
1: Ja, och glöm inte svenska yllestrumporna, de vill vi också ta
2: just oss.
1: Okej, sjätte fråga, Sonja, och dig här ikväll. Och på tal om fåglar, vilken fågel hör vi här? Den känns igen för ett visst utmärkande drag vid huvudet.
0: Nu får jag nog i huvudet när jag får hem, för nu kommer jag nog inte på det där.
1: Ingen gissning?
0: Alla.
1: Tofsvipan.
0: Aivan, ja.
1: Nu måste du ha något för sådana dit med kuddorna ibland.
0: Jo. No, nu har vi nog det nu.
1: Men det låter så...
0: Fåglar är inga riktigt min grej.
1: Nej, det är lugnt. Men det låter så ufogar.
2: Ja, faktiskt.
1: Alltså,
2: ja.
1: Hör nu. Man ska aldrig tro att det där är en fågel. Okej, du har 2 rätt och vi har 4 frågor kvar. Så du har alla chanser i världen ännu här att få 6 rätt. Så det är ingen panik, men lite. Här kommer följande fråga. Målet är att få den här sjukdomen att försvinna helt från Finland. Sen 2017 vaccineras barn mot den. Och från och med augusti i år kan också vuxna mellan 20 och 50 år få vaccinet gratis om det inte varit smittade tidigare. Vilken är sjukdomen?
0: Yes. Jag kommer på HPV.
1: HPV? Tyvärr var det fel svar. Vattkoppor.
0: Är det sant? Okej. Okay.
1: Ja.
2: Nu ja, det var ju aktuell nyhet, alltså just det här med att nu vill man alltså få den utrotad.
1: Ja, en gång för alla. Personlig fråga, har vi vattkoppor?
0: Ja.
1: Nåja, det har jag.
2: Jag också.
1: Vi har alla har vi här, alla tre.
2: Så vaccin är inte aktuellt för oss i det här fallet?
1: Nej. Det kliar mycket, det kommer jag ihåg.
2: Ja,
1: uff. Det ska vi inte tänka desto mer på. Följande fråga. Svenska skådespelare Allan Edwall hade fyllt 102 år idag, om han ännu vore vid liv. Han har spelat i flera filmatiseringar av Astrid Lindgrens böcker. Vad hette luffaren han spelade i Rasmus på luffen? En ledtråd är att en finlandssvensk artist använt samma namn som artistnamn. Gissa.
0: Det står nog stilla.
1: Paradis Oscar. hette den där Rasmus på luffen. Paradise Oscar var ju den här artisten i Eurovisionen. Ja.

0: Han deltog ju i Eurovision.
1: Mm. Okej, okay. Nu blir det sport. Vad säger du då?
2: Ja, det kan gå lite bättre.
1: Nu, vad tror du om fotis?
2: Nåja,
1: vi ser. Vad heter ligalaget i fotis i Jakobstad?
2: Jakobstad. Pietarsaaren Jaro.
1: Ja! Yeah! Visst är det Jaro, Pietarsaari, alldeles. Snyggt jobbat. Bra, Sonja. Okej, okay, bra jobbat. Nu kommer det en ljudfråga, så nu ska du lyssna noggrant här. Mm. Vilken musikal hör vi här?

0: Ja, nu vet jag det där, men inte kommer jag just på dig.
1: Om jag sjunger "The hills are alive with the,
2: sound of music."
1: Nej, nej, inte gör det något, hör du. Hur många rätt fick du? Tre stycken. Ja.
0: Tre.
1: Okej, okay, ja. Det är ingen fara. Det var snyggt jobbat att du kom in på nivå 4. Det var imponerande, tycker jag.
2: Mm. Och så var det ju, du sa, du sa ju själv, det var, de här svenska frågorna var kanske inte riktigt din grej ikväll. Och vi hade, det var ju tydligen två stycken svenska, som Sverige aktuella frågor. Så. Mm.
0: Ja, ja. Och så hade jag ingen hjälp redan med nu.
2: Nej, det just
1: nej, just det. Nej. Vilka svikare. Du får källa ut dem när du ser dem nästa gång.
0: Att det, nej, jag får nog säga
1: honom. Säg det åt honom, Johan. Därför blev du utan svenska yllestrumpor, men det är ditt fel.
0: Det är ditt fel.
1: Så är det. Sonja, har du någon gång varit på vördagarna?
0: Nej.
1: Skulle du vilja fara på skulle du vilja fara någon gång?
0: Nå, hur ska jag nu svara politiskt korrekt? Men det har kanske riktigt varit mina tankar.
1: Nej, men det kanske blir det efter den här låten. Vi ska ta och lyssna på Virgins med Vördagarna. Tack ska du ha, Sonja från Pargas, för att du ringde in.
0: Bra,
1: moin.

0: Vörodagan av Virgin som kommer att ha keikka i Tavastia i januari. Tommy Freppa och Manin kommer ni att se på den anrika rockscenen då.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
2: Jajamensan, vinn eller försvinn har vi, och det har varit två av tre tävlande ikväll. Så vi har en tävlande kvar. Det har varit, det finns absolut möjlighet för dig nu som funderat, skulle jag kunna våga ringa in och kanske till och med vinna hela grejen, för att vi har inte allt för höga poäng i potten ikväll.
0: Nej. Susan leder med 5 rätt, hon kom in på den fjärde nivån på instegsfrågan, och Sonja från Pargas har 3 rätt, hon kom in på den fjärde nivån hon också. Mm. Så får du 6 rätt ikväll så vinner du svenska ylestrumpor.
2: Ja, och numret hit i studion är ju som bekant 0600 11 12 13.
0: Och då kör vi igång med kvällens sista instegsfråga som på den svåraste nivån lyder som följer. Vi söker efter något vars logo har färgerna blått, gult, rött, grönt och svart.
2: Färganalys.
0: Ja. 0600 11 12 13. Och visst har vi folk som jag provar redan nu.
2: Hej och välkommen, vad tror du?
3: Olympiska ringarna.
0: Olympiska ringarna har en fin gissning, tyvärr är den fel. Hej, vem har vi här? Igen satt de lörn i
2: öra. Det kanske var någon som också skulle gissa samma sak. Man
0: det
2: vet
0: kan
2: aldrig.
0: Vara. Olympiska ringarna, sa någon. Det är inte det vi söker. Vi
2: nej, jag tänkte säga, det är ju, så ser de ju ut, men det är inte det vi söker.
0: Det är inte det vi söker, nej. Nu blev det tyst på linjerna. Mm. Jag tror att ganska många tänkt på olympiska ringarna, det där med blått, gult, rött, grönt och svart som finns i logon. Okej, vi går över till den fjärde nivån. Kollar ännu inga ringar? Nej, då tar vi den. Inspirationen för det vi söker efter kommer från Philadelphia.
2: En spännande och, ja. Jag vet inte om jag skulle ha kunnat ta det på den nivån ännu själv personligen.
0: Jag tror nog det blir lite svårare där på nivå 4.
2: Ja.
0: För den känns så självklart på nivå 5. Mm. Men självklart är vi inte så självklara av oss. Att
2: nej,
0: vi direkt
2: det.
0: Skulle ha liksom OS som rätt svar.
2: Men det var snyggt att vi fick den chansningen, så är den ur vägen så att säga.
0: Så är det. Men inspirationen för det vi söker efter kommer alltså från Philadelphia, fjärde nivå. 0600 11 12 13 numret i studion, och det är tomt på linjerna, så då går vi över till nivå nummer 3. Då det här evenemanget ordnades för första gången var antalet tävlanden cirka 600 stycken. Numera tävlar cirka 8000 personer. Och visst har vi någon som vill försöka.
2: Nå, hallå, vad tror du är det rätta svaret?
3: Paralympiska spelen.
0: Paralympiska spelen, det var en fin gissning. Tyvärr är den fel. 0600 11 12 13.
2: Det, jag förstår, och vi är ju... Vi vet inte liksom, men det är ju de här färgerna.
0: Okej. Okay. Folk funderar. Jag känner på mig bara, vad är det här för någonting? Men jag sätter huvud i pant på att efter nästa nivå, det vill säga nivå 2, då kommer linjen att gå heta. Mm. Så nu ska du där hemma ha telefonen nära till hans, slå färdigt din nummer 0600 11 12 13 så att du snabbt som attan kan trycka på den där gröna luren sen när det är dags. För nu kommer den. Här är den andra nivån. Det här evenemanget brukar huvudsakligen ordnas i Helsingfors, men också Vasa, Esbo, Karleby och Åbo har agerat värdstäder.
2: Nåja, vad gissar du?
0: Hallå?
2: Hallå?
4: Hallå?
0: Ja, du är med i en direktsändning. Vad gissar du på?
4: Stafettkarnevalen.
0: Visst är det stafettkarnevalen! Snyggt jobbat. Vem har vi äran att prata med?
4: Jag är Pamela från Borgo.
0: Pamela från Borgo. Och morgens.
4: Hej, hej.
2: Har du varit med i stafettkarnevalen själv?
4: Jo, jag har varit.
0: Har du varit i hejaklacken eller har du varit att tjoppa?
4: Jag tror båda.
0: Ser du bara. Hur gick det i de här båda grenarna?
4: Ja, det är så länge sedan.
0: Ja, så
4: men jag minns att grästafetten var rolig. Ja, det var en rolig händelse.
2: Den har jag fått vara med i själv också. Mm.
4: Ja.
0: Jag har bara varit i hejaklacken.
2: Men hejaklacken är ganska snyggt också, för då får man ju bara filis liksom hela
0: sammanhanget. Alltså jag var där för att undvika en kvarsittning, men det är en lång story. Jag kan dra den i väga eftermiddag någon gång, för nu ska vi fokusera oss på Pamela från Borgå som kom in på andra nivån på den sista instegsfrågan. Men först ska vi lite gå igenom de här nivåerna. Den där första, femte nivån var alltså, logon består av 5 stycken springande streckgubbar med en pinne i handen placerade precis som de olympiska ringarna med precis samma färger, det vill säga blått, gult, rött, grönt och svart. Och inspirationen kom alltså från Philadelphia. Nå, grundaren Carl Olaf Homén inspirerades av Penn Relays i Philadelphia efter att ha deltagit där 1960. Och evenemanget har växt från 600 till 8000 deltagare som tävlar. Och sen har det ju som sagt ordnats i Helsingfors, Vasa, Esbo, Karleby och Åbo. Och enklaste nivån ska vara så här. För många finlandssvenska skolungdomar är det här ett av skolårets höjdpunkter. Så stafettkarnevalen, rätt svar, som alltså hade också 65-årsjubileum tidigare i år. All right, Pamela, nu har Jasmine 10 stycken kortfrågor för dig. Är du redo för dem?
4: Jo.
0: Fint, då kör vi igång.
2: Mm. Nämn en av de 3 tidigare självständiga kommunerna som sedan 2009 tillsammans bildar Raseborgs kommun.
4: Ekenäs.
2: Ja, Ekenäs var ett svar. Karis eller Pujo ska också ha fungerat. Vi tar nästa fråga. Vilket land firade 35 år av självständighet igår?
4: Ukraina.
2: Rätt svar. Ukraina firade som sagt självständighet igår. Mm, 2 rätt här. Vi har stark inledning. Lite djur och natur nu då till näst. Hanen kallas guding och honan kallas åda. Vad heter sjöfågeln?
4: Eider.
2: Snyggt. Eider är rätt svar. Mycket gulliga tycker jag också de här är.
0: Mm. Nu tror jag att det här kan vara en ganska enkel fråga för dig, den som kommer till följande, Pamela. Vi får se.
2: Hör du, Pamela, vilken finlandssvensk regissör har regisserat filmer som Den bästa av mödrar, Post till pastorn Jakob och Aldrig ensam?
4: Klaus Härö.
0: Nåja, stänger av direkt. Yes. Bra, Klaus Härö från Borgå, aktuell med filmen Hetki ennen valoa som har premiär om ett par veckor. Tänker du, Pamela, få se på den?
4: Får se kanske, om jag har tid.
0: Ja, Borgobisin Klaus Härö, han brukar ju spotta ur sig ganska snygga filmer, må man ju säga. 4 rätt av 4 hittills, det går jättebra för dig.
2: Ja, nu känns det som att nu är vi på vinsttippningen, men vi ska inte ta händelserna ut i förväg här nu. Hör du, sport härnäst. I lördags sprang en robot snabbare än den man som innehar världsrekordet på 100 meter. Men vilken människa innehar detta rekord?
4: Usain Bolt.
2: Rätt svar.
0: Är det rätt? Robotens tid blev 9,39 sekunder och människans tid, det vill säga Usain Bolt, 9,58 sekunder. Och nu har du 5 rätt.
2: Ja.
0: Det här betyder att om du inte får en enda rätt från och med nu framåt så vinner både du och Susan. Men är det sådär att nej, jag tänker nog inte låta någon karisbo vinna något. Så då svarar du rätt på någon av de här kommande frågorna.
2: Men det finns stor chans nu, hörru. Det är ju 5 frågor kvar som sagt.
0: Ja.
2: Hördu,
0: ja.
2: Nästa fråga. Vilken amerikansk jazzsångerska blev känd som The First Lady of Song och vann 13 Grammy Awards?
4: Aretha Franklin.
2: Bra gissning, men Ella Fitzgerald är rätt svar.
0: Ja, det var fin gissning med Aretha Franklin, men det var inte rätt den här gången. Så har vi ännu 1, 2, 3, 4 frågor kvar.
2: Mm. Vad heter samlingsnamnet för djur i Finland som länge fötts upp här och därför fått unika egenskaper, såsom Ålandsfåret och nordfinsk boskap?
4: Oj, det var svårt. Det vet jag inte.
2: Det heter lantras. Har du hört det begreppet?
4: Ja,
2: det, ibland är vi, ja, tror man att vi är knepigare än vad vi är. Mm. Det finns 9 stycken lantraser i Finland. Bland annat och som sagt Ålandsfåret och nordfinsk boskap. Hör du, Nederländerna meddelade nyligen att de inte heller nästa år kommer att delta i Eurovisionen. Men vilket land vann ni i år Eurovision Song Contest 2026?
4: Vilket land vann? Österrike.
2: Snygg gissning. De var väl i Österrike? Nu blir jag helt fundersam själv.
0: De var väl det, ja.
2: Ja, men Bulgarien var alltså det som vann. Hör du, på tal om Eurovisionen, vad heter bandet som år 2021 vann hela tävlingen och kommit att turnera världen över efteråt? Så här låter vinnarlåten.
4: Måneskin från Italien.
0: Jag tyckte du sa Måneskin där, visst?
4: Mm. Ja, från Italien.
2: Snyggt, det var rätt svar.
0: Bra.
2: Ska vi nu bara ta den sista frågan, för den kanske eventuellt är lätt. Vad heter Donald Trumps nuvarande fru?
4: Melania Trump.
0: Visst, jajamensan. Var det det. All right. Vet du vad? Du vann! 7 rätt! Snyggt jobbat, woho! Pamela! Ja! Mm. Vad ska du göra med de här svenska ylestrumporna?
4: Kanske använder dem.
0: Okej, okay, du tänkte inte ge bort dem. Behåller dem själv?
4: Får se vilken storlek det blir.
0: Det är sån där one size fits all. Så det passar åt alla. Vi har inte storlekar, utan det passar på alla. Hej, jättebra jobbat Pamela från Borgå. Du är vår stora vinnare ikväll.
4: Tack så mycket.
0: Mm. Håll dig kvar på tråden, så ska vi ta lite kontaktuppgifter här under nästa låt. Och medan vi tar de kontaktuppgifterna, så ska vi ta och lyssna på en låt från Ella Fitzgerald som heter Summertime.

0: Ella Fitzgerald med Summertime. Och missa nu inte vår specialkväll imorgon kväll här i Yle Vega.
1: Mm, Vega hjärta blues, jazz och funk med Emil Friman och Magnus Hansén.
0: Mm, du kan önska dina favoriter i den genren eller de genrerna redan nu på svenska.yle.fi eller sen imorgon i vår chatt och i vår livestream. Vinn eller försvinn igen tillbaka nästa vecka tisdag med startklockan 18.03. Mitt namn är Nicke Aldén.
1: Jag heter Jasmin Urveder.
0: Tusen tack till alla som ringde in och ett stort grattis ännu till Pamela från Borgo som blev vår stora vinnare. Paul Oxley's Unit med Phoenix. Sen nyheter. Hej då!
1: Hej

Nu är klockan 9:07 om här är nyheterna med Mikael Schulman i studion. God kväll. Det är i första hand Ryssland som bestämmer hur de finländsk-ryska relationerna kommer att utvecklas i framtiden. Det här sa president Alexander Stubb som idag talade vid ambassadörsdagarna i Helsingfors. Stubb sa att gränsen mot Ryssland inte kommer att bli någon järnridå även om Finland nu är medlem i NATO. Han sa att jag hoppas att vi en dag ska ha en fungerande relation till vår östliga granne. Stubb var igår i Ukraina för att delta i firandet av landets självständighet och till ambassadörerna sa presidenten att stödet till Ukraina fortsättningsvis har en central roll i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Läs mer om ambassadörsdagarna på vår webbplats. I Sverige vill försvaret ta över en ryskägd fastighet nära marinbasen Muskö som ligger i Stockholms södra skärgård. Svenska försvarsmakten kallar den nuvarande ägarsituationen ett hot mot Sveriges säkerhet. Det var för några år sedan som en rysk affärsman köpte en strandtomt nära basen i Muskö och enligt svenska medier har mannen kontaktat till Kreml. De senaste åren har det på tomten byggts ett fritidshus på 600 kvadratmeter med nedsprängd källare och i synnerhet oroas försvaret för att drönare kan skickas upp från den här fastigheten. Fortifikationsverket, den myndighet som förvaltar svenska statens fasta egendom, har nu ansökt om att expropriera hela fastigheten med hänsyn till rikets säkerhet, som formuleringen lyder. I Afghanistan lider nu 1 miljon barn av så svår hungersnöd att deras liv är hotade. Det här varnar FNs barnfond UNICEF. UNICEFs Afghanistanchef Tajuddin Ojewale kräver snabba åtgärder för att rädda barnen undan svältdöden. Det är nu 5 år sedan den hårdföra talibanrörelsen tog makten i Afghanistan. Före maktövertagandet lovade talibanerna att kvinnor skulle få tillgång till utbildning och arbete i enlighet med islams principer. Men det har inte skett. Nu så vägras miljontals afghanska flickor utbildning och fattigdomen i landet ökar hela tiden. Parallellt så har Afghanistan drabbats av flera naturkatastrofer och flera hjälporganisationer har tvingats att dra ner på verksamheten där. Och här hemma så innebär regnen nu i augusti inneburit att det inte är lika torrt som tidigare i sommar. Men i synnerhet i östra Finland så fortsätter torkan, det har Finlands miljöcentral meddelat. Situationen är värst i Päijänne-Tavastland, i södra Savolax och i norra Karelen, där grundvattnet är ovanligt lågt på en del platser. Och det kan fortfarande hända att brunnar sinar och att brunnsvattnets kvalitet försvagas. Även i många sjöar så är vattenståndet fortsättningsvis lägre än vad det brukar vara så här års. Därmed går vi över till väderrapporten och varningarna. I landets södra mellersta delar väntat blir det imorgon uppehållsväder och i norr lokala regnskurar. Utsikterna till imorgon kväll. I landets södra mellersta delar avtagande vind, klart eller halvmulet och uppehåll. Fram på dagen i den östra delen växande molnighet. I norra Karelen möjligen någon annan regnskur. I natt är temperaturen som lägst mellan 4 och 10 grader. I väst kan det bli nattfrost. I morgon på dagen är det som högst mellan 18 och 23 grader, allra varmast i sydväst. Landets norra del får svagare måttlig vind mellan nord och väst. Molnigheten växer, det blir en och annan regnskur i natt i Lappland och i morgon på dagen närmast i Kajaneland. Natttemperaturen är som lägst mellan 3 och 10 grader. Det kan bli nattfrost i norra Lappland. I morgon på dagen är det som högst mellan 15 och 20, i norra Lappland 10 till 15 grader. I landskapen Åland och Satakunta råder varning för terrängbrand. Femdygnsprognosen går till den 30 augusti. Ett högtryck ligger över landet, mest så är det uppehåll och mest stackmoln. Till veckoslutet kan det bli hostadigare väder och regn är på väg från väster. Dagstemperaturen kan stiga till mellan 18 och 22 och i Lappland till mellan 10 och 15 grader. Nattetid är det som lägst mellan 3 och 12 grader. Under klara och vindstilla nätter kan nattfrost väntas i framförallt norra Finland.
Sjörapporten. Ett högtryck förstärks över Skandinavien. Utsikterna till imorgon kväll är ganska enahanda. Finska viken, nordligt i nordvästlig vind från 2-6 meter i sekunden. På eftermiddagen vind omkring väst, god sikt. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, nordligt till nordvästlig vind från 3-7 meter i sekunden. Sikten är god. Bottenhavet vind omkring nord, 3-7 meter i sekunden och god sikt. Kvarken får först vind av varierande riktning mellan 3-7 meter i sekunden. Från och med natten är vinden nordlig och imorgon på förmiddagen nordlig till nordostlig. Sikten är god även där. Bottenviken västlig till nordvästlig vind som på efternatten blir nordlig. 5-9 meter i sekunden och god sikt. Och Saimen nordlig till nordvästlig vind mellan 2-5 meter per sekund och god sikt. Sen från onsdag kväll till torsdag kväll, då får Finska viken mest sannolikt svag vind. Och på norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och hela Bottniska viken är det i början vind omkring nord 110 meter per sekund. Men från och med natten är det mest sannolikt svag vind. Vädret på kuststationen är klockan 18 ikväll. Aspö plus 18 grader, nordnordvästlig vind och 6 meter i sekunden. Nästan klart väder, sikten 37 kilometer. Kotkaranke plus 18 grader, nordlig vind 2 meter i sekunden och mulet och sikten 36 kilometer. Orrengrund plus 17, nordnordväst 5 och mulet, sikten över 20 kilometer. Ensare plus 19 grader, nordväst 5. Kalboda grund plus 17, nordväst 4. Östertokan plus 17, nordnordvästlig vind och 4 meter i sekunden. Och Gråhad plus 17, nordlig vind 6 meter i sekunden. Halvmulet väder och sikten 20 kilometer. Makilo hade plus 18 grader, nordvästlig vind och 5 meter per sekund. Bogasja plus 17, nordnordost 4 och nästan klart. Sikten var 33 kilometer. Hangetulluden plus 16, väst 6. Russere plus 18, väst 9. Väne plus 18, västnordväst 5. Ute plus 18 grader, nordvästlig vind 4 meter per sekund och klart. Sikten var 26 kilometer. Nordgrund plus 19 grader och nordnordvästlig vind 5 meter i sekunden. Fagerholm plus 18, nordväst 7. Wilson till plus 17 grader, ostlig vind och 5 meter i sekunden. Sikten var 50 kilometer. Gotska sanden plus 18 grader, nordlig vind och 2 meter i sekunden. Sikten 40 kilometer. Kumlinge plus 16, nordnordväst 5 meter per sekund. Klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 18, nord 6. Märket plus 15, nordnordväst 5. Enskär plus 16 grader, nordnordvästlig vind och 6 meter i sekunden. Vädret klart och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 16, nordväst 7. Klart, sikten 18 kilometer. Tahkoluoto plus 15, nordväst 6 och klart, sikten 32 kilometer. Sälgrund plus 16, klart, sikten 31 kilometer. Bredskäret plus 16 grader, väst 4. Strömmingsbådan plus 17, väst 2. Valsörarna plus 18, sydvästlig vind 4 meter i sekunden. Kallan plus 16, nordvästlig vind och 1 meter per sekund. Tankar plus 17, nordvästlig vind 2 meter i sekunden och klart, och sikten 39 kilometer. Ulkokalla plus 16, västnordväst 3. Nahkiainen plus 15, väst 4. Brahestad plus 16, västsydväst 3 meter i sekunden och klart, sikten var 20 kilometer. Uleåborg plus 16, västnordväst 6, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 17, västlig vind 4 meter i sekunden, klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 16 grader, västlig vind 7 meter per sekund. Och Ajos plus 17 grader, västsydvästlig vind 4 meter i sekunden, halvmulet väder och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet var i Kemi plus 7 cm, Uleåborg plus 10, Brahestad plus 5, Jakostad plus 8, Vasa, Kaski och Mäntiluoto plus 7 cm, Raubo plus 10, Åbo plus 13, Fögle plus 12, Hangö plus 15 cm, Helsingfors plus 14, Borgå plus 15 och Fredrikshamn plus 16 cm. Och våghöjden på norra Östersjön 0,4 meter. Slutligen pollenläget. Gräsen blommar i hela landet med undantag för mellersta och norra Lappland. Och Gråbo blommar i hela landet med undantag för Lappland. Pollenhalterna i luften är små. Men i södra Finland så är det måttliga halter av sporer från mögelsvamparna Cladosporium och Alternaria.
Vad gäller Försvarsmaktens webbplats, Försvarsmaktens meddelanden hänvisas till Försvarsmaktens webbplats. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 8.

0: Tack och lov kör igång igen måndagen den 7 september. Men redan nu får du skicka in ditt önskemål. Skicka till tackochlov@yle.fi så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Mitt namn är Rasmus Forsman. Programmet är Tack och lov. Höststart måndag 7 september 1922 här i Radio Vega och på arenan i en månads tid. Hoppas vi hörs.
1: Kom ihåg att plocka den finaste svampen av dem alla. Politiken som växer på arenan. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
2: SFP har börjat ta ut svängarna ganska ordentligt inom regeringen efter att ha märkt att det faktiskt inte finns några spelregler mer.
3: Fredrik Chi kommer de att få ändå SFP för att spelreglerna finns och Samlingspartiet kommer att säga nej, det här går inte, vi går vidare.
1: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim Brunt önskar dig välkommen till Politiken på arenan och i Ylevega lördagar klockan 3.

smiling as he came. God kväll, kära lyssnare. Mitt namn är Håkan Djupsjöbacka. I serien Southern Gospel får vi ikväll ta del av en häpnadsväckande och berörande sång som handlar om konsekvensen av vår generositet som kristna. Sången heter Thanks for Giving to the Lord och sjungs av Ray Bolts. Han illustrerar, kan vi säga, frukten av en kristen människas liv och givande. Nu är det ju så att vi inte ska ge för att bli sedd av andra. Jesus talar om att den ena handen inte ska veta av vad den andra ger. Så diskret ska det gå till att ge en gåva. Och Paulus skriver att om jag delade ut allt vad jag ägde men inte hade kärlek så skulle jag ingenting vinna. Å andra sidan berättade Jesus om änkans offergåva, en skamligt liten sån, men att hon lade dit mer än de rika, för hon gav allt som hon hade att leva på. Så är det alltså inte gåvans värde i sig som har betydelse. Den värderas i förhållande till givarens förmåga och Gud värdesätter den kärlek och självförnekelse som ligger bakom gåvan. Och det är alltså om detta fenomen som Ray Bolts så fint sjunger om. Han sjunger om en dröm när han kommer till himlen, fascinerad av allt han får se, förs hans uppmärksamhet till en mängd människor som står i rad för att träffa honom. Och den första kom och han berättade att han var med i en söndagsskola som mannen höll. Och en dag gjorde han den återkommande överlåtelsebönen till sin egen och därför är han här idag. Ja, tack för allt du ger åt Gud, sjunger Ray i refrängen. Den följande som träffar honom berättar om en kväll då en missionär besökte församlingen. Du blev så gripen av hans bilder, men du hade inte mycket pengar, men du gav dem ändå. Jesus tog hand om dem och därför är jag här. Ja, tack för allt du ger åt Gud, sjunger Ray sen. Slutsatsen var att mannens generositet berörde mångas liv. Uppoffringar som du obemärkt gjort här på jorden blev nu proklamerade i himlen.

Allt det här betyder inte att Einstein var en renlärig spinozist, om man säger så. Men Spinoza erbjöd honom ett språk för någonting han själv upplevde. Hur man kan känna en nästan religiös vördnad inför universum utan att tro på någonting övernaturligt.

0: det du inte visste att du ville veta.
1: Tror du på Gud? År 1929 ställdes den här aningen laddade frågan till en av världens mest berömda människor, Albert Einstein. Och hans svar har blivit berömt. Einstein sade att han trodde på Spinozas gud. Inte på en gud som ingriper i människornas öden och handlingar, utan på den gud som uppenbarar sig i tillvarons lagbundna harmoni. Det här är ett kanske lite otippat svar, för Einstein var alltså definitivt ingen religiös person i vanlig mening. Med andra ord, han trodde inte på en personlig gud som hör böner, utför mirakel, belönar de goda och straffar syndare. Och ändå använde han gång på gång ordet Gud. Så vad var det egentligen han trodde på? Vem är Spinoza? Och vad har det hela att göra med en av de största konflikterna i den moderna fysikens historia? Välkommen till inledningen av Kvanthopps höstsäsong. Hoppas ni har haft en riktigt skön sommar. Mitt namn är Markus Rosenlund.

Titta upp mot en riktigt mörk natthimmel. Inte en sån där grå-orange stadshimmel där man med lite god vilja kan urskilja Karlavagnen, utan en verkligt mörk himmel med Vintergatan tvärs över himlavalvet och ett djup som är nästan omöjligt att föreställa sig här i stan. Det börjar vara den tid på året då det än en gång är möjligt. De där ljuspunkterna, de befinner sig på helt olika avstånd från dig och mig. Några av fotonerna som träffar dina ögon har färdats inom rymden i hundratals. Andra har färdats i tusentals år. Och samtidigt finns det någonting märkligt familjärt i alltihop. För vi hör faktiskt hemma där. Kolet i våra kroppar, syret vi andas och järnet i vårt blod har en historia som sträcker sig långt tillbaka före själva jordens tillblivelse. Du och jag, vi är inte besökare i universum. Vi består av universum. Vi är bokstavligen små gnuttor kärnstoff som har organiserat sig på ett sådant sätt att de kan titta upp mot resten av universum och fråga: vad är allt det här? Och vad är jag i förhållande till det? Det är en vetenskaplig fråga, men också en filosofisk fråga. Och för en filosof på 1600-talet ledde frågan fram till en världsbild som var så radikal att han kastades ut ur hela den gemenskap han hade vuxit upp i. Han hette Baruch Spinoza, och drygt 250 år senare skulle Albert Einstein säga: det är hans gud jag tror på. Året är 1929. Einstein har just fyllt 50 och är en av planetens mest berömda människor. Relativitetsteorin har gjort honom till själva symbolen för det vetenskapliga geniet. Så får han ett telegram. Avsändaren är Herbert Goldstein, en rabbin i New York. Och frågan är mycket enkel: tror ni på Gud? Einstein svarar: jag tror på Spinozas gud, som uppenbarar sig i den lagbundna harmonin hos det som existerar, inte på en gud som befattar sig med människornas öden och handlingar. Det är ju på sätt och vis ett "jo, jag tror", men ett mycket märkligt sådant. För Einstein trodde alltså inte på den gud som de flesta människor tänker på när de hör ordet. Ingen överjordisk gammal gubbe med grått skägg som sitter utanför universum och lyssnar på böner, håller bok över våra synder och ingriper i historien och fotbollsmatcher. Så vad återstår då i så fall egentligen av Gud? För att förstå det måste vi tillbaka till Amsterdam på 1600-talet. Baruch Spinoza föds år 1632 i en sefardisk judisk familj. Hans förfäder hade levt på Iberiska halvön där judar utsatts för förföljelser, tvångskonverteringar och inkvisition. Amsterdam hade blivit en fristad som gav de iberiska judarna trygghet, identitet och överlevnad. Mitt i den här gemenskapen växer Spinoza upp och börjar ställa obekväma frågor.
Hur ska de heliga texterna förstås? Kan Gud verkligen ingripa i naturen? Finns mirakel? Är människans själ någonting som existerar oberoende av kroppen? Och varför skulle ett oändligt och fullkomligt väsen uppföra sig ungefär som en mänsklig kung? En som blir arg och nöjd, som belönar och straffar, som ändrar sig och väljer ut vissa människor framför andra. Spinoza börjar misstänka att det är vi människor som har skapat Gud till vår egen avbild. År 1656, när han är bara 23 år gammal, bannlyses Spinoza av församlingen. Han är ensam ute i kylan, men tar inte tillbaka sina idéer. Han försörjer sig bland annat som linsslipare och fortsätter skriva. Så småningom utvecklar han en filosofi som är så radikal att själva ordet Gud nästan byter betydelse. Spinoza börjar med en enkel fråga. Om Gud verkligen är oändlig, hur kan då någonting finnas

good på den andra någonting som inte är good. Om Gud verkligen är oändlig, resonerar Spinoza, kan det inte finnas någonting bortom denna oändlighet. Hans slutsats är att det i sista hand bara kan finnas en verklighet, en enda oändlig substans. Den kan vi kalla Gud, eller naturen. Deus sive natura, Gud eller naturen. Det betyder inte riktigt att Gud bara är summan av alla träd, människor, planeter och galaxer. Spinozas Gud är hela den oändliga verklighet ur vilken alla dessa enskilda ting följer. Allt vi ser är olika sätt på vilka den här enda verkligheten uttrycker sig. Tänk på ett hav. På ytan finns vågor. En är stor, en annan liten. En bryter mot klipporna medan en annan sakta rullar över öppet vatten. Vi kan peka ut vågorna som enskilda saker, men vågen är inte ett främmande föremål som ligger ovanpå havet. Vågen är havet i en viss form. Vågen uppstår, förändras och försvinner. Ungefär så ser Spinoza på oss. Du och jag är verkliga, men vi är inte separata ting som har placerats in i naturen utifrån. Vi är tillfälliga uttryck för samma verklighet som trädet, molnet, planeten och kärnan. Därmed försvinner också den tydliga gränsen mellan det naturliga och det gudomliga. Naturen är inte en maskin som Gud har byggt, och Gud är inte ingenjören bakom maskinen. Det finns ingen utsida, ingen verkstad utanför universum och ingen hand som ibland sträcker sig in genom kulissen. Det finns bara verkligheten själv. Och när man väl har tagit det steget börjar mycket av den traditionella religionen falla sönder. Ta nu miraklet. Ett mirakel brukar betyda att naturens normala ordning tillfälligt bryts därför att Gud ingriper. Men för Spinoza är naturlagarna inte regler som Gud har skrivit och därför också kan upphäva tillfälligt. Naturens ordning är ett uttryck för vad Gud eller naturen är. Att Gud skulle bryta mot naturen vore ju därför att Gud bryter mot sig själv. När vi kallar någonting ett mirakel beror det enligt Spinoza snarare på att vi inte förstår dess orsaker. Och här sker en viktig förskjutning. Istället för att fråga vem ville att det här skulle hända, börjar vi fråga vad orsakade det? Åskan till exempel är inte gudomlig vrede. Sjukdomen är inte ett straff. Stormen är inte ett budskap och kometen är inget förebud. Naturen talar inte till oss på det sättet. Den bara sker. Det här kan ju låta som en kall världsbild. Hos Spinoza är naturen fullständigt ointresserad av människans önskemål. Regnet som räddar bondens skörd är samma regn som förstör en annan människas semester. Regnet självt har ingen uppfattning om vare sig skördar eller semester. Vi delar in händelser i gott och ont utifrån vad de betyder för oss. Men människan är inte måttstocken för verkligheten.
Universum är ingen moralisk

0: berättelse oss i huvudrollen. Enligt Spinoza alltså. Och ändå är Spinozas filosofi märkligt nog inte nihilistisk. Tvärtom har många uppfattat honom som närmast mystisk. Den tyske romantikern Novalis kallade honom långt senare för den, inom citat, gudsberusade människan. För Spinoza tar inte bort vår förbindelse med Gud. Han gör förbindelsen total. Om Gud och naturen är samma yttersta verklighet behöver vi inte söka Gud någon annanstans. Vi befinner oss redan mitt i den. Vi är en del av den. Samma tanke förändrar också synen på människan. På Spinozas tid hade René Descartes gjort en skarp skillnad mellan kropp och själ, mellan materia och medvetande. Dualism kallas det här. Men det skapade ett problem. Om kroppen och själen är två helt olika sorters ting, hur kan de då påverka varandra? Spinozas svar är ungefär att problemet uppstår först när man delar verkligheten i två. För Spinoza finns bara en substans. Kropp och tanke är olika sätt på vilka samma verklighet framträder. Lite som dansaren och dansen. Människans medvetande står alltså inte utanför naturen. Också när vi tänker är vi naturen. Och där finns en nästan svindlande tanke. När vi studerar universum är det inte en varelse utanför naturen som betraktar naturen. Det är en del av universum som betraktar en annan del och förundras. Kolet i hjärnan och elektronerna i nervcellerna kunde lika gärna sitta i Saturnus ringar eller någonstans i Andromeda-galaxen. Carl Sagan skulle långt senare formulera någonting som ligger ganska nära det här.
1: Because the cosmos is also within us. We're made of star stuff. We are a way for the cosmos to know itself.
0: Vi är ett sätt för kosmos att känna sig självt, sade Sagan. Det är alltså inte Spinozas formulering, men han skulle ha känt igen den tanken. Sen kommer vi till en av Spinozas mest provocerande idéer. Den fria viljan. Hos Spinoza följer allting ur orsaker. Det som gäller resten av naturen gäller också människan. Den klassiska idén om en liten självständig vilja inom oss som på något sätt kan ställa sig utanför orsak och verkan och välja fritt passar därför illa in. Spinoza använder en bild. Föreställ dig en sten som kastas genom luften. Dess rörelse bestäms av krafter och orsaker. Handen som kastade den, gravitationen, luftmotståndet etc. Men tänk dig att stenen plötsligt blir medveten. Den känner att den rör sig, men den känner inte till orsakerna bakom rörelsen. Då kanske stenen skulle tänka, jag flyger därför att jag vill flyga, för att jag har bestämt mig att flyga. Så är det också med människan, menar Spinoza. Vi känner våra önskningar, men vi känner inte alla de orsaker som har format dem. Mitt temperament som jag har ärvt av pappa, min barndom, mina erfarenheter, min kultur jag har vuxit upp i och min kropp sträcker sig långt bortom det medvetna som jag upplever som min fria vilja som fattar beslut. Människan tror sig alltså vara fri därför att hon känner sina önskningar men inte orsakerna bakom dem. Det här kan ju låta som ren fatalism. Men Spinoza är faktiskt mycket intresserad av frihet. Han definierar den bara annorlunda. Frihet är inte att stå utanför naturen. Frihet är att förstå den. Ju bättre jag förstår varför jag reagerar som jag gör, desto mindre behöver jag kastas omkring av impulser som jag inte begriper. Den människa som blint styrs av vrede eller rädsla är i Spinozas mening mindre fri än den som förstår orsakerna till sin vrede och därmed kan förhålla sig till den. Förståelse bryter inte orsakskedjan, men den förändrar vår plats i den. Den leder till ett av Spinozas mest fascinerande uttryck. Subspecie eternitatis, under evighetens aspekt. Vi människor upplever världen från en mycket trång utsiktspunkt. Jag, här och nu, mitt arbete, min prestige, min rädsla, min förlust, min död. Om någon kritiserar mig kan det för en stund kännas som en oerhört viktig händelse, eftersom jag alltid befinner mig i centrum av mitt eget synfält. Spinoza ber oss försöka flytta kameran. Se ditt eget liv som en del av mänsklighetens historia. Mänskligheten som en liten gren på livets evolutionära träd. Livet på jorden som en episod i en planets historia. Och jorden som en planet kring en vanlig kärna i en galax bland miljarder andra. Ditt liv blir inte oviktigt för det, men perspektivet förändras. Det som nyss fyllde hela synfältet blir en del av någonting mycket större. Kanske är det därför som sensommarens mörknande och djupnande stjärnhimmel kan ha en märkligt lugnande effekt. Den gör mig liten och stor samtidigt. Liten som individ, men större genom tillhörighet. Vi står inte utanför det universum som vi tittar på. Vi är en våg som för ett ögonblick har blivit medveten om havet. Och här kommer vi till en av Spinozas vackraste formuleringar. Amor Dei Intellectualis, den intellektuella kärleken till Gud. Det låter som traditionell religion, men Spinoza menar inte kärleken till en varelse i himlen. Han syftar på den glädje som uppstår genom att förstå verkligheten, att se sambanden, förstå sin egen plats och för ett ögonblick uppfatta helheten snarare än bara sig själv. Hos Spinoza blir förståelsen nästan en form av andlighet. Inte därför att den lämnar naturen utan därför att den går djupare in i den. Nu är vi tillbaka hos Einstein. För det är svårt att läsa Spinoza utan att känna igen drag av Einsteins sätt att tala om vetenskap. Einstein läste och beundrade Spinoza. Einstein avvisade en personlig gud som ingriper, belönar och straffar, men vägrade samtidigt att säga att den religiösa känslan därför var meningslös. År 1930 skrev Einstein om det han kallade den kosmiska religiösa känslan. Han skilde den från religion som bygger på rädsla eller på en gud som vakar över människans moral. Den kosmiska religiositeten var någonting annat. Känslan av den egna litenheten inför universum och vördnaden inför den ordning som går att urskilja i naturen. Där hör man nästan Spinoza tala genom århundradena. Spinozas och Einsteins världsbilder överlappar alltså på några avgörande punkter. Gud är inte en person. Människan står inte utanför naturen. Naturen följer en ordning som inte anpassar sig efter våra önskemål. Och förståelsen av den här ordningen kan påminna väldigt mycket om religiös vördnad. Spinoza kallar det den intellektuella kärleken till Gud. Einstein talar om den kosmiska religiösa känslan. Allt det här betyder inte att Einstein var en renlärig spinozist, om man säger så. Men Spinoza erbjöd honom ett språk för någonting han själv upplevde. Hur man kan känna en nästan religiös vördnad inför universum utan att tro på någonting övernaturligt. Och det är också mot den bakgrunden man kan förstå ett av Einsteins mest berömda citat. När kvantmekaniken på 1920-talet började beskriva naturen i termer av fundamentala sannolikheter hade Einstein svårt att acceptera att det här var den yttersta verkligheten.
2: And Einstein, it bothered a lot. God does not play dice with the universe.
0: I ett brev till Max Born skrev han: den gamle kastar inte tärning. Alltså, Gud spelar inte tärning. Kristna apologeter som vill ha Einstein på sitt lag älskar att peka på det här och säga: se nu, Einstein trodde på Gud. Men det är alltså knappast Gamla testamentets Gud han talar om. Den gamle, han som inte spelar tärning enligt Einstein, är snarare ett poetiskt namn på den djupa rationella ordning som Einstein var övertygad om att måste finnas bakom naturens fenomen. Här skymtar den spinozistiska världsbilden fram också i fysiken. Kvantfysiken skulle ändå fortsätta att göra Einsteins rationella determinism allt svårare att upprätthålla. Det har sedermera bevisats experimentellt att universum de facto kastar tärning hejvilt på sin mest fundamentala nivå. Men det förändrade inte Einsteins grundläggande övertygelse om att A händer och leder till B, eller hans vördnad inför universums begriplighet. Mot slutet av sitt liv blir Einstein faktiskt mycket tydlig med vad han inte menar med Gud. I ett berömt brev till filosofen Erik Gutkind 1954 beskriver Einstein ordet Gud som ett uttryck för mänsklig svaghet och skriver mycket kritiskt om Bibeln. Men också i det brevet dyker Spinoza upp. Einstein hänvisar uppskattande till, inom citat, vår underbare Spinoza. Nästan ända fram till sin död finns alltså den gamle filosofen och linssliparen från Amsterdam kvar i bakhuvudet på Albert. Nå, summa summarum, trodde Albert Einstein på Gud? Om vi med Gud menar en personlig skapare som står utanför universum, som lyssnar på böner och ingriper i våra liv, är svaret nej. Men om ordet Gud betecknar verkligheten som helhet, universums ordning, all lagbundenhet och det mysterium som ligger i att saker och ting överhuvudtaget finns och dessutom delvis går att förstå, ja, då kunde Einstein använda ordet Gud. Spinozas Gud. Och frågar man mig så är det här som frågan blir riktigt saftig. För jag menar, varför måste det vara antingen eller? Vi placerar ofta två alternativ mot varandra. Antingen finns Gud och världen har mening, eller så finns ingen Gud och universum är ett kallt, tomt maskineri. Spinoza accepterar inte den motsättningen. Han tar bort den gamla gubben med skägget på sitt moln, men inte vördnaden. Tvärtom, när avståndet mellan Gud och naturen försvinner, blir själva verkligheten, det som tidigare placerades på andra sidan, på den heliga sidan. Man måste förstås inte kalla det Gud. Men upplevelsen finns där. Jag har själv känt den under stjärnorna, sena höstkvällar på strandklipporna i Barösund. Att stå under en mörk natthimmel och veta att ljuset från en stjärna kan ha färdats i tusentals år innan det träffar ens näthinna. Miljontals år till och med om du får syn på Andromeda-galaxen. Att veta att själva atomerna i min näthinna har en historia som började i en döende jättekärnas hjärta långt innan jorden ens fanns, det är svindlande. Att förstå att våra tankar uppstår inom samma natur, som resultat av samma natur, som den natur vi undersöker med tankens kraft. Svindlande, det med. Att universum under åtminstone några ögonblick och på åtminstone en liten planet har producerat någonting som kan fråga vad universum är. Som sagt, svindlande. Nå, det är ju inget vetenskapligt bevis för Gud. Men det är svårt att kalla det banalt. Det förstod Einstein också. Varför inte? Jag menar, inte var han heller mer än människa, den gode Albert. Precis som du och jag. Det var allt vi hade tid för i det här första avsnittet av Kvanthopps höstsäsong. Hoppas du följer med oss också i fortsättningen. Ha det bra, vi hörs igen om en vecka. Jag heter Markus Rosenlund. Hej så länge!

0: kan åtta av den nyhetsdags. Handelskonflikten mellan USA och Kanada fortsätter. Kanada kommer nu säga nu att man ska införa strafftullar på mellan 50% och 50% på varor från USA. Totalt så ska det införas tullar på 700 olika produkter började den 8 september. Det meddelade idag Kanadas regering. Handelssamtalen mellan USA och Kanada har brutits i helgen utan resultat, varefter USA genast tog i bruk höga tullar på en mängd kanadensiska varor. Kanadas premiärminister Mark Carney sa den i lördags att svarstullarna från Kanadas svarstullar bland annat ska omfatta stålprodukter, lantbruksmaskiner, pappersmassa och papper samt mejeriprodukter. Dessutom så hotar premiärminister Doug Ford i den kanadensiska provinsen Ontario att stoppa elpriset till eller att höja elpriset eller helt avbryta elexporten till USA. Här hemma har en ny dyster sysselsättningsnyhet kommit idag. Spårvagnstillverkaren Skoda Transtech tvingas ta till massiva uppsägningar. 117 anställda sägs upp och också en del av de anställda kan drabbas av permitteringar. På Skoda Transtechs fabrik i Otanmäki i Kajana arbetar cirka 600 anställda. Enligt Skoda Transtech är uppsägningarna en följd av att bolaget inte får leverera de nya spårvagnar som ska sättas i trafik i Helsingfors och i Vanda. I Vasa är en kvinna misstänkt för att ha strypt sin manliga partner till döds. Det här meddelar polisinrättningen i Österbotten idag. Fallet inträffade redan i november. Nu är förundersökningen slutförd. Den 37-årige mannen hittades den 28 november i sin död i sin bostad på Brändö i Vasa. Han hade varit död i flera dagar. Polisen började utreda dödsorsaken och kom snart att misstänka mannens flickvän för att ha tagit livet av honom genom strypning. Och i kvinnans bostad i Tammerfors hittades ägodelar som hade tillhört mannen och också hans bil. I maj häktade Österbottens tingsrätt kvinnan. Hon är fortfarande häktad och fallet går nu till åtalsprövning. Och det ska införas gemensamma regler i hela Europa när det gäller ungas bruk av sociala medier. Enligt Finlands EU-kommissionär Henna Virkkunen ska en proposition om ett alleuropeiskt regelverk läggas fram i början av hösten. EU har under sin granskning av sociala medier märkt att till exempel TikTok och Meta är alldeles för beroende framkallande. Meta kontrollerar inte heller att en användare har fyllt 13 år. En expertpanel ska nu förbereda de nya reglerna för ungdomars bruk av sociala medier. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 9.
1: Tisdagen den 16 juli 2002. Klockan 6.49 på morgonen. En bil exploderar utanför Hotel Helka i Kampeni, centrum av Helsingfors.
2: Eine hirveä räjähdyksen kuulu.
3: Ich habe nur den großen Knall gehört und habe dann nur die Flammen gesehen und die Rauchwolken.
4: Kauhea savu nousi tuossa takalta, Hotel Helka edestä.
2: Sitten juoksin katsomaan tuonne ja näin, mitä siitä autosta oli jäljellä. Ehkä pieni savuavakaasa.
1: Explosionen spränger hotellets fönster ända upp till fjärde våningen. Och slungar bilskrot över gatorna i en 120 meter bred och 215 meter lång ellips. Explosionen har ett dödsoffer.
5: En person dödades då en bil exploderade i Helsingfors centrum i morse.
1: I den här serien försöker jag reda ut det trassliga nystan av människorelationer, manipulationer, lögner och absurda ideal som ligger dolda under dammet efter explosionen. Det är en berättelse där ingenting är vad det först ser ut att vara. Du lyssnar på Finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen, avsnitt 1 av 4. Jag heter Viktor Granö.
6: Se aamu oli tosi kaunis ja lämmin, niin kuin heinäkuussa yleensä on. Ja mä olin siis töissä jo 6:30 maissa.
1: Det är tidig morgon i juli 2002. Pikka Kock har morgonturen i Hotel Helkas reception. Hon kommer på jobb kring 6:30 och börjar snygga till i aulan.
6: Ja mä sit siinä niin kun aulassa touhusin silleen, että mä avasin niin kun ulko-oven, järjestelin lehtiä siinä ja tälleen, niin kun, että se aula on kivan näköinen.
1: Samtidigt kör Jari Dahlström, en 32-årig Ekenäsbo och pappa till en 4-årig flicka, in mot centrum längs Mannerheimvägen på väg från sin kolonistuga i Brunåkärr.
7: Han skulle säkert börja 7 på morgon. Han var ju alltid punktlig med jobbet.
1: Det här är Peter Dahlström, Jaris bror.
7: Och det var han jävligt irriterad på folk som inte jobbade när man var på jobbet. För jag kommer ihåg det många gånger i Sverige, så sa han det att fan, svenskarna, det är fika nu, det är fika nu. Så sa min brorsa alltid att fan, ska vi fika eller ska vi jobba?
1: Jari försörjer sig delvis som fiskare och delvis som byggarbetare. Just nu är han på väg till ett bygge i Gräsviken. Han svänger upp på Norra Järnvägsgatan.
6: Sieltä tuli niin ulkoa, tuli pari hotellin asiakasta, niin kuin näin, että mä näin, että ne tulee, niin mä menin takaisin niin kuin tiskintaa.
1: Pikka ser några hotelljester närma sig utifrån och går in bakom disken.
6: Ja se oli varmaan se, mikä mut niin kuin henkilökohtaisesti pelasti.
1: Det var det som räddade henne, tror Pikka själv. Jari blinkar åt vänster för att svänga in på Runebergsgatan. Det är rött ljus och han stannar sin vita Opel Kadett strax utanför Hotel Helka.
6: Yhtäkkiä mä näen, niin kun mua kohti, että se niin kun hidastetussa elokuvassa lentää niin kun hirveän määrä lasia ja terästä.
1: Glas, splitter och stål flyger i slow motion mot Pikka.
6: Ja mä vetäsin alas se kyykkyyn sinne tiskin takkoon, koska se on sen verran korkea. Tää kaikki tapahtuu niin kun mä katsoisin itteeni ulkopuolelta filmissä.
1: Hon ser sig själv som i en film där hon kurar ihop sig bakom disken.
6: Ja mä yritin soittaa 112 siis. Ja tosi ikävä asia, mitä et koskaan halua kuulla oikeastaan. Kaikki linjamme ovat juuri nyt varattuja. Olkaa hyvä ja odottakaa hetki.
1: Alla linjer på nödcentralen är upptagna.
8: Mä olin tulossa lähiliikenne junalla Pasilan asemalle, kun yksi väkivaltarikosyksikön ylikonstaapeli soitti, että huomenta, että tiedätkö, että täällä olisi nyt keissi odottamassa, että auto on räjähtänyt aivan Helsingin ytimessä.
1: Det är kriminalöverkommissarie Olli Töyräs, som får fallet på sitt bord.
8: Ja siinä vaiheessa tiesin, että se juttu tulee mulle ja arvasin ja tiesin, että tästä tulee pitkä työ rupeamaan.
1: Töyräs förstår genast, att det här kommer att bli arbetsdrygt.
8: Tämä tapahtuu aivan Helsingin ytimessä. Oikeastaan sen lähemmäs keskusta ei juurikaan pääse kuin tähän tapahtumapaikalle.
1: För det första sker explosionen så i centrum av Helsingfors som det går att komma.
8: Se oli arkiaamu. Siinä oli ihmisiä vaarassa. Se oli niin kuin julkisella paikalla tehty.
1: En vardagsmorgon på offentlig plats.
8: Ja myöskin tämä tekotapa, auto räjähtää. Sehän on melkein kuin jostain mafia-elokuvista periaatteessa.
1: Och inte minst ett tillvägagångssätt som från en mafiafilm.
6: Ryntäsin kadulle. Ja mä näin sen auton ja mä näin sen palavan hahmon siinä autossa. Ei siinä enää hirveästi ollut jäljellä.
1: Pikka springer ut på gatan och ser bilen som exploderat. Och i bilen en brinnande människogestalt.
6: Ja totta kai mä tiedän, että se on ihminen, se, että oliko se enää ihmisen näköinen tai näin. Mutta mä vaan tajusin, että siellä on niinku ihminen sisällä ja se palaa. Mä syytin itteni tavattoman kauan, että mä en pelastanut häntä tai en edes yrittänyt. Anteeksi.
1: Pikka skulle i åratal anklaga sig själv för att hon inte ens försökte rädda mannen i bilen. Men ingen hade längre kunnat rädda honom.
5: Den döde personen befann sig inne i bilen. En annan person i en närbelägen bil skadades och har förts till sjukhus. Polisen vet ännu inte hur och varför bilen exploderade.
3: Ja, han brukar ringa mig varje morgon och väcka mig där vid 7.
1: Det här är Minna, Jari Dahlströms flickvän vid tiden för bomben och från Ekenäs, hon också. Minna heter egentligen något annat.
3: Och det här hände ju vid 7-tiden. Så den här morgonen så hade han ju inte ringt och väckt mig.
1: Peter, Jaris bror, har precis kommit hem från en motorcykelresa.
7: Så ringer telefon Och det var min mor som ringde och sa att Jari har blivit sprängd i en bil. Och jag bara sa, nej men vadå? Ja, det har varit någon Audi inblandad i det. Och jag sa, men Jari har ju ingen Audi. Men sen så sa jag att morsan, det kan inte vara att det måste vara något fel nu det där. Klart man var, kunde inte sova, men sen följande dag så ringde på nytt och sa att de hade bekräftat polisen då att det var Jari som hade blivit sprängd. Och ja, that's it. Mer jag vet inte, förbannad var jag. Ja. För jävligt.
9: Ja, det var min brors fru som ringde och sa att hon har hört på nyheterna att det har skett en bilbomb i Helsingfors och att hon tror att det är Jari. Och jag var, man blev helt i chock. Sen när jag läste om det i tidningarna så då blev det ju att kännas mera verkligt, men det tog nog länge innan man förstod att han var borta.
7: Jari var en människa som alltid gjorde någonting.
1: Jag ber Peter och Minna berätta om Jari.
7: Alltid fiska och byggde och renovera och tyckte om andra människor. Massor.
9: Han hade ljust hår och blågröna ögon. Han såg trevlig ut. Jag minns då en gång när vi hade hans dotter med och vi åkte bil då, så helt plötsligt så stannade han bilen där vi

0: vägkanterna så sprang han ner i diket och så plockade han en bukett blommor och hämtat flickan och mig en varsin bukett.
1: No, polisen känner för tillfället till att han befann sig i den vita Opeln som han själv ägde på händelseplatsen och det var en av de tre bilarna som skadade sig där på platsen.
2: Det här är äldre kriminalkonstapel Kasper Ramström i en intervju några timmar efter sprängningen.
3: Vilka andra personskador uppkom på platsen?
1: Ja, den här Opeln var alltså den bilen som hade den här sprängladdningen då i sig högst antagligt. Och framför den så låg på samma fil en sån här Chevy van där det var två personer som inte skadade sig. Och på filen bredvid på högra sidan, lite snett bakom, låg en Audi personbil. Och den personen som framförde den här Audin så skadade sig.
2: När den första polispatrullen kommer till platsen och börjar spärra av området kring det brinnande bilvraket, då får de nästan genast syn på någonting som väcker deras intresse.
4: Heti alkuvaiheessa löydettiin tämän hotelli Helkan kivijalkaa vasten nojaamasta tällainen kaukosäädin, eli millä ohjataan lasten leluja, lähinnä ehkä autoja.
2: En fjärrkontroll, en sån som man styr radiostyrda bilar med.
4: Ja se herätti totta kai kysymystä, että mitä se tekee siinä. Onko sen joku jättänyt siihen, onko sen joku vienyt siihen vai mikä rooli sillä on tässä koko asiassa. Ja tietenkin ajatus tuli siitä, että joku on käyttänyt kaukolaukaisinta räjäyttäkseen pommin.
2: Kan fjärrkontrollen ha använts till att avfyra en bomb? Visst låter det som någonting ur en maffiafilm. Och det intrycket stärks när polisen börjar undersöka offrets, alltså Jaris, bakgrund.
1: Och vad gäller den här personen så är han finsk medborgare, bor här i Huvudstadsregionen. Och polisen känner till honom från ett tidigare fall, men där så kommenterar vi inte ännu i vilken roll han var.
5: Kan det vara fråga om någon slags uppgörelse inom den undre världen så att säga?
1: Det är klart att även det är möjligt, men att det är klart att på basen av hans personhistoria så kommer även säkert motivet att börja klarna.
0: No, alla har ju en massa idéer om varför och jag försökte nog att inte lyssna så mycket på det. Folk sa att det var droger som låg bakom det och någon sa att det var pengar och det var en hel massa teorier. Men...
2: Så här uttalar sig Olli Töres dagen efter sprängningen.
6: Tänne uhrin tausta huumeisiin vedoten, niin se vaan kertoo sitä, että tähän saattaa todennäköisesti liittyä huumemaailman jotkut epäselvyydet tai jotkut omat kuviot, omat lait tavallaan.
7: Inrikesminister Ville Itälä säger i en kommentar att bomben antagligen hade anknytning till en uppgörelse mellan organiserade ligor. Itälä säger att kampen mot den organiserade brottsligheten går vidare, men att ingen helt kan hindra att såna här fall inträffar.
2: Här får vi kanske bilden av Jari som en spelare i drogvärldens riskabla spel. En spelare som tydligen spelat sina kort fel och fått bära konsekvenserna av det. Men hur riktig är den bilden?
8: Ja, vi ska prata om när han var riktigt liten. Så får jag in i armén, jag har gått i tre. Och jag tyckte om vad heter det, Iron Maiden och det här. Och när jag kom hem tillbaks, då hade han spelat in Bob Marley på alla mina kassetter.

0: Det drogbrott som Töyres hänvisar till i tv-intervjun äger rum ett år före bomben. Jari har varit ute på stan med en kompis och druckit lite väl många stop för att lagligt få fortsätta krogrundan med bil. Men det är dessvärre vad Jari gör. När polisen stoppar honom i Kaisaniemi genomsöker de bilen och hittar en halvdrucken ölburk samt en suspektpåse grönt växtkross. Jari medger att han veckan innan har köpt påsen som 20 gram marihuana för 300 mark. Men när han provrökte sitt inköp insåg han att han blivit lurad. Och påsen blev bortglömd på bilgolvet. Polisen undersöker saken och slår fast att pulvret mycket riktigt inte är någon drog. Jari får några dagsböter för försök till rusmedelsbrott. Så nej, Jari hör inte till någon organiserad brottsliga. Men hur har han då fått den organiserade brottsligheten efter sig? För gärningspersonen, vem det än är, måste åtminstone vara ett proffs.
1: Autopommi ja sen räjäyttäminen ja sen räjäytyksen onnistuminen niin vaatii jonkunnäköistä niin kuin ammattitaitoa ja asenta siihen hommaan. Ja se on tekotapana raaka, julma. Se saattaa aiheuttaa sivulliselle huomattavia henkilövahinkoja, muita kuolleita kenties. Eli erittäin raaka, törkeä tekotapa.
0: Vem annan än en härdad yrkeskriminell kan genomföra någonting så både komplicerat och grymt som ett bilbombsmord? Och polisen är i själva verket redan en misstänkt person på spåren.
2: Mä muistan, kun mä oon siinä soittamassa siinä tiskillä, niin mä näin sen kaverin, jonka Audi lennähti siihen liikennepylvääseen.
0: Medan Pikka i hotellreceptionen försöker komma igenom till nödcentralen ser hon den skadade Audi-chauffören genom fönstret. Han går förbi med någonting mörkt i handen.
2: Se käveli mun ohi ja sitten mulla on se automaatio, että mä katson niinku sen, että kuinka pitkä kaveri on, miltä se näyttää. Niin se roikotti kädessä jotain tummaa ja näytti niinku siltä, että se ei ole ihan kondiksessa.
0: Och det är inte bara Pikka som ser honom. Den blodiga mannen dyker faktiskt upp i vartenda ett av vittnesmålen från platsen. En ung man som vinglar omkring med en blodig trasa mot sitt vänstra öga och ber folk titta om han har ögat kvar. Han är också bland de allra första som polisen lägger märke till när de kommer fram. I det skede står han lutad mot Helgas vägg medan blodet droppar på gatan. Och där på gatan, strax in till hans fötter, står fjärrkontrollen. Och mer misstänkt blir det.
3: Me saatiin tutkinnan alkuvaiheessa myöskin kansalaisen ottama valokuva, missä joku henkilö kurkottaa tämän punaisen Audin sisälle ottaakseen sieltä jotain.
0: På ett foto taget av en förbipasserande syns en person som plockar ut någonting ur den kraschade Audin, alltså ur bilen som befann sig bredvid Jaris Opel när den exploderade. Den personen visar sig vara Audimannen själv, William Engström.
3: Hänet vietiin sairaalaan saamaan ensiapua.
0: Engström förs till Töle sjukhus för akutvård. Han får snart sällskap där.
3: Sinne meni Helsingin väkivaltarikosyksikön tutkija perässä.
0: Engström kan förklara alltihop för polisen. Han lyckades inte få sömn på natten och körde därför fram och tillbaka längs Mannerheimvägen för att döda tid. Och så hade han oturen att befinna sig precis bredvid bilen som gick i luften. Efter explosionen sprang han genast ut ur bilen men återvände för att hämta sin telefon och plånbok. Kort efter det tappade han plånboken på gatan och när han böjde sig ner för att plocka upp plånboken så tog han av misstag istället tag i en svart låda som låg där och skräpa. Han slängde iväg lådan men misstänker att den fick på sig av hans blod. Den här berättelsen övertygar inte polisutredaren som nu dessutom hittar någonting ännu mer suspekt.
3: Hän kävi läpi tämän Engströmin omaisuutta ja hän löysi lompakosta pienen paperin palan, mihin oli kirjoitettu auton rekisteritunnus. Ja kuinka ollakaan, se rekisteritunnus oli aivan sama kuin tämän räjähtäneen auton rekisteritunnus.
0: Engström har ingen bra förklaring till att han skrivit upp registernumret på Opel som sprängdes. Klockan 12.30, 5,5 timme efter explosionen, anhålls William Engström på Töle sjukhus.
4: Klockan 11, nyheter. Polisen har gripit en man misstänkt för gårdagens bilbombsmord i centrala Helsingfors. Gripandet skedde igår kväll. Äldre kriminalkonstapel Kasper Ramström berättar mer.
5: Jo, den här personen blev anhållen igår och personen är här och förhörs och undersökningarna fortsätter.
6: Vad vet ni det här skedde om motivet?
5: Som vi redan igår antog så är det kanske troligt att det handlar om någon slags dåd inom de här kriminella kretsarna.
0: I Yles arkiv finns en inspelning från häktningsbehandlingen i tingsrätten. William Engström, eller Ville som han kallas, en långsmal man med rakat huvud och ett ansikte som inte uttrycker någon annan känsla än en viss frustration. Han ser ut som någon man kunde kasta för en roll som yrkeskriminell. Men skenet bedrar, igen.
3: Mä muistan Engströmistä sen, että hän oli nuori kundi, jolla ei ollut rikostaustaa, joka oli suorittanut varusmiespalveluksen ja toimi vartijana.
0: Ville är en väktare med fläckfritt straffregister.
3: Eli tämä on jo hivenen poikkeuksellista tavallaan, että ihmisellä yleensä on niin kuin työ, mitä hän tekee verokortilla ja ikään kuin elämä tietyllä tavalla kuusissa ja kasassa.
0: Så vad är Ville för en man? Han arbetar som skiftledare på ett väktarbolag. Främst natturer. Hans förman säger att han är en bra arbetstagare som aldrig har fått några klagomål. Den enda skavanken är trafikbeteende.
7: Min motorcykel är mitt livsvillkor. Jag har en attitydskada mot att följa trafikreglerna.
0: Säger Ville i ett polisförhör. Rösten är inte Villes egen. Villes bekanta beskriver honom som en svartvit och villkorslös man med definitiva åsikter och fasta principer. Han använder inte alkohol, inte tobak, inte godis, inte fett, inte aspirin, inte antibiotika, inte kött och inte mjölk i kaffe. Han går alltid klädd i rena hela svarta kläder och är hård på att träna, men bara hemma på egen bänk. Han är alltid artig, särskilt mot kvinnor. Villes ex-flickvän beskriver honom som blyg, älskvärd och ljuvlig. Hon säger visserligen också att Ville får kicks av filmer där man hugger huvudet av barn. En annan ex-flickvän säger angående bilbomben att Ville nog är tillräckligt smart för att fatta att han är för korkad för att göra någonting sånt. Men det verkar Ville alltså inte ha fattat. Det som han däremot fattar är att han ligger risigt till. Efter en vecka i häkte erkänner han.
7: 3-4 månader sen var jag i Gårdsbacka köpcentrum med motorcykeln. Jag gick in och köpte tuggummi och blev kvar i butiken en stund och spelade på en spelautomat. När jag gick ut kom en man fram till mig och började prata. Han var lite på 40, lite ovårdad, långt mörkt hår. Han frågade om jag ville tjäna pengar.
3: Tässä tuli esille tämä niin sanottu tuntematon mies, eli en minä, mutta tuntematon mies. Ja sitä on varmaan Suomen rikoshistoriassa kuultu aika monta kertaa näissä jutuissa, että tekijä tai yllyttäjä tai teettäjä on niin sanottu tuntematon mies. Niin tässäkin tapauksessa.
0: Den obekanta mannen har hört att det går att lita på Ville. Han vill nu att Ville ska skrämma en person som är skyldig honom pengar.
7: Han föreslog olika sätt. Han erbjöd skjutvapen. Jag sa nej. Så erbjöd han sprängämnen. Jag tvekade en stund. Så tänkte jag. Varför inte? Jag var intresserad. Det lät spännande. Han sa att personen inte behöver skadas. Det räcker om han blir ordentligt skrämd. Så jag tog emot sprängämnena, 30 dynamitgubbar. Han sa att det inte spelar någon roll hur jag gör det, bara personen blir skrämd. Han lovade mig 3000 euro i ersättning. Jag fick 1000 euro i förskott. Han sa att personen heter Jari Dahlström.
0: Kände du honom från förr? Frågar utredaren.
7: Nej, jag känner inte Jari Dahlström. Jag har aldrig träffat honom själv.
0: Den okända mannen informerar att Jari Dahlström bor i en kolonistuga i Brunnskär.
7: Jag gick och kollade in platsen. Det hade varit lätt att spränga Dahlströms stuga för att skrämma honom. Men jag märkte att det fanns andra stugor bredvid. Så det gick inte för sig. Ingen skulle skadas. Jag ringde mannen från en telefonkiosk och sa att det blir krångligt. Då sa han att Jari har en bil och gav bilens registernummer. Jag skrev upp det i ett sms på min telefon. Han sa att bilen duger bra. Det låter vettigt att spränga den.
0: Så Ville köper en fjärrkontroll på Hobbypoint i Kaisaniemi och börjar sätta ihop bomben.
7: Först köpte jag eldelarna. Det viktigaste var att installera spänningsregulatorna servot. Jag satte först den mindre sprängsatsen i en pafflåda. Det var 7 dynamitgubbar.
0: När Ville beskriver bombbygge uppfattar jag en viss stolthet i hans formuleringar. Jag frågar Olli Töyräs vad han tror.
3: Joo, se saattaa pitää paikkansa se vaikutelma, että saattaa olla, että hän ehkä oli tyytyväinen, että se työ ikään kuin teknisesti ottaen suoritettiin, niin kuin, mitä oli tilattu. Ehkä hän koki, ehkä, en tiedä. Ehkä hän koki olleensa niin kuin sanoissa mittainen mies.
7: Sen skarja ett snitt i den översta mittaan.
0: Det kan tänkas att Ville är belåten över att vara en man som står fast vid sitt ord.
7: Jag placerar lådorna bredvid varandra i bilens baklucka och lämnar dem där under en filt.
0: Förhörsledaren frågar, hade det inte räckt med mindre dynamit?
7: Det var vad jag hade fått.
0: Hur fick du sprängsatsen in i bilen?
7: Bakluckan var öppen.
0: Det stämmer. Jaris baklucka gick inte att låsa.
7: Det fanns ett höghus bara 10 meter från parkeringsplatsen. Så jag gick inte med på att spränga bilen där. Jag visste inte vart Dahlström skulle köra bilen. Men jag tänkte att helt säkert är ett bättre ställe än en höghusgård. Jag hade satt ihop sprängsatsen utan fingeravtryck. Jag satte in satsen och väntade på Dahlström bakom huset. Dahlström kom. Han tittade omkring sig. Inget misstänkt. Steg in i bilen. Körde iväg. Jag följde efter. Jag tänkte att han kört till något lugnt ställe. Som en tom parkeringsplats. Där det inte finns människor och helst inte andra bilar heller. Jag märkte att klockan var ganska mycket. Det var ganska mycket trafik. Jag måste nöja mig med att bomben inte sprängs. Att Dahlström istället skräms när han hittar bomben i sin baklucka. Jag körde i högra filen. Jag konstaterade att det här lyckas inte. Jag har gjort mitt jobb. Jag kör iväg. Dahlström vände mot vänster. Jag fortsatte själv rakt framåt. Fjärrkontrollen hade fortfarande strömmen på. Men jag rörde inte den. Jag skulle köra förbi honom och av någon orsak så sprängdes bomben då. Jag fick panik. Jag sprang ut ur bilen och insåg vad som hänt. Jag försökte gömma vad jag gjort. Jag var rädd för att dö själv och det skulle väl ha varit alldeles rätt. Skinnet hängde över ögat. Det var blod överallt. Öronen i lås. Jag tänkte att Dahlström säkert är död och fattade inte varför jag inte själv var det. Det här var sanningen. Det lättade otroligt mycket.
8: Ja, det tog säkert 5 år för mig innan jag klarade av att besöka den här platsen som Jari dog på där utanför Hotel Helga.
9: Minns du när du, sen när du väl gick dit, hur, vad tänkte du då? Hur kändes
8: det? Det kändes som nu också. Det går som en rysning genom hela kroppen. Det känns så himla sorgligt och onödigt.
0: Jag frågar Minna om hon minns sista gången hon träffade Jari.
8: Ja, han var över veckoslutet hos mig. Och det där. Inte gjorde vi väl något speciellt den här veckoslutet. Vi var säkert och hälsade på hans föräldrar. Vilket vi ju gjorde nästan varje gång han var här i Eknäs. Och så minns jag att jag sov länge på morgon. Och det där, under tiden så hade Jari bakat bröd och skrivit ett brev åt mig. Och han hade såna här trevliga överraskningar ibland. Så det där, ja, och det där brödet hittade jag i frysen typ ett år senare, och det kändes så himla sorgligt att tänka att ja, den här morgonen han stod och bakade och sen såg jag honom aldrig mer.
0: Förhörsledaren frågar Ville: har du kvar beställarens telefonnummer?
7: Nä. Polisutredarna på sjukhuset bad mig följa med till stationen. Jag behövde gå på vässan. Jag hade inte stigit upp på 2 timmar. När jag var på väg till vässan så

det att i hans plånbok faktiskt finns en hopvikt papperslapp med ett handskrivet telefonnummer. Och det telefonnumret visar sig tillhöra en person ur Jari Dahlströms liv.

0: Det har alltid varit en dröm. Förstås jättenytt och spännande just, och sen just det att man är där på riktigt hela året. Att det är inte så att man kommer hem till veckoslutet eller lite så här, för det är så långt borta.
1: Utah State University blir adressen för det äventyr inom collegebasketen som Nicole Ogun från Kyrkslet tar sig an från och med i höst.
0: Ja, det är nog mycket. Förstås alla studier är på engelska, vilket är helt nytt. Och det är ju en helt ny situation att gå in i, och man vet först sen när man har varit.
1: Det stora basketlöftet Nicole Ogun och hennes kommande utmaningar i USA i Sportliv på Yle Arenan.

0: Nu är klockan 9 och här är nyheterna på kväll. Chefen för USA:s centrala underrättelsetjänst CIA, John Ratcliffe, kan idag ha besökt Moskva. Det rapporterade i varje fall nyhetskanalen CBS News. Ursäkta. Flera källor uppger att ett militärt transportplan från USA idag landade i Moskva. Det hade flugit dit från Lettland men hade ursprungligen lyft från militärflygplatsen Joint Base Andrews nära Washington DC. CBS News berättade att John Ratcliffe befann sig ombord. Det finns ändå inga officiella uppgifter om det. Planet har nu på kvällen lämnat Moskva. Innan han i fjol blev chef för CIA deltog John Ratcliffe i förhandlingar om fångutväxling mellan USA och Ryssland. I Tyskland fortsätter utredningen av drönarhotet mot flygplatsen i Leipzig. Man misstänker nu att det planerades en attack med flera drönare mot flygplatsen. Den 4 augusti hittades en sprängämnesladdad drönare i närheten av flygplatsen och en annan drönare tros ha krockat med ett fraktflygplan utan att ändå vålla någon större skada. Idag så satt sig tysk polis att en tredje drönare hittades i området den 14 augusti. Också den innehöll sprängmedel. Man misstänker att ett ukrainskt transportflygplan med krigsmateriel var måltavla och tyska myndigheter tror att det var i första hand Ryssland som låg bakom. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz ser allvarligt på fallet och lovar att de skyldiga kommer att få sota för sitt brott. Här hemma så fortsatte arbetslösheten att öka under juli. Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år var 20 000 fler i juli i år jämfört med juli i fjol. Det visar statistikcentralens siffror. Speciellt bland kvinnor steg arbetslösheten. Ser man till det så kallade trendtalet var arbetslösheten i juli 10,5%. Det handlar i absoluta tal om 289 000 personer utan jobb. Och Sannfinländarnas ordförande, finansminister Riikka Purra, är de små och medelstora företagens favorit till ny statsminister. I en enkät utförd av företagarna i Finland säger 20% att de skulle vilja ha Purra som statsminister. Nuvarande statsministern Petteri Orpo från Samlingspartiet är näst populärast. Han stöds av 17%. Enkäten gjordes av Värjan i början av augusti och den besvarades av knappt 1000 företrädare för små och medelstora företag. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 10.
1: Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. Vi ska i det följande besöka Royal Albert Hall i London och lyssna till en inspelning som gjordes den 16 augusti under Proms-festivalen. Den anrika festivalen som brukar anses vara den största i sitt slag i hela världen. Årets konsertserie omfattar över 80 konsertevenemang och festivalens höjdpunkt är Last Night of the Proms som äger rum lördagen den 12 september i Royal Albert Hall, och då är det igen vår egen Sakari Oramo som dirigerar BBC Symphony Orchestra, BBC Symphony Chorus och BBC Singers med pianisten Yuja Wang och tenoren Nicky Spence som solister. Och den sändningen kan ses och höras direkt via Yle 5. Men i det följande ska vi alltså höra en inspelning som gjordes den 16 augusti och på estraden i Royal Albert Hall bänkar sig Örebro-baserade svenska kommarorkestern som under sin dirigent, klarinettisten Martin Frösts ledning, bjuder på en dansant konsert i studion Leif Nysten. Martin Fröst är en av världens främsta klarinettister och en dirigent som enligt egen utsago önskar förnya den klassiska musikens uttryck. Fröst har uppträtt med de ledande orkestrarna världen över. Han är känd för sina projekt där musik, rörelse och visuella effekter förenas, men Fröst är känd framförallt för en virtuositet som gjort honom till en av vår tids mest uppmärksammade klarinettsolister. Och under den följande timmen hör vi Proms-konsertens förra del som omfattar dansinspirerad musik i olika former. Den långa sekvensen inleds med en vaggsång som Fröst har skrivit och genast därefter inleds konsertens uruppförande Helix, ett verk komponerat av svensken Jakob Mühlrath, beställt av BBC och Svenska kammarorkestern. Och musiken tar avstamp i indisk raga och judisk kletsmär och låter klarinetten fungera som en slags berättare. Och verket speglar Mühlraths intresse för andliga musiktraditioner. Därefter följer några arrangemang av Hans Ek, en jig ur Jean-Philippe Rameaus opera Dardanus och ett adagio ur Händels sakrala vokalverk Dixit Dominus. Men allra först hör vi Martin Fröst och en klarinett i en vaggsång.

0: här tar Martin Fröst till orda och inleder sitt resonemang över varat och riktar sig mot publiken.
1: Before we continue, I would like to say a few words about or actually I would like to ask you a question. Do you believe in a life?
0: Och Martin Fröst säger, innan vi fortsätter vill jag säga några ord, eller egentligen vill jag ställa er en fråga. Tror ni på ett liv efter födelsen? Det är ju en fråga man bara kan ställa innan man föds, eller hur? Och jag har ett minne från den tiden innan jag föddes. Där i början är det mörkt, natt, tystnad. Alltid samma melodier, som jag senare lärde mig att kalla dem. Melodier av Händel, Bach, sjungna av min mamma innan jag föddes. Jag tror att det var då jag började tro på ett liv efter födelsen. När jag blev äldre och fick egna barn började jag drömma om den här tiden om och om igen. Tiden då våra liv ser och hör i mörkret. Jag ser två barn, det kan vara tvillingar, två barn som ligger i sin mammas mage. Och de kan kommunicera på något sätt, tänker jag. De kan prata med varandra och den ena säger, tror du på ett liv efter födelsen? Och den andra svarar, nej, nej inte alls. Det där är bara drömmar. Det är bara du och jag här i mörkret. Och den ena säger, så du tror inte på vår mor heller då? Nej, säger den skeptiske. Det är bara en utopi. Det här är vad vi har. Det är det vi får leva med. Men sen, efter en stunds tystnad, säger den skeptiske. Men nu när du nämner det, jag minns att när det är riktigt, riktigt tyst så kan jag höra henne sjunga. Och nu följer musik av Bach. Ett balkanarrangemang över Gigan ur fransk svit nummer 5 och Rondeau eller Vildarnas dans ur Rameaus Les Indes Galantes. Arrangemangen är av Hans Ek och Shai Vosner.
1: This is what we have. You have to cope with that. But then, after a moment of silence, the skeptical one says, but now when you brought it up, I remember when it's really, really quiet, I can hear her sing.

0: Och nu fortsätter Martin Fröst sina verbala tankar.
1: When it all becomes silence, where the music is no longer heard, where does it go? Is it still here? Has it entered?
0: När allt blir tyst, när musiken inte längre hörs, vart tar den vägen? Finns den fortfarande här? Har den gått vidare in i framtiden som ett eko, som universums eget eko? Det får mig att tänka att musiken kanske klingar hela tiden, oavsett om vi spelar den eller inte. Låt mig citera T.S. Eliot, och här till svenska översatt av Erik Mesterton. Närvarande tid och förfluten tid är kanske båda närvarande i framtida tid, och framtiden innesluten i förfluten tid. Ni vet, forskarna är numera helt säkra på att Big Bang verkligen ägde rum, eftersom det fortfarande finns ett slags eko av själva händelsen kvar i universum, som ett minne, som universums minne. Tänk om detsamma gäller ljud, allt ljud, all musik, alla rytmer och alla danser. Vad var det du egentligen sa? Sätt foten framför dig, finns det liv före födseln? Om alla var tysta skulle vi kunna möta det. Så hur kan du tro på världen efter världen? Ja, så fantiserar Martin Fröst gällande musikens, rytmens och dansens existens. Och nu följer Nomadic Dances. En rytmisk och färgrik svita av bröderna Göran och Martin Fröst. Musiken rör sig mellan olika dansrytmer och folkliga impulser med improvisatoriska inslag och en stark solistisk klarinettroll. Verket skapar en nomadisk resa genom rörelse, puls och klang.

0: I still don't understand. I still don't understand.
1: Martin Fröst rundar av sitt filosoferande över varat med följande ord. Jag förstår fortfarande inte. Jag förstår fortfarande inte. Om både nuet och det förflutna finns närvarande i framtiden, om vi med blotta ögat kan se en kärna i Andromeda-galaxen som ligger 2,5 miljoner ljusår bort, då ser vi 2,5 miljoner år tillbaka i tiden. Men du hade T.S. Eliot rätt. Vart tar allt vägen? Alla danser, alla rytmer. All rhythms.

Med dessa ord och en solistisk apoteos avslutades Nomadic Dances som komponerats som samarbete mellan bröderna Göran och Martin Fröst. Och du lyssnar till en inspelning från den 16 augusti i Royal Albert Hall inom ramen för årets Proms-festival med Svenska Kammarorkestern under ledning av Martin Fröst. Och följande dansanta musik är arrangerad av Göran Fröst. Vi ska höra Johannes Brahms ungerska dans nummer 1 i G-moll. Också här intar klarinetten en central roll. Efter en trevande men explosiv start finner musiken sin väg till stämningen som stod för musikalisk exotik på 1800-talet.

Brahms ungerska dans nummer 1 med Svenska kammarorkestern och Martin Fröst som dirigerande klarinettist. Och arrangemanget var skrivet av Göran Fröst, bror till solisten. Göran Fröst är altviolinist i Svenska kammarorkestern, men han har profilerat sig jämsides som arrangör och tonsättare med bred internationell karriär. Och Brahms ungerska danser har Göran Fröst arrangerat för klarinett och orkester att framföras av Svenska kammarorkestern på sina turnéer. Och konserten med Svenska kammarorkestern vid årets Brahmsfestival innehöll också Ludwig van Beethovens 7:e symfoni, men som av förståeliga tidsskäl har lämnats bort i den här Vega-konserten. Som sista nummer bjuder orkestern på en svensk klassiker signerad Hugo Alfvén, ett folkligt extranummer, Vallflickans dans.

Ett av Hugo Alvéns mest spelade orkesterstycken, Vallflickans dans, avslutade Svenska kammarorkesterns promskonsert av den 16 augusti i Royal Albert Hall. Dirigent och solist var Martin Fröst. Och Vallflickans dans är finalnumret i Alvéns ballettpantomim Bergakungen och skildrar Vallflickans dans i sagan om den bergtagna. Och i korthet går dramat ut på att en vallflicka förs bort av Bergakungen. Alvén skapade ett nationalromantiskt och dramatiskt partitur utgående från John Bauers visuella skogs- och trollmotiv. Musikdramat Bergakungen föll småningom helt bort ur repertoarerna och Alvén sammanställde därför en orkestersvit där Vallflickans dans utgör det avslutande numret. Och för produktionen av den här konserten stod det brittiska public service-bolaget BBC och du har hört den klassiska konserten i Yle Vega. Mitt namn är Leif Nysten. Yle Vega.

Nu har klockan blivit 10 och här är tisdagskvällen sist om nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion god kväll. Och först till kvällens dödsbord från USA. Countrysångerskan och låtskrivaren Dolly Parton har dött. Beskedet om Partons bortgång kom för ungefär en timme sedan från hennes familjekrets. Parton avled idag i sin hemstad Nashville. Ingenting sägs om dödsorsaken, men hon hade fyllt 80 år i januari i år och haft en del problem med hälsan på sistone. Dolly Parton var ändå fortfarande synnerligen aktiv som artist. Dolly Parton, född 1946 i stor fattigdom i Tennessee, började uppträda redan som barn. Under sin 60-åriga musikkarriär skrev hon enligt sin egen uppskattning 3000 låtar. Jolene, 9 to 5 och I Will Always Love You är några exempel. Hon sålde över 100 miljoner skivor och vann 11 Grammy-priser. Partons humor och slagfärdighet blev välkända, likaså hennes omfattande stöd till olika välgörande syften som vaccinforskning och böcker till barn. Lär more och mer om Dolly Partons karriär och verksamhet på vår webbplats. Handelskonflikten mellan USA och Kanada fortsätter. Kanada säger att man ska införa strafftullar på mellan 15 och 50% på varor från USA. Enligt kanadensiska regeringen ska tullar på totalt 700 olika produkter införas den 8 september. Handelssamtalen mellan USA och Kanada har bröts i helgen utan resultat och USA införde genast höga tullar på en lång rad kanadensiska varor. Enligt vad Kanadas premiärminister Mark Carney uppgav så kommer Kanadas svarstullar bland annat att omfatta stålprodukter, lantbruksmaskiner, pappersmassa och papper och mejeriprodukter. Här hemma så är arbetslösheten fortfarande hög, enligt statistikcentralens siffror från idag. I juli var arbetslösheten i Finland 10,5% trots att ekonomin har vänt och väntas växa med runt 2% i år. Det är framförallt unga kvinnor som nu har det svårt på arbetsmarknaden. Vid arbets- och näringsministeriet bedömer man att det kan bli en vändning vid årsskiftet och då skulle den förbättrade ekonomin börja märkas som ökande sysselsättning. Och president Alexander Stubb framhåller att det i första hand är Ryssland som bestämmer hur de finländsk-ryska relationerna kommer att utvecklas. Stubb har idag talat vid ambassadörsdagarna i Helsingfors. Han sa att gränsen mot Ryssland inte kommer att bli någon järnridå även om vårt land nu har gått med i NATO. Stubb säger sig hoppas att vi en dag ska ha en fungerande relation till Ryssland. Stubb sa också att stödet till Ukraina kom fortsättningsvis har en central roll i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Väderrapporten och varningarna. I landets södra och mellersta delar är det uppehållsväder, i norr så väntas lokala regnskurar. Till imorgonkväll är utsikten de här. I södra och mellersta Finland avtagande vind, klart eller halvmulet och uppehåll. Fram på dagen i landets östra del växlande molnighet, i norra Karelen eventuellt regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 4 och 10 grader, i väst möjligen nattfrost. Imorgon på dagen är det som högst mellan 18 och 23 grader, varmast i sydväst. Landets norra del får svag eller måttlig vind mellan nord och väst. Molnigheten växlar, det blir en och annan regnskur i natt i Lappland och imorgon på dagen när också skurar närmast i Kajaneland. Nattens lägsta temperatur är mellan 3 och 10 grader. I norra Lappland kan det bli lokalt nattfrost. Imorgon på dagen är det som högst mellan 15 och 20. I norra Lappland 10 till 15 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. Femdygnsprognosen går till den 30 augusti. Det ligger ett högtryck över vårt land, mest är det uppehållsväder med stackmoln. Till veckoslutet kan det bli hostadigare väder med regn från väster. Dagstemperaturen kan stiga till mellan 18 och 22, i Lappland till mellan 10 och 15 grader. Nattetid här är det som lägst mellan 3 och 12 grader. Under klara och vindstilla nätter är nattfrost möjligt framförallt i norra Finland. Sjörapporten. Ett högtryck förstärks över Skandinavien. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken, nordlig till nordvästlig vind från 2 till 6 meter per sekund. Imorgon eftermiddag vind omkring väst och god sikt. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Nordlig till nordvästlig vind från 3 till 7 meter i sekunden och god sikt.
Bottenhavet vind omkring nord från 3 till 7 meter i sekunden och sikten är god. Kvarken får vind av varierande riktning, 3 till 7 meter per sekund. Nu från i natt blir är vinden nordlig och fram i morgon på förmiddagen nordlig till nordostlig, god sikt. Bottenviken, västlig till nordvästlig vind som på efternatten blir nordlig, 5 till 9 meter i sekunden, god sikt. Saimen, nordlig till nordvästlig vind, 2 till 5 meter i sekunden och god sikt. Och sen från onsdag kväll till tisdag till torsdag kväll får Finska viken mest sannolikt svag vind. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och hela Bottniska viken. I början vind omkring nord 110 meter per sekund. Från och med natten till torsdag mest sannolikt svag vind. Och väder på kuststationerna klockan 21. Aspö plus 17 grader. Nordnordvästlig vind 4 meter i sekunden och klart. Sikten 43 kilometer. Kotkaranke plus 14, nordnordväst 2, nästan klart. Och sikten 38 kilometer. Orrengrund plus 16 grader, nordnordvästlig vind 4 meter i sekunden. Vädret var klart och sikten över 20 kilometer. Emsala plus 16, nordnordväst 3. Kalvåda grund plus 18 grader, nordnordvästlig vind 5 meter i sekunden. Östertorkan plus 16 grader, nordnordvästlig vind 4 meter i sekunden. Gråhara plus 16, nordväst 4 och klart, sikten 20 kilometer. Makilo plus 14 grader, västlig vind 2 meter i sekunden. Bogaskär plus 14, väst 2, klart väder och sikten 32 kilometer. Hangetulluden plus 17 grader, nordvästlig vind 6 meter i sekunden. Rössare plus 16, nordväst 7. Väner plus 16, väst-nordväst 6. Ute plus 16, nord-nordväst 6 och klart. Och sikten 26 kilometer. Nordgrund hade plus 17 grader, nordvästlig vind 5 meter i sekunden. Fagerholm plus 15, nordväst 5. Wilson till plus 15 grader, nordlig vind 4 meter i sekunden. Sikten var 35 kilometer. Gotska sanden plus 16, nord-nordost 2 meter i sekunden och sikten 42 kilometer. Gumlinge plus 15, nord-nordväst 4 och nästan mulet och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 16 grader, nordlig vind 4 meter per sekund. Märket plus 15, nord-nordväst 5. Enskär plus 15, nord-nordväst 5 och klart, sikten var över 20 kilometer. Kylmäpihla är plus 15 grader, nordväst 6 och klart och sikten 15 kilometer. Tahkoluoto plus 15 grader, nordnordväst 6, klart, sikten 27 kilometer. Sälgrund plus 14 grader, klart, sikten 25 kilometer. Bredkärret plus 16, västnordväst 3. Strömmingsbåren plus 16, sydväst 3. Valsöarna plus 15 grader, syd-sydvästlig vind 4 meter i sekunden. Kallan plus 15, väst 4 meter per sekund. Tankar plus 15, väst-sydväst 5 och klart. Sikten 49 kilometer. Ulkokalla plus 16, väst-sydväst 5. Nahkiainen plus 16, västlig vind 8 meter i sekunden. Brahestad plus 15 grader, väst-sydväst 4 och klart. Och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 16 grader, västlig vind 4 meter i sekunden och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 16, väst 6 och klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 16 grader, västlig vind och 6 meter per sekund. Och Ajos plus 17 grader, nordvästlig vind och 4 meter i sekunden. Mulet väder och sikten 20 kilometer. Här slutar rapporten, vi hörs igen imorgon.

0: Martin Fröst är en okonventionell svensk klarinettvirtuos som i sin och Svenska Kammarorkesterns bromskonsert bjuder på dansant musik. Från barockens nyarrangerade hovdanser till folkmusikaliska rytmer. Hör Martin Frösts musikaliska resa i den klassiska konserten på tisdag kväll efter klockan 9 och efter behag på Arena.
1: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill, kom igen nu. Du bjussar på det här. Kom igen, Elvis.
2: Att det skulle jag inte ha Elvis så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
3: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.

0: Ordet läcker. Välkommen till Ordet läcker, som är allt annat än en sfärisk form fylld med luft. Nej, nu snackar vi content. Ett ord, en myriad av stoff och innehåll. Vi behöver inte blåsa upp något. Det har volym som det är. Det består av triviakunskap, språkliga nyck, personliga erfarenheter, överraskande perspektiv med mera. Jag heter Kike Bertel och med som gäst idag är fysikern, universitetslektorn samt docenten i högenergi och gravitationsfysik, Oskar Henriksson. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du är hemma från Åland och började plugga fysik på allvar vid Uppsala universitet, eller hur?
1: Mm, det stämmer.
0: Mm. Och i Uppsala blir man ofta en del av en studentnation. Du valde Norrlands nation. Är det närmast Åland?
1: Ja, det är inte kanske geografiskt närmast, men det var på många sätt kulturellt närmast, kände det som. Till exempel norrlänningar säger ju också som vi alla tycker om att säga också. Det var en bra nation för att den var stor. Det fanns mycket plats att göra olika saker.
0: Mm.
1: De hade faktiskt små föreningar i nationen. Och en av dem hette, som jag var med i, hette Söder om Sundsvall.
0: Ah.
1: Som ju passade perfekt att jag var med där. Och det var för sådana som var inte på riktigt från Norrland, men som ändå var med. Lite så här outsider-föreningen, så att säga.
0: Men det är ju perfekt för Åland.
1: Mm. Yep.
0: Välkommen också, producent Nina Cederlöf.
2: Tack.
0: Jag undrar, har du någonsin varit på ett foam party?
2: Åh, jösses, alltså är det så här med mycket så här skum?
0: Ja.
2: Ja, hör du, nej vet du, jag tror att jag aldrig har varit. Det är så här 90-talsfenomen, kanske ja. Jag tänker på ungdomen.
0: Det känns som så.
2: Jag har varit på tågaparty, men det är inte samma sak.
0: Det känns också lite 90-tal.
2: Jo, jätte-90-tal.
0: Jag vet inte, hur var det på Norrlands nation, ordnades det foam party?
1: Inte vad jag minns, jag kanske inte var inbjuden till dem, men jag var aldrig på något tyvärr.
0: Ja, kanske inte man har varit på en skumfest, men kanske på en skumfest någon gång.
2: Ja, det kanske man, och man kanske har konsumerat någonting lite skumt.
0: Ja.
2: Sådär. Ja, no, det där lät lite konstigt. Men jag tror att lyssnarna snart förstår vad vi talar om.
0: Absolut. Ordet som behandlas är det här. Bubbla. Både substantiv och verb. Vi börjar med substantivet. En klotformad inneslutning av gas i en vätska. Det kan kanske vara metan som stiger upp från botten av havet i formen av bubblor. Eller en såpbubbla som svävar genom luften. Bubbla kan också vara ett sfäriskt hålrum i ett fast ämne. Som bubblorna i till exempel emmentalarostar, innan osten skärs upp och det blir hål och kratrar. Bubbla används också bildligt inom ekonomi, då man talar om en viss marknad som är övervärderad med risk för att spricka. Ibland kan bubbla också vara uttryck för något innehållslöst och tomt. Någons stora löften visar sig inte stämma, utan är bara en bubbla utan innehåll. Verbet då, att bubbla, det är att det bildas bubblor i en vätska. Bubblorna spricker för det mesta då de når ytan. Som när man kokar vatten eller kolsyran som bubblar upp i ett ölglas. Det kan också handla om en person som får starka känslor. Och de här känslorna visar sig utåt, som då någon bubblar av glädje. Det kan också handla om att något plötsligt blir märkbart. Som en konflikt som bubblar upp till ytan. Att bubbla på kan också innebära att man glatt håller på att prata. Oftast inte så viktiga saker. Ett adjektiv kan också nämnas. Bubblig. Det används som något som är fyllt av bubblor. Kanske ett bubbligt glas champagne. En personlighet kan också beskrivas som bubblig. Då är det frågan om en livlig, entusiastisk och positiv person. Synonymer för substantivet. Blåsa, luftblåsa, bläddra, skum. Pärla, hålighet, klot, glob, sfär. Och i bildligt sammanhang upptrissade förväntningar. Och för verbet, bilda bubblor, puttra, sjuda, porla, sprudla, pärla. Skumma, jäsa, bornera, musera. Babbla, pladdra, prata strunt, blaja, snacka, chattra. Etymologi. Bubbla även på fornsvenska. Och det ser ut att ha lånats in från medeltida lågtyska ordet bubbelen. Ursprunget är troligen onomatopoetiskt. Det vill säga ljudhärmande. Motsvarande ord finns på andra germanska språk. Som engelska bubble, nederländska bubbel, norska och danska buble och så vidare. Idiom, ordspråk, citat. Har någon sagt att du lever i en bubbla? Då tycker personen att du lever i din egen värld. Ibland utan insikt i livets realiteter. Om man lever i sin egen bubbla, då koncentrerar man sig fullt ut på egna saker. Ibland bubblar det under ytan. Och då låter man förstå att saker håller på att hända. Men det syns inte ännu för allmänheten. Ja, den bubblan sprack. kan sägas då en person inser vad andra redan vet. Eller kanske då luften går ur en allmän inbildning. Verkligheten knackar på, så att säga. Och så kan man förstås spräcka någon annans bubbla genom att berätta hur saker egentligen ligger till. Men det här andas anglicism från uttrycket burst your bubble. Ordspråk då? Här finns inget på svenska. Men jag hittade det här som förekommer antingen på franska eller engelska eller både och. En dåres tal är en luftbubbla. Ordspråket varnar för att lyssna på eller ta på allvar tal från okunniga eller oförståndiga personer. För deras prat har inget verkligt innehåll. Vi går vidare till citat. I oändlig tid, i oändlig materia, i oändlig rymd formas en bubbelorganism. Och den bubblan varar en stund och brister. Och den bubblan är jag. Så säger aristokraten Konstantin Levin, en av huvudkaraktärerna i den ryska romanen Anna Karenina, utgiven 1877 och skriven av Lev Tolstoj. Eftersom vi har så många av de där påsarna och gesterna, känner jag att många antar att vi är superbubbliga och livliga. Den sydkoreanska artisten och skådespelaren Choi So-jung, känd från den sydkoreanska popgruppen Girls' Generation, i en intervju för det amerikanska online-magasinet Complex i november 2011. Vi turnerade i ett Learjet-flygplan och det är det enda sättet att flyga, baby. Men framgången är en bubbla och vi visste att den här underbara tiden kunde inte hålla i längden. Den amerikanska sångaren Michelle Phillips om framgången med bandet The Mamas and the Papas i tidningen The National i januari 2011. Tidningen ges ut på engelska i Förenade Arabemiraten. Och slutligen, så här sa ishockeytränaren Pentti Matikainen till tidningen Hymy i juli 2010. Det här är en direkt översättning från finska. Någon journalist talar om en spelbok. Jag kräks när jag hör det ordet. Det är som någon ny gudomlig uppfinning, den här spelboken. Det kommer en bubbla i pannan och det fort. Den får en att känna att man just har uppfunnit hjulet på nytt.

0: Ordet i ordet läcker idag är alltså bubbla, eller bubblig. Och det här med koppla åtsan som ishockeytränaren Pentti Matikainen, frid över hans minne, han inte längre med oss. Han sa alltså en bubbla i pannan. Förstår någon där av vad han menar med en bubbla i pannan?
1: Alltså jag tänker på det här lite så här fula uttrycket som man säger kyrpa otsassa, att man är liksom arg på något vis, men då är det ju nog lite en annan slags längre bubbla.
0: Ja, eller så står man, om du menar det där uttrycket så är det också att man är lite dum så där, man står där med en
1: ja, nu kanske det också, ja, okej, okay. Men det kanske, eller har det med det?
0: Det har nog inte egentligen med det att göra, utöver att saker dyker upp på huvudet hos folk ibland i vissa uttryck så där, överhuvudtaget. Jag vet inte, har du någon gissning här?
2: Ja, nej, jag tänker ju bara att det är någonting som plötsligt, jag vet inte, knockar en och ploppar och på något sätt.
0: Jag kan ju säga så här att vanligtvis används det här koppla åtsan uttrycket när någon är väldigt pisträng, kissnödig. Att personen får en bubbla i pannan, antagligen fylld med urin. Men i Pentti Matikainens fall tror jag han menade sammanhanget piss i skrinet. Så finska skulle då vara nosi kusi päähän, men alltså att jag tror att han kanske menar piss i skrinet i det här fallet. Att det är någon som blir stor på sig då han använder ordet spelbok när journalisten blir irriterad sig stort på det här tydligen.
1: Okej, okay. En bubbla i pannan, det det är liksom inte riktigt, man får inte riktigt fatt vad sådär om man tänker helt på svenska att man säga att har du en bubbla i pannan, Kike? Så inte skulle jag veta att är du liksom uppfinningsrik eller har du lite
0: eller, eller ska man kanske tolka det så att en koppla åtsassa, en bubbla i pannan, det är som ett tecken på stress, att inte är det nödvändigtvis urin där inne, men att det liksom, man blir sådär, åh! Och spänna så hårt så att det blir en bubbla i pannan.
2: Det är sant. Är det kanske det? Att man börjar koka.
0: Ja, kokningselementet hade jag helt bort.
1: Just det, och det tror jag vi kommer att komma lite närmare in på här så småningom också med en fysiker i studion här.
0: Mycket möjligt, ja. Ja, Oskar, hade du annars några tankar angående ordet bubbla i det här skedet efter att vi har gått igenom introt?
2: Oj, det var så många fina saker där. Jag fastnade lite på, riktigt i början så nämnde du såpbubblor. Vilket är något som jag inte har tänkt så mycket på som fysiker. Det är ju fysik det också, men jag skrev ju en bok om bubblor och jag nämnde det här till mina små barn, mina två döttrar som är hemma, och de frågade genast, såpbubblor.
0: Förstås.
2: Och så måste jag säga, nej, inte riktigt såna bubblor, och så tappar de direkt intresse.
0: Åh, nej!
1: Men vad är det som gör att den här såpbubblan, alltså det är ju, jag tänker på diskmedel som man sätter i en burk och så har man någon slags band eller, det måste på något vis formas den där, den där såpan, och så blåser man och så blir det en bubbla. Jag menar, det är någon slags utspänning där.
2: Det är en utspänning, precis, som håller ihop den här ytan. Och så har man ju som en liten, på något sätt, den blir ju alltid sfärisk, de blir alltid runda. Och det är för att det på något sätt minimerar arean, gör den här arean så liten som möjligt, och så håller de ju ett litet tag och sen försvinner de efter ett
0: sen blir det plopp.
1: Sen kanske man har den i pannan.
0: Kan möjligen, ja. Men hur är det, Nina, med dig? Har du något tankar angående?
1: Första som jag bildade som en sån huvud när du sa någonting om emmentalarosten, och jag har någon tänkt, jag tror att mera som barn kanske tänkte jag, att någon liksom gräver ut de där hålen i de där ostarna. Och sen tänkte jag att lite fuskigt, att när jag visserligen är det kilopris på dem, ja, det är inte styckepris, så att då kan man liksom, annars skulle man kunna ta lite hemåt där. Men alltså, hur kommer de där bubblorna i den där osten?
0: Det är ju inte en fast form till en början.
1: Nej.
0: Väl, det är väl det, att det först är den ostvätska.
1: Och så blir de där bubblorna på något vis,
0: ja, det bildas inuti.
1: Jaha.
0: Ja, det är gaser.
2: Ja, jag antar det. Det här är återigen en slags bubbla som jag aldrig har funderat på faktiskt.
0: Men jag tror ostfysik är en grej som du kunde
2: missat området.
1: Men ingen åtminstone har ett sånt yrke att de gräver ut små hål i de här ostarna, utan det är någon annan.
0: Inte så vitt vi vet. Om inte Schweiz har tomtar som inte vi känner till.
1: Sen funderar jag här på det här med, jag tänker på bubblare, alltså jag tänker på hitlistor. Man talar att, i synnerhet i de här riksvenska listorna hör jag framför, liksom på något vis att, bubblare den här veckan är att liksom något som bubblar, bubbling under.
0: Den har liksom inte kommit helt upp på listan. Den ligger just under, den bubblar under ytan. En bubblare. Hej, har ni hört om pojken i bubblan någonsin?
1: Nej.
0: The boy in the bubble. En Texas-pojke som hette David Vetter som föddes helt utan immunförsvar. Och det ledde till alltså att han kunde dödas av en helt vanlig vardag, så att säga.
1: Just det, var inte, jag tänkte på någon sagofigur, men det här är någonting som...
0: Nej, det här var på riktigt.
1: Ja.
0: Han tvingades leva hela sitt korta liv inuti en plastbubbla utan mänsklig beröring. Men det räddade honom inte hela vägen ut. Han dog som 12-åring år 1984. Det var en stor story i medier på den tiden. Hans berättelse i sig handlar inte följande låt om, men låten heter The Boy in the Bubble av Paul Simon från 1986. Och det finns väl någon metafora här. Den här låten handlar om livets potential och utmaningar, om hopp och bävan.

0: Ordet läcker. Paul Simon som sagt med en känd låt från 80-talet, The Boy in the Bubble från skivan Graceland. Vi pratar om ordet bubbla här i Ordet läcker idag. Jag heter Kike Bertel. Vi har med oss Oskar Henriksson som är fysiker och docent i svårförståeliga saker för oss vanliga människor och universitetslektor på Åbo Akademi. Och sen förstås producent Nina Sedlöv.
1: Hej, jag har stulat några rader ur din nyutkomna bok Bubblor som vi alldeles strax ska prata lite mer om. Men det är så fascinerande rader. Jag citerar dig här nu, Oskar. Bubblor uppstår när materia byter skepnad i dramatiska transformationer som kallas fasövergångar. Bubblorna fungerar som frön ur vilka det nya tillståndet kan börja gro. Bubblor tar substanser från ett tillstånd till ett annat, men de kan också bygga broar mellan vardagslivet i universums djupaste mysterier. Men bubblor kan inte bara skapa, de kan också förgöra. Det här är ju som en intro till liksom världens, nej, inte skräckfilm, men spännande saker. Men Oskar, du har alltså kommit då, nu i april ut med boken Bubblor, som är ett led i Värt att veta-serien utgiven av Svenska litteratursällskapet. Den finns annars gratis på nätet, så den kan man gå och kolla in om man vill. Men du skriver alltså om bubblor i olika perspektiv som fysiker. Inte alltid helt lättbegripligt kanske. Alltså det handlar om atomer, molekyler, fasövergångar, energi. Vad är det som fascinerar med bubblor?
2: Oj, det är allt. Allt du säger och mer därtill. Jag är ju fascinerad av nästan allt inom fysiken, mer eller mindre i alla fall. Och bubblor är ett bra exempel som jag fastnar på, just det här du nämnde från det här citatet, att det är som en bra brobyggare mellan vardagliga fenomen som vi alla har sett och känner igen, vatten som kokar till exempel, och sådana här mer abstrakta koncept som jag som fysiker tycker om att grotta ner mig i, och även sådana här väldigt

0: era på något vis, du nämnde kokande vatten, det känner vi till. Kan du på något vis berätta hur de här bubblorna uppstår i just det sammanhanget?
1: Ja, jag kan försöka. Alltså det är ju väldigt förvånande, tycker jag i alla fall, när man funderar på det. Kokande vatten är en sån här grej som vi alla tar för givet att sker. Okay. Men sen ju mer man funderar på det, kanske det blir lite mer mystiskt ju mer man funderar på det. Att vi vet att vatten består av vattenmolekyler, har säkert de flesta hört, H2O. Och de här molekylerna far runt och studsar runt i varandra. Och okej, vad händer när vi värmer upp vattnet? Vi tillför energi till de här molekylerna som börjar studsa runt i varandra och krocka hårdare. Men sen mitt i allt, när vi tillför energi, så händer någonting väldigt skarpt, väldigt drastiskt. Och den här vattnet byter helt form, eller hur? Det börjar med flytande vatten som vi kan dricka, och sen övergår det till, börjar bubbla och övergår till ånga. Så liksom tillståndet förändras helt. Men beståndsdelarna, det är samma beståndsdelar fortfarande. Det är samma vattenmolekyler. De liksom växelverkar, så att säga. De beter sig på samma sätt, kan man säga. Men ändå så får det här, det är någonting som skapar den här väldigt dramatiska förändringen. I princip halva min bok går ut på att förklara varför varför det är så här. Så det är svårt att få ner det till ett par meningar, men liksom, det är på något sätt det här, en tävling mellan två tillstånd, kan vi säga. Att vattnet runt kokpunkten till exempel, där har de här två tillstånden som det kan vara i. Det kan vara antingen i flytande form eller i gasform, alltså vattenånga. Och de här två tillstånden på något sätt tävlar och försöker vinna. Men det är heller inte så lätt att övergå för vattnet från det ena tillståndet till det andra. Så det är därför, det kan inte bara puff liksom förångas allt vatten på samma gång, utan det är därför de här bubblorna börjar bildas som små frön där, som tar vattnet över tröskeln, så att säga, till det här nya tillståndet.
0: Den här fasövergången, är det just det?
1: Fasövergången, exakt.
2: Finns bubblorna annars bara i den här ena fasövergången från vätska till gas?
1: Det är en bra fråga. Alltså i vardagstal kanske man tänker ju på bubblorna där, som de som kokar. Men jag som fysiker tycker om att använda ord väldigt generellt, så generellt man kan. Och, så jag skulle säga att även när, om vi går motsatt riktning till exempel, att vi börjar med vattenånga och kondenserar det till, liksom kyler ner det och det kondenserar till vatten. Så även där sker någonting liknande. Alltså det som bildas då är ju små droppar, kanske man kan säga, av vatten.
2: Men det är ju också
1: utformade. Precis, exakt. Det är bubblor på sätt och vis. Det är bara tvärtom, så att säga.
0: Men sen funderar jag, när vi kommer till det här kosmologiska rymden, kosmos, de här stora liksom, vad man nu ska kalla det, oändligheten.
1: Skalor.
0: Ja, så vi har lite svårt att få det i mitt huvud. Men hur finns det, vilka bubblor finns i rymden sen då?
1: Ja, det är en spännande fråga, och det här är något som är väldigt direkt från modern fysik, kan man säga. Men det visar sig att det finns i vårt universum saker som vi fysiker kallar fält. Okay? Och det här är ett sånt här krångligt ord, för att vi vet alla vad fält betyder. Det är åker eller något sånt, men det är inte det jag tänker på med fält. Utan ett fält för en fysiker är någonting som existerar överallt. Okay? Ett exempel som jag tycker om är temperatur. Ni kan tänka att vi kan sätta en termometer var som helst i det här rummet eller i världen och mäta temperaturen där. Och så kan vi tänka oss det som ett temperaturfält. Okay, att det finns en temperatur överallt i universum. Ett annat fält som vi alla kanske inte tänker mycket på, men som är väldigt närvarande, är elektromagnetiska fältet. Som låter väldigt svårt, men det är till exempel, vi pratar på radio nu, och radiovågor. Det är vågor som färdas genom det elektromagnetiska fältet. Så det här är, vad ska man säga, objekt som existerar överallt. Och det visar sig att sådana här fält kan genomgå fasövergångar på liknande sätt som vatten kan kondensera eller koka.
2: Menar du att det finns bubblor i någon typ av fysisk mening, men ni kanske inte kan se det, men att det liksom i någon typ av form som kan motsvara det i just de här övergångarna också?
1: Precis, det kan bildas bubblor. Nu börjar jag kanske tillägga att det här är lite spekulativt. Det här är ingenting, de här kosmologiska fasövergångarna är ingenting som vi ännu har starka bevis för, men det är många

0: fysiker som tror och misstänker att det, kan, det är något som kan ha hänt i, till exempel tidigt i universum under det som det här Big Bang som många har hört talas om. Så det är någonting som kan ske under väldigt extrema förhållanden. Okay? Så det är ingenting som kommer att ske troligtvis nu medan vi håller på att prata här. Men, utan det kräver oftast väldigt extrema temperaturer till exempel. Mm.
1: Men är bubblor alltid runda?
0: Mm, det är en bra fråga. Det är de... Ja, jag tror så gott som alltid. Alltså det är ju det är en konsekvens av det här att bubblorna på något sätt balanserar mellan de här två tillstånden, mellan de här två faserna. Mm. Och det visar sig liksom att när, om vi tar vatten då igen som bubblar, att när vattnet ska övergå från flytande till gas, så det är lite som att det finns en barriär däremellan de här två tillstånden, så att den kan inte bara, allt vatten kan inte bara förångas direkt. Utan det finns en viss sannolikhet att bubblorna kan bildas. Och det är svårare ju större en bubbla är att, för den att bildas. Det är, liksom, det är mindre sannolikt kan man säga. Men samtidigt om den är för liten å andra sidan så räcker den inte till så att säga. Det liksom gör ingenting. Det räcker den till för att den här fasövergången ska genomföras. Så därför blir det en sån här balansgång att bubblorna alltid... Bubblorna som bildas alltid har en viss storlek och också en viss form. Så det är på något sätt det som bestämmer den här sfäriska formen. Att bubblan är så stor den kan vara men inte större.
2: Jag kan ju lägga till där att åtminstone ibland sitter ju en bubbla fast i en yta.
0: Ja,
2: och då är den inte rund längre utan då är bara typ halva. Mm. Då är den kupol.
1: Ja, exakt.
2: Men vi kallar det ändå för en bubbla. Ofta.
0: Det är sant.
1: Mm, ja. Mm. Jag tänker nu när vi lever i första maj valborgstider och champagne och skumvin och muserande vin. Varför kommer de här bubblorna nu sen? Säger man inte att i champagnen det här dyra, fina, kvalitativa, så är liksom ju mindre bubblorna är så desto finare champagne är det.
2: Ja, det är så. Kanske det är så.
1: Ja. Mm. Men jag tänker på varför överlag kommer det här. Jag menar, det är ju inte kolsyra som vi sprutar i någon läskedrycker, utan det är ju någon annan slags bubblor. Borde vara om det är äkta.
0: Ja, det är ju också kolsyra, koldioxid i champagne.
1: Ja, det är alkohol, det bildas liksom.
0: Precis, det har bildats. Ja. Så man kan tänka sig champagne. Nu är jag inte helt säker, det kan hända att det är lite andra gaser där också, men jag tror att koldioxid är en av huvudgaserna där som orsakar bubblorna. Så det, men det är väldigt... Det är på många sätt och vis samma sak som när vatten kokar. Att de här bubblorna representerar någon slags fasövergång där. Att du har den här koldioxiden som har blandats i vattnet och alkohol och andra grejer som finns där inuti. Det hålls liksom i flytande form där när tryckerna är väldigt höga. Ni vet den där champagneflaskan är korken är fast. Trycken är ju väldigt höga. Jag tror det är kanske 5-6 gånger så stort som vanligt lufttryck där inuti champagneflaskan.
1: Det är det som håller kvar de där bubblorna.
0: Precis,
1: liksom.
0: Man kan säga att det är det som tvingar den här gasen att sitta fast i vätskan, i vätskeform.
1: Just.
0: Men sen så fort vi tar upp korken, öppnar flaskan, så sänks trycket till vanligt lufttryck. Och då kan den här koldioxid, vatten, alkoholblandningen börja övergå delvis till gasform och då börjar det bubbla.
2: Jag skulle kunna spräcka en bubbla här, för det finns ju många som tror att det är Dom Pérignon som är det första mousserade vinet, och det stämmer inte. Okay. Redan 100 år innan det i södra Frankrike, Saint-Hilaire, så förekom då någonting som kallas för Blanquette de Limoux. Och det här är alltså då av munkar på ett kloster som hette då var det Saint-Hilaire. Och där så skapades då det här första, åtminstone det första dokumenterade mousserade vinet. 100 år senare kommer Dom Pérignon i champagne-trakterna. Ja, bara så alla vet nu.
1: Just det, så den bubblan spräcktes nu. Ja. Men jag tänker att det här är säkert också någonting som har hänt av misstag. Som många andra saker. Jag vet inte, men ofta är det ju sådär att oj, och så händer det någonting ganska trevligt. Men har ni märkt när ni dricker champagne eller mousserande vin eller vad det må vara, att det lite bubblar i näsan, det kan sticka i näsan. När man liksom...
2: Beror väl på hur mycket du tar på en gång, va?
1: Kanske det, man är glupsk.
2: Ja, då blir det lite jobbigt kanske i näsan.
1: Ja.
2: Det händer ju nog också om man dricker någon lemonad för snabbt som en film med kolsyra, eller en öl.
1: Ja, och sen börjar man ju rapa i något stadie, och då ska ju det där luftbubblorna ut ur systemet.
0: Just det,
1: ja, men det är väl också någonstans luftbubblor, va? Eller?
0: Det är ju en massa gas som finns i magen där som behöver komma ut. Det är ingen fasövergång direkt där, för att där är det ju, du har gas till att börja med och den vill bara ut liksom.
1: Just det.
2: Ibland har man ju bubblor i magen av andra orsaker än att man har druckit kolsyrat vatten eller någonting i den stilen. Men ibland är man helt enkelt bara kär.
1: Ja, det bubblar i magen. Man kan ha fjärilar i magen också, men det bubblar. Det är liksom sådär lätt.
2: Man kan ju ha förstås problem i tarmarna, men att om det känns bra så kanske det är frågan om kärlek. Jag hittade en låt på italienska som heter Le Mille Bolle Blu. Det är av en artist som heter Mina Anna Mazzini, går bara under namnet Mina. Hon deltog med den här låten i Sanremos sångfestival och det var en förhandsfavorit, men den blev bara femte. Hon var väldigt besviken och svor på att aldrig mera delta i Sanremo-festivalen. Men jag tycker det är en rolig låt. På svenska blir det 1000 bubblor blå, och det handlade om det här att då hon kysser sin käraste så ser hon 1000 bubblor blå.

0: ordet läcker.
1: Bolle, bille, blue, eller hur sa hon där? Mina i alla fall, italiensk artist där från 60-talet. Vi pratar om ordet bubbla i ordet läcker. Kike Bertell här i sällskap av docenten, fysikern och universitetslektorn Oskar Henriksson och producenten Nina Sederlöf som sitter här färdig för att berätta om lite aktualiteter och nyheter.
2: Bubblande av iver. Hej, jag har en nyhet vars rubrik lyder så här: AI-hypen är enorm, men är AI en bubbla som kan spricka? Skriver man på Svenska Yle 12.12.2025. Och det investeras ju astronomiska summor i artificiell intelligens för tillfället, som vi kanske har läst om också ganska mycket. Och investeringarna i AI har kallats för modern guldrush. Är det nu sen en guldrush eller inte? Det är kanske det som är frågan. Förväntningarna är i alla fall skyhöga på den generativa artificiella intelligensen, alltså den formen av AI som kan skapa nytt innehåll och nya idéer, nya lösningar. Men finns det risker, frågar man sig här. Och då svarar experten Linda Mannila, som är biträdande professor vid Helsingfors universitet, så säger hon att ja. Och hon menar att man investerar då enorma summor i ett framtida löfte, men ingen vet om det infrias, det här löftet.
0: Ja, och jag har för mig att en stor del av USAs ekonomi hänger just nu på de här stora techbolagen som bygger ut det här med AI-strukturerna väldigt mycket just nu.
2: Just det. Och det är alltså flera utmaningar som hotar här, till exempel elkonsumtionen är enorm. OpenAI behöver lika mycket el som hela Indien. Nu vet jag inte exakt vilket tidsperspektiv, men så här påstår man här, alltså enorma mängder. Och sen investerar företag i varandra, vilket också skapar risker. Och förväntningarna kan bli jättehöga.
0: Det där låter som en bubbla.
2: Ja, det här Indien tänker du.
0: Nej, jag tänker på det att de investerar i varandra.
2: Ja, men det är ju kanske det som skapar det den där bubblan å ena sidan. Ja. Och just att det finns likheter med den här IT-bubblan på 90-talet. Då med skillnaden att AI redan är integrerat i företag och i våra liv ganska mycket. Men då risken för total krasch är kanske lite mindre. Men experterna varnar då ändå att lägg inte alla ägg i samma korg.
0: Det är ju det där, om det fattas liksom en konkret grund businessmodell att stå på, och sen sist och slutligen om man har satsat en massa och aktierna går bara uppåt och uppåt, så då är det en definitiv bubbla. I det här sammanhanget kunde jag ju nämna, har ni hört om den här första finansbubblan? Eller den första finansbubblan som kallades för en bubbla?
3: Den här depressionen?
0: Det faktiskt, vi får gå tillbaka till 1720 faktiskt.
2: Ja, jag tänkte på 20-talet.
0: Ja, okay. 20-talet på 1700-talet. Men alltså, det här förekom då i England. South Sea Bubble, eller Storbritannien kanske vi ska säga. Och det kallas av en del för världens första ordentliga finanskrasch och en sån här, ett katastrofalt exempel på gruppmentalitet. Nu i och för sig, tulpanmanin i Nederländerna förekom på 1630-talet, men det kanske inte hade samma konsekvenser ändå, utan den nederländska ekonomin klarar sig helt bra. Men
2: är det inte tulpanmanin fortfarande?
0: No, ja, varje vår.
2: Ja.
0: Ja. Men South Sea Bubble var en grej, alltså att de grundade ett företag i Storbritannien som hette South Sea Company 1711. Och det här var genom ett parlamentsakt och det var liksom offentlig-privat partnerskap. Det skulle hantera Storbritanniens statsskuld och öka handeln med Amerika, speciellt Sydamerika, för det var den södra Atlanten det handlade om främst. Och de skulle ha då handelsmonopol i regionen, och det här inkluderade alltså slavhandel till spanska och portugisiska kolonier, eller till kolonier från, ja, det började mellan Afrika och Sydamerika och säkert Nordamerika också för den delen. Och det här bolaget erbjöd otroliga 6% ränta till aktieägare, så det här lät ju jättelovande för alla som ville tjäna en hacka. Men det gick inte riktigt så bra på det viset att de hade räknat med att det här, när spanska tronföljdskriget slutade 1713, då skulle allt bli bra och då skulle man kunna hålla på med en handelsboom och nyttja handelsboomen. Det gick inte alls som britterna hade tänkt sig, utan spanjorerna begränsade kraftigt det här brittiska handeln och tog en del av vinsten, och dessutom så de fick inte helt enkelt hålla på så fritt som de trodde att de skulle få. Så den här grunden som man trodde att man skulle få, den kom aldrig dit. Men ändå så fortsatte det här företaget att växa och folk köpte ändå aktier och de började liksom hypa aktien istället, och det blev mer värt tack vare det, inte för att det gick bra för företaget alls.
2: Modern marknadsföring kanske?
0: Ja, det nådde till och med 1000 pund den här aktiekursen ett tag utan verklig grund, och det var en sån här självförstärkande cykel. Men sen i september 1720 så sprack det här bubblan och aktien rasade till typ 124 pund, värdeminskning på 80%. Bland annat Isaac Newton lär ha förlorat en förmögenhet på det här faktiskt. Vi pratar om 40 miljoner pund i dagens pengar. Jättemycket pengar! Ja. Men i alla fall, efterspel av det här var att man antog något som kallades för Bubble Act 1720, för att då förbjuda skapandet av vissa typer av aktiebolag. Så att det här bubblan kom in i det här sammanhanget, i finanssammanhanget. Och sedan dess så har vi haft lite dotcom-bubblor och amerikanska fastighetsbubblor och kryptovaluta-bubblor och diverse
2: bubblor.
3: Mm. Ja, det är roligt att höra Isaac Newton. Jag menar, man hör ofta fysiker som försöker ta sig in på finansmarknaden och sådär. Och vi fysiker tycker om att vi tänker gärna att vi förstår siffror och sånt bra, och aktier och sånt, det är ju bara siffror, så det borde vara...
0: Men det här är ju ekonomi.
3: Ja, det är lite annan... Det är lite psykologi och sånt där också. Så
2: och där kommer den mänskliga faktorn också nog in.
0: Det är ju alltså mera humaniora än en del ekonomer kanske vill erkänna.
3: Ja, det är sant.
2: Hej, jag har en nyhet på en annan bubbla som jag tänkte kort återge. Finskspråkiga och svenskspråkiga i Jakobstad lever i varsin bubbla, skriver Svenska Yle 12 mars 2026. Så här en del av rubriken ännu. Politiska frågor blir lätt språkfrågor, citat. Och här i den här artikeln intervjuas Hanne Leteir och Anna-Maja Lyra, som har finska som sitt modersmål. Och efter årtionden i Jakobstad så känner de fortfarande av den här klyftan mellan språkgrupperna. De har med tiden blivit helt tvåspråkiga och de rör sig sömlöst i de två bubblorna, som de då själv säger. Men då, de här damerna säger då att både insändare i tidningar och också debatten på sociala medier visar att det finns missnöje till exempel i servicen på finska. Bristen på finskspråkiga läkare är kanske det allra största problemet. Låter helt på något vis absurt ur det här huvudstadsregionsperspektivet. Man har brist på... men det är inte som är pudens kärna här, utan det att det blir liksom två olika bubblor kanske man rör sig i. Språkfrågor blir debatter. Det syns också i politiken. Man kanske röstar mellan språkgrupperna snarare än sakfrågor. Och så säger en av de här damerna att jag tror att motsättningarna sist och slutligen beror på att det kan vara svårt att sätta sig in i den andra språkgruppens situation och förstå hur de tänker. Alltså i den andra gruppens bubbla.
0: Ja, nej men precis.
2: Jag funderar, Oskar, hur är det liksom, jag menar, rör du dig i något slags, jag menar, du är en del av det, fysikerbubblan, det här vetenskapliga, eller hurdana bubblor, om vi tänker de här sociala bubblorna, kommer du på som du så att säga befinner dig eller rör dig i?
3: Ja, inom det akademiska finns det ju också bubblor förstås, där pratar ju de flesta samma språk, eller i alla fall alla kan kommunicera på något sätt, men det finns ändå språkliga skillnader i många så här mer tekniska termer och sånt. Så att jag kan ju, jag menar, bara inom fysik så finns det ju de som är mer teoretiska, tycker om att sitta och räkna på penna och papper eller på datorn som jag är, och de som håller på med experiment och liksom verkligen är i sitt laboratorium och gör riktiga saker med händerna så att säga. Och mellan de grupperna, det kan också vara lite bubblor ibland, att man har svårt att kommunicera eller man vet inte, man har inte riktigt någon bra känsla för vad den andra gör och vilka problem den andra har i sin vardag, i sin forskning.
0: Jag börjar tänka på det här med, som man pratar om framförallt i sociala mediesammanhang, det vill säga filterbubblan, det vill säga då algoritmen matar dig med den typen av innehåll som den har räknat ut att du gillar, vilket skapar då så att säga en liten bubbla i ditt sociala medium. Du får bara sen ta del av saker som algoritmen antar att du vill ha. Men det är lite jämförbart ändå med just de här sakerna som vi pratar om här.
3: Absolut.
2: Och där tänker jag att det kan vara lite liksom dels lite farliga, jag tänker på de här politiska motsättningarna som vi har ganska mycket av. Men sen å andra sidan kommer jag att tänka på en sån situation, eller har ni varit med om det, när man så att säga spräcker den där bubblan. När du väl når ut i det där andra gänget eller vad det nu kan tänkas vara, så märker man att det var ju inte alls så konstigt eller så farligt eller så... Ja, jag vet inte, hur ska man hitta mera såna liksom gränsöverskridande bubblor i vårt samhälle idag?
3: Ja, det är en bra fråga. Det är viktigt. Jag menar, jag som fysiker tycker om att försöka i alla fall kommunicera lite med icke-fysiker så långt det går och så långt de är intresserade av att prata. Och just det här att kommunicera forskning och vad vi gör. Det är ju någonting som är viktigt för mig, och det blir väldigt lätt inom universitetsvärlden att man lever i sin egen lilla bubbla, och alla som jag pratar med till vardags är intresserade av samma saker som jag är intresserad av. Så då, okej, okay, då är ju det här jättebra. Alla är intresserade av det här, men i själva verket så är det inte så. Man måste verkligen anstränga sig för att förmedla till resten av världen, så att säga, vad man gör och varför det är viktigt och intressant.
0: Har ni hört om Redmond-bubblan?
3: Nej.
2: Va? Redmond-bubblan?
0: Ja, det här också gör med det här. Och det är liksom en sån här, det är lite sån här ironiskt uttryck på Microsoft. Alltså Microsoft huvudkontor finns någonstans i ett ställe som kallas Redmond. Det är alltså deras tendens att blockera ut vad som händer utanför. Vi bara sysslar med det som... Men det finns också alltså Steve Jobs från Apple då. Så han hade någon liknande reality distortion field som det kallades. Och man pratar sarkastiskt om det här att Steve Jobs hade ett sätt att dra in andra människor i hans verklighet, i hans reality distortion field, hans verklighetsförvrängande fält. Fälten en gång här istället för bubbla.
2: Ja, just det. Ja. Hey, men det har ni väl hört om Volkswagen-bubblan?
0: Jo!
2: Bilen. Hör ni det där ljudet?
0: Plop, plop, plop, plop.
2: Ja, lite sådär puttrande.
0: Lite
2: sådär bubblande.
0: Det låter lite bubbligt.
2: Bubblande. Ja, det, ja. Jag undrar, jag tror jag aldrig har kört en Volkswagen-bubbla, har ni?
0: Nej, jag har kanske suttit i några gånger i en bubbla, men det är nog länge sedan nu. Men ja, jag undrar, och dessutom kanske det var det här riktigt, det här äldre Volkswagen typ 1 är ju det här officiella namnet, att det var kanske det som lät lite bubbliga.
2: Ja, det kan vara att det var det, ja, för det, alltså, det är ju en sån tysk bilmodell då, Volkswagen typ 1, precis som du sa. Och det är ju alltså från 1934 så gjordes det första då ritningarna kring den här. Det kallas ju då bubblan, eller folkabubblan kallar man det i Sverige, tror jag mera. Skalbaggen. På tyska säger man Käfer, och så har vi ju då Beetle, och Kuppla på finska också. Tillverkningen pågick då mellan 1938 och 2003. Men vet ni vem som ska ha varit initiativtagare till den här bubblan?
0: Var inte Adolf Hitler?
2: Ja, det var lite liksom förvånat. Det hade jag inte alls tänkt på, men att han var inblandad där också.
0: Ja, de ville skapa en folkets bil. Ja. Det heter den Volkswagen.
2: No, ja, precis. Så var det ju exakt.
0: Ja.
2: Men det var vissa kriterier alltså. Som jag vet inte hur mycket nu Hitler hade sina... Kanske han också hade fingrarna med i spelet här. Men den skulle alltså rymma 2 föräldrar och 3 barn. Och så var maximal tillåten förbrukning var 8 liter per 100 km och toppfarten 100 km i timmen. Och sen måste den tåla utomhusförvaring också på vintern, och priset högst 1000 riksmark då den tiden. Nu vet jag inte riktigt vad det är i euro idag, men att det var ganska så hårda kriterier. Men hur är det här, Oskar? Jag tänker på, alltså jag tänker nu, det här är också lite fysik. Alltså jag tänker på om en bil är som en bubbelformad. Det är ju ganska nog så här strömlinjeformade bilarna, för att man vill att de ska ta lite energi. Och...
3: Ja, det är sant. Jag tror, det känns inte som att den här bubbleformen borde vara särskilt aerodynamisk. Den har ju stor yta, där, stor tvärsnitt, så att det finns ju inga Formel 1-bilar eller något sånt som ser ut som bubblor.
2: Bubblor, det är sant.
0: Men alltså, bubblor kan ju nog hjälpa mot friktion, har jag läst, speciellt när det gäller käpp. Känner du till det här, Oskar?
3: Ja, jag har hört lite grann. Ja, men...
0: Air Lubrication Systems, ALS, och det här är alltså att man skapar under stora transportkäpp, oljefartyg, alla sådana här jättestora käpp. Det finns ju friktion i vatten också. Det finns 2 typer av friktion. Dels är det vattnet, dels är det vågor. Men det här med att skapa små bubblor under skrovet kontinuerligt hjälper faktiskt ganska mycket med framfarten av de här fartygen. Var det nu till och med 10-15% kan man minska på friktionen tack vare att skapa mikrobubblor under skrovet. Det finns olika typer av försök med att skapa då luft däremellan som smörjmedel, så att säga. Det finns också sådana air cavity ships, men det lär inte vara lika effektivt. Speciellt det beror på om det är väldigt vågigt, om hur käppet rör sig och hur taget det är på havets yta. Men air lubrication systems är någonting som man lär utveckla allt mera idag. Och det lär finnas på den stora Carnival-kryssningsfartygen till exempel.
3: Ah, ja, okay.
0: Så jag antar att det är de som är byggda i Åbo då till exempel. Just det. De kanske har sådana air lubrication systems.
3: Ja, det var intressant. Jag har hört mera om ett annat fenomen som är dåligt så att säga för skepp. Det finns det här med kavitation. Att bubblor som kan bildas när propellrarna till exempel snurrar väldigt snabbt.
2: Vad sa du det hette?
3: Kavitation.
2: Inte gravitation.
3: Nej, precis.
2: Kavitation.
0: Ja, har det kavitation att det skapar ett hålrum?
3: Ja, de här propellrarna rör sig ju väldigt snabbt och orsakar trycksänkning sänkningar. Alltså det blir låga tryck i vattnet. Mm. Och det kan också få det att bubbla. Man behöver inte värma upp vatten för att det ska koka, utan det går också att sänka trycket tillräckligt mycket. Och just det, skapa bubblor i närheten av propellrarna. Och sen ganska snart så kollapsar de här bubblorna igen, och då liksom frigörs den här energin väldigt snabbt. Mm. Och det här har jag förstått i alla fall, jag är ingen expert nu, men det kan förstöra till viss del i alla fall propellrarna och nöta ner dem.
2: Mm.
3: Så det är något man försöker undvika, tror jag, när man bygger propellrar och sånt. Jag vet att det finns också ett djur som använder det här med bubblor, att de det är någon slags, vad är det, en kräfta eller någon slags krabba som har en klo. Mm. Som kan röra sig väldigt snabbt och skapa bubblor på liknande sätt som propellrarna. Ja. Och de kan knocka djur på det här sättet. Att de skapar bubblor som kollapsar och kan attackera.
0: Jag är fascinerad.
2: Jättefascinerande. Ja. Det som jag kommer att tänka på när vi talar om vatten, så är ju dykarsjukan.
0: Ja.
2: Där är ju också någonting som, när man dyker ner, så blir det ju tryck.
0: Ja.
2: Och det här dykarsjuka, det är ju då ett tillstånd som uppstår, alltså när kvävebubblor bildas i kroppen eller kroppens vävnader och blodet, oftast då efter för snabb uppstigning från vattnet, från det här liksom trycket då. Om jag nu har förstått saken rätt, så man måste ju liksom tryck utjämna. Man måste ju ha de här dekostopperna beroende på hur djup man har varit.
0: Mm.
2: Och sen om man kommer upp som en kork, vilket ju kan hända ibland om det händer någonting. Mm. Varför man nu sen skulle måste komma upp kvickt. Mm. Så då hinner inte här kväve liksom, man får inte bort tillräckligt mycket kroppen. Och då kan man få den här dykarsjukan. Då är det som små bubblor skulle liksom fara i kroppen då.
3: Just det.
2: Om det händer så att man drabbas av dykarsjuka, så då måste man ju i en sån här tryckkammare som finns i Åbo, åtminstone här Åbo universitetssjukhus. Jag tror att det är den enda, så att säga, allmänna. Jag tror att Försvarsmakten har säkert något egna också. Men då måste man helt enkelt föra ner den här personen, så att säga, till det här trycket och på något vis se till att det här kväve kommer ut ur kroppen eller det här. Så det är ganska... Ja, man måste vara ganska medveten om de här sakerna i synnerhet. Hej, men Oskar Henriksson, nu så här egenskap av fysiker. Jag är nyfiken att fråga dig, eftersom du skrev den här boken Bubblor, då i Värt att veta-serien som Svenska litteratursällskapet då ger ut, som man kan hitta på nätet. Vad var det som fick dig att skriva den här boken? Varför ville du skriva boken om bubblor ur ditt perspektiv som fysiker?
3: Ja, alltså det här med populärvetenskap har alltid legat nära mitt hjärta, så att säga. Jag tror att det var när jag började gymnasiet någon gång där som jag nästan av en slump hittade min första populärvetenskapliga boken inom fysik. Det är en bok som heter Ett elegant universum av Brian Greene som pratar om många av de här väldigt djupa frågorna. Vad består materia av? Hur funkar rum och tid egentligen? Och så vidare. Och det var egentligen den boken och de typerna av böcker som fick mig verkligt så här intresserad av fysiken. För innan dess hade jag väldigt lite grepp om vad det innebar att vara fysiker, så att säga. Så att populärvetenskap har alltid varit väldigt viktigt för mig, och jag har även nu när jag på något sätt är professionell fysiker, så har jag ändå fortsatt att läsa populärvetenskapliga texter, och jag tycker att det är väldigt givande. Även om jag borde kunna allt det här som jag läser, så får man ändå ofta nya perspektiv på saker och ting som man kanske inte har. Man kanske bara har läst sådana här läroböcker och läst väldigt tekniska framställningar av det, så att det hjälper att få ett lite annat perspektiv. Så jag har alltid tyckt om populärvetenskap, och jag har alltid tänkt att jag skulle själv vilja prova att skriva det här. Och sen just den här ämnet bubblor, som sagt, så idén var där att det kan knyta ihop många saker, för att populärvetenskap inom fysik i alla fall kastar sig ofta över de här väldigt exotiska grejerna, svarta hål, kosmologi, relativitetsteori och så vidare. Och jag kände att det är väldigt intressant, det är sånt jag tycker om också. Men kanske det vore bra att också ge lite uppmärksamhet till det här med vardagsfysiken, som vi ändå känner till väldigt bra och som liksom är mer relevant kanske för de flesta människor, och på något sätt använda det här konceptet bubblor för att knyta ihop vardagsfysik med den här lite mer exotiska, extrema fysiken.
2: Mm. Och det är ju härligt att det finns folk som just kan förklara det här på ett mer begripligt sätt kanske än om man är verkligt ingrodd i de här grejerna. Men att den som vill kan googla ordet bubblor värt att veta serien Bubblor, Svenska litteratursällskapet, så hittar man den här Oscars lilla bok.
0: Dit att läsa. Yep. Det ska ha funnits många saker att prata om ännu. Jag funderar till exempel på frågan att är universum en bubbla eller en ballong? Det är en grej. Men det är ett helt annat program redan. Men jag tänkte att vi ska avsluta med den här bilen som vi nämnde här. Dansbandet Lövgrens har gjort en låt som heter En bubbla från 64. 1964. Och det får avsluta ordet läcker idag. Med dessa ord så Oskar Henriksson, tusen tack för att du var med i ordet läcker och snackade lite bubblor med oss.
3: Tack så mycket, det har varit roligt.
0: Och tack Nina.
2: Tack.
0: Här kommer Lövgrens.

0: tycker det är ett fint exempel på hur man kan liksom ändra det här narrativet. Så åtminstone för sig själv, och sen förstås att om någon kommer och frågar en att hej, var det sant det där? Så säger att nej, det är inte sant. Det är någonting som han har hittat på.
1: Ja, eller säga, det låter så spännande så jag önskar att det skulle vara sant. Men ja, nej, vet du, jag var nog bara hemma och tittade på tv den kvällen.
0: Hej på dig! Det här är relationspodden Norrena och Frans, än en gång.
1: No hej, oj, det var en jättepigg start den här veckan, Hanna.
0: Ja, nej, men det är alltid roligt att göra ett avsnitt, för det här är ju en podd som är baserad på era brev, och så är fallet också den här veckan.
1: Och nu ska vi börja med att krypa till korset. Det här är ett brev som vi fick för ganska länge sedan och som vi lite slarvar bort här emellanåt. Så det kan hända, om det är du som har skrivit det här brevet, att det här har löst sig för länge sedan. Men det här var en viktig fråga du tog upp, så vi tänker göra det nu i alla fall. Och i det här brevet så står det så här. Min före detta partner har sedan en tid tillbaka en ny relation, och den personen verkar ha börjat sprida negativa saker om mig. Ja, jag kan ju bara gissa att det handlar om osäkerhet eller någon sorts försök att skapa avstånd mellan honom och hans tidigare partner. För min egen del så finns det inget intresse av att återuppta någon kontakt med honom. Det där förhållandet, det är avslutat sedan länge och jag har gått vidare, så därför känns det extra onödigt att någon helt annan försöker väcka liv i våra gamla konflikter. Eftersom vi bor på mindre ort så sprider sig dessutom rykten lätt, och det gör att jag ibland får höra om det som sägs om mig. Så det skulle vara fint om man kunde få den här personen att förstå att det inte finns något hot från oss som en gång var en del

0: av exets förflutna utan snarare tvärtom. Signaturen en som har gått vidare i livet 39.
1: Ja, så idag så ska vi prata om skvaller och det här att man berättar saker om folk som kanske inte har någon som helst förankring i verkligheten. Det kanske bara är elakt förtal eller sen också bara lite skvaller just för att man vill på något vis balsamera in sin egen osäkerhet. Jag tror att det där är en bra point, att det antagligen är just det att jag är den där nya, jag måste för säkerhet skull nu baktala det där exet, för de har ju så mycket historia för att på något vis bekräfta min egen position.
0: Och då frågar vi ju er att har du också upplevt ryktesspridning? Och det hade ni minsann, så vi kommer att prata om andra såna här kärleksrelaterade ryktesspridningar, också om ryktesspridning på jobbet och på andra platser, i skolan till exempel. Där förekommer ju sånt här också dessvärre och kommer säkert att pågå framledes också. Men det jag tycker är intressant här är att fundera lite på att var går den där gränsen mellan harmlöst kul skvaller och att det sen blir kanske rent av brottsligt?
1: Ja, det är ett ganska stort kliv skulle jag säga. Vet du, skvallar, jag älskar ju att skvallra alltså, men jag skulle säga att det här är ganska harmlöst, vet du, att om jag träffar någon kollega från en annan region, en annan del av svensk Finland, så det första jag frågar att, nå, har du något skvaller? Ja. Att det är sånt här som man utbyter att ja, att den har blivit gravid eller visste du att de har gjort slut eller att den här, ja, den där fick inte si och så kontrakt och sånt. Att det tycker jag är skvaller som egentligen är ganska harmlöst.
0: Och det är ju nästan lite en lägesrapport.
1: Ja,
0: att det är ju inte sådär. Vad är på gång med dina närmaste kollegor?
1: Ja, precis. Att det är ju skvaller säkert, ja, men det tycker jag nog att man måste få göra.
0: Ja, det tycker jag också. Så länge det liksom är på den här nivån att jaha, det har gått så. Men jag tänker att sen när det här spekulativa kommer in att åh, han fick inte förlängt kontrakt. Är det kanske för att han har problem med spriten? Och det vet man inte alls, utan där kanske man sätter en boll i rullning som man sen inte kan kontrollera.
1: Ja, precis. Men det där kan ju vara just en sån där grej att man kanske säger någonting halvt på skämt och sen då den här nästa återger det. Så vänta nu att Eva sa någonting faktiskt om, har du hört det dricka mycket? Och sen är den bollen, som du sa, i rullning. Och mitt i allt så har då Jens ett grymt alkoholproblem, fast Jens kanske inte har det överhuvudtaget.
0: Precis, det är ju sådär att det kan skena iväg och att sen stoppa ett sånt här rykte, det är ju lite som att försöka stå emot ett snöskred med badmintonmaila. Man tappar lätt kontrollen och det som var harmlöst och kul kan bli någonting riktigt allvarligt. Så det här ska vi lite fundera vidare på. Som jag var inne på, när blir egentligen ryktesspridning rent av kriminellt? Ska vi fundera lite på också. Och hur ska man göra för att få stopp på det hela egentligen?
1: Ja.
0: Men jag en fråga som du redan besvarar här. Varför skvallrar vi egentligen? Du skvallrar för att det är roligt.
1: Jag tycker det är roligt och det är roligt att skvallra. Men jag måste säga det faktiskt i mitt eget försvar att jag tycker att jag har ganska bra spelöga på vad man kan säga och vad man inte kan säga vidare också. Till exempel om du Eva berättar någonting till mig i förtroende så går jag ju inte här ut ur den här studien och berättar det till alla här i landskapet utanför. Det gör jag ju inte.
0: Nej.
1: Att det är ju liksom en skillnad på det där också. Att är det någonting som är berättat i förtroende eller är det, vad är nivåerna av det?
0: Precis. No, det är ju faktiskt A och O. Vilka saker man skvallrar om och också med vem.
1: Mm.
0: Och sen det som aldrig funkar är ju det här med att du får inte säga det här till någon, men
1: ja.
0: Har det någonsin funkat?
1: Nej, det är så. Men då kan det vara bra att man har en ventil. Till exempel jag och min dotter, så hon är så att hon kan ju berätta allt om mig, för jag känner ju inte de här personerna. Och inte tar ju kontakt heller att, hör du, vad har du för fel i huvudet du gjorde sådär?
0: Nej.
1: Och hon vet inte vilka mina kollegor är. Så då kan man liksom lite få det ur sig utan att det egentligen förs vidare. För de bryr sig inte om någon medelålders tante på jobbet. Och jag bryr mig inte särskilt mycket om några tonåringar på gymnasiet.
0: Och så är det ju roligast att skvallra om sådana som man inte riktigt tycker om. Alltså
1: någon
0: som har varit ovänliga eller otrevliga. Och så kan man vara lite skadeglad om de har nu någon. Jag menar inte att de ska ha en motgång i att hålla på och få sparken eller skiljas eller någonting sånt. Men att man,
1: så det går lite dåligt. Eller
0: lite dåligt att man är lite så här, karma,
1: lite grus i maskineriet, så det stör inte mig överhuvudtaget. Jag sitter nog bara där och så här, ha. Men allra först, alltså, varför skvallrar vi överhuvudtaget? Vi fick en teori om det här av signaturen Kärleken först 40.
0: Skvaller är en form av våld. Man angriper ju någon annans rykte och mål är att sänka deras sociala ställning och det verkar folk älska att göra. Det spelar ingen roll fast man förstör samhället bara man får ha relativt hög ställning själv och det gör man genom att trycka ner andra. Och om man deltar i skvaller, då är man en del av detta. Och om du skvallrar om folk i din egen grupp är det ännu värre. Bara man kommer ihåg att det är en typ av våld så kan man lätt lista ut när det är lämpligt eller inte. Kärleken först 40.
1: Ja, jag tycker ju kanske nog att det finns nivåer av det här. Jag tycker inte att skvaller per, eller att liksom tala om folk per definition är en våldshandling. Jag kan inte hålla med dig om det här, brevskrivare.
0: Mm. Det här är ju svårt att veta vad den här personen syftar på exakt. Men ja. Sen också en viss mån av skvaller och ryktesspridning så är ju viktig information som sprids. Jag tycker till exempel att har någon skilt sig så är det ganska bra att den informationen sprids. Att de där har sen flyttat isär. För då gör det ju det att jag inte frågar, men hur är det med Bosse? Vad ska du göra i sommar? Och sen säger det, blir det en jobbig situation och säger att vi har ju skilt oss. Så det är helt bra att få veta den biten. Jag tycker inte att det är något hemskt att sprida såna grejer. Graviditeter, familjeförändringar, sånt här. Att de har fått barn och de har skilt sig och de ska flytta hit och dit. Det är bara ganska neutral information. Det är ju sen när man börjar liksom spekulera och bygga in och brodera ut och sånt som inte angår en alls. Ja. Så det blir allvarligt. Och där kan det nog faktiskt bli våld. Jag tycker vi kommer att få några exempel här på brev där jag förstår den här lyssnarens poäng för att det där är ju nog faktiskt som en sorts psykiskt våld.
1: Ja. Då det börjar gå för långt. Här har vi Aristokrates 27 som skriver att kära brevskrivare, det är nog en väldigt jäklig situation som du har hamnat i. Jag skulle vilja råda dig att försöka ta reda på vilken nivå dessa rykten som sprids om dig är på. Det kan ju förstås hända att det bara handlar om svartsjuka, men jag skulle nog inte i det här skedet utesluta ärekränkning. Du skriver att flickvännen påstår negativa saker om mig. Varifrån fick du reda på det här? Har det här hållit på en längre tid och har de här ryktena påverkat dig negativt? Till exempel att folk som bor i din närhet har börjat undvika dig. Jag vet inte hur lagen ser på det här, men om ryktena börjar ha en negativ inverkan på ens mentala hälsa, då är väl själva ryktesspridningen brottslig? Eller? Om du får ta del av till exempel en WhatsApp-konversation mellan exets flickvän och en annan, då ska man ju såklart ta en eller flera skärvdumpar ifall ryktesspridningen börjar gå mot det obehagliga eller olagliga hållet.
0: Det där tycker jag är en utmärkt poäng. Det här med att det är ju faktiskt illegalt att hålla på och sprida saker om andra. Också fast det skulle finnas en gnutta sanning i det man sprider. Om man använder det för att skada andra så kan det vara olagligt. Och det är svårt att dra några reta linjer här men det finns ju en strafflag där det här är fastslaget. Och om man börjar undra att det här börjar vara ganska allvarligt nu. Jag får inte en del arbetsuppgifter för att den här personen har påstått det här om mig. Folk har börjat undvika mig, det tisslas och tasslas. Då kan det faktiskt nog vara läge att prata till exempel med en jurist eller prata med en polis. Att det här är det som händer. Är det här, borde jag göra en anmälan?
1: Mm.
0: Och man kan ju titta lite på vad det nu står i lagen. Men till exempel ärekränkning som nämndes här. Det är kränkning om någon sprider osanna uppgifter som kan orsaka skada eller lidande för en annan person eller på ett annat sätt förnedrar en annan. Så inte behövs det hemskt mycket till det för att det ska redan vara över gränsen för vad som inte är tillåtet.
1: Det där är kanske inte vi alla medvetna om.
0: Nej, framförallt inte på sociala medier. Också det här med spridande av information som kränker privatlivet och att det är olagligt att sprida uppgifter om andra personers hälsotillstånd, ekonomiska förhållanden, kontakt med socialtjänsten eller hemliga arbetsuppgifter. Det där tycker jag också är en väldigt bra poäng.
1: Ja.
0: Att det där när man är i någon sån där tråd, eller jag har sett ibland sån här trådar där folk är så här, nu vet man ju att det där liksom, socialens bil står ju utanför parkerad hela tiden.
1: Just det.
0: Kan vara straffbart att börja lyfta fram någonting sånt.
1: Ja, men det där är ju faktiskt sånt som kan få ganska allvarliga konsekvenser också. För då kan det ju vara så där att, ja men hon var ju faktiskt på dansen här i helgen och inte var hon ju nykter där inte. Och precis. Så går det här vidare då kanske till någon som jobbar inom barnskydd eller någonting sånt och så att jaha, den där föräldern dricker tydligen ganska mycket och, vet du, och sen blir det ett himla hallå om det där som kanske bara var en tjejkväll under
0: exakt.
1: Semestern.
0: Om man hade fixat barnvakt och man hade tagit ansvar men man skulle lite göra något lite annat för en gångs skull. Men ja. Så rykte får det till att man är fullblodsalkoholist och att man alla måste omedelbart göra en orosanmälan.
1: Ja, precis.
0: Hon kan inte ta hand om sina barn. Mm. Och då är det ju helt klart, då är det ju våld. Om det går så långt. Och obetänksam start kanske, men när man inte vet riktigt hur långt det sen går. Och det här med ekonomiska grejer, det här har jag faktiskt lite funderat på själv, för jag har ibland känt mig lite sådär, du vet den här stora skattedagen när det tutas ut över högt och lågt,
1: ja.
0: Vad kända personer har förtjänat året innan. Och där har jag ju någon gång varit riktigt sådär med bild i tidningen för att jag är så fruktansvärt rik.
1: Och det var ju inte ens några massiva inkomster.
0: No, mina inkomster det året gick över 100 000. No, för det första, alltså, jo, det är ganska långt ifrån de andra som var på listan som ju då var mediecheferna och startup-miljonärerna och sådär. Och sen jag grådde mina 100 000 och för det andra, jag hade ju liksom inte 100 000 på banken. Det här var då, jag hade en sån företagsform att efter att de här pengarna hade kommit in så skulle ju alla pensionsavgifter och allt sånt nänt och ännu betalas. Så det jag fick på konto var ganska exakt samma som det belopp jag fick när jag jobbade på Yle och hade månadslön. Och det var jag ju jättestolt över att jag hade kommit upp i ungefär samma lönenivå som när jag hade ett fast jobb, så här som frilansare och konstnär.
1: Ja.
0: Men då märkte jag ju också att det rykte som spreds var ju att men hon kan nu inte behöva något arbetsstipendier för hon har ju pengar som gräs. Med stor säkerhet om att jag köper märkesskor och svajar omkring och sen försöka roffa åt mig stipendier av folk som har betydligt sämre ekonomi. Och då kändes det lite så här att okej, det här bör ju eventuellt ha konsekvenser för mig att det här nu sprids, för det här kan bli en sanning.
1: Ja, och sen är det också det att folk tänker inte på att då man är frilans så det kan ju hända att ett år så har man bra inkomster, som det där året till exempel. Ja, ja. Att det rasslar in mycket pengar och så här. Och sen kanske nästa år så har du hälften så mycket, om ens det. Och inte det någon som skriver om det i tidningen. Att då är det bara liksom den där bilden kvar av att ja, att Eva, att hon tjänar nog så mycket pengar. För folk har frågat mig också att ja, när kommer Evas nästa bok? Så att no, hon har inte riktigt råd att skriva just nu. Att hon måste göra andra jobb för att få mat på bordet.
0: Precis.
1: Att hon har inte... Att det är inte så där bara alla så att ah ja, att jag trodde att hon har ju skrivit 10 böcker. Ja, men man blir inte rik på det.
0: Nej, man blir tyvärr inte jätterik som finlandssvensk författare. Jag klarar mig jättebra. Jag gnäller inte det minsta, men jag tycker inte riktigt om att få någon sån här stämpel som att jag är en krösus som ännu girigt ska försöka roffa åt mig pengar som jag inte skulle behöva, för det är inte riktigt så det ser ut.
1: Nej.
0: Och som sagt här, att sprida information om min ekonomi. No, för det första tycker jag att den här skattedagen skulle man kunna skita överhuvudtaget.
1: Mm.
0: Det är ju nu skvaller på hög nivå och som sagt, det skapar dålig stämning och jag tycker att det skulle vara viktigare att granska de stora, jämföra branscher, att är det rimligt att den här branschen har så här lite och den där branschen har så där höga löner. Det kan ju vara intressant att leda till någonting. Oj vad jag är, nu blir jag riktigt, du är pigg och jag är uppjagad.
1: Ja, men det är bra.
0: Det är bra, det är liksom puls i den här podden.
1: Ja, ja, det blir det bra för blodomloppet.
0: Ja, verkligen. Jag får börja ta av mig blazer nu, det blir så varmt.
1: Hej, nu går vi vidare till ryktesspridning och era brev om det här. Och följande kategori så är skolan den ljuva.
0: Ja, här har vi signaturen Bortflyttad 36 som berättar så här att i gymnasiet startar några kompisar ett fult rykte om mig. De hittar på ett öknamn baserat på en privat sak som jag hade berättat under en tjejkväll. Jag kändes så mycket när jag fick höra vad folk kallar mig bakom min rygg. Och även om vi inte var nära vänner vid tidpunkten så kände jag mig ändå sviken och sårad. Och jag tänker på det ännu idag, 20 år senare.
1: Ja... No, skoltiden är eländig på många sätt. Och jag tror inte att folk, jag menar hjärnan är ju inte fullt utvecklad då heller. Först vid 25 så börjar man förstå på riktigt handling och konsekvenser hur det här hänger ihop. Och då kanske man tänker, jag tror att det här handlar just om att vet du, man är en osäker gymnasie eller man vill på något vis stiga i social rang och sen kallar man någon annan för någonting ganska otrevligt.
0: Men jag tycker nog också att i gymnasiet borde man veta bättre att om någon avslöjar någonting i förtroende, fast det inte är nära kompis ännu, så ska man ju inte börja använda det som ett slagträ. Nej. För då är man ju nog bara ett asshole.
1: Ja, ja, absolut. Alltså, jag försvarar inte på något sätt, men jag kan kanske förstå att man i unga år gör det där. Men jag menar, sådant händer också bland medelålders och säkert bland pensionärerna också. Att man säger något fult om någon och sen så blir det till ett rykte.
0: Ja, absolut. Ja. Nej, men i skolan, där ska vi lära oss mycket. Vi kan också försöka lära oss hur man inte blir ett asshole. Så man kan ju, det borde man få några studiepoäng för, tycker jag.
1: Ja, och sen att det är alltid coolare att vara den snälla än att vara den elaka.
0: Jag tycker det.
1: Att jag tycker att, vet du, försök att vara den snälla. Jag tror att det är alltid liksom bättre. Jag tycker inte att man ska liksom välja att inte ta en konflikt om den här konflikten är befogad och behövs. Men att man inte är elak och ogin på något vis.
0: Nej, det är inte en good look att hålla på det sättet. Nå, sen när man har klarat av skolan, var hamnar man då? Jo, man hamnar på arbetsplatsen. Mm. Och där är det inte ett dugg bättre av era brev att döma.
1: Nej. Signaturen Evigt Bitter skriver att på arbetsplatsen där jag jobbade så gillades inte min finlandssvenskhet. Det fanns enorma fördomar om finlandssvenskar, speciellt medelålders kvinnliga sådana, till vilken grupp jag också råkar höra. Hade visserligen märkt den konstiga stämningen på arbetsplatsen redan tidigare, men efter en tids sjukskrivning på grund av en operation så hörde jag om de här falska ryktena som spreds om mig. Och efter en tid så fick jag faktiskt gå. Chefen valde att tro på de här falska ryktena utan att föra en diskussion med mig om den här saken. Före det här hände så hade jag alltid tyckt att en viss sorts harmlös skvallare som kryddan på tillvaron, men det beror på vad man skvallrar om och hurdana rykten man sprider. Elaka rykten som till exempel leder till en uppsägning är aldrig okej, skriver Evigt Bitter.
0: Nej, verkligen inte.
1: Men alltså, så där kan man ju inte hålla på. Det här är ju faktiskt nu, då vi sa om, som du skriver också här, att, ja, att harmlös skvaller, det är en helt annan sak än att sprida rykten om en kollega som leder till sparken. Det är en helt annan sak.
0: Men hur ska man veta att det kan gå så långt när man börjar?
1: Nu tror jag det, att om man, det beror lite på vad man säger. Att om man börjar vara så där att den där aldrig sköter sina arbetsuppgifter, den där är alltid sen, den där gör si och så. Jag menar, nu tror jag man vet att det är annat sagt att Märtel och Caroline, hon hade tydligen varit i frissan. Så här.
0: Men jag blir ju jättenyfiken här på Evigt Bitter, att vad var det riktigt de kokade ihop om dig? Att var det, nu kanske jag hade skrivit att du var på en operation, kanske du hade haft mycket sjukfrånvaro i samband med att det var något som behövde opereras, så att de då liksom började sprida att du är lat och hittar på att du skolkar och inte hjälper till. Men alltså, den här chefen är ju inte lämpad för att vara chef. För åtminstone borde det här ju ha hanterats genom att chefen ska ha pratat med dig.
1: Ja, jag vet inte ens, alltså, I ain't no lawyer, men det känns ju lite sådär skevt, hela den där uppsägningen också. Att om chefen inte ens har pratat med dig om det. Jag tror nog att det är den där finlandssvenskheten som ligger i grunden där. För att jag kan också få en sån här, jag menar, jag har ju... Folk har sett på mig också så att ja, där bor hon i det där egna hemshuset. Det är säkert pappa som har betalat det. Och min pappa har faktiskt inte betalat det. Jag har betalat det själv. Så liksom, kom inte hit liksom med den svängen. Att det är inte så. Vi är en högst medelklassfamilj. Att jag har jobbat väldigt hårt för att ha det som jag har idag.
0: Så är det.
1: Och inte satt mina pengar på annat, utan istället satt det liksom på mitt boende. Och då tycker jag att det ska vara så att jag tror att det är det där som kanske skaver, just de här fördomarna.
0: Ja, absolut. Och sen är det också lite det där att i en sån här situation, om man får sparken, man kan ju ta fighten, man kan gå till facket, man kan säga att de hade ju inte fog för det här, men man vill ju kanske inte riktigt heller tillbaka till den arbetsplatsen.
1: Nej, det vill man inte heller, och sen kanske man inte heller vill ha en stämpel på sig att man är den besvärliga.
0: Nej, men man vill inte heller gå omkring och ha fått sparken. Nej. På konstiga grunder, för att det blir svårt att hitta ett nytt jobb. Så jag tycker det här var ju fruktansvärt illa att det blev på det här sättet, och jag förstår att du är evigt bitter, men å andra sidan, good riddance att du inte är kvar där. Uff.
1: Men vet du vad, jag kan berätta att jag hade också en sån här situation för inte så länge sedan. Det här tänker jag inte berätta. Nej, jag berättar inte. Nej.
0: Det lät så roligt.
1: Det lät så roligt.
0: Det lät sådär, sådär, ett flygplan ska liksom fara upp och så att, aj nej, vänta, vi fick inte sen hela tillstånd. Vi fann
1: nej, men ser du, det här är också grejen att ni som skriver till oss, ni kan vara anonyma. Om jag berättar en grej så kan folk bli igenkända och så här, och då väljer jag hellre att inte göra det. Så
0: det kanske det är bäst det.
1: Ja. Men om vi säger så här, jag förstår vad du säger, att hur det kan kännas. Men det var det som var poängen, att jag tog tag i det. Jag var sådär att det här känns inte okej för mig. Och, så att, och då gick jag till min förkvinna och sa att vet du, nu tycker jag inte att det här känns alls bra. Och då var hon så att nej, det här är inte alls bra. Och så tog hon tag i det. Att ja. Ibland kanske det kan funka på det sättet också.
0: Förutsätter dock att man har en vettig chef. Ja. Det hade ju

0: det tislat och tasslas hemskt mycket om finlandssvenska tanten som är sjukledig.
1: Ja.
0: Ska man försöka ha lite civilkurage och säga, men hör ni god vänner, vet vi nu verkligen det här? Ja. Vi har ju inte en aning om hur det är med henne. Kanske vi bara trycker paus på det här skvallret. Ska vi skvallra om något annat roligt istället?
1: Ja.
0: Har någon funderat på att skaffa hund? Liksom, mm. Att där tycker jag nog pluspoäng till en kollega som vågar stå emot skvallret. Fast det är lätt att dras med och sitta där och gotta sig.
1: Ja, jag ville genast vara den där kollegan skaveri.
0: Sådana behöver man också.
1: Mm.
0: Nå, jag hör du Hanna, ska vi börja fundera på galna ex-partners nu?
1: Yes.
0: Vad är väl ljuvligare än det? Nu är vi faktiskt så här, det här är en kombo. Det här är säkert en liten ort, för här är det en kärlek som har tagit slut, men det här händer, det här blir också ett problem på arbetsplatsen.
1: Okej, okay. Ja.
0: Och då har vi här Marianne som berättar så här. En skilsmässa resulterar i att en person på min arbetsplats spred osanna rykten om mig. Själv visste jag ingenting, men min chef informerade mig om saken. Och då stormade jag in i ryktesspridarens kontor utan att knacka och så frågade jag vad som stod på. Jag vet allt om dig, du är en mytoman och ditt och datt var svaret. Det visade sig att den här personen hade inlett ett förhållande med min exman som vid det här laget hade inlett en vårdnadstvist med mig. Jag tog kontakt med arbetsskyddet, jag gjorde en anmälan, men inget konkret hände eftersom den här personen var i högre ställning än jag. Nåja, några månader senare, då kom hen emot mig i en korridor på jobbet och berättade att jag hade haft rätt. Den här exmannen hade fört hen bakom ljuset och använt hen i syfte att få igång ryktesspridningen om mig på jobbet. Hen hade upptäckt att hen själv var ett offer för exmannen och att hen användes för att hämnas på och krossa mig. Nå, det var en bagatell jämfört med vad exet själv hade åstadkommit, men jag är faktiskt tacksam för att den här personen hade mod att berätta att hen gjort fel. Men de där ryktena går inte att korrigera, de hänger kvar, berättar Marianne, 68.
1: Vilken story alltså. Mm. Det är som en roman det här. Känns nästan som en roman i miniformat det där. För det första så måste jag ju säga att jag tycker att det är väldigt stort av det här din kollega att erkänna att hen hade fel.
0: Mm.
1: Och betedde sig illa. Det tycker jag är jättefint. Det här tycker vi alla kan ta som en liten ledstjärna i våra liv. Att om man inser att det här blev inte alls bra, nu har jag faktiskt gjort fel här. Att man då kryper till kors och säger att vet du vad, jag gjorde fel, förlåt. Jag vet inte hur det blev så här, att det var mitt fel. Att man tar ansvar för det vad man har gjort, det tycker jag är jättestort.
0: Men det är nog också, det är nog riktigt psykopatbeteende av det här exet alltså.
1: Ja.
0: Att börja använda en ny partner, att nu ska du se så här på,
1: ja, det är på samma jobb. Han kanske har blivit ihop med henne bara för att ni är på samma jobb.
0: Han skulle vinna den där vårdnadstvisten.
1: Ja.
0: Och då behövde man sprida ut lite dynga om exfrun på det här sättet.
1: Nej.
0: Usch.
1: Usch.
0: Mm. Men hoppas att det ordnar sig för er också, Marianne. Tack för ditt brev. Nästa brev kommer från signaturen På allas läppar 42.
1: Ja, det har skvallrats mycket om mig. Folk älskar att gotta sig i andras bedrövelse. Det skvallrades när jag tog mig ur ett förhållande där psykisk, ekonomisk och fysisk misshandel var vardag. När polisen besökte oss så skvallrades det. När det blev rättegång och han blev dömd, inte tillräckligt dock i min mening, så skvallrades det också. Folk pratade vitt och brett ifall jag köpte någonting, för i så fall så köptes det säkert för statens pengar eftersom han fick betala skadestånd. Att inte folk har bättre för sig än att skvallra. Sköt dig själv och skit i andra, det anser jag.
0: Here. Alltså det där är ju nog fult och äckligt. Och just det här med skilsmässor, vi har ju gjort avsnitt om uttryckligen det här att ända till och med drog sig för att skiljas för att de inte orkar med snacka efteråt, för att de visste att det kommer att bli precis så här. Och det som vi ju har lärt oss bland annat i den här podden är att det finns ju sällan en klar orsak till att folk skiljer sig. Jo, det kan vara som i det här fallet, fysisk, psykisk, ekonomisk misshandel. Det är ganska klart fall, det angår inte någon annan, men skilsmässa, absolut rätt steg att gå tag. Ibland kan det ju bara vara så här att ja no, vi slutade tycka om varandra på det sättet och tyckte det var bättre att flytta isär.

0: Det blir liksom inte riktigt någon god skvallerhistoria av det.
1: Nej.
0: Att vi slutar älska varandra på det sättet, så vi tänkte att vi flyttar isär. Ja. Punkt slut. Men att folk vill så gärna på något sätt krypa under huden på de som skiljer sig och påstå och veta och hävda saker hit och dit. Och jag har nog alltid tyckt och det är nog på det här sättet. Och den där såg ju de i butiken och då höll de på att gräla. Och har ni märkt att de hade Kint Östermalm och hade parkerat där utanför. De ska sälja huset nu också. Och det är nog sånt skvaller som jag tycker att då får man nog lite skärpa sig.
1: Och det som jag tycker att är allra sorgligast här är att det inte finns någon sån här kvinnlig solidaritet. För jag har en känsla av att det ändå är oftast är kvinnor som skvallrar. Och att det, du som skriver det här, du har tagit dig ur ett helvete. Och polisen har varit inblandad. Det har faktiskt varit liksom farliga grejer på gång. Och att folk sen baktalar dig. Det är ju den där mannen som ska baktala som någon ska baktala. Så att han är ju ett våldsamt svin. Det är ju han som ska få den här skiten, inte du. Jag tycker liksom där att man behöver liksom som kvinnor sluta upp kring den här kvinnan som har tagit emot i sig och valt att gå. Och faktiskt nu vill jag kasta in ett litet tips här, att ifall du eller någon du känner är i en sån relation där det förekommer psykisk, ekonomisk eller fysisk misshandel, så kom det i sommar ett sommarprat med Sinni Stolt som är expert på just det här med våldsamma relationer. Så gå in och lyssna på det. Det finns på arenan. Så det är mitt tips. Och lyssnar du utomlands så finns det också en musikfri version som funkar utomlands. Hon ska beskriva jättebra hela den här cykeln och hur det funkar med en sån här dynamik i förhållande.
0: Ett ypperligt tips där verkligen.
1: Mm.
0: Men jag tycker också det här med att tänka att gå till en sån nivå att man står och tittar att jaha, nu är här, hon går och köper någonting. Det med det där skadeståndet, det är statens pengar här nu, så då kan hon köpa
1: ja, men lite på riktigt nu?
0: Jag menar, man blir ju inte Ivana Trump automatiskt för att man får ett skadestånd.
1: Nej, det blir man inte.
0: För att ta en pigg och aktuell referens.
1: Precis. Ja, nej, men vet du, jag tycker att du ska vara stolt över dig själv. Du gjorde det som många inte vågar eller orkar göra. Du tog dig ur det och du gick vidare. Och det är jag jätteglad att du gjorde. Jag tror säkert att du kan vara en inspiration för många andra ödessystrar. Och varför inte bröder också där ute?
0: Du ska förtjäna en varm famn att landa i, men istället så satt nu olyckskorparna där och kraxade i face. Och det var dåligt av dem.
1: Mm. Nu har det blivit dags för veckans brev som kommer från kvinnan som rymde undan livstidsfängelse, det vill säga äktenskapet. Vilken signatur. Vi ska höra vad det står.
0: Ja, jag måste säga att det här brevet fick mig att le brett, fast det är en hemsk historia först. Så att håll ut så ska ni få höra. Det är ett långt men väldigt bra brev det här. Jag levde i många år i ett destruktivt förhållande. Jag fick höra på omvägar att min dåvarande man talade väldigt illa om mig på sin arbetsplats och lekte martyr. Min man vände folk emot mig genom att ljuga åt sin familj, vår parterapeut, till olika myndighetsinstanser och så vidare. Han kunde ljuga fast jag satt bredvid honom och hörde. Och när jag protesterade så försökte han få mig att verka galen genom att himla med ögonen och visa med sitt ansiktsuttryck att se nu hur instabil och galen hon är. Folk försvann ur mitt liv utan att fråga mig om det han påstått var sant. När jag hade lämnat honom, då ringde han efter några veckor och lät så nöjd när han berättade att det gick rykten om att jag hade varit otrogen och att det var det som var orsaken till vår skilsmässa. Han lät så upprymd och hemlysten så jag antog att det var han som startade rykte och ville höra min reaktion. Det här rykte följde mig sen flera år senare. En gång frågade en person som jag inte ens känner, min kompis, om det stämde det där med att jag hade varit otrogen. Jag är en person som alltid vill vara alla till lags och jag försökte göra allt rätt. Det kändes så orättvist att det fanns en massa människor där ute som dömde mig på helt felaktiga grunder. Men jag ägde situationen genom att slutligen lära mig att sluta bry mig om vad andra tycker om mig. Och jag började leva ut mer efter allt det här. Vad jag än gör kommer jag aldrig att kunna leva upp till det baddie-rykte som jag nu har på grund av de här falska ryktena. Eftersom jag är en snäll och försiktig typ så säger jag någonting lite humoristiskt, att det finns en sån här påhittad gangsterversion av mig ute i folkmun som gör saker som jag aldrig skulle våga eller vilja göra. You go girl, säger jag till min påhittade gangsterversion och skrattar lite och fortsätter leva mitt lugna liv. Idag lever jag ju det liv jag drömde om när jag satt fast i ett destruktivt förhållande med massa drama och lögner.
1: Jag tycker om det där att man tänker att jag var den där förförerskan, fast jag egentligen bara sa att jag skulle aldrig göra det där, säkert jag skulle inte våga.
0: Men jag tycker det här är så fint, för att som vi har konstaterat i tidigare avsnitt av den här podden, man kan inte vinna mot en narcissist. Jag slår nu gladeligen, utan att veta någonting om något, fast att din ex-partner var en narcissist. Och att starta sådana här rykten och njuta av det här, att tråka dit dig och sprida rykten och hålla på det här inga viset. Man kan inte vinna, men det du kan göra här är att gilla läge och bli lite fest vid den här gangsterversionen som sprids där ute. Och inte känna någon skam i det här, för att det är ju inte sant. Och du vet vad du har gjort och vad du inte har gjort. Och att folk sen inte har något bättre för sig än att hålla på och skvallra om att du kanske skulle ha varit otrogen någon gång i världen. Som den första människan på planeten som någonsin har varit otrogen. Sånt gör ingen.
1: Jag tänkte just att det där var ju egentligen inte, vet du, som så farligt på det sättet.
0: Jag tycker det är noll skvallervärde i det.
1: Ja, jag var så att han hittar någon annan, hon hittar någon annan. Så att, okej. Okay. men bra det där. Och jag tycker det är ett fint exempel på hur man kan liksom ändra det här narrativet. Åtminstone för sig själv. Och sen förstås att om någon kommer och frågar en att hej, var det sant det där? Så säger att nej, det är inte sant. Det är någonting som han har hittat på.
0: Ja, eller säga, det låter så spännande så jag önskar att det skulle vara sant. Men nej, vet du, jag var nog bara hemma och tittade på TV den kvällen.
1: Ja.
0: Ja, så jag tycker det här var ett fint och på något sätt lite uppmuntrande brev. En strategi att stå emot en illvillig ryktesspridning, att försöka, man kan inte stoppa den, men man kan försöka arbeta med att sluta bry sig, landa i sin egen sanning och i det här att jag har ju faktiskt inte gjort någonting. Och det, jag och mina allra närmaste är de enda som behöver den informationen.
1: Exakt. Tack för alla brev. Nu tycker jag att vi är lite klokare angående var gränsen går mellan lite inom citationstecken harmlöst skvaller, att man uppdaterar varandra på vad som har hänt i gemensamma vänners liv och så här, till att man baktalar och till och med förtalar folk så att det kan skada deras rykte och sen i värsta fall just göra slut på förhållanden, vänskaper och till och med arbetsförhållanden. Så man behöver nog tänka efter.
0: Källkritik är bra också fast man inte är journalist. Och vill du vara den tuffa kollegan, var den som står emot ryktesspridningen när den sätter igång om någon på din arbetsplats.
1: Det var det. Tack för idag hörni. Fortsätt att skriva till oss. Relationspodden@yle.fi är vår mailadress. Du når oss också via alla våra formulär. Kom ihåg också att favoritmarkera oss på arenan och i Yle-appen, så får du alltid ett sånt här pling då det kommer någonting nytt från Norrena och Frans.
0: Vilket gulligt litet pling!
1: Pling!
0: nej, det var inte ett nytt avsnitt. Pling!
1: Pling!
0: Vi plingar vidare in i nästa vecka. Då hörs vi.
1: Hej då!

0: Det har alltid varit en dröm. Förstås jättenytt och spännande just. Och sen just det att man är där på riktigt hela året. Att det är inte så att man kommer hem till veckoslutet eller lite så här. För det är så långt borta.
1: Utah State University blir adressen för det äventyr inom collegebasketen som Nicole Ogun från Kyrkslet tar sig an från och med i höst.
0: Det är nog mycket. Förstås alla studier är på engelska, vilket är helt nytt. Och det är ju en helt ny situation att gå in i och man vet först sen när man har varit.
1: Det stora basketlöftet Nicole Ogun och hennes kommande utmaningar i USA i Sportliv på Yle Arenan.
2: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss vem Elga Ceseman var.
3: Ja, vem var Elga Ceseman?
2: Ja.
4: Hennes konst är på något vis kroppslig fast den är väldigt abstrakt och det är det som jag tycker är så jättespännande med henne.
2: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig bäst på arenan.